הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

0: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הכל של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הכל של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הכל של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת בכורות דף י"ט. מתניתין. יוצא דופן והבא אחריו, רבי טרפון אומר, שניהם ירעו עד שיסתעבו ויאכלו במומן לבעלים. בעקיבא אומר, שניהן אינן בכור. הראשון מפני שנו פטר רחם, והשני מפני שקדמו אחר. אומר התנא, אם יש בהמה שמעולם לא ילדה, וכאשר היא באה ללדת, הוולד לא יכול היה לצאת, ולכן עשו ניתוח, הוציאו אותו דרך הדופן, מה שנקרא ניתוח קיסרי. לא יצא מהפתח הרגיל, אלא עשו ניתוח, חתכו את הדופן של הבטן והוציאו אותו משם. רבי טרפון אומר שיש ספק, אולי הוא נקרא בכור, אפילו שהוא לא יצא דרך הפתח של הרחם. בנוסף לזה, לאחר מכן, בלידה הבאה, אותה בהמה ילדה בצורה טבעית. יצא הוולד דרך הפתח. אומר רבי טרפון, גם זה ייתכן לומר שהוא בכור. כי אף על פי שכבר לפניו היה ולד אחד. אבל ייתכן, כיוון שהקודם לא יצא בצורה טבעית דרך פתח של הרחם, והוא עכשיו יצא הראשון, דרך הפתח של הרחם, מלא הוא נקרא בכור. אם כן, בשתי הבהמות האלו יש בהם ספק האם הם בכור או לא. לפיכך, אסור לאכול אותם, אולי הם קדושים. ולכן צריך להמתין שיראו עד שיסתעבו, כלומר שיפול בהמום, ואז משאירים זה לבעלים, כי זה אחרי הכל מונה מוטל בספק, וייתכן שזה לא יקרה בכור. אז אין חובה לתת זה לכהן, יישאר לבעלים, אבל הבעלים יכולים לאכול זה רק אחרי שנפל בהימום, שוודאי זה לא קדוש, לא צריך להקריא את זה בית המקדש. רבי עקיבא אומר, שניהם בוודאות שאינן בכורות. ולכן לא צריך לחכות עד שיפול בהימום, הם מותרים לגמרי לכהן. הראשון הוא לא בכור, למרות שהוא נולד ראשון, היות שהוא לא פטר רחם, אלא הוא יצא דרך הדופן. והשני, למרות שהוא יצא דרך הפתח של הרחם, בכל מקום, כיוון שכבר לפני כן נולד ולד אחר, אפילו שזה דרך דופן, בכל מקום, זה השני שיצא, הוא לא בכור, כבר נולד ולד אחר לפניו. גמרא, במאיכה מפלגי, רבי טרפון מספק לה, בכור לדבר אחד, יהווה בכור, ילהווה בכור. רבי עקיבא פשיט לה, בכור לדבר אחד, להווה בכור. את הגמרא, מה טעם המחלוקת של רבי טרפון ורבי עקיבא? רבי טרפון מסופק, האם כשדבר שהוא בכור לדבר אחד בלבד, האם אף על פי כן חל עליו שם של בכור או לא? לפיכך, הוא אומר, זה אף על פי שהוא לא פטר רחם. מכל מקום, עצם זה שהוא יצא ראשון, אולי הוא גם כן כלול במה שהתורה אמרה, בכור. וכן השני, אף על פי שהוא ודאי לא נולד הראשון, כיוון שהוא הראשון שיצא דרך פטר רחם, מלא גם כן שוב אולי הוא יקרא בשם בכור. לפי דעת רבי עקיבא, לא כך. ועקיבא פשוט לא. שאם הוא בכור לדבר אחד בלבד ולא בכור לכל העניינים, הוא לא נקרא בכור. ולפיכך, שתי הבהמות האלו, שתי הוולדות האלו, אינן נחשבים כבכור. תנו רבנן, מכלל הצריך לפרט ומפרט הצריך לכלל, כיצד? קדש לי כל בכור, יכול אפילו נקבה במשמע, תמוד לומר זכר, היא זכר, יכול אפילו יצא נקבה לפניו, תמוד לומר פטר רחם, היא פטר רחם, יכול אפילו יצא אחר יוצא דופן, תמוד לומר בכור. יש 13 מידות שהתורה נדרשת בהם. יש כלל ופרט. שמה משמעות הדברים היא שהכלל מובן לגמרי. לאחר מכן התורה כותבת פרט מסוים, אז הדין בזה הוא שאין בכלל אלא מה שבפרט. היות שהכלל מובן לגמרי, למה תורה כתבה את הפרט? למד אותך שאל תלמד מזה לכל המקרים כולם, אלך ורק הפרט הזה ולא יותר ממנו. אבל יש שם עוד מידות נוספות, שזה מכלל הצריך לפרט. דהיינו שהכלל הוא לא מספיק ברור, והתורה לאחר מכן נותנת פרטים כדי לבאר את הכלל. וכן, פרט הצריך לכלל. התורה כותבת פרטים, אבל הם לא מספיק ברורים. לכן התורה כותבת עוד כלל נוסף. התנא שואל, כיצד? מה הדוגמה לכך? התנא בהתחלה פותח במקרה שהוא לא כלל הצריך לפרט, אלא כלל ופרט הרגיל. כתוב בתורה שני פסוקים. פסוק אחד אומר, קדש לי כל בכור, פתח כל רחם בבני ישראל, באדם ובבהמה, להו, זה בסוף פרשת בו. אומר, שאומר קדש לי כל בכור, יכול אפילו נקבה משמע, גם היא נקרא בשם בכור. תלמוד לומר, זכר, יש פסוק אחר בחומש דברים, כל הבכור אשר יוולד בבקרך ובצונך הזכר, תקדיש להשם אלוקיך. כאן התורה כותבת לך פרט. אז זה בעצם כלל הפרט הרגיל, שזה אומר לי אין בכלל אלא משהו בפרט. זכר קדוש, אם זה נקבה אינו קדוש. עכשיו בוא נראה את הביאור של מה שאמרנו, כלל הצריך לפרט. משיך התנה ואומר, אי זכר, אם היה רק נאמר על העניין של זכר, יכול אפילו יצתה נקבה לפניו, תלמוד לומר, פטר רחם. כלומר, אם הפסוק אומר לך בכור זכר, אז הייתי חושב, מה הדין אם בהתחלה נולדה נקבה, ולאחר מכן נולד זכר? הייתי אומר, הדין בזה, שאכן הוא יחשב בכור, הזכר שיצא עכשיו. למה? כי הנה הוא נקרא בכור זכר, אף על פי שהוא נולדה לקבע לפניו, אבל הוא הבכור של הזכרים. איך היום אומרים? הוא הבכור של הבנים. יכול להיות שבת נולדה לפניו, אבל הוא הבכור של הבנים. הוא הגדול שמכל האחים כולם. למרות שבאחיות, אחות שיותר גדולה ממנו. כשהפסוק אומר בכור זכר, הייתי יכול לומר ככה, זה הבכור של הזכרים. וגם כן יהיה בו קדושת בכור, מפי שיש נקבע לפניו. לכן, הפסוק אמר, קדש לי כל בכור, פטר כל רחם. דווקא זה שפתח הראשון את הרחם, זה בעצם כלל הצריך לפרט. כתוב בכור, אבל הפסוק הוסיף פטר רחם, שלבאר לך את הכלל, מה ההגדרה של בכור כאן, הכוונה דווקא זה שפתח את הרחם. יכול אפילו יצא אחר יוצא דופן, אם היה כתוב רק פטר רחם, הייתי חושב, אפילו אם אותו הפטר רחם, הוא נולד, אחרי שקודם לכן, כבר נולד איזה ולד אחר, דרך דופן, כי אחרי הכל זה הראשון, שהוא פטר רחם. לכן תמוד לומר, בכור. כשאמר לך בכור, משמעות הדברים היא דווקא, שהוא נולד ראשון, אבל זה שהוא נולד שני, אבל פי שהוא פטר רחם, הוא פתח את הרחם, בכל מקום הוא לא בכור, הוא שני. לכן זה נקרא פרט הצריך לכלל. פטר רחם בלבד זה לא מספיק כדי להבין. לכן צריך את המילה בכור למד אותך שדווקא אחד שהוא בכור. אבל אם הוא נולדו לפניו קודם לכן אפילו שזה הראשון שנולד זה היה דרך דופן, השני לא נקרא בכור. ואין בו קדושת בכור למרות שהוא ראשון שהוא פטר רחם. אמר לרב שרביה לאביי, רשע לך נשים לתלמודה בכור. על מה? בכור דבר אחד, הווה בכור. ספר כנסים לה תלמודה בכור. על מה בכור דבר אחד, לה הווה בכור. רב שרביה מקשה לאביי. התנה ברשע, הוא אומר כך, אי זכר יכול אפילו יצתה נקבה לפניו, כיוון שהוא הראשון שבזכרים. תלמוד לומר, פטר רחם. למה התנה היה צריך לומר תלמוד לומר פטר רחם? יכול היה התנה לומר, אי זכר יכול אפילו יצא לקבה לפניו, תלמוד לומר בכור. בכור משמעותו, בכור לגמרי, שהוא בכור הראשון הראשון לכל העינים כולם. למה הוא לא אמר כך? הכוכח מפנה שהתנה הזה מבין, שמילת בכור יכולה להתפרש גם כאשר הוא ראשון לא לכל הדברים, אלא רק דבר אחד. לכן, אם נקבה נולדה לפני כן, ועכשיו זה הזכר הראשון שנולד, הייתי חושב שהוא יקרה בחור. לכן הוא צריך להביא לך פטר רחם. פטר רחם זה לא פטר רחם, כי כבר נולדה לקבה לפניו. אבל אם ככה, זה סותר את הספר. כי כאן רואים שמה התנה מבין שבחור משמעותו, גם אחד כזה שהוא ראשון, לא לכל הדברים, אפשר לקרוא לו בשם בחור. ולכן היה צריך להביא דרשה אחרת, פסוק אחר, מילת פטר רחם. אבל אם ככה, בוא נסתכל את הספר. מה כתוב בספר? אומר התנה, יכול, אי פטר רחם, יכול אפילו יצא אחר יוצא דופן, תמוד לומר בחור, מה הראיה? הרי אפשר לומר, זה עדיין בחור. למה? מכיוון שהוא הראשון שיצא מהרחם. אלא מה שהוא אומר, שבבחור ממעטים את הראשון שיצא מהפטר רחם, למרות שלפניו יצא יוצא דופן, מוכרח שהוא מבין שאומרים בחור, משמעות הדברים היא ראשון לכל הדברים כולם. אז אם כן, סתירה. האם בחור פירושו בחור לכל העניינים, או בחור יכול להתפרש גם על אחד כזה שהוא ראשון לכמה דברים, למרות שבדברים אחרים הוא לא ראשון. אמר לה, לעולם בחור דבר אחד להווה בחור, ורשע הכי כאמר, אי זכר יכול אפילו יוצא דופן, תמוד לומר פטר רחם. אמר לו, לא, באמת בחור דבר אחד הוא לא נקרא בשם בחור, כי בחור משמעות הדברים היא שהוא ראשון בכל העניינים. אבל ברשע צריך לתקן את לשון הבריתה, ולומר כך, התנה שואל, אילו היה כתוב זכר, למה מספיק שיהיה כזו זכר? עונה התנה, אם היה כתוב רק זכר, יכול הייתי לטעות אפילו אם הוא יוצא דופן, על זה הפסוק ענה, תמוד לומר פטר רחם, בלשלול את היוצא דופן. אבל לשלול את המקרה שאפילו יצא נקבה לפניו, לא צריך את הפטר רחם, אלא אני יודע את זה ממה שהוא נקרא בחור. אבינה אמר, לעולם בחור דבר אחד, הווה בחור, כמו שמשמע מהרשע, ממה שבשביל זה הוא צריך את המיעוט מהמילים פטר רחם. וספה הכי כאמר, איסחתך יצא אחר יוצא דופן, קדוש, בחור דחתיו רחמנה, למה לי? הוא אומר, מה שבספה, כוונתו לומר כך, הוא לא מדים את זה ממשמעות המילה בחור, אלא כוונת תן לומר, אם באמת ולד שיצא אחרי שלפניו יוצא דופן, אז הוא כן נחשב קדוש, כיוון שהוא הראשון שפתח את הרחם. אם כן, למה בכלל התורה הוא צריכה לכתוב לך את המילה בחור? הרי, אי למעותה אחד יצא נקבה לפניו, מפטר רחם נפקה. אם התורה הוא צריכה למעט לך מה שאמרה בחור, בשביל לומר לך שאם לפני כן נולדה נקבה, אז אותו הזכר שאחר כך נולד הוא לא בכור. בשביל זה התורה כתובה את מילת בכור. הרי את זה כבר אני יודע, כיוון שהראשונה אותה בהמה נקבה היא הייתה פטר רחם, מילה שני הוא לא פטר רחם. כמו שמה התורה הוסיפה מילת בכור? אלא ודאי, באה המילה בכור לומר לך, שאם הקודם הוא היה יוצא דופן, ואם כן זה עכשיו, הוא פטר רחם. ולכאורה הייתי חושב שהוא יהיה קדוש. לכן התורה עושה לך לומר מילת בכור למעט אותו. אם כן, לא למדנו את זה מכוח משמעות המילה, אלא מכוח ייתור. ולעולם באמת, פירוש המילת בכור יכול להיות גם דבר כזה שהוא ראשון, לא לכל העניינים כולם. אמר לרב החמיד יפתי לרבינה, איסק על אתר בכור דבר אחד, הווה בכור, גם דבר שהוא ראשון, לא לכל העניינים. אפשר לקרוא לו בשם בכור. תינח אחד יצא זכר, יוצא דופן, וזכר דרך רחם, דלה קדוש. דמעות לדה מבכור, דכור לרחמים איקה, בכור לזכרים ליקה. אלא אחד יצא נקבה דרך דופן, וזכר דרך רחם, לחדש. דהא איקה בכור לזכרים, ובכור לרחם. אלא מחובתה כדביי. רב חמד יפתי מקשה לרבינה. אומר לו, אם כדבריך, שבאמת גם בכור לדבר אחד בלבד, הוא יכול להיקרא בשם בכור. למרות שיינים אחרים הוא לא ראשון. ואם כן, איך התנה מעט מהספה? מכוח ייתור. אמר לו, אם זה כך, אז הרי לכאורה, כשאתה בא למעט מייתור, אתה יכול למעט לי רק מקרה אחד, ולא שניים. כי אם כן, זה כבר לא מיותר, אז בואו ונתבונן. הרי אם באמת בתחילה היה נולד זכר דרך דופן, יוצא דרך דופן, ולאחר מכן נולד זכר בצורה טבעית, פטר רחם, אז זה מחמת הייתור של המילה בכור, בתורה לומר לך שזה אינו קדוש. למה? כי הבכור הזה, זה שעכשיו השני שנולד, הוא נולד דרך רחם, הוא בכור אך ורק לרחם, הוא יצא ראשון מהרחם, אבל הוא לא ראשון לזכרים, כי נולד כבר ולד זכר לפניו, אז זה התורה באה למעט לך. אבל מה יהיה הדין אם בתחילה נולדה נקבה דרך דופן? כלומר, יש כאן שתי חסרונות. בתחילה זה היה נקבה, וגם כן זה היה דרך דופן. לאחר מכן נולד זכר, והוא פטר רחם. לכאורה, יש בו עכשיו שתי מעלות. הוא בכור בשתי הנושאים. הוא בכור גם מחמת שהוא ראשון לכל הזכרים, והוא גם ראשון לרחם. אם כן, לכאורה, אחד כזה, אולי נאמר שזה יהיה קדוש. למה הלכה אומרת שאינו קדוש? אם אתה אומר לי שאני לומד את זה מכוח ייתור, הרי מייתור אחרי שמיעדתי, באופן שיצא הזכר דרך דופן, ואחריו יצא הזכר דרך רחם, שבעצם יש לו חיסרון אחד. מה? שהוא לא זכר, שהוא לא ראשון לזכרים, כי יצא כבר זכר לפניו. את זה התורה באה למעט. אבל מניין לך למעט, במקרה שיש בו שתי מעלות, הוא גם ראשון לכל הזכרים, כי לפניו נולדה רק נקבה, והוא גם ראשון שיצא דרך רחם. מניין לך באופן כזה, שאיננו קדוש ואיננו בכור, אלא ודאי הפירוש כמו אביי, שכאשר אומרים בכור, משמעות הדברים היא בכור ראשון לכל כל כל הדברים כולם. ולפיכך, אם יצאה נקבה לפניו, אפילו שיצאה דרך דופן, אפי כן, הוולד שיוצא הזכר אחר כך דרך רחם, הוא כבר לא נקרא בכור, הוא לא נקרא ראשון, מפני שהייתה נקבה בעולם לפניו. הלוקח בהמה מן הגוי ואינו יודע אם ביקרה, אם לא ביקרה. אדם שקונה בהמה מגוי, והוא לא יודע האם הבהמה הזו קודם לכן כבר ילדה כשהייתה אצל הגוי, ואז עכשיו מה שנולד אצלו זה לא קדוש בקדושת בכור. או שאולי הבהמה הזו אצל הגוי לא ילדה כלל, ומילה הוולד שעכשיו נולד אצלו זה בכור. הגוי אינו נאמן לומר, הוא חשוד. למה הוא חשוד? מפני שהוא מעדיף לומר שהבהמה הזו כבר ילדה אצלו. כי אם ילדה אצלו ולא הסתכנה בלידה שלה, אז מן הסתם גם בלידות הבאות היא לא תסתכן, היא לא תמות תוך כדי לידה. מה שאין כן בהמה שמעולם לא ילדה, יכול הקונה לחשוש, אולי הבהמה הזאת מסוגלת למות בלידתה. לכן הגוי לא נאמן לומר שהבהמה הזו לא ביקרה. אז מה עושים? בישמעאל אומר, עז בת שנתה ודאי לכהן. מכאן ואילך ספק. אומר רבי ישמעאל, אם קנית עז שעדיין בתוך השנה שלה ועכשיו היא ילדה, אז ודאי זה בכור, ודאי צריך להביא את זה לכהן. למה? כי עז לא יולדת פעמיים בתוך השנה הראשונה. לפיכך, אם היא עכשיו יולדת, ודאי זו הלידה הראשונה, לכן ודאי להביא את הכהן. אבל מכאן ואילך, עז זה בשנה השנייה לספק, אבל עד הזה יכול להיות שהבהמה שקודם לכן היא ילדה, ועכשיו זהו בהמה שנייה. ויכול להיות שלפני כן לא ילדה כלום, אלא עכשיו זה ראשונה. רחל בת שתיים ודאי לכהן. מכאן ואילך ספק. אם אדם קונה כבשה, הכבשה, אם הוא קנה אותה שבגיל פחות משנתיים, ועכשיו היא יולדת, אז זה ודאי לכהן. למה? כי הרחל היא לא יולדת בתוך השנתיים הראשונות שתי פעמים. אלא רק פעם אחת בלבד. ולכן, אם היא קנית כשהיא פחות מגיל שנתיים והיא ילדה עכשיו, אז בוודאי שזו הלידה הראשונה שלה. אבל מעבר לזה, אם מגיל יותר מבוגר, אז זה ספק. פרה וחמור, בנות שלוש ודאי לכהן. אם הם קנה אותם כשהם פחות מגיל שלוש שנים ועכשיו הם ילדו, ודאי זה לכהן. כי הם לא יולדות בתוך פחות מגיל שלוש שנים פעמיים. מכאן ואילך ספק. אמר לו רבי עקיבא, אילו בוולד בלבד הבהמה נפטרת כדבריך. אלא אמרו סימן הוולד בבהמה דקה תינוף, ובגסה שליה, ובאישה שפיר ושליה. אומר לו רבי עקיבא לרבי ישמעאל, אילו באמת הבהמה רק כאשר יולד ולד גמור, אז הוולד הבא הוא פטור מהבכורה, אז אתה צודק. כל זמן שהעז הזו לא ילדה ואם היא עז בת שנתה, אז ודאי הוולד הבא שנולד זה לכהן, כי לא יכול שהיא תלד פעמיים באותה שנה. לכן זה הדרך. אבל הרי אמרו חכמים, סימן הוולד בבהמה דקה תינוף. אם בהמה דקה היא הפילה, איך זה הפילה? אתה רואה שהיא תנפה, הוציאה דם, שזה אומר בעצם שהיה לה איזה תחילת עיבור, אבל הוא לא יחזיק מעמד, הוא לא יתפתח, ולכן היא תנפה לכלכה הכל בדם. באופן שכזה, הוולד שבא אחר כך, אז אני אומר שהוא פטור מהבכורה. ואם כן מלא, גם אם העז הזו היא בת שנתה, ייתכן שלפני כן היה איזה תחילת עיבור, והיא תנפה ועשתה דם, ומלא, כיוון שלא היה פה עיבור גמור, לא נולד היה פה ולד גמור, לאחר מכן היא התעברה וילדה תוך שנתה. אז אתה חושב שזה ודאי לכהן, כי הנה, לא יכול שבתוך שנה ראשונה תשע פעמים, אבל באמת, בתוך שנה זה ילדה רק פעם אחת, אבל לפני כן, היא היה איזה תחילת עיבור, והיא פילה אותו, ובאמת זה פותר אותה מן הבחורה. לכן אומר, זה לא ראיה. לגבי בהמה גסה, אם רק תינוף ורק דם, זה לא נקרא תחילת עיבור. אבל אם ראו שליה, אז באמת זה נקרא שאכן זה כבר גם כן פותר אותה מבחורה. ובאישה זה יש שתי אפשרויות, או שפיר או שליה. שפיר זה העור הזה שבו הוא בעצם העובר נוצר, או השליה זה הכיס שבתוכו יש את העובר שנמצא עם כל המים וכולי כדורים שבחוץ. זה הכלל. כל שידוע שביקרה, אין כאן לכהן כלום. כל שלא ביקרה, הרי זה לכהן. ואם ספק, יאחר מול לבעלים. אז מה הכלל בדברים האלה, אומר התנה? אם ברור לנו שלפני כן אותה בהמה ילדה, אז ודאי, הוולד שעכשיו נולד, לא מגיע לכהן כלום. ואם לא ביקרה, לפני כן היא לא ילדה, ועכשיו היא ילדה פעם ראשונה, זה ברור לנו, אז כן ודאי שהוא לכהן. ואם ספק, לפני כן ביקרה או לא ביקרה, אז הוולד שנולד הוא נשאר אצל הבעלים, כי הם רוצים לחברו עליו ראיה, בכל מקום אסור להם לאכול אותו, עד שיפול בו מום, כי אולי הוא קדוש וצריך להכיר אותו בבית המקדש. גמרא, מכאן ואילך, אמר ספק, הלך אחר רוב בהמות, ורוב בהמות מתעברות ויולדות בתוך שנתן נינו, והוודאי מלד הוליד, לימר בישמעאל כי רבי מאיר סביר עליה, דחייש למיעוטה. אומרת הגמרא, רבי ישמעאל אמר, שאם זה היה עז בת שנתה, אז ודאי זה לכהן. אבל מכאן ואילך, אם הוא קנה עז שהיא גדולה יותר מגיל שנה, אז מלא זה ספק. שואלת הגמרא, למה רבי ישמעאל אומר זה ספק? הרי לכאורה, אם העז הזו קנה אותה כשהייתה יותר מגיל שנה, עלינו לומר שבוודאי הוולד הוא אינו בכור. למה? שהרן לך הרי רוב בהמות. רוב הבהמות מתעברות ויולדות בתוך שנתן. וזו העז שהוא קנה אותה כבר בשנה השנייה. אם מנסה כמו רוב הבהמות, אז ודאי כבר ילדה. ועכשיו מה שהיא יולדת, ודאי זה כבר בהמה, ולד שאיננו בכור. האם נאמר שרבי ישמעאל הולך כדעת רבי מאיר שהוא חושש למיעוט, ולפיכך הוא חושש שאולי הבהמה הזאת היא לא ביקרה תוך שנתה, ולכן זה נקרא ספק אם הוא קנה אותה בשנה השנייה? עונה הגמרא, אפילו תמר רבנן, כי אז לבתה רובה ברובה דהיתה כמן, כגון תשע חנויות וסנהדרין, אבל רובה דהיתה כמן לא אז לרבנן בתה רובה. את הגמרא אפשר לומר שרבי ישמעאל סובר כדעת חכמים החולקים על רבי מאיר. אבל מתי החכמים סוברים שהולכים אחרי הרוב? זה רק כאשר יש כאן כמה פרטים מונחים לפנינו, ויש לי ספק על דבר אחד מאיפה הוא הגיע, אני הולך, אומר מן הסתם הוא הגיע מהרוב. למשל, יש כאן 9 חנויות מוכרים בשר כשר. חנות אחת מוכר בשר טריפה. ועכשיו מצאנו בעיר חתיכה אחת של בשר. בוודאי שזה הגיע מתוך אחת החנויות האלה כאן. רק אני לא יודע מאיזה חנות מהם. אז אני אומר, מן הסתם זה הלך חרי הרוב. כיוון שכל החנויות האלה שמוכרים בשר כשר, הם מונחות כאן לפניי. וזה, אני לא יודע חתיכה מאיפה הוא הגיע, מן הסתם הגיע מהרוב. או סנדרין. כל הדעות, האם האדם הזה חייב או האדם הזה זכאי, נמצאים כאן לפניי. אז אותו האדם הזה עכשיו, כמו מי הדעה הנכונה, פסיקה כלפיו, מה הנכון, זה אחד מהשתיים, או מהרוב שאמרו זכאי, או מהמיעוט שאמרו חייב. אז בזה אני אומר, מן הסתם, הדעה הנכונה כלפיו היא באה מהרוב. אבל בדבר כזה, שהפרטים של הרוב והמיעוט בכלל נמצאים לפנינו, אין שום השפעה של הרוב כלפי המיעוט, אלא מה שנקרא במסע שלנו סטטיסטיקה. זה דבר שהוא לא מושפע ממנו, כלומר פה אצלנו. אותה העז הזו שנמצאת עכשיו פה לפניי, היא לא קשורה לאותם העזים, לרוב העזים שהתעברו, אין שום קשר ביניהם. אני אומר מן הסתם, כמו שהם ככה התעברו וילדו תוך שנתם, גם מן הסתם שהעז הזו התעברה קודם לכן. אבל זה לא שבאמת הרוב משפיע על אותו הפריט שנמצא כרגע כאן לפניי. זה רובד דליטה כמן. ולכן בזה החכמים לא אומרים שהולכים אחרי הרוב. הגמרא מקשה על כך. והקטן וקטנה דרובה דליטה כמן דקרא זה רבנן בתרובה. דתנן. קטן וקטנה לא חולצין ולא מייבין דבר רבי מאיר. אם יש אדם שנולד בר מינן מת ולא בנים, האשתו צריכה להתייבם. ולפעמים יש אותו האח שצריך לייבם הוא קטן. או לפעמים האישה שהתאלמנה היא קטנה. אבא שלה קיבל עבורה כסף קידושין. בעלה מת וישה צריכה להתייבם. אומר רבי מאיר, הם לא יכולים לא לחלוץ ולא לייבם. אמרו לו חכמים, יפה אמרת שאין חוצין. איש כתוב בפרשה. דיינו כתוב בפסוק, ואם לא יחפוץ האיש לקחת ימתו, בעתה ימתו השעה וכו', אז החלצה נעלו. כמה שכתוב איש, קטן לא יכול לחלוץ. הוא מקשינה נישה לאיש. ולכן גם כן, התורה הרי מזכירה שניהם בבת אחת, אז גם אישה, אם היא קטנה, היא לא יכולה לחלוץ, כי התורה היא דימתה אותה לאיש. הוא מטעם עד מייבמין. אבל למה קטן או קטנה לא יכולים לייבם? הרי המושג הזה איש שהוא מוזכר, מוזכר לגבי חייצה, לא לגבי ייבום. אמר להם, ענה להם רבי מאיר, קטן שמי ימצא סריס, קטנה שמת ימצא אלונית, וימצאו פרועים בערבה. הקטן הזה שהוא קטן לא יודעים מה המצב הבריאות שלו, אבל כתכן שהוא יגדל, יתברר בעצם שהוא סריס, שלא יביא בכלל, לא יביא בכלל ילדים. וממילא כל מצוות ייבום זה רק שהוא יכול להביא ילדים. קטנה, עכשיו היא קטנה, אולי כשהיא תגדל יתברר שהיא אלונית, לא יכולה להביא בכלל ילדים, מילא לא יכולה להתייבם. ואם כן יתברר שמשכו הזמן הזה היו ביחד, והם פגעו באיסור ערבה. זה דברי רבי מאיר. ורבנן, מה סברת חכמים? זיל בתה רוב קטנים, ורוב קטנים לאו סריסים נינו. זיל בתה רוב קטנות, ורוב קטנות לאו נינו. ודאי סברת חכמים, פני שולחים אחרי הרוב, ורובם הם לא סריסים ולא אילונים, לכן חכמים מתירים להם להתייבם. מה הכל פנים רואים מכאן? יש פנינו כרגע דיון לגבי קטן. הקטן הזה, הדיון בו אם הוא סריס או לא, ודאי זה לא מושפע מרוב העולם. זה לא קשור לרוב העולם. יש בו דיון כלפיו בצורה אישית. אף אחד סוברים חכמים שולחים אחרי הרוב, אלא ודאי, אי אפשר לומר שרבי ישמעאל סובר כדעת חכמים שולחים אחרי הרוב, אבל כאן, כיוון שזה רובה דליטי קמן, לכן הולכים בזה אחרי הרוב כי החכמים רואים מכאן, שזה לא נכון. אלא אמר רבה, חובתה רבי ישמעאל כרבי מאיר סבירה לה, דהי שלמיעותה. אומר רבה נכון, מוכרחים לומר שרבי ישמעאל סובר כדעת רבי מאיר שחושים למיעוט. רבי נאמר, אפילו תמר רבנן, כי אז דרבנן בתה רובה, ורובה דלה תלי במעשה. אבל רובה תלי במעשה, לא. רבי נאמר, אפשר לומר שרבי ישמעאל סובר כדעת חכמים, שולחים אחרי הרוב. אבל זה דווקא ברוב כזה שהוא בא מאליו, אבל ברוב כזה שצריך מעשה, על זה החיים סוברים שלא הולכים אחרי הרוב. כיוון שהעז הזו, כדי שתלד, צריך דווקא אם אכן הבעל הבית הביא עליה זכר. כאן זה תלוי במעשה, ויתכן שזה לא היה במציאות שיש שם זכר וכדומה. לפיכך, אני אומר שבחי גוונה, חכמים מודים שלא הולכים אחרי הרוב. ולפיכך, אמר רבי ישמעאל, שעז לאחר שנתה, זה ספק. ולומרים שבוודאי ילדה קודם לכן. ברוך הנה לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.

0: בחסות
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

בוקר טוב. היום יום רביעי, 7 באוקטובר 2026, כ"ו בחודש תשרי, תשפ"ז. היום, 7 באוקטובר 2023. היום, השבת, שמיני עצרת, שמחת תורה. היום שבו נפלו השמיים עלינו, ומאז אנחנו כבר לא אותו דבר. 7 באוקטובר 2023, הטלאי הצהוב של מדינת ישראל. היום שבו הבנו שאנחנו לא הכי חזקים, לא הכי חסינים, והכי הכי חסרי אונים. תלושים כמו עלים נדפים ברוח, כמו אדוות הגלים, הקצף, החול, שנסחפים לאין סוף, לאין קץ. 7 באוקטובר 2023, ופתאום, אחרי הזעקות, התחינות, האימה, הפחד, הבעתה, העיניים הקרועות, ממה שהן רואות, הגיע השקט, השקט המעיק, השקט שזעק לשמיים, השקט שהקפיא את כולנו, את מלאכי השרת, את הבנים והבנות. לא נשכח, לעולם, נזכור. גם למען הדורות הבאים, למען ילדינו, למען אחדינו, לצאצאינו. אנחנו לא נשכח, לא נסלח. 7 באוקטובר, והבוקר, ותודה שאתם איתנו, אנחנו בחרנו שירים שנכתבו אחרי הטבח, שירים שנכתבו בעיצומה של המלחמה על הבית. יערה עבדו ואורן השטיפקר, ואני שמעון אלקבץ, איתכם, תודה שאתם איתנו. שום דבר לא יפגע בי, כתב ארז שטרק, הלחין יורם חזן, שרים כנסיית השכל, ועמית מן, הפרמדיקית של קיבוץ בערי, שנרצחה בזמן שטיפלה בפצועים ב-7 באוקטובר 2023. שום דבר לא יפגע בי, שום דבר. לא אישה, לא כדור מחבלים, שום דבר. כי ככה נשבעתי לאחי, אחותי, להורים, ובכיתי בלילות ודאגתי בימים, כי פחדתי שמשהו יפגע בהורים, וקולו של אבי מהדהד לי בראש כבר שנים. אם יקרה לך משהו, אין לי טעם לחיים, אין לי טעם למחר, אין לי טעם לחיים, אין לי טעם למחר. את הדברים שכתב סגן ארז שטרק, זיכרונו לברכה, קצין קשר גדודי במוצבי הבופור והדלעד ברצועת הביטחון, שנפל בשנת 1997 באסון המסוקים, מילותיו נמצאו בפנקסים האישיים לאחר מותו. הלחן יורם חזן, והביצוע המוכר של להקת כנסיית השכל.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: את צילו של הצל כתבתי בימים שהיינו בכפר עזה. הצליל של הצל, אלף פנים לו, ובדרך היורדת על הכפר, סדרת העצים הארץ ישראלים עוטפת את ההולכים בה בתלית של שקט. רק ציוץ הציפורים ונגיעות העלים באדמה מפירים את הדממה. עץ הדולב המקומט מחבק במבטו האוהב את הלול המתנייד על גלגלים שחוקים, ובתוכו חמישה ילדי גן הכפר, הנאחזים במוטות העץ הדהויים, ובליבם שירה חדשה ושחוק לא נגמר. הצליל של הצל, אלף פנים לו. השקט שזועק כאן בעוצמתו, יכול כמו הצל שמטיל העץ בשעת הצהריים המוקדמת שלפני תפילת מנחה, לתעתע, לגרום לחיזיון שו, להקפיא את חיוך הזעתותים, ולהוציא מהגננת הצעירה צעקה מצמיתה, צבע אדום, כפר עזה, מאי 2020. אני חולפת על פני השביל המתפתל בדרך אל הבית החדש שקבענו בו משכן, וכלב זב חותם נוהם מולי ומיד במהר להתחכך ברגלי. הצליל של הצל, אלף פנים לו. חושבת על כך שהעצים בשכונה שלי החדשה נולדו מתוך רצון של התושבים להגן על עצמם מפני צלפי החמאס שצופים בעין רעה מעבר לגדר. עצים סבוכים, עם שורשים עמוקים וענפים מסתרגים, יש בהם כדי להגן על הולכי הדרך. הצל שהם מטילים כמוהו כצליל ללא תווים, ללא פנים, בעל שתי מילים, צבע אדום. והימים האלה הם ימים של זיכרון, של צל ותנועה, ימי סגר ובדידות, ימי שירת המרפסות, הערבות ההדדית, וסבא וסבתא, ימים של שכול ועצמאות. פרס ישראל מתמזג עם חידון התנך ושוזר כתרים למטס האווירי שמצדיע לצוותי הרפואה, ואת כולם בולע הצל של העץ, צילו של הכפר. לא יאמן שאת הדברים האלה כתבתי במאי 2020, כשעוד חשבנו שהסיפור הזה של העצים עוד יכול להגן עלינו איכשהו. אבל שום דבר לא הגן עלינו מפני הפלישה המתועבת של 5,000 מפלצות החמאס בבוקר השבת של השבעה באוקטובר. והעצים, העצים הם העדים למה שאנחנו עברנו. את דרישת שלום מחיים אחרים כתבו עידן רייכל ואבי אוחיון, שירה בן סמכון שרה. בזמן שסגי, דקל חן, היה בשבי החמאס, עידן רייכל ואבי אוחיון כתבו את השיר דרישת שלום מחיים אחרים. בהשראת רעייתו של סגי, אביטל, שניהלה מדי לילה דייט מדומיין בחלום, מתוך אמונה שיחזור. והימים עוברים ויש פחות שאלות, וזה לא ברור יותר, אבל מה ייתנו לי תשובות? מחכה בכל יום שהערב ירד, רק עוד קצת לחבק אותך, כשבחלום ניפגש. כי תמיד בחלום, כל הלילה, אתה לצידי. מדברים כל הלילה, מה איתך ומה איתי.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: לפעמים מילה אחת, משפט אחד, מביאים אותך ככה לכתוב. איתמר מקרין בסינמטק בחולון דיבר איתי פעם על דמעות שקופות, ואז כתבתי שמזל שהדמעות שקופות, אחרת הייתי צריך להביא לך ארגז של צבעי מאכל לצבוע כל דמעה בשלל צבעי הקשת, בכחול של ים ושמיים, בלבן של סמלת הכלולות שלעולם לא תלבשי, באדום של סומק עלי חיים. מזל שהדמעות שקופות, אפשר לראות דרכן את נוגה הפרי, את השלכת והסתיו, את האביב שלעולם לא יפציע. הדמעות שקופות ומלוכות הן כדי להרוות את צמאונה של פציעת הכאב, זה שסורף בהתחלה, באמצע וגם בסוף. דמעות שקופות ללא כסות המתפחת, הן לפעמים יוצרות מעגלים של תקווה, של שמחה, אבל רק לפעמים. גם זה משהו בחיים. דמעות שקופות כמונו נעלמות. את נהר הדמעות, שיר של שלמה ארצי ופאר טסי, שיצא בינואר 2024 במהלך מלחמת חרבות ברזל. אם רק ליום הייתי קוסם, את כל כולי הייתי נותן. שהפצע יחלוף, שהיום ייעלם. כבר חודש לא החלפתי מקום. אמרת לי, שב בשקט, תרשום את האמת בפנים. סיוטים בלילות. על נהר הדמעות, כולנו נביאים של שקר. מספיק מילים בודדות כדי להפיל עולם שלם. הנה, שלמה ארצי ופאר טסי.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: היום השבעה באוקטובר, לפני 3 שנים, התעוררנו לחיים חדשים. לך לך מעצמך, מביתך, מהוריך, והלכת בדרך חתחתים, ושלנה אליך מעל רגליך, כי קדוש המסע שאתה עושה בנבחי נשמתך, והגית בעצמך יום ולילה, וסרקת מחשבותיך לטובה, וגרפת עלי כינור, ופתחת צוהר ליונה הלבנה, ותואר הכוונה והמעש, והנפת המטה אל על, והמים עמדו משני צידם, סקופים כיחינו בועז, בבית המקדש הפרטי שלך, וילדיך בתיבת הגומה, נישאים ברוח, מרכינים ראשם, לברכת אפרים ומנשה, ובחרת בהם, בחיים, כי הם מקור הברכה, והגדת לך, לעצמך, זוהי יציאת מצרים שלי, ואכלת את התפוח כדי לדעת מה טוב ומה רע, ולא תבוש ולא תחלם, כי זאת הדרך לאמת, והנחש סביב אוזנך, לעולם יסיתך מהדרך, ילחש לך דברי חנופה, לכפור באמת, לך לך מעצמך בכל יום, אבל תקפיד לחזור, למקור נשמתך. דע לך שהניגון הזה, של דרך כל בשר, מתחיל בצעד אחד קטן. לך. רבי נחמן מברסלב כתב, לכל אדם בעולם יש לך לך, שמזהיר את האדם שילך לעצמו. לך לך שתלך לעצמך, זאת אומרת למקור נשמתך. את השיר זה כתבתי, חושב, ב-15 או ב-16 בדצמבר 2021, משהו לפני חצות, בדיוק בפרשת לך לך. שיבולים, שיר של אסי סתיו, ששרה אדר גולד, השיר נכתב בנובמבר 2023, מיד לאחר טבח השבעה באוקטובר, ועוסק במעבר הכואב, משכול לתקווה, לצמיחה ותקומה. אתה זוכר עוד כשהיינו קטנים, היינו מסתתרים מאחורי חציר, סלי עגבניות ורוח של אוקטובר שזרקת באוויר. אבנים בנעליים, חיוך על הפנים, פרחים בשיער, עבדה הדרך אל הכפר. הדרך בה רציתי לשוב בחזרה. שדה הקרב יהפוך לשיבולים, עוד תראה שנחזור ונגדל פה ילדים. שדה הקרב יהפוך לשיבולים, אנשים יפים ימשיכו לרקוד על השבילים, יכתבו כאן עוד שירים, ואלפי כלניות יחסו את הכתמים.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: איך ברגע אחד הפכת להיות פרפר? הלב נחמץ, את בשמיים עם הנשמות הטהורות, אנחנו פה מנופפים לך לשלום, יודעים שעוד יבוא היום שהשמש תזרח ונמשיך לחייך לעולם. אבל אף פעם זה לא יהיה שלם עד הסוף, כי שלמים אנחנו כבר לא. רסיסים הולכים איתנו כשאנחנו מחפשים את הפרפר על גדר התיל שלא עמדה מול פני הרשע. לוחדים את הפרפר במבטנו עד שהכוח נגמר. התקווה מתה אחרונה, אבל אנחנו קודם. אלוהים לא רחם על ילדי הגן, גם לא על פיות היער המפזזות. לא היו רחמים בשבת שמחת תורה, רק המון פרפרים שנולדו שם, בכל מיני צבעים. כתום וכתום תאומים, והרבה ירוק עם כתמים אדומים. אלפים של פרפרים אדומים, ופרפר שחור אחד גדול, של הבור שנפער, הלב נחמץ. איך הפכנו להיות גלמים וזחלים מוכי עיוורון, ואיך צדו אותנו ברשת עם החורים הגדולים בלב של כולנו, פרפרים בכל מיני צבעים. את השיר לעולם לא עוד כתבתי זמן קצר אחרי טבח השבעה באוקטובר, אחרי הרצח של סיוון ובן זוגן האור חסידים השם יקום דמם. את לעולם לא עוד חשבתי לקרוא לו געגוע, אבל אז אמיר בן דוד שהלחין את השיר אמר לי, שמעון, יש הרבה שירים של געגוע, בוא תלך על השורה שמדברת הכי הרבה, זה הסיפור הזה של לעולם לא עוד. את השיר שרים להקת אב טיפוס, הכי מפחיד זה הגעגוע, שנוחת עליך בלי להודיע, גורם לך לפקוט ברגע הלא מתאים, בדיוק בקופה עם הדברים בסקית.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בדיוק עכשיו, בדקה הזו, 6:29, 6:30, 6:31, בדקה הזו, כותבת סיוון, אחרי שאני לא עונה לה, לאימא של הענת, אימא, אבא לא עונה לי, כנסו לממד, 10 סימני קריאה. הבוקר הזה, השבעה באוקטובר, עכשיו, 2026, חבב בחודש תשרי, תשפ"ז, היום השבעה באוקטובר 2023, היום השבת, שמיני עצרת, שמחת תורה, היום שבו נפלו השמיים עלינו, ומאז אנחנו

שבעה באוקטובר 2023, ופתאום, אחרי הזעקות, התחינות, האימה, הבעתה, הפחד, העיניים הקרועות לרווחה ממה שהן רואות, הגיע השקט. השקט המקפיא, השקט המעיק, השקט שזעק לשמיים, השמיים שהיו ריקים ממטוסים, השמיים שהיו לאדומים מדם ילדינו, השקט שהקפיא את כולנו, את מלאכי השרת, את הבנים והבנות. אנחנו נזכיר ואנחנו נזכור, לא נשכח, לעולם לא נשכח, למען הדורות הבאים, למען הצאצאים, למען הילדים, למען הנכדים. לא נשכח. השבעה באוקטובר 2023, הבוקר הזה, ותודה שאתם איתנו, בחרנו שירים שנכתבו אחרי הטבח בעיצומה של המלחמה על הבית. רולן בארט בספרו יומן אבל כותב ב-27 באוקטובר, בכל בוקר, סמוך לשעה 6:30, בחוץ, בחושך, קרקו שם מתכת של פחי האשפה. היא נהגה לומר בהקלה, הלילה נגמר סוף סוף. היא התייסרה בלילות, לבדה, דבר מחריד. בארט כתב את הדברים על אמו, ביומן שכתב בין השנים 1977-1979. ביומן הזה אגב פורסם רק לאחר מותו, 3 עשורים לאחר מותו. אצלנו גם באוקטובר, 7 באוקטובר, וב-6:30 בבוקר שמענו את קרקוש המתכת הקרה של הסכינים והגרזנים. שמענו את נהמת המפלצות בדרך לבתי הילדים שלנו. שמענו את גדרות התיל ושערי הברזל נמאחים תחת הרוע, כמו נייר אפייה מרשרש, בדרך לבתי הילדים שלנו. הבתים המסודרים והנקיים, עם וילון לבן רקום בחדר השינה, וכוננית שחורה עם ספרי השירה והלימוד, עם צנצנות התבלינים במטבחון, עם חלומות של אהבה ראשונה, הבתים הקטנים שהיו לתנורים יוקדים מאש הרוע האינסופי, בשכונת דור צעיר שהייתה לטרבלינקה למשך 3 ימים של אוקטובר, 3 ימים של שואה תחת דגל ישראל שירד לחצי התורן. האמא של רולן בארט אמרה בהקלה, הלילה נגמר סוף סוף. ואנחנו לעומת זאת התפללנו שהלילה הזה לא ייגמר לעולם. התפללנו שהשמש לא תזרח והשוחט לא ישחט. והתרנגול לא יקרא, כדי שלא נתעורר בזריחה הפוצעת של השבעה באוקטובר, כדי שלא נקיץ אל הקץ, אל קץ הדורות, הדור הבא שלנו, ליום השחור ביותר, שנולד לנו ביום שנולדה גם התורה, בשמחת תורה. כן, את השיר מולדת, שיר שכתב והלחין ושר חנן בן ארי, השיר נכתב ב-16 באוקטובר 2023 בצל אירועי מלחמת חרבות ברזל. חנן בן ארי אמר שהוא מקדיש אותו למדינת ישראל, לא המדינה שהייתה ב-7 באוקטובר, אלא מדינה שנקים מחדש בתום המלחמה. מקווה שאת עוד שומרת רגעים שמחים למזכרת. פעם אנשים עוד כתבו לך כאן שירים על מחברת, זוכרת? היפהפייה הנרדמת, עד מתי תהי מדממת? ברחובות כולם אין חלון ואין סולם, אין גם דלת או שלט.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: מור שניידר כתבה, העת והמחק שעל לוח ליבי מושכים שניהם בשרבולי, נאבקים זה בזה בפראות. את חייבת למחוק, אומר האחד, שתוכלי להמשיך הלאה. את חייבת לרשום, אומר האחר, מאותה סיבה בדיוק. הסיפור הזה של התקומה, הצמיחה מצד אחד, ומצד שני הסיפור של הזיכרון והעדות, זה בעצם נושא כואב. שלוש שנים אחרי, אנחנו משפחות שקולות בכפר עזה, וגם יש לומר החטופים עצמם, מנהלים מאבק, אני לא יודע אם זה מאבק, כמו רצון גדול מאוד שלנו, להמשיך לחיות, ואנחנו נחזור לכפר עזה, לבית שלנו בהרחבה, נאות דשא 42, לבית שבו כמעט כל פסיק בו, כל פינה, כל דבר, ביחד עם סיוון, ענת, עשו ממש את הכל ביחד, ונאור שהיה מגיע ככה עם הסירים של האמא גלית, והביחד הזה. והסיפור הזה של לחזור ולחיות, ומצד שני גם לזכור ולא לשכוח, זה בעצם סוד הקיום שלנו. הבעל שם טוב אמר שסוד הגאולה זה בזכירה. אם אנחנו לא נזכור, אז אנחנו לא... פשוט נשכח. ודווקא בגלל שבתי העדות האלה של דור צעיר, שהם תיאור מזוקק של כל הרוע שהיה בשבת של השבעה באוקטובר, גם בעוטף, דווקא כל הסיפור הזה, הוא סיפור של, הוא סיפור של עדות, והעדות הזאת יכולה להמשיך ולהתקיים לצד הצמיחה והסיכסו. כן, כשאומרים, אנחנו רוצים לראות את הילדים מסתובבים בדשא, אין סתירה. ילדים מסתובבים בדשא, ילדים יהיו בגני הילדים, הציפורים שמצייצות גם בטבח וגם עכשיו ימשיכו. אבל הסיפור של העדות חייב להתקיים ולהיות נוכח לצד הזיכרון. ולהיות נוכח זה אומר גם בלי להפריע. אפשר לעטוף את כל מתחם הדור צעיר בחורשה של עצים, בגדר צבעונית. ואגב, לא חייבים שאלה יהיו רק בתי עדות של מוות. הם יהיו לעולם ועד בתי עדות של מוות של מה שעשינו. אבל אלה יהיו בתי עדות של הסיפור של המחדל והסיפור של הטבח, אבל גם הסיפור של הגבורה בגימל, גבורת הלוחמים, גבורת החיילים שלנו, השוטרים, האזרחים, שמסרו את נפשם כדי להציל אותנו. כן, זה סיפור עדות שאסור לו שימחק. אסור להרוס את בתי העדות בכפר עזה. אנחנו צריכים לעשות הכל, באמת הכל, כדי לשמור אותם. כשלאה גולדברג כתבה את למחרת, הירוק היום ירוק מאוד, והאפור היום אפור מאוד, הוא קצת שחור, ואין לובן בעיר, והנסער היום נסער מאוד, והעבר היום עבר מאוד, הוא קצת עתיד, ואין הווה באוויר. ועוד לא קל לנשום, כן, אחרי שלוש שנים עדיין אנחנו לא נושמים. ועוד לא קל לנשום, כתבה לאה גולדברג, ועוד לא קל לחשוב, מול זה הרוח הנפתל, ומאוד לא פשוט לחכות. השערה נוגעת בריסים, ומשתבר כל רגע לרסיסים. אך הירוק היום ירוק מאוד. הנה יהודית רביץ.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: ההיסטוריה היהודית מלמדת שהזיכרון הוא החיים, שבכל דור ודור קמים עלינו לחלותנו, בקישינב, בחברון, בבגדד, בטריפולי, בשואה ובשבעה באוקטובר. הטלאי הצהוב הוא השבעה באוקטובר שלנו. אנחנו מבקשים, כותבת ענת אלקבץ, אמא של סיוון, ביומן שהיא הוציאה לגעת באדמה, להביט לשמיים. כותבת ענת, אנחנו מבקשים להמיר את דממת המוות בקדושת הזיכרון, ולשמר אותו כחלק מההיסטוריה של העם שלנו גם עבור הדורות הבאים. כניצולת הטבח, כאם שכולה וכעדה, אני נושאת עליי אחריות, ובחודש הזה, חודש תשרי, מבקשת לשמור ולזכור. זוהי חובתנו לזכור, לספר ולחיות. כי כמו שאמר הבעל שם טוב, בזכירה סוד הגאולה. בשבת, השבעה באוקטובר, תבחו את הילדה שלי, סיוון, בת 23, הכי יפה והכי טובה. יחד עם בן הזוג שלה, נאור חסידים, הכי טוב והכי אוהב. החיים שלנו הם משהו אחר עכשיו, לפעמים חרה, לפעמים עצב, לפעמים בלי נשימה, לפעמים עם דמעה שלא נראית, לפעמים אשמה, לפעמים עם חיוך בלי נשמה, כי את הנשמה הטובה שלנו חמסו המפלצות עם הסרט הירוק. לפעמים אני חושב שאם היה לי אקדח ברישיון במגירה, אולי הייתי יוצא מהממד, ואולי לא. טוב שאין לי אקדח בבית, כי זה משחרר אותך לפחות ממחשבות הסרק. הימים האלה הם ימים של מחשבה, ימים של חורבן הבית, ימים של תקווה שמתעקשת לחדור דרך החלון, החלון ללא וילון שמכסה את פצעי הצלקות שלנו. ואנחנו כולנו, כל המשפחות השכולות, חשופים לשמש, לירח, לכל מה שמביא איתו הטבע, לכל מה שמביאים איתם החיים האלה. החיים האלה שיש בהם הכל ואין בהם כלום. תלוי מתי ואיך אתה מתעורר. אבל יש לנו 5 נכדים, ואני מסתכל עליהם בהערצה, באהבה, ובדאגה שאין לסוף. ודאגה זאת לא תוכנית עבודה. אנחנו כולנו, אלה שנושאים עם המת השכול, ואלה שחושבים שהחיים הם חרה, ואלה שחושבים שהתקווה מתה אחרונה, כולנו יחד צריכים להתעורר מהאפר, לתוך יום חדש של צמיחה. כי ככה אנחנו. מה לעשות? ככה אנחנו. את השיר תפילה שכתב שמואל פרדניק, שיר שעוסק בחמיהה לתפילה אמיתית, לאמונה, לחיבור פנימי ולגעגוע ולקרבה לשם. את תן לי תפילה, אומר שמואל, תן לי תפילה הגיע אליי בעוצמה מאוד גדולה, ומנסה להביע את הגעגוע, להרגיש את הגעגוע, לגעת בקרבה המתוקה, שנוצרת מהמרחק הכי גדול. אני ניסיתי לרתום את כוחות החיים שמתגלים דווקא מתוך החושך, ומתוך זה תן לי תפילה הגיע אליי, וכמו חבר טוב הוא תמיד חוזר אליי ברגעים שאני הכי זקוק לו. ולפעמים תפילה אחת כנה, זה כל מה שאנחנו צריכים. תודה שהייתם איתנו בשעה הזו, השבת, בוקר השבעה באוקטובר. השבת והיום הזה, שבו החיים של כולנו השתנו, לא יחזרו להיות אותו דבר, וטוב שכך, כי אסור לנו שהשבת של השבעה באוקטובר תחזור על עצמה, לעולם, אבל לעולם. וכדי שהיא לא תחזור, אנחנו צריכים לזכור 3 דברים. 1, על השחיטה. שחטו אותנו רק על עצם היותנו יהודים. 2, הסיפור של על העיוורון. היינו עיוורים בשישה באוקטובר, ועכשיו אנחנו צריכים להיות בפיקחון ובעיניים פקוחות. 3, הסיפור של התקווה, הסיפור של התיקון, הסיפור של הביחד, כי כאלה אנחנו. תפילה. תודה שהייתם איתנו, תודה לאורן השטיפקר וליערה אבדו. אני שמעון אלקבץ, בכל בוקר איתכם מ-6 עד 7, בשתי תחנות רדיו דרום. תודה.

השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית. מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה, ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: ועכשיו לתחזית, אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: אופטיקל סנטר.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. בעולם העסקי, מרכיב הזמן הוא קריטי. הזדמנות טובה לא מחכה. זה יכול להיות רכישת מלאי במחיר משתלם או כל הזדמנות עסקית שדורשת החלטה מהירה. חשוב לזכור, מהירות התגובה שלכם היא לא רק יתרון תחרותי, היא בגדר להיות או לחדול. לא מעט עסקים מזהים הזדמנות טובה, אבל כשמגיע הרגע לפעול, הם מגלים שאין להם בנמצא את היכולת הפיננסית הדרושה. והתוצאה? הזדמנות פשוט מאוד התפספסה. אז מה עושים? מפרישים סכום קבוע מדי חודש לטובת קרית ביטחון פיננסית, כזו שתאפשר לכם להיות זמינים, דינמיים ומהירי החלטה. כי בסוף היום, עסק שנערך מראש, תופס ולא מפספס.
6: זה היה טיפ הזהב של אופל בלנס.
7: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
8: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
9: תבל מרכז אירועים.
10: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. ומכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.

0: מיד אחרי החדשות, התוכנית בוקר טוב דרום, בהגשת דוד יוסוב. חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות,
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: היום יום רביעי, כ"ו בתשרי תשפ"ז, 7 באוקטובר 2026. בוקר טוב ושלום רב, השעה 7 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. היום עלו 3 שנים בדיוק לטבח השבעה באוקטובר. ברחבי הארץ התקיימו מספר אירועי זיכרון לא רשמיים לזכר הנרצחים. הטקסים הרשמיים נערכו שלשום. 1,163 ישראלים וזרים נרצחו, נהרגו או נפלו בקרב ביום זה לפני 3 שנים. למעלה מ-3,300 בני אדם נפצעו, בהם כ-360 באורח קשה. מניין הנופלים מאז תחילת המלחמה, 1,318 חללים, השם יקום דמם. כ-75,000 בני אדם הוכרו כנפגעי פעולות איבה בעקבות אירועי אותו היום. משרד הרווחה מסר לקראת היום הזה כי הוא מלווה כ-5,000 נפגעים, בהם שורדי המסיבות, משפחות שכולות, חטופים משוחררים ובני משפחותיהם. לילה שקט עבר על ישראל אחר שאתמול פורסמה הזעה חמורה על כוונת חמאס לפגע ביהודה, שומרון ועזה. ראש הממשלה נתניהו אמר אתמול, חמאס ינסה לפגוע בהליך הבחירות ולהשפיע עליו. אם יאתגרנו, נגיד בעוצמה. עוד אמר, בעזה לא יהיה שום שלטון של חמאס. כל מי שהיה מעורב במתקפה נגדנו והחזיק בחטופנו חי על זמן שאול. יום יום אנחנו באים חשבון עם המרצחים השפלים הללו. צהל פרסם הבוקר את רשימת כל הטרוריסטים הבכירים שחוסלו מאז השבעה באוקטובר לצד הישגיו הצבאיים. עוד בעניין, שר הביטחון קץ אומר כי צהל נערך לתרחיש שבו יהיה היפוך קנים מצד מנגנון הרשות הפלסטינית וארגוני התנזים המשויכים אליה נגד המתיישבים וכוחות צהל ביוש וביישובי קו התפר. לדבריו, במקרה כזה תוכרז מלחמה נגד הרשות הפלסטינית וצהל יפתח במתקפה כוללת בהתאם לתוכנית סדורה שגובשה ואושרה על ידי ראש הממשלה נתניהו ועל ידי ועל פי העקרונות שהותוו לצהל. בחירות, ארגוני השמאל הניצבים מאחורי היוזמות להבאת ישראלים מחול לבחירות התחייבו שלא לסבסד את מחירי הטיסות, שלא לארגן טיסות נוספות ולהימנע מסיוע לבוחרים ביום הבחירות עצמו. בתמורה נמחקה עתירת הליכוד בעניין. שופט בכיר בישראל, ככל הנראה בבית המשפט המחוזי, נחקר בחשד לעבירות מין. השופט יצא לחופשה עד להחלטה בעניינו. נשיא העליון ומנהל בתי המשפט הותקנו על ידי היועמ"שית על החקירה ועל טיב החשדות. המשטרה הזדרזה לבקש איסור על פרסום שמו. הדברים פורסמו לראשונה אמש בערוץ 15. חדשות חוץ, הנשיא טראמפ אומר הלילה, מה שקורה בצרפת הוא לא פחות מהגירה המונית שיצאה מכלל שליטה. זה לא קשור למצב בתי הספר, אלא לכך שהאסלאם רוצה להשתלט על מדינה שהייתה פעם גדולה, צרפת. לגבי ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי, הנשיא טראמפ מתעקש שמי שעומד מאחוריו היה משטר הטרור של איראן. עוד אמר על איראן, חייבים לסיים את זה, צריך להחליט אם לעשות את זה בדרך הקלה או הקשה. בקרוב מאוד תגלו איך. בלונדון התקיים היום מפגן תמיכה גדול בחמאס לרגל ציון השבעה לאוקטובר. אנגליה נפלה. מזג האוויר מיד.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית כוכבית 8703.
5: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
5: כוכבית 6188.
3: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן יחזרו להיות רגילות לעונה. משעות הצהריים הרוחות הצפוניות יתחזקו לאורך מישור החוף.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
5: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: להרשמה כוכבית 6188.
3: את החדשות מביא הבוקר לשידור משה רחמקין. עד כאן.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
1: בחסות
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
9: עלם
8: כפוף לתקנון.

0: בוקר טוב דרום, בוקר טוב עם דוד יוסוף.
1: 7:05, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, אתם ברדיו דרום 95.897 FM, גם בדיגיטל. היום יום רביעי בשבוע, חבב בתשרי תשפ"ז, 7 באוקטובר 2026. רק לומר את התאריך הזה, 7 באוקטובר, כבר מעורר צמרמורת. כן, כן, בדיוק לפני 3 שנים בשעה הזו, ממש עכשיו, היינו כולנו באלם, עדיין לא מבינים מה קורה סביבנו, לא מבינים את גודל הזוועה שמתרחשת ממש בדקות האלה, קרוב מאוד, 10 קילומטרים ספורים לכאן, ביישובי העוטף. ומילא אנחנו לא הבנו, מי שצריכים היו מאוד להבין, גם הם לא הבינו, ופשוט לא היו שם כדי להגן עליהם, בעצם על כולנו. אז היום נזכור את מי שנרצחו, את מי שנדבחו, את מי שנשחטו, את מי שנשרפו, את מי שנלקחו בשבי ולא חזרו, וגם את אלה שחזרו. נזכור, לא נשכח ואף פעם לא נסלח, ונתפלל שלמדנו לפחות את הלקח, ולא נאלץ לעולם, אבל לעולם, להיות שוב במקומות כאלה. אמן, כן יהי רצון. בוקר טוב דרום של בוקר השבעה באוקטובר, עורכת יערה עבדו, תחקירים איציק יעקובוב, הטכנאי אורן אשטיבקר. כאן בעמדת השידור אני דוד יוסוב עמכם עד לשעה 8, האזנה הרבה בשם כל הצוות. בוקר טוב לאלוף במילואים מוזי דיין, לשעבר ראש המלל, סגן הרמטכ"ל, יושב ראש מבטחי פורום מפקדים לאומי. בוקר טוב.
2: בוקר טוב ועצוב.
1: כן, והשאלה הנשאלת הבוקר הזה, גם לאור אירועי הפליי דובאי וגם לאור אירועים אחרים, אם באמת באמת למדנו. מוזי?
2: כן, אני שומע אותך.
1: שמעת את השאלה?
2: רק את ההתחלה.
1: השאלה שאנחנו שואלים את עצמנו, אני שואל את עצמי, גם לאור מה שקרה עם המטוס בשבוע שעבר, עם הנס הגדול הזה, האם באמת למדנו את הלקח?
2: זו שאלה תמיד קשה, כי היא נבחנת בפעם הבאה. אז בינתיים עברו 3 שנים, ברור שהחמאס מאוד מוכה, אבל שורד. זה טבעו של טרור. כל עוד הוא קיים, כל עוד נשארים עזתים שבראש שלהם הם נושאים את מסרי החמאס, את הטרוריזם הדתי הזה, אז תמיד יכול להגיד שהוא עוד שורד. ברור שהחמאס מאוד מוכה, יש גבול חדש, אין את העבירה העיקרית שהייתה פעם שנקראת הגנה על קו השער, אז זה כבר לא, יש 65% מרצועת עזה עם קו חדש.
1: כן, אבל זה לא ילד תמיד.
2: ועדיין יש שני דברים אני רוצה. אחד, יש עוד דבר שהוא מבחינת הצבא הוא התקדמות גדולה, וזה לדעתי האליטה המשרתת היום בצבא, ובעיקר הפיקוד הזוטר וגם היותר בכיר, הוא הרבה יותר מייצג את הציבור הישראלי, והוא הרבה יותר עם מוכנות להקרבה, מתוך ידיעה שאם אתה לא מכת נגד מקדימה, למשל נגד התעצמות של טרור, אז תשלם את המחיר. אתה יודע, כל פעם אני שומע איזה דבר, שאלת לך שאלה כדרומי.
1: כן.
2: מתי נורא פגז הארטילרי הראשון על רצועת עזה, אתה יודע?
1: על ארטילרי? אתה לא מדבר על טיל, על פגז?
2: לא, פגז ארטילרי, תותח.
1: נו, מתי? הרבה שנים.
2: התשובה היא ביום ראשון, ב9:15 בבוקר.
1: איזה יום ראשון?
2: יום ראשון, בשבת היה את ה...
1: ב-8 באוקטובר?
2: התקפה, עד יום ראשון. לפני הצהריים לא נורא אף פגז ארטילרי, כי לא הייתה ארטילריה בכלל. איך אתה מחזיק קו בלי ארטילריה נפלא מבינתי. דרך אגב, זה לא היה משנה את כל התמונה, אבל אם אתה יודע איפה המקומות שפורצים, ואתה יורה ארטילריה, לפי הסדר על כל מקום שפורצים בו, אז כמובן, זה דבר שמאוד עוזר.
1: אבל אנחנו נזרים, נזק אגבי וכל הדברים האלה, פגז על ארטילריה.
2: נזק אגבי, שיהיה בכלל ארטילריה, לא אף קנה ארטילרי. בכל רצועת עזה, בכל העוטף, לא היה אף קנה ארטילריה באותה שבת. הייתה סוללה בכוננות אבל באותו זמן, באותה שבת כמובן, הרשו לה להיות בשיזפון, אפילו לא בטווח וכו'. והדבר העיקרי, אני חושב שצריך לכבוש את רצועת עזה. במקרה הזה,
1: את כולה?
2: גם התחילה המלחמה, צריך לכבוש את כולה, ועד שזה לא יעשה, אז אנחנו אמנם במצב יותר טוב וכולי, אבל טרור אתה לא מנצח, אלא אם אתה מאיים על עצם קיומו, ולאיים על עצם קיומו, זה לכבוש את הטריטוריה שלו, ולהחזיק אותה גם צבאית, וגם עם ממשל אזרחי, ועד אפשר לדבר על כל מיני פתרונות לעתיד, והיום שאחרי...
1: יש לנו את כוח לצהל, אתה... אתה אלוף במילואים, היית סגן רמטכ"ל, אתה מכיר טוב מאוד, בטח הרבה יותר טוב ממני את הצבא. יש לנו את הכוח ואת כמות האנשים, כמות החיילים כדי לעמוד באתגר כזה?
2: ודאי, כן, יש לנו. מה עוד שהצבא מחזיק היום, גם דרך הפטנט במרכאות של צו 8, חבר טוב, המנכ״ל של כנס דרות, הוא כבר כמעט 3 שנים על צו 8. פעם לא היו מרשים יותר מחודשיים, בצדק דרך אגב, כי בצו 8 אתה לא משלם למשל פנסיוני שום דבר לאנשים.
1: חוסך.
2: וכולי. אבל אפשר לעשות תמיד ריכוז מאמץ. הסוגיה היא יותר סוגיה של אחד, החלטה פנימית. אני הייתי עושה את זה גם ערב בחירות, אבל ברור שהבחירות מאוד מקשות על החלטה כזאת, ומיד התקפו שהכל נעשה. אתה זוכר שרק עכשיו שחטפו את הניסיון חטיפה של המטוס של
1: פליי דובאי,
2: אז האשמה הראשונית אני זוכר בהמון מקומות בעולם הייתה שזה הכל מבוים בגלל שזה ערב בחירות, וזה ישראל מביימת את זה, השלטון בישראל מביימת את זה בשביל לנצח
1: בבחירות,
2: ובעצם לא היה שום דבר.
1: תגיד, אני רוצה לשאול אותך, אתמול בישיבת הקבינט הזהיר ראש השב"כ דוד זיני על מצב ביטחוני חמור פה אצלנו בנגב. הוא אמר, יש בפזורה מקומות עם תשתיות של צבא ממש, וניסיונות של הקמת גדודים צבאיים, ואנחנו חיים פה ממש 5 דקות נסיעה מזה, זה מדאיג אותי, מאוד.
2: טוב, קודם כל צריך לקבל את הזהרותיו כלשונן, מהר מדי אומרים אצלנו גדודים וכולי, אבל ברור שיש פה הרבה מאוד נשק, ו... תשתית שיכולה בכל מיני תנאים להתפרץ. הוא אמר עוד דבר לגבי צווים מנהליים. אני למשל שהייתי אלוף פיקוד מרכז, אז אני חשבתי שזה כלי מאוד בעייתי, צווים מנהליים, וצמצמתי אותם, אם אני זוכר, לכדי 3 בסך הכל. אבל גם אני לא הייתי מוותר על הכלי הזה, לפעמים אין לך ברירה ואתה צריך להשתמש בו. אז זה כלי מאוד בעייתי מבחינה משפטית ודמוקרטית, ולכן צריך לנהוג בו מאוד במשורה, אבל לא לבטל אותו לגמרי.
1: לסיום אני רוצה לשאול אותך, 3 שנים אנחנו מציינים היום, אנחנו לא רואים אפילו באופק ועדת חקירה, איך אתה רואה את זה?
2: באופק ודאי יש ועדת חקירה, בגלל שאני לא יודע איך יגמרו בדיוק הבחירות, אבל ועדת חקירה תצא מהן. טוב, אני חושב תשגיאה מבחינת הקואליציה שלנו, הקואליציה הנוכחית, לא לסגור את זה בצורה כזאת או אחרת לפני חודשים, ולא להגיע לבחירות, שזה אחד הנושאים המרכזיים שלהם. ולכן, כן, תהיה ועדת חקירה. אני כבר מציע לה, גם לאור השיחה הקצרה שלנו, לא לעסוק רק בקונספציה ובמודיעין, אלא לעסוק גם באי המוכנות המבצעית
1: בהחלט
2: של הצבא, ובסך הכל, לא נעים להגיד, אבל יהיה פה מספיק מקום ומספיק אחראים ואשמים וכולי. עד היום ועדות חקירה בישראל לא הוציאו דברים חשובים, בוא נאמר את האמת. למשל, מלחמת יום הכיפורים, מישהו זוכר את ועדת הגרנט? מה בעצם היא הוציאה בסוף?
1: טוב.
2: רק את הצורך באיפכא מסתברא. יופי של דבר, בשביל זה לא צריך ועדת חקירה.
1: אנחנו מסתפק בדברים האלה, ואני מודה לך מאוד, האלוף במילואים עוזי דיין. תודה על הדברים. בוקר טוב ושקט שיהיה
2: לנו. ושיהיה אחרי החגים שמח ובטוח לנו.
1: אמן. תודה רבה לך. עכשיו אל העוטף עצמו, לאחד התושבים, ישי ספז מפורום עוטף ישראל. בוקר טוב, ישי.
3: בוקר טוב, שלום.
1: איך התחושות הבוקר?
3: תחושות מעורבות. מעורבות. אין פה איזה משהו אחד ברור. אנחנו בימים מורכבים. צד אחד המון הזכרות. פעם ראשונה שאנחנו יכולים לחוות את הכאב. כולם פה פעם ראשונה, לפחות במועצה אזורית, יש כל מצליחים לסמל את הזיכרון, כי עד עכשיו היה עוד התעסקות עם החטופים. ומצד שני, הירי של המסוק מעל הראש שלי ברגעים אלה ממש.
1: מה, ספר לנו, תהיה כתבנו לשנייה, מה יש מעל הראש? מסוק יורה לאן?
3: סביר להניח על מחבלים בעזה. מן הסתם.
1: עדות חיה, כתבנו בשטח, ישי ספז. יש אולי התרחשות, ואנחנו, אם יהיה משהו, אנחנו כמובן נשמע בחדר, נקבל עדכונים.
3: אירועים,
1: זה לא משהו מיוחד, אתה אומר.
3: בדיוק, זה בדיוק הנקודה. אני מאוד מאוד מאוד כעסתי אתמול לשמוע את הדברים של אלוף הפיקוד, שהוא אומר את זה ומעיז לומר את זה על במת...
1: מה הוא אמר?
3: הזכרת מועצה אזורית אשכול. הוא אמר ש... אוי ואבוי לחמאס, אם הוא יעיז לבצע פעולה נגדנו, אנחנו יודעים שיש לו תוכניות כאלה, והדבר הזה הוא פשוט מביש, הוא מביש.
1: למה כעסת?
3: זה פשוט, אני לא מאמין איך בן אדם בסדר גודל כזה בצבא מעיז לעמוד על במה ולתת את הלגיטימציה הזאת בכלל, את האופציה הזאת, הוא שם אותה על השולחן, ש... יש ארגון טרור שמאיים עלינו מעבר לגדר, בהזכרה...
1: אבל יש, אישה, אתה רוצה שנעתום עיניים שוב?
3: לא, אני לא רוצה שנעתום
1: עיניים. אבל יש, אז למה אתה כועס אם הוא אומר שיש?
3: כי הדוקטרינה...
1: אתה כועס על עצם ההשלמה עם זה?
3: על עצם זה שצורת ההתייחסות לאירוע, שיש איום... יש איום חטיפה, שר הביטחון, ראש הממשלה, אלוף פיקוד דרום, אומרים, יש לנו איומים, חמאס מנסה לייצר אירוע רבתני לקראת השביעי לעשירי, ואנחנו שלמים עם זה. לא יצאנו לשום התקפה. מדינת ישראל חיה את שגרתה.
1: אתה כועס שלא יצאנו לפעולת מנע בעצם.
3: בוודאי. ומה ההבדל בין היום לבין הימים שלפני המלחמה? שוב פעם,
1: כשהיום צהל יושב שם ומאבטח את האזרחים, יש הבדל, יש.
3: אבל לא לעולם חוסן. אין אף פעם שנצליח, גם אם נהיה עוד מיליון שנה עם חיילים בפנים. העניין הוא לא מה אנחנו עושים, אלא מה האויב רוצה ומה הוא יכול. מתי שהוא יצליח, מתי שהוא יבקיע.
4: אסור לנו לאפשר לאויב.
1: מה, אתה חושב שדבר כזה יכול לקרות שוב?
4: אני לא מזמן עשיתי סיור לאחד החברי קבינט על הגדר, אמרתי לו, תדמיין לעצמך, שרק מחבל אחד עובר ונכנס לקיבוץ כיסופים אחד. לא 1,500 ולא 6,000 ולא 59 פרצות. אנחנו לא צריכים את זה. אנחנו לא רוצים את זה, אנחנו לא מעוניינים בזה. אנחנו לא מחפשים דמיונות של שביל העשירי וגם לא קרוב לשם. וגם לא מתקרב לשם. אין למדינת ישראל לגיטימציה לקבל את זה שאנחנו משאירים אויב שנקרא חמאס, במיוחד שנקרא חמאס, מעבר לגדר. עצם זה שאלוף פיקוד דרום בקולו אומר מאיים על חמאס מעל בימת הזכרת מועצה אזורית אשכול, זה תעודת עניות למדינת ישראל. שהוא מדבר, הוא אומר את המילה חמאס, שקיים הארגון הזה חמאס. אני לא מדבר רעיונית, רעיונית שישאר מצידי עם הרבה רעיונות. עצם זה שיש לו יכולות צבאיות ושלטוניות מעבר לגדר. 3 שנים לאחר מלחמת, מלחמה ששינתה את פני מדינת ישראל, זו תעודת עניות. ואלוף פיקוד שמרשה לעצמו להגיד את המילה, אני מזהיר את חמאס מעל בימת הזכרת שביל העשירי של מועצה אזורית אשכול, הוא אלוף פיקוד שמצטער, אני מצטער על המילים שלי, שהוא לא ראוי לעשות את תפקידו.
1: זה לא רק הוא אמר, אמרו את זה בכל הדרגים, גם שר הביטחון שמעתי אותו אומר, מתבטא כך.
4: בוודאי שגם הם לא ראויים, בוודאי. האחריות היא על כולם, על הדרג הצבאי ועל הדרג המדיני כאחד. אין לנו, אנחנו צריכים להגיד לעצמנו, אנחנו צריכים להתעורר ולזכור שזה לא הגיוני שאנחנו חיים עם הארגון הרצחני הזה. שאנחנו מאפשרים לעצמנו לתת את ה, את ה, את ה, את, לתת לעצמנו לעלות על דל לשוננו את המשפט הזה, חמאס לא יעשה ככה ואני מזהיר את חמאס. אוי ואבוי לנו.
1: טוב, אנחנו כמובן נמשיך ונבדוק מה קורה ונאחל לכם ימים טובים ובשורות טובות. ישי ספז מפורום עוטף ישראל, דווקא ביום הזה נאחל לכם שקט, שלווה והרבה הרבה רוגע. תודה שהיית איתנו.
4: תודה רבה.
1: תודה רבה, בוקר טוב ושקט. פרסומות ומיד נשוב.
5: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. בום מקבוצת אלי להב.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל
7: סנטר. מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
8: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
9: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
10: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
11: כאן אסף גרנית, ובמטבח שלי יש חוקים ברורים. צריך לתת כבוד לחומרים, לדייק על המילימטר ולא לוותר על כלום. לכן בחרתי בדקל קמילה, כי זה לא רק מטבח, זו בדיוק העוצמה שהבית שלכם צריך.
12: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.

0: סגן ניצב שי אבקסיס, ראש ענף מודיעין במחוז הדרום. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, דוד.
0: ספר לנו על הבוקר שלך לפני 3 שנים.
1: אז ככה, לפני 3 שנים, כמו כל אופקים, כל הדרום בעצם, אני מתעורר המשפחה לזכות.
0: באופקים.
1: באופקים. אני מתגורר בשכונת מישור הגפן, זאת השכונה שבעצם אליה נכנסו המחבלים. בשלב קצת יותר מאוחר, אני הולך לממד, נגמר גל הזקות ראשון, אני יוצא כדי להגיע לטלפון ולראות מה קורה, בסוף אני קצין משטרה.
0: באיזה תפקיד שימשת באותה תקופה?
1: שימשתי כראש זרוע מבצעית ביחידת יואב, יחידה של הסדרה של הבדואים בנגב,
0: אוקיי.
1: יחידת יצם, יחידה לוחמת.
0: כן.
1: אני יוצא, מסתכל בטלפון, ואז אני רואה שיש, ככה זה היה מוגדר בהתחלה, חשד לחדירת מחבלים, ומבקשים מכולם להגיע מיידי לצומת גילת. אני מתחיל להתלבש, בעצם לשים את המדים, ותוך כדי שאני מתלבש, אני שומע יריות מהחלון של המקלחת. מיד אני מבין שיש קשר בין הדברים, לוקח את האקדח.
0: על איזו שעה פחות או יותר אנחנו מדברים?
1: על שעה 7:02-3 דקות פלוס מינוס.
0: כן.
1: אני לוקח את האקדח האישי שלי, מחסנית אחת שהייתה לי, יוצא בריצה מהבית, מחליט שאני, בדיעבד, אני מבין את זה, לוקח גם מכשיר קשר מהרכב, שחנה בסמוך לבית, מזהה את השכן שלי, איתמר אילוז, איתמר נפטר לפני שנה בעקבות האירועים של 7 באוקטובר, צורק לו, הוא גם שוטר, צורק לו, איתמר יש מחבלים, תבוא איתי, הוא לוקח את האקדח, ואנחנו בעצם רצים לכיוון השמיעה של מאיפה, המיקום שאנחנו שומעים את הירי. אני מתקדם, פותח מספר פינות, מה שנקרא, כי אני שומע שאני מאוד מאוד קרוב לירי, מרים את הראש באחת החצרות שנכנסתי אליהם, ומזהה משהו כמו 20-25 מטר ממני, 6 מחבלים בתוך חנייה, ברחוב הגורם באופקים, לקח לי איזה 2.5 שניות להבין מה אני רואה, כי בסוף זה מדי צהל, והם הרגישו שהם בעלי הבית שם, כן? כאילו זו הייתה התחושה שלי, הם עומדים, יורים על הבניינים, צועקים, אחד קורא הברך, מרכיב ממש מבריג את ה-RPG, טיל RPG, ואני לקח לי 2.5 שניות להבין מה אני רואה, ואז אני פותח באש לכיוונם, ומתחיל בעצם מנהל קרב, אל מול המחבלים, בשלב הזה הם עוד לא מבינים בכלל מאיפה יורים עליהם, כי ממש ממש הייתי מהראשונים שהגיע לזירה. דבר לך העניין של 2 דקות אולי, מהר שמעתי את הירי, כבר הייתי במגע עם המחבלים. אני מנהל ירי, זוחל, מחליף מיקומים כדי שלא יצליחו להבין בדיוק מאיפה אני יורה עליהם. שהציפייה שלי, אני זוכר באותו רגע, הייתה אחת, שאני צריך בעיקר לא לפגוע בהם שלו בשלב הזה, אלא לרתק אותם ולהרוויח זמן, כדי שיגיעו עוד אנשים. ובאמת ככה היה.
0: תגיד, שי, מתי הבנת שזו לא פעולה טרור נקודתית, אלא שזה אירוע ענק, גדול ממדים? באיזה שלב הבנת את זה?
1: לא הבנתי. זה לפחות עד שעות הצהריים. אני יכול להגיד לך שאני הייתי בפוקוס מוחלט על הלחימה באופקים. ברמה של, שגם שראיתי אנשים בדרך, ועד היום דרך אגב מזכירים לי אנשים, השבוע אבא שלי בא אליי ואמר לי, תשמע, איזה בחור בא ואמר לי שהבן שלך הציל לי את החיים, שלח אותי הביתה, יש המון המון קטעים שאני פשוט לא זוכר מהלחימה, כי בדיעבד, ברגע שאתה נמצא בתוך מוד כזה של לחימה, אז הכל, באמת הכל מתנתק לך, ומה שאתה רואה זה רק את המחבלים מולך, ומה אתה צריך לעשות כדי בעצם...
0: אני מבין שבשלב מסוים נגמרה לך התחמושת, ופשוט לקחת הנשק של אחד המחבלים שחוסלו.
1: בשלב מסוים זה יום ארוך, זה יום שהתחיל ב7 בבוקר, 7:02-3 דקות, והסתיים ב4 לפנות בוקר.
0: יממה אחרי.
1: חזרתי הביתה, יממה אחרי, לפנות בוקר, אחרי בעצם חיסול המחבלים, לא על ידי, אבל הייתי בשטח, על ידי הימם בעצם בבית של משפחת אדרי, עם האירוע של החטופים, אבל כן, נגמרת לי התחמושת, אני יכול להגיד למזלי, למחבלים, היו אקדחי גלוק, אז לקחתי מהם תחמושת, לקחתי בשלב מסוים, זה מתגלגל כל הלחימה, אבל לקחתי בשלב מסוים קלאץ', הייתי עם קלאצ'ניקוב, אחרי זה שוטר נפצע, זרקתי את הקלאצ'ניקוב, לקחתי עם 16 של שוטר, לקחתי רימונים מהמחבלים, זרקנו רימונים של המחבלים, בקיצור יום שהוא יום מטורף לחלוטין שמתגלגל,
0: גם העיר אופקים שבה פעלת ובה גרת, וגם המשטרה בכלל שילמו מחיר כבד מאוד ביום הזה.
1: קודם כל אני חושב ש... בוא נגיד מה שקרה אחרי יום השביעי באוקטובר, אז כבוד גדול לצהל באמת על הלחימה שהוא מנהל עד היום בעצם, בסדר, בכל הגזרות, אבל השביעי באוקטובר, בטח בשעות הבוקר, זה בוקר של משטרת ישראל בסיס תפארתה. אני לא אומר את זה כאן קצין משטרה, כי פשוט המשטרה התנפצה על כל הזירות, עם שוטרים ושוטרות גיבורים,

0: חמה שהוא מקבל אותו, ולנסוע לשכונה X באופקים או בבאר שבע, אז ככה ברגע שהשוטרים הבינו שיש ירי, הם לא חשבו ולא להתארגן ולא לצבור אנשים, לקחו כל אחד את מה שיש לו, את הנשק האישי שלו, ויצאו והתנפצו על המחבלים. אני לא חושב, אני יודע שככה באמת המחבלים נבלמו. בסוף התוכניות היו הרבה יותר משמעותיות.
1: היום, שי, אתה ראש ענף המודיעין במחוז הדרום. זה תפקידך נכון להיום. המשטרה נראית אחרת אחרי השבעה באוקטובר לפני 3 שנים?
0: בהחלט. המשטרה סיימה,
1: באיזה מובן?
0: לפני משהו כמו כחודש וחצי, להציג את התחקירים כבר למשפחות, את תחקירי השביעי באוקטובר. המשטרה מינתה ניצב בדימוס, את הסמפכ"ל לשעבר, ניצב דוד ביטן, לעמוד בראש צוות התחקירים, עם צוותי עבודה רציניים מאוד, עם תחקירי עומק בכל הגזרות, עם תחקירי עומק נושאיים גם לנושא המודיעין, לנושא החקירות, לנושא הזיהוי הפלילי. הלקחים האלה מועברים עכשיו לתוכניות עבודה, בעצם בסוג של שולחנות עגולים, תוכניות עבודה לשנים קדימה שהמשטרה בונה, עם הצטיידות נכונה, עם אימונים נכונים. יש דברים שכבר קרו מאז השביעי באוקטובר, כן? אבל אני מדבר על באמת לטווח הארוך, אז בוא נגיד שהמשטרה שם בגדול עם תחקירים, תחקירי עומק, ועם יישום שלהם בפועל, הלכה למעשה.
1: אז זה המקום אולי גם לנחם את כל המשפחות של השוטרים האמיצים שחרפו נפשם, וחלקם גם מסרו את נפשם באותו יום. אמר ונמאר, ואנחנו מודים לך מאוד, סגן ניצב שי אבוקסיס, ראש ענף המודיעין במחוז הדרום, שיהיה לכם רק שקט ושלווה.
0: תודה דוד, אם יורשה לי רק להוסיף, אם כבר הזכרת את המשפחות, תראה, אני בסוף לצידי נפל ממש כמטר ממני שוטר בשם מיכאל ליזמי מאופקים, גיבור ישראל, שנורא מאחור. דרך אגב, הוא היה אריה, לוחם בסיירת גולני, הוא נצמד אליי בלחימה ונורא לידי, ושני חברים טובים, כולם חברים, אבל סגן ניצב ג'ר דודו וסגן ניצב איציק בזוקשבילי, שני פקדי תחנות של רעד וסגב שלום, שני גיבורים שאני יכול לא להזכיר אותם ברעיון הזה. תודה רבה על
1: המקום שאתה
0: תמיד להגיד את הדברים.
1: תודה רבה לך, סגן ניצב שי אבוקסיס, ראש ענף המודיעין במחוז הדרום. יום שקט שיהיה, תודה. עכשיו אני מבקש לשוחח עם רפי בן שטרית, שבנו אלרועי נפל בקרב בשבעה באוקטובר, היום גם מספר 2 ברשימתו של אביגדור ליברמן, ישראל ביתנו. בוקר טוב רפי.
2: שלום, שלום לך ולמאזינים.
1: איפה אנחנו תופסים אותך? לא בבית.
2: אני לא בבית, אני בעוטף עזה, פתחתי את המעשה מאתמול בערב בבסיס נחל עוז, במיגונית שבה אלרועי
1: שם הוא נפל.
2: ונפל יחד עם חבריו הבלונים. המשכתי לטקס בקיבוץ נחלוב, הבוקר 6:15 כבר בכפר עזה, ובדקות האלה באתר הנובה.
1: איפה בילית את הלילה? איפה ישנת?
2: נשארנו בדרום, בעוטף, כדי לא לחזור.
1: ועכשיו אתה בנובה.
2: ועכשיו אני בנובה, יש פה אלפי אנשים. המקום פה מלא בהרבה מאוד משפחות, מבקרים, כל עם ישראל נמצא פה להיות ביום הזה, ביום הקשה הזה. אלה למעשה ימים נוראים, אנחנו ממשיכים את הימים הנוראים גם לתוך השבעה באוקטובר, והבוקר הזה הוא בוקר קשה לכולנו. בוקר של זיכרון, אבל גם בוקר של תקווה.
1: מתי הבנת שהבן אלרועי נפל בקרב?
2: תראה, אנחנו למעשה מהשבעה באוקטובר בשעות הבוקר, ועד יום רביעי, ה-11 באוקטובר, נעים בין ייאוש לתקווה. אבל החשש הכבד מתגנב ללב, אתה יודע, כשאין ידיעות ואין שום מידע מוסמך, זה קיים באוויר, אבל הייתה אישי, אתה יודע, בכל זאת נאחזנו באמונה שאולי אלוהי פצוע, אולי הוא חטוף, אבל הבשורה הקשה והנורא מכל הגיעה אלינו ב-11 באוקטובר, ביום רביעי, ומאז אנחנו במסע 3 שנים שכל רגע וכל יום וכל דקה הוא איתנו לכל מקום, וגם הבוקר הזה.
1: אחד המעשים שהחלטת לעשות אולי בעקבות כל האירועים האלה של השבעה באוקטובר לפני 3 שנים זה להיכנס לפוליטיקה, והיום אתה מספר 2 במפלגתו של ליברמן ישראל ביתנו.
2: נכון.
1: למה עשית את זה?
2: קודם כל, אני איש ציבור, ומאז שאני מכיר את עצמי.

0: הייתי ראש העיר בבית שאן וחבר מועצת העיר 23 שנים. אני מכיר את החיים הציבוריים ואת החיים הפוליטיים יותר במישור המקומי של השלטון המקומי, אבל גם נחשפתי לפוליטיקה הארצית. תראה, מדינת ישראל אחרי 7 באוקטובר היא לא אותה מדינה. אנחנו זקוקים לטלטלה עמוקה מאוד בכל המערכות. 7 באוקטובר זה מחדל ביטחוני, צבאי, מדיני, אבל גם מחדל חברתי וחינוכי. אני מרגיש שאני חייב להיות שם, להמשיך את הקרב שהבן שלי נפל בו, אבל בזירה הציבורית. יש ערך מכונן בציונות שנקרא ערך האחריות. הערך הזה נרמס ונדרס. וכדי להחזיר למרכז השיח ערכים של אמת וצדק ואחריות, אני נכנס לתוך הזירה הזאת ופועל בה כדי להביא תיקון ותקווה לעם ישראל.
1: מה למשל, איזה תיקון?
0: ועדת חקירה ממלכתית.
1: אתה יודע שבוועדת חקירה ממלכתית, מן הסתם, ייבדה גם ראש המפלגה שלך שהיה לא הרבה שנים לפני זה שר ביטחון.
0: ברור, הוא היה שר ביטחון.
1: הוא חלק מהקונספציה.
0: לא, הוא לא חלק מהקונספציה.
1: אין מה לעשות, הוא היה שר ביטחון.
0: אתה יכול לומר אין מה לעשות, ואני אומר לך...
1: לא, העובדה היא שהוא היה שר ביטחון.
0: העובדה היא שהוא היה שר ביטחון והציג מסמך בסוף 2016, בין 11 עמודים, שמתאר בדיוק את התרחיש שהתרחש עלינו ב-7 באוקטובר, תחת ממשלת טבח ה-7 באוקטובר, תחת אבי אבות אבותיה של הקונספציה, נתניהו, שהכיל ממן, חימש את חמאס, והביא אותנו עד הלום. ליברמן אמר עשרות פעמים שהוא תומך בוועדת חקירה ממלכתית ככתבה וכלשונה, והוא יבוא וימסור את העדות שלו. מי שמתחמק מהאחריות שלו זה ראש הממשלה וקואליציית הטבח. שרי ביטחון בעבר, רמטכ"לים לשעבר, ראשי ממשלה בעבר, אתה יודע, מצידי אפילו אולמרט, וברור שגם בנט ולפין, צריכים לעמוד בפני ועדת חקירה ממלכתית. ולמסור את גרסתם המלאה על איך הגענו, על טיפוח הקונספציה, על החלת החמאס, האכלת החמאס, כל המדיניות, תרבות הסבבים הזאת. אגב, יש גם משהו נוסף שצריך לחקור. איך יכול להיות ש3 שנים אחרי, אני שומע הבוקר שיש התראה מודיעינית על ניסיון לחטוף חיילים?
1: כן, דיברנו על זה ברישה של התוכנית עם תושבי העוטף. שכועסים מאוד על הדברים האלה.
0: טוב שאתם מדברים על זה, כי 3 שנים אחרי, אנחנו עדיין תחת אותה קונספציה. אין הכרעה, אין הכנעה, אין השמדה של חמאס.
1: מה אתם תעשו אחרת, רפי?
0: אנחנו נשמיד את חמאס.
1: איך תשמידו את חמאס?
0: אנחנו נכריע את חמאס.
1: כולם אומרים את זה, אני שומע את זה, אתה יודע, נער הייתי וגם בגרתי, ואני שומע את זה בלי הפסקה, אנחנו נשמיד את, כולם משמידים את חמאס.
0: אבל אף אחד לא עשה את זה.
1: כן, ואיך אתם תעשו את זה? זו השאלה.
0: בוודאי לא מי שקשל 3 שנים בלעשות את זה. 3 שנים לא הצלחת להכניע את חמאס אחרי הטבח הגדול ביותר בתולדותינו. אז לתת לו מועד ב' לעשות את זה? קשלת, נכשלת, התרשלת, נרדמת.
1: איך תעשו את זה, רפי?
0: לא משכו בדש בגדך, לא קראו את כנף מהילך. הביתה, תן לאחרים.
1: אוקיי, הביתה, עכשיו אתה שם, אתם שם. איך תעשו?
0: אז אני אגיד לך, זה דבר שצריך להיות מאוד מאוד ברור. צהל צריך לקבל פקודה, אישור, שכל חמוש ברצועת עזה הוא בן מוות. כל מי שמתקרב לגדר, כל מי שהיה שותף לתכנון הטבח, כל מי שמסתובב בעזה והוא חמוש שמאיים על תושבי העוטף ומאיים על חיילים שנמצאים היום עד הקו הצהוב, לא יכול להיות שהוא לא נפגש עם הגיהנום באותו רגע שהוא מזוהה. אתה יודע, יודעים ש30,000 חמושים היום בעזה. ריבונו של עולם, תעלו טייסות ותורידו אותם. פשוט תהרגו אותם. זה מאוד מאוד פשוט. הצבא לא מקבל את הפקודות הנכונות, ונתניהו ממשיך את אותה מדיניות של קונספציה, של, הוא כל הזמן מטריע בפני אזרחי מדינת ישראל, שהחמאס מתכנן פיגוע או איזשהו אירוע ביטחוני לפני הבחירות. למה אתה מחכה? אתה מחכה שיעיר אותך? איך נעשה את זה? פשוט ניתן פקודה לצהל, לנצח, לקסח, להשמיד, להרוג ולאבד כל מחבל שמסתובב. תבין, אם אנחנו לא נכריע את חמאס, הם יעשו את מה שהם עשו ב-7 באוקטובר פעם נוספת.
1: כן, אבל כדי לעשות את כל מה שאתה אומר, צריך לנצח את הבחירות. וכרגע, לפחות לפי כל הסקרים שאני רואה, אין לכם את האופציה הזאת. אין לכם ממשלה, אין לכם קואליציה, ואם תהיה לכם, תצטרכו איכשהו להישען או להשתתף עם המפלגות הערביות, או לפחות להישען עליהן מבחוץ. אין אופציה אחרת. מתמטיקה למדנו בכיתה ב'.
0: נכון. מה שאני רואה בסקרים זה שהליכוד ירד מ-32 מנדטים
1: ל-18. זה לא מעניין. מה שמעניין זה הגושים.
0: ברור, מה שמעניין זה הגושים. אז קודם כל, לגוש נתניהו בוודאי אין שום אפשרות להקים ממשלה, גם לא עם המשתמטים והעריקים.
1: גם לא לכם.
0: חסינות. תוקם פה, אז הנה אני אתקן אותך. תוקם פה ממשלה שמושתתת על מנדטים ציוניים בלבד, ואתה תראה...
1: איך? בוא נעשה, בוא, לימדו אותנו מתמטיקה בכיתה ב', בוא תסביר לי איך.
0: כי תראה, אי אפשר להרכיב קואליציה מסקרים. בסוף יש את התוצאות האמיתיות, את תוצאות האמת, מה שנקרא.
1: בסדר, כרגע זה מה יש לנו כרגע, אז קרה.
0: כולל קולות הימאים והחיילים. ברגע שהיא תהיה תוצאה סופית של בחירות, אתה תראה איך קמה פה ממשלה ציונית שמושתתת על מנדטים ציוניים בלבד, של 63-64 מנדטים, שהמודל ההונגרי הוא בדיוק מה שהולך להיות פה. עם ישראל בהמוניו ילך וישלח את קואליציה טבע חשיבה באוקטובר הביתה. הם כשלו, הם לא הצליחו להכניע את חמאס, הם לא הצליחו להכריע את חמאס. הם כבר 3 שנים מדשדשים, 6 חזיתות פתוחות, שום חזית.
1: אבל לא ראיתי סקר אחד, לא רפי, פעם. שבו אתם מצליחים, כמו שאתה אומר, להגיע מעל 61 מנדטים רק אנחנו, ממפלגות ציוניות. לא ראיתי.
0: אנחנו... אנחנו נביא תוצאה של 62-63.
1: זו שאיפה, זה ברור.
0: אנחנו נחכה לתוצאות. אני יכול לומר לך רק דבר אחד. לא נותנים מועד ב' לממשלה שכשלה. ממשלה שהביאה עלינו אסון.
1: כן, אבל בסוף סופרים את המנדטים בקלפי, לא ב...
0: אנחנו נספור. אתה יכול לראיין אותי אחרי...
1: אני בשמחה לראיין אותך.
0: אנחנו מעריכים, ויש לנו גם את הסקרים שלנו. הסקרים שלנו הם הרבה יותר טובים ממה שאתה רואה. אני לא יודע, אולי אתה רואה את הסקרים של פילבר בעמוד...
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, אני לא. אוקיי. אני רואה את כל הסקרים בכל התקשורת.
0: במידה ווינטר עובר, והנדל וזליחה עוברים, אפשר להקים פה קואליציה...
1: וינטר כבר אמר שהוא הולך עם ביבי.
0: בוא, וינטר הוא קצין התקפי, קצין טוב, הוא היה מפקד טוב. אני מעריך שבסופו של דבר, לא הבנתי בדיוק איך הוא יכול ללכת עם ביבי, כשהוא דורש חוק גיוס לכולם, והוא דורש שוויון בנטל, איך זה מסתדר עם קואליציית הסרבנות?
1: טוב, אנחנו...
0: קואליציית הנמות ולא נתגייס, כאילו.
1: זמננו תם, רפי בן שטרית, אביו של סמר, אלרועי, שנפל בקרב על המוצב בנחל עוז, אנחנו משתתפים בצערכם העמוק, הבוקר הזה במיוחד, ומאחלים לכם רק טוב מעכשיו, שלא תדעו. שתדעו רק טוב, ותודה שדיברת איתנו.
0: תודה רבה גם לך.
1: בוקר טוב.
0: כל טוב להתראות.
1: פרסומות ואחר כך המגזין.
2: עם ישראל מודים על הנס ואומרים בוקר וערב שמע ישראל.

0: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. היום זה קורה, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, אסתר מלכה 19, קרמי גת. מחכים לכם.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה, ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
0: מבוא סיוון 8, קריית גת.
3: 086-81-0263.
4: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת. שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036. בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
6: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הורים יקרים, פלנט באר שבע במבצע מיוחד בדיוק בשבילנו. הורים משלמים מחיר של כרטיס ילד, כרטיס לסרט רק ב-33 שקלים בקופה. כל סרטי הילדים האהובים במחיר מיוחד. האי הנעלם, וונדר דוג, אספן המשאלות ועוד. אז למה אתם מחכים? בואו לחוויה משפחתית מושלמת בפלנט. פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. תהנו.
0: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד. כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
7: בוקר טוב, בועז דיין, מנהל אתר מזג האוויר בישראל.
8: בוקר טוב דוד.
7: מה צפוי לנו כאן היום?
8: היום סך הכל מזג אוויר נוח, בהיר עד מעונן חלקית, עם טמפרטורות רגילות לעונה. עלייה קלה בטמפרטורות היום, אבל לא תורגש יותר מדי. 28-29 באזור באר שבע, 26 בהרים, הר הנגב, 27-28 באזור החוף, כבר יותר נוח, 35 באלת. מחר וביום שישי עלייה קלה בטמפרטורות, סך הכל מעט חם הרגיל, בשבת ירידה קלה בטמפרטורות. תחילת השבוע יכול להיות גשם מקומי שוב, בדרום ובמזרח, אז צריך לעקוב.
7: נעקוב, בעזרתך. תודה רבה בועז, בוקר טוב.
8: בוקר טוב.
7: עכשיו לתרבות, בוקר טוב לך, לאה סולומון יהושע.
9: בוקר אור דוד.
7: את תספרי לנו על טקסי זיכרון שנערכים היום לציון השבעה באוקטובר.
9: נכון. אני רוצה להתמקד בשני אירועים שמתקיימים היום, אירועים מאוד מאוד מיוחדים. האחד מהם מפגש עם יוסף זיאדנה. הוא נהג הסעות שבבוקר השבעה באוקטובר.
7: מרהט,
9: נכון.
7: כן,
9: נכון.
7: בטח. זוכרים אותו, בטח.
9: נכון, נהג מיניבוס מרהט שהסיע ערב קודם.
7: הציל הרבה חבר'ה מהנובה, כן.
9: נכון מאוד. הוא הסיע לשם חבר'ה שהלכו לבלות בנובה, וכשקרה, כשהתחילה המתקפה, הם מיד התקשרו אליו, הוא פשוט לקח את המיניבוס שלו, נכנס ויצא ונכנס ויצא והציל עשרות. אז הוא מקיים היום בשעה 6:30 מפגש בזום, והוא מספר על אומץ וחוסן ותקווה, והבחירה שאנחנו עושים ברגעים הכי קשים. זה קורה בשעה 6:30, פשוט להקיש בגוגל יוסף זיאדנה זום, ואתה מתחבר מיד למפגש הזה. עוד אירוע שקורה, אירוע שנקרא בדרכם, וזה מתרחש בחניון המכוניות הסופות ליד מושב תקומה, שם הרי ריכזו את כל הרכבים מאותו היום, ולמי שלא היה שם, זה פשוט מחזה מטורף.
7: כן. אתה הולך ואתה ראיתי, רואה, ראיתי. כן.
9: קומות על גבי קומות של רכבים,
7: מזעזע,
9: מחוררים, כן. הכל. אז מחר יש טקס התייחדות שנקרא בדרכם, בשעה 7:00 בערב יש התכנסות, זוכרים את דרכם, אחר כך טקס מרכזי על זיכרון גבורה ותקומה, בתשע בערב להאמין שרים ביחד עם כולולם, ודרך החיבור עם שולי רנד שמגיע להופיע לשם.
7: אלה הטקסים ואלה הזיכרונות, ואנחנו מודים לך, לאה סולומון יהושע. בוקר טוב, יום שקט שיהיה לכולנו.
9: אמן ואמן.
7: עכשיו הספורט.
10: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: בוקר טוב איציק קלפי.
13: אהלן דוד, בוקר טוב.
7: אז במעבר חד לספורט, הפועל באר שבע שלנו ממשיכה בהכנות לקראת טבריה במוצאי השבת.
13: כן, וכעת היא ממתינה לשחקני הנבחרות שסיימו את המחויבויות שלהם. אתמול ניב יהושע ומוחמד אבו רומי היו שותפים לתיקו אחת של נבחרת ישראל נגד נבחרת נורווגיה, שכמעט כמעט הנבחרת הישראלית שלנו הצליחה להפיל לשלב הפלייאוף, אבל לא הצליחה להחזיק את היתרון הזה.
7: אמרת את מילת המפתח של הכדורגל הישראלי, כמעט.
13: כן, לגמרי.
7: כמעט.
13: גם ניב יהושע ואבו רומי היו אחראים לפנדל שנכבש לטובת נבחרת ישראל, הבורמי בעצם זה ששחט את הפנדל, אז הם אמורים להצטרף לקבוצה לקראת סוף השבוע ולקחת חלק בהכנות לקראת המשחק. גם אוגריסה סיים את המחויבות שלו בהפסד 2-0 לנבחרת קולומביה במהלך הלילה, וכמובן מחכים ליתר השחקנים, גם יוני שטריאנו שאתמול פתח במדי נבחרת בולגריה נגד נבחרת לוקסמבורג. אני מאמין שלקראת חמישי-שישי אנחנו כבר נראה את הפועל באר שבע בסגל שמתחיל להתמלל לקראת טבריה. מן הסתם שרן נראה את כל השחקנים שיחזרו ויקבע מי מהם צריך לנוח, מי מהם יכול לקחת חלק ואפילו אולי לפתוח בהרכב. ונאמר גם משפט לא מסי בלילה הזה מסיים את התפקיד שלו במדי נבחרת ארגנטינה, כאשר לא מסי מבחינתו נפרד בהופעה האחרונה שלו במשחק ידידות רעבה נגד נבחרת בנין, ושם לעצמו סוף לקריירה אדירה במדי נבחרת ארגנטינה, שכמעט כמעט הסתיימה בזכייה בגביע עולמי נוסף.
7: אבל באחד הוא זכה בקודם.
13: באחד הוא זכה בדיוק, כיכב עם שער ושני בישולים במשחק נגד בנין ב-3-0 של ארגנטינה, ויפרס מאוד אגדה.
7: כן, לאו מסי עוזב את נבחרת הארגנטינה. תודה רבה לך. אנחנו כמובן נהיה ערב עם תוכנית הספורט המלאה של הדרום בין 6 ל-7. תודה, איציק. בוקר טוב.
13: תודה.
10: מקררים במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מקררים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
7: כן, על רקע הצלילים האלה אנחנו חותמים את התוכנית הזו, בוקר טוב דרום ביום הקשה הזה. 3 שנים לשבעה באוקטובר 2023, נקווה לימים טובים, כולנו מלאי תקווה. תודה לעורכת יערה עבדו, תחקירים איציק יעקובוב, טכנאי אורן אשטיבקר, אני דוד יוסוב, מאחל לכולכם המשך האזנה הרבה, יום שקט, חיים שקטים, ושנהיה ראויים לזכרם של אלה שכבר לא איתנו. שרון גל, מיד אחרי חדשות השעה 8. בוקר טוב.

0: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל. תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
1: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
2: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
3: מבוא סיוון 8, קריית גת,
2: 086-81-0263.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
5: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
6: שלום למאזיני רדיו דרום, כאן שרון גל. כל בוקר ב-8 תהיה לנו פגישה יומית, נדבר על כל מה שמעניין, כל מה שחם, בלי חרטות, בלי פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אוהבים, בועט, לועט והכי מעודכן. נשתמע.
7: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
8: בחסות
9: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
7: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
8: בחסות
10: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
11: בוקר טוב ושלום רב, השעה 8 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. היום עלו 3 שנים בדיוק לטבח השבעה באוקטובר. ברחבי הארץ התקיימו מספר אירועי זיכרון לא רשמיים לזכר הנרצחים. מהבוקר שורת מצגי מחאה פוליטיים והפרעות לתנועה בהקשר לתאריך. לילה שקט עבר על ישראל אחר שאתמול פורסמה אזהרה חמורה על כוונת חמאס לפגע ביהודה, שומרון ועזה. ראש הממשלה נתניהו אמר אתמול, חמאס ינסה לפגוע בהליך הבחירות ולהשפיע עליו. אם יאתגרנו, נגיב בעוצמה. עוד אמר, בעזה לא יהיה שום שלטון של החמאס. כל מי שהיה מעורב במתקפה נגדנו והחזיק בחטופנו חי על זמן שאול. יום יום אנחנו באים חשבון עם המרצחים השפלים הללו. צהל פרסם הבוקר את רשימת כל הטרוריסטים הבכירים שחוסלו מאז השבעה באוקטובר לצד הישגיו הצבאיים. עוד מפרסם צהל כי מצבת מערך המילואים גדלה ב-36% מפרוס המלחמה. מפכ"ל המשטרה וסגל הפיקוד הבכיר שלה הצדיעו ועמדו דקת דומייה בכל זירות הלחימה בהן נפלו שוטרים ולוחמים בקרבות הבלימה. בחירות 26, ארגוני השמאל הניצבים מאחורי היוזמות להבאת ישראלים מחול לבחירות התחייבו שלא לסבסד את מחירי הטיסות, שלא לארגן טיסות נוספות ולהימנע מסיוע לבוחרים ביום הבחירות עצמו. בתמורה נמחקה עתירת הליכוד בעניין. שופט בכיר בישראל, ככל הנראה בבית המשפט המחוזי, נחקר בחשד לעבירת מין. השופט יצא לחופשה עד להחלטה בעניינו. נשיא העליון ומנהל בתי המשפט עודכנו על ידי היועמ"שית על החקירה ועל טיב החשדות. המשטרה הזדרזה לבקש איסור על שמו. הדברים פורסמו לראשונה אמש בערוץ 15. מזג האוויר מיד.
12: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
8: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
13: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
8: כוכבית 6188.
11: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן יחזרו להיות רגילות לעונה. משעות הצהריים הרוחות הצפוניות יתחזקו לאורך מישור החוף. לשחיינים, הים נוח עד גלי.
14: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
8: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: להרשמה כוכבית 6188.
11: את החדשות מביא הבוקר לשידור משה רחמקין. עד כאן.
15: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
16: בחסות
17: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
18: עלם
17: כפוף לתקנון.

0: כן, שלום שלום, בוקר טוב לכם, תודה שאתם איתנו גם הבוקר, כולנו כאן כרגיל, כל הצוות, אבי איצקוביץ' העורך, איצקו, הידוע, עברו מטרכטנברג, טכנאי בגלי ישראל משה רחמקין, אורן אשתיבקר בדרום, קובי פרל בחיפה, איציק זר על הדיגיטל, עוד מעט יהיו כאן פרופסור עוזי רבי, אלוף במילואים גיא צור, שירית אביטן ובוסי, ועוד ועוד ככל שנספיק, אבל מתחילים איתך יוסי יהושע, שלום בוקר טוב, שלומך.
1: בוקר טוב, ברוך השם, אתה?
0: ברוך השם, טוב, טוב. מה חדש? אתמול ככה אמרת שאתה יודע שיש, איך נגיד, מידע קונקרטי, גם האזהרות של שר הביטחון, בטח ראש הממשלה אחר כך, איך זה נראה הבוקר?
1: תראה, המידע הקונקרטי שהם מכירים, והסברנו את זה גם בתקופה האחרונה לגבי מהי התראה, זאת אומרת, לא כל אמירה היא התראה, מדברת על רצועת עזה, על האפשרות שחמאס ינסה לחטוף חייל או ליעשה פעולה כזו או אחרת לפני הבחירות, כזו שהמטרה שלה לעצור את גל הסיכולים של ישראל, ובמקביל להגביל אותנו מתגובה נרחבת בגלל הבחירות, בגלל האמריקאים, ולכן יש דריכות רבה בדרום בכל המוצבים, וחשש שאירוע כזה יקרה, אני מקווה מאוד שהוא לא יקרה וידעו לתת לו מענה, וגם אמרתי לך את מה שאני חושב שבאופן מבצעי, הפריסה הזו של 40 מוצבים בתוך הרצועה, כשאין מרחב הבטחה ואין גדר ואין התראה, הופכת את המשימה הזאת של סיכול החטיפה למאוד מאוד מורכבת. ולכן לא נכון להיות סטטים, אלא לנסות לייצר פעילות התקפית הרבה יותר נרחבת מאשר סיכולים ממוקדים.
0: וזה רואים בשעות האחרונות? זה רואים בשעות האחרונות?
1: תראה, אני כן רואה בימים האחרונים הגברת קצב הסיכולים, אבל שינוי פני המרחב אני לא רואה, אוקיי? זאת אומרת, מבחינת האויב, נדמה לי שיראית לך גם סרטונים מהביקור האחרון שלי שם, מאוד קל להתקרב למוצבים, זאת אומרת, יש הרס רב, אתה לא יודע מאיפה יש עוד מנהרה פעילה כזו או אחרת, הוא יכול לצאת, לנסות לתפוס הזדמנות מבחינתו.
0: כן, אבל זה מוצא כאילו, תשמע, אני אגיד לך מה, אני מבין הכל, אני רק אומר, אנחנו ל-70% מהשטח, פירקנו את רוב עזה, נשאר מה שנקרא גאזה סיטי שם, כן, שזה בעצם מעוז הטרור האחרון, וכל השיח הזה כאילו מייצר איזה תסכול שאתה אומר, רגע, עשינו כל כך הרבה ובאמת עשינו, ואנחנו עדיין נמצאים באיזושהי סוג של כוננות כזאת של
1: אני אגיד לך משהו, כי יש לך אחד, כי יש לך נקודות תורפה כמעט בכל זירה, ולפעמים גם כשאתה ערוך חזק מעבר לגדר, אין ערך גלעד שליט, אז הם יודעים לחפור בדיוק ולהגיע לאן שהם רוצים. זאת אומרת, האתגר...
0: אבל הם מבינים את המחיר שהכניסה תתחיל לכיוון עזה, העיר? או שזה משהו שאתה חושב?
1: כן, כן, כן.
0: שזה לא... שכבר אין להם מה להפסיד.
1: אני חושב שכן. אחד, אני חושב שכן, אבל אני גם חושב שהם בלחץ די גדול. עכשיו, אם אתה שואל לגבי הזירה של עזה, היום 3 שנים אחרי, אז מצבנו לאין ערוך הרבה יותר טוב. איפה אנחנו נמצאים, מה עשינו, לא השארנו את רפיח, אין חן יונס, אין סג'איה, אין ג'באליה, אין, פשוט אין. רק צריך להסתכל או ממה שמחומר שיוצא הגלוי, ממה שהם מפרסמים, ממה שנמצא אצלנו. עכשיו, האם חמאס עדיין עומד על הרגליים? כן, הוא עומד על הרגליים. ואני חושב שעוד לפני הפעולה הצבאית הגדולה מדברת,
0: מה זה עומד על הרגליים?
1: אנחנו חייבים לדבר...
0: מה זה עומד על הרגליים?
1: חמאס, מה זאת אומרת?
0: מה זה עומד על הרגליים אבל?
1: אני אסביר.
0: לא, אבל בקצרה, אני מנסה רגע לכוון את זה. זה ארגון טרור מוכה, חבול, שיש לו מעוז אחד שצריך להיכנס ולגמור אותו.
1: לא, אבל הוא עדיין עומד על הרגליים.
0: מה, במובן של יצור נשק, תשתיות וכל הדבר הזה?
1: כן, כן, לא באותם היקפים, כי אתה יושב לו על המעברים, אבל הבעיה הכי גדולה זה הסיוע ההומניטרי. ברגע שאתה תעצור את הספקת החמצן לחמאס, את השליטה שלו בזה, אין, אתה גמרת אותו. זאת אומרת, אתה לא יכול להנשים אותו, אוקיי, אתה לא יכול להגיד אני...
0: אבל הסיוע כביכול מיועד לאזרחים, אתה מבין מה יהיה פה עכשיו עם לחצים מאמריקה וכו', כשאתה מחכה לסוף של איראן, כן? זה
1: הגזרת לא
0: היה בזירה.
1: אז יפה, אז הסיפור הוא לא להכניס, אלא לצמצם עד כמה שניתן את השליטה של חמאס בסיוע. אם לא תעשה את זה, הוא ימשיך להתחמש, ימשיך לשלוט, ידע כל תושב לעזה, שאם הוא רוצה לקבל מזון או כל דבר אחר, הוא פונה לחמאס.
0: או ללכת למהלך האחרון של כיבוש העיר עזה ולגמור את זה.
1: אבל שרון, גם אם אתה תלך למהלך הזה, בסופו של דבר יעצרו אותך ויגידו לך, תמשיך,
0: אלה
1: המנגנונים.
0: לא יודע.
1: כרגע, האמריקאים לא מאפשרים לך, אז אני אומר, הפתרון כרגע, כל עוד האמריקאים לא נותנים לך את זה, ללחוץ, לשנות את מנגנון, הכנסת הסיוע.
0: אוקיי.
1: מה לעשות? אחרת אתה באיזה. עכשיו, תראה, אני גם כותב על זה היום, על השתנות בכלל הזירות. זאת אומרת, זה לא אותה צהל, זה לא אותה מדינת ישראל. כי אז היא כדוגמה, תראה, פעם באוגדת עזה הייתה אוגדה אחת, היום יש שתי אוגדות. היום אתה עמוק בתוך השטח. זה נכון לגבי סוריה. אתה מחזיק, אתה נמצא במרחב הבטחה בתוך סוריה.
0: לבנון.
1: היינו עם אוגדה אחת 91, היום אתה עם שתי אוגדות כתפיסה.
0: יהודה ושומרון.
1: אתה עם אוגדה 91 ואוגדה 36. יהודה ושומרון כנל, הוספת אוגדה, כי השטח הפנים גם גדל. אז יש לך את אוגדת עזה ואוגדת 98. ואתה הרבה יותר יוזם, הרבה יותר פעיל, הרבה יותר התקפי וכו. ואני חושב אבל שהלקח העיקרי, כי צהל עובר מהפכה אדירה, אוקיי? בביתים של בניין הכוח וכו. אני חושב שהלקח המרכזי הוא שצריך לבנות צבא כזה, שידע שגם כשיש קריסה, גם כשהמערכת נופלת, גם כשאין התראה, הוא יודע לתפקד, אוקיי?
0: ברור.
1: הוא יודע לתפקד. לא, שלא יהיה לנו מצב כזה, לא יהיה לנו מצב למעלה מ-24 שעות.
0: ומאז שנכנס אמיר, אתה חושב שבקצרה לקחים בחלקם הגדול הופקו בעניין הזה?
1: זה נפלתי לך בוודאי, זאת אומרת, אתה רואה גם את הקפצות, את התרגילים, את השינוי, קח את הליטאר, אוקיי? קח את הליטאר כדוגמה, גם כשאתה נחוש ואתה מבצע, ואז מגיע ראש השנה. ואני מזכיר לך, זה לא סתום אני עומד על הדוגמה הזו. בעבר היינו מספרו לצור, אלף אחד סיפורים למה לא לפוצץ את הליטאר לפני ראש השנה, לפני החגים, יש צימרים, יש מבלים, יש כלום. יום לפני ערב ראש השנה, הולטטנו גם לאיראנים וגם לחזבאללה, אנחנו מפוצצים את זה. ועמדנו ופיצצנו את הליטאר, למרות שלקחו סיכונים כאלו ואחרים.
0: טוב.
1: אז אני חושב שבהקשר הזה אנחנו במקום מבחינה ביטחונית, הרבה הרבה הרבה יותר טוב. זה לא אומר שהאויב לא יכול להפתיע, זה לא אומר שהאיראנים לא, ובטח תשאל על האמריקאים, אני אומר בהקשר של
0: הארצות
1: ואיראן.
0: נלך לו זירה בגם.
1: רק לשים לב להצהרות של טראמפ, הוא אומר את הדברים בגלוי, ומה הם ניסו לעשות לו בבריטניה, ומה אנחנו צריכים להיערך שהם לא יעשו לנו בבסיסי חיל האוויר בדרום.
0: 100%, הערה חשובה מאוד. נהיה בקשר, נתראה בערב, יוסי יהושע, תודה רבה.
1: תודה.
0: ביי ביי להתראות. פרופסור עוזי רבי, בוקר טוב, מה נשמע?
2: אהלן שלום, בוקר טוב.
0: אולי כדאי להתחבר לסייפה של יוסי שדיבר על כלל הזירות בדגש של איראן וכל הניסיונות שלה גם אולי לבצע מגה אירוע בבריטניה, טראמפ מוציא את המטוסים, בינתיים החות'ים חוטפים מול הסעודים והשלוחה שלהם, איך זה נראה שם? אגב, תן לי ככה תמונת מצב בדקה.
2: אני חושב שהייתי באמת, הייתי מחבר את זה לכל הזירות ושולה מכאן שרון שני קווי פעולה מרכזיים או שני מימדים מרכזיים. אחד, אתה חש במועקה ההולכת וגדלה מחמאס עבור בחיזבאללה וחלה באיראן. זאת אומרת, אנחנו בהחלט מבינים שהתעוזה של הגופים האלה עולה משום שהגב מתקרב לקיר. נקודה. שים לב על מה שהיה עם איראן בבריטניה, וזה לא אני אומר, זה אומר ראש הממשלה הבריטי, שים לב עם מה שקורה כאן בנושא של החמאס, אתה מבין שהמצב כמות שהוא לא טוב להם. כל יום שעובר, מנת חמצן נוספת נעלמת בעצם מהריאות שלהם. ולכן, המצב הביטחוני כרגע, והאופן שבו ישראל מחזיקה בהישגים הצבאיים שהשיגה עד כאן, הוא טוב לאין ארוך מכל מציאות אחרת שהייתה. עכשיו השאלה זה, אמריקאים, ובוא נשאיר את זה, כי יש את בחירות האמצע, ופה אנחנו שמים סימן שאלה גדול, בהחלט יכול להיות שהדברים השתנו לתורה הרבה יותר פרואקטיבית. והמימד השני, שרון, אני לוקח אותך לבאב אל מנדב, שים לב למדינה הגדולה, סעודיה, שנאלצת להביט בעיניים קלות על המציאות, ולהכיר בה, הסכמים לא שווים הרבה בעת משבר, יש לה הסכם עם טורקיה, עם פקיסטן, הסכם מכה, שום כלום. מתברר שגם ארצות הברית אמנם מסייעה צבאית לסעודים כאן, ואתה רואה שגם זה לא מגיע לבוטס און דה גראונד, ומה שהסעודים עושים בהבינם את המציאות המזרח תיכונית, זה פשוט להיות פרואקטיביים, לנסות ולבנות איזשהו צבא תימני, אנטי חות'י, ויש הרבה גופים כאלה, צריך לעבוד על זה, לרכז את זה, והכי חשוב מבחינת הסעודים, להוציא את החות'ים מבאב אל מנדב, ואני אומר שדי לחכים
3: על ברמידה.
2: תראה, הם מודיעים שזה כך, אני חושב שזה דבר הרבה יותר ארוך, זה לא סבנג וגמרנו, זה תשתיות שלמות שצריכות להיות כאן, אבל הסעודים הבינו שאם אין אני לי מי לי, ואולי יש שחקנים אחרים שיכולים לעזור להם, כן. ובסוף כשזה מגיע בסופו של דבר לעניבת חנק שמתהדקת, אתה פשוט רואה את השחקנים במזרח התיכון, מי לטוב ומי לרע, מבחינתה של ישראל, פועלים אחרת, וזה המצב כרגע. אחרי שאמרתי את זה, שרון, ברור שהאירנות צריכה להיות בשיאה, כי הגופים האלה בסופו של דבר מחפשים כל פרצה, אם זה 40 המוצבים של צהל בעזה, כשאל תשכח, ישראל שולטת על שני שליש, אולי 70% מהשטח של עזה.
3: כן.
2: אם זה בסופו של דבר איראן ובריטניה, אם זה בסופו של דבר חיזבאללה שמנסה איכשהו לקושש תמיכה פה ושם ולעשות איזה פעולה, אם ישראל תעמוד חזק עם הידיים על ההגאים, איפה שהיא נמצאת זה טוב, איפה שהיא, איך שהיא פועלת כרגע בנתונים הקיימים, זה נכון. אנחנו בסופו של דבר נמצא את עצמנו אחרי בחירות האמצע, כך אני מקווה, עם ממשל אמריקאי שהדרכים הרבה יותר פתוחות, ולא מן הנמנע, שרון, שגם טראמפ, שחושב להשאיר חותם ומורשת של עצמו, ויש לו עוד שנתיים, זה לא הרבה זמן.
3: חכה, הוא רוצה כהונה שלישית לפי דעתי, צריך לשנות את החוקה וכל מיני כאלה, אנחנו מטפלים בזה.
2: בוא נחשוב.
3: לא, אבל גם תחשוב על החלופה, אתה כל הזמן מדבר על בחירות האמצע של טראמפ, יש בו גם בחירות, ופתאום לאט לאט מתחילים לשמוע מה החלופה, כי ליברמן מציע להכניס את צבא הירדן ליהודה ושומרון. רגע, ורק נגיד שאייזנקוט, שנמנע מלהגיד מה התפיסה הביטחונית שלו, ורק היינו צריכים להבין אותה לפי הארכיונים, פתאום הדברים מתחילים לצאת, כי במקרה הזה דף פרי שואל אותו, ואז הוא אומר שצריך לשלוח 20,000 עזתים רגע למצרים כדי לחמש אותם ולתת להם, רק צריך להגיד את זה, ועכשיו הוא אומר נסיגה מסוריה
2: גם בא בחשבון. העניין הזה של לאמן עזתים במצרים,
3: רק אני אגיד שהלבנון הוא רצה לחזור ל-1701 עם הסדרה הנשכנית. חשוב להגיד.
2: אז בוא נדבר כישראלים, איזה ממשלה שלא תהיה פה, אתה צריך לדעת, היא חייבת להחזיק את הקווים האלה. כל מיני תוכניות.
3: אותי אתה לא צריך לשכנע. אני רק אומר מה החלופה, כי דיברת על הבחירות בארצות הברית. אבל אני רוצה לשאול אותך מה יעשו האיראנים עם הגב אל הקיר. כולם מנסים.
2: אבל שרון, היה 7 באוקטובר. שילמנו מחיר מאוד כבד. השגנו הישגים צבאיים. לא יעלה על הדעת שמישהו בעצם יפתור את זה כלאחר יד. יש בהישגים הצבאיים האלה פוטנציאל לשנות את כל הארכיטקטורה הגיאופוליטית במזרח התיכון. אני ניסיתי להוסיף לך את טראמפ ואת החשיבה שלו על איזשהו חותם שהוא משאיר. ועכשיו, כשמיצר הורמוז, ואני מניח שאתה יודע, הוא כבר לא מנוף איראני.
3: נכון?
2: תסתכל בעצם על, על הנפט הערבי שיוצא והנפט האיראני שלא יוצא.
3: נכון.
2: תזכור את זה, תוסיף את זה לבאב אל מנדב, יכול להיות שלטראמפ יש כאן כבר את התמונה שאחריה הוא יצטרך להכריע, אני לא שולל את זה, אני מקווה שזה מה שיקרה, אני מניח שישראל חכמה תדע גם לנצל את כל הדברים האלה לצרכיה, וגם עכשיו אתה אומר על עזה, ואתה אומר בוא ניכנס לעזה, בוא נכבוש, לא. יש לך בעצם כל מיני חסמים בזירות אחרות, צריך לקחת בחשבון את הדברים.
3: לא, לא אמרתי עכשיו. לא אמרתי עכשיו.
2: כן, לא, אני לא אומר שאתה אמרת, אבל יש מי שאומר,
3: לזכור שצריך להיות על השולחן, כי צריך לגמור את זה.
2: נכון, אבל אתה יודע, שרון, אתה מסכים איתי, שאנחנו בסופו של דבר פועלים בכמה זירות, ואתה צריך להיות כמו מנצח במקהלה, ולעבוד נכון, ואני חושב שישראל עושה בנתונים הקיימים את המקסימום שניתן.
3: לגמרי מסכים איתך, בוודאי, בהחלט. יפה, פרופסור עוזי רבי, תודה שדיברת איתנו, ושיהיו בשורות טובות.
2: תודה, תודה, יום טוב, שרון, ביי.
3: שלום, אלוף במילואים גיא צור.
4: בוקר טוב.
3: שעבר מפקד זורי הבשה, מקווה שאת השיחה הזאת נצטרך להשלים, כי את הקודמת לפי דעתי לא כל כך הצלחנו, ניתקת.
4: תלוי בך.
3: בוא נגיד שזה גם תלוי בך. אני רוצה
4: לשאול אותך... לא, זה לא תלוי בי. אני, אם אתה מתחיל בנאומים, אני מנתק.
3: לא, לא, קודם כל בואו לא נאיים, הכל בסדר, אבל תן לי תשובות על השאלות שלי, אז לא יהיה נאום. ונוכל לנהל את השיחה. תגיד, בואו נלך לשורה התחתונה, כן? מתייצב היועץ של ביידן ומספר שחמאס מרח ודחה ועיכב ועשה כל מה שהוא רק יכול כדי לטרפד עסקאות, להשפיע עלינו כאן, להחליש אותנו, להכניע אותנו בקיצור. ואתה כתבת מה רף קרה וכל הדבר הזה, אתה רוצה לבקש סליחה בוקר על ההתבטאויות ועל כל מה שתרללתם פה?
4: כן, אני רוצה לבקש סליחה שלא מבקש את ראש הממשלה מהחטופים שלא הוחזרו, בעיקר בגלל ראש הממשלה חלקם, ובשם כל עם ישראל שהזכיר למה שקרה גם לחטופים וגם לשביל אוקטובר.
3: כלומר, לא ראית את הדברים של היועץ של ביידן. לא ראית מה הוא אמר.
4: מה היועץ של ביידן אמר?
3: ראית מה?
4: אנחנו כולנו, ראיתי אז מה, כולנו
3: אנשים
4: משכילים, יודעים, רואים, התמונה מאוד ברורה, תשמע.
3: אבל הוא אומר, חמאס תרפד שוב ושוב את העסקאות. אותו ברית מגורק.
4: אנחנו נמצאים בשביעי לאוקטובר היום. שביעי לאוקטובר, אנחנו מקווה שאתה גם שומע מהבוקר, את הגבורה של עם ישראל, אנשים בעם ישראל, על ההפקרה הנוראית הזאת שהם הצליחו בעצם להקטין מעט ולהציל את עם ישראל ולהקטין מעט את הנזק הנורא.
3: נכון, כי לא היה צבא הרבה מאוד שעות ושבק לא הוטט אחרי כל הסימנים שראש השבק קיבל, מסכים איתך לגמרי, ואז נאלצנו לראות את פעולות הגבורה של האזרחים והשוטרים שיצרו בגופם, וגם הלוחמים שהיו שם ואף אחד לא אמר להם להתכונן. אני מסכים איתך, וגם אני גם זוכר איך הגענו לזה. אני גם זוכר איך הגענו לזה, ומה נאמר ברחובות, ומה אמרו בתקשורת על החלשת הצבא. ברור, אנחנו זוכרים את כל ההקשר, אבל אני שואל אותך עכשיו, כשהוא אומר...
4: שנייה,
3: אני הולך איתך רגע לנתיב. הוא אומר, חמאס תרפד שוב ושוב את העסקאות. אז אתם נפעלתם פה לחץ פנימי.
4: זה מתחיל בזה, אני מסכים איתך שהצבא הזכיר את היום הזה, וזה היה יום... נורא והיום, אבל בוא נחזור רגע לוועדת אגרנט שהסבירה לעם ישראל שאת האויב צריך לא לבחון על פי הכוונות שלנו, שלו, אלא על פי היכולות שלו. מי שבנה את החמאס למר נתניהו, אתה מקשיב לשלוש מילים האלה הנוראיות, ביבי בנה את החמאס, אתה מבין את הנקודה
3: לא,
4: הזאת?
3: לא, אני לא מבין, אני זוכר שאריק שרון עקר את היישובים מגוש קטיף ונתן את המפתחות ישראל. לחמאס
4: לא, לא, לא, לא, נתן את המפתחות, זה לא הפך את החמאס לצבא
3: כן.
4: כל כך לא,
3: עם השנים
4: לא.
3: זה הפך אותו, כן, כן לא, זה לא, מה לא. שהפך אותו עם השנים
4: העביר,
3: אתה היית בעד העקירה מגוש קטיף כמדומני
4: אני עדיין בעד, זה דבר נכון היה,
3: ברור.
4: והיה צריך להיכנס ולמנוע את
3: ברור שזה הדבר, לא קרה כלום בעקבות זה
4: ולא
3: זה
4: רק שלא מנענו את השלטון של החמאס אלא בא אדון ביבי וחיזק את החמאס אתה שומע
3: איך למנוע?
4: את מה שאני מספר לך
3: איך צריך היה למנוע את שלטון חמאס כשאתה לא בשטח
4: ראש ממשלה שבנה את האויב שלנו אכזר והנורא
3: שמה,
4: הזה.
3: שמע, הקמפיין הזה זה דבר מדהים.
4: ואתה עוד מגבה אותו, אתה לא מתבייש ביום הזה.
3: א', אני ממש לא מתבייש, אני חושב שמי שצריך יגיע. להתבייש, זה מי שכאן כן. נתן דלק לארגון הזה תוך כדי המלחמה, ומהרגע הראשון, כבר ב-2025 התחלת אתה, אישית, להגיד שצריך לעצור את המלחמה, לוותר על הכל ולהיכנע.
4: בוודאי,
3: יש לך
4: בוודאי,
3: ציטוטים לאורך כל התקופה.
4: המלחמה הזאת היה צריך לעצור באפריל 24, ולהתחיל לעשות מהלך מדיני.
3: אז לא למדת כלום. אז לא למדת כלום.
4: אתה עם הכובע של הניצחון המוחלט.
3: אז לא למדת, כן, כן. ואתה עם הכובע.
4: אנחנו בניצחון המוחלט.
3: ואתה עם הכובע של הקנייה המוחלטת, כי זה מה שהטפת לעשות מתחילת המלחמה. איפה המזרח התיכון שאתם הצעתם, ואיפה אנחנו היום? איפה? איפה? באיראן, בלבנון, בעזה, איפה?
4: אני אגיד לך בדיוק, בשום גזרה לא ניצחנו. מה לעשות, ניצחנו צבאית את כולם.
3: בסדר, זה הקמפיין שלכם.
4: הצבא של גיבורים, ולקח הראש ממשלה הכושל שלך.
3: הצבא ניצח ונתניהו הפסיד, ברור.
4: והפך אותה להפסד מדיני. ברור. אנחנו מבודדים בעולם. החמאס חזק יותר. איראן תהיה גרעינית בגלל ביפי.
3: גם מה שקורה בצרפת זה בגללנו עכשיו.
4: לבנון מתחזקת. מה, מה?
3: גם מה שקורה ברחובות פריז. זה בגללנו, וגם כל האנטישמיות והשנאה, כי אתה מדבר על העולם, שאנחנו מצורעים בעולם, ברור.
4: אנחנו מצורעים, במקום להיות עם
3: תמשיכו עם הנאזה וכל הדברים האלה, זה אגב בא מאותה קבוצה שלכם. זה בא מאותה קבוצה, זה הכל בא, אומרים שאנחנו ג'נוסייד, אומרים שאנחנו ככה, מפריעים לממשלה באמצע מלחמה, אחר כך אומרים הצבא ניצח ראש הממשלה הפסיד, ואין שום תוכנית עבודה. מה היית עושה אחרת? רצית לעצור.
4: אני מציע שלא תאשים אותי שאנחנו אומרים, שאני אומר שאנחנו עושים ג'נוסייד, צהל לא עושה ג'נוסייד אף פעם. צהל הוא צבא מקצועי, הוא יודע את העבודה, הוא צבא מאוד מוסרי, ולכן אנחנו לא עושים ג'נוסייד, ואני אף פעם לא אמרתי את זה, זה אל תשמיץ.
3: לא, אני אומר השנאה בעולם, כי יש כאן קולות שאנחנו הורגים תינוקות כתחביב, ושכל מיני דברים מהסוג הזה, אתה יודע.
4: אני לא אמרתי את זה, ותיזהר בדבריך.
3: לא אמרתי שאתה, יאיר גולן אמר את זה.
4: לא אמרתי את הדברים האלה, אז אל תגיד לי מי אמר.
3: לא אתה אמרת, אבל זה בא מאותם אזורי חיוב כל הזמן.
4: צהל הוא צבא מוסרי, ראש הממשלה הוא אדם נוכל ולא מוסרי, שבנה את חמאס, ובגלל זה הגענו,
3: תראה כמה שנאה, נוכל,
4: גרם להפסדים,
3: תראה איך אתה מדבר,
4: שגרם להפסד נורא,
3: אין לכם קווים אדומים, השנאה לנתניהו,
4: מעבירה
3: הכל, אפשר להגיד הכל, אפשר לכתוב הכל, אפשר להפריע באמצע מלחמה, אפשר לבקש לעצור, אפשר לבקש להיכנע, להחזיר את כל החטוף, להחזיר את כל החטופים, הרי תמורת הכל לא היה לשולחן לרגע אחד, אומר את זה יועץ של ביידן. אמרתם את זה סתם. אל תקטע אותי רגע, תן לי לסיים.
4: אתה מדבר על ביידן במאי 24.
3: ואחר כך חיכו לטלפון מעזה, ואומר היועץ שלו שעד שלא חיסלו את סינואר אי אפשר היה להתקדם, ואתה, אין לך שום דבר להגיד על כל מה שמתגלה בידי היועץ של ביידן. של ביידן שלא רוצה בטובת נתניהו.
4: ביידן, שמעת את ביידן שאומר שביבי רוצה לעשות הסכם, ולמה ביידן יצא החוצה להגיד את זה? בגלל שהוא ידע שביבי יברח מזה אחורה תוך כלום, וביבי יצא את זה בערוץ 14, בערוץ שלכם.
3: לא הבנתי, לא הבנתי.
4: במאי 24 הייתה הצעה של החזרת החטופים, כולם תמורת כולם. אתה יודע את זה בדיוק כמוני.
3: לא, אבל מה הייתה, אני לא יודע את זה.
4: הצעה כזאת, ומיד אחרי זה ביבי חזר בו. אתה לא יודע את זה.
3: תגיד, כלומר, אתה היית מוכן לשלם את כל מחיר, כולל שחרור הנוחבות, כולל לצאת מפילדלפי, כולל לפנות את כל הרצועה, כלומר, אתם לא מזכירים את המחיר, כן? גם על זה אגב ברד דיבר, שביידן רצה לסיים את המלחמה, כי הוא חשש שזה יפגע בו בבחירות, ולכן הוא רצה לסיים את הכל. אבל אתה מזה מתעלם, כי זה נוח לך. נכון?
4: שרון, אני לא מתעלם מכלום, אני אסביר לך משהו שהוא לא...
3: לא, תתייחס למה שאמרתי הרגע. תתייחס רגע למה שאמרתי, על מה שביידן אמר.
4: מלחמה, תקשיב, מלחמה של 3 שנים, שתוכנת כל הזמן את אותו דבר, לא נועדה באמת להשיג את ההישג המדיני, כי ביבי עדיין שומר על חמאס, המלחמה הייתה צריכה להיגמר אחרי 3-4-5 חודשים, ולעשות כן. מהלך מדיני שיביא את התוצאה הנכונה,
3: איזה?
4: ולא ישים את קטר ואת טורקיה
3: שולטים
4: ברצועה.
3: איזה מהלך שסינואר חי וחמאס על הרגליים? איזה מהלך?
4: שמה? תגיד לי,
3: מה מהלך? מה מהלך?
4: אתה מבין, המהלך שהיה אז הצעה של ביידן שמה? להקים שלטון שהוא רב לאומי, לעשות את ההסכמים עם סעודיה.
3: סינואר היה חי.
4: סינואר אישית היה בשטח, מהורגים את סינואר.
3: מי הורג?
4: אנחנו יודעים
3: מי הורג?
4: אנחנו צהל.
3: איך? אתה יוצא מהשטח, אתה הולך למהלך מדיני. איך?
4: תגיד לי, אתה באמת חושב שסינואר...
3: לא, אל תברח. תגיד לי איך היית עושה את זה עם סינואר שנמצא בשטח וכל המחבלים של חמאס שהיו על הרגליים, כל הגדודים, רפיח, חניונס, איך אתה עושה את זה?
4: היום הם חזקים, אז הם היו מאוד חלשים.
3: איך?
4: אחרי 5 חודשים חמאס כמעט לא היה קיים.
3: איך? הכל היה עוד על ה... היו פשיטות ועוד לא התחלנו לטפל בכל מעוזי הטרור.
4: לא היו שום פשיטות, הם היו
3: גירדנו קצת את צפון הרצועה. איפה? איך? איך? איך? באמת תסביר לי איך? איך?
4: העובדה שאתה מנסה לצייר את ההיסטוריה כפי שנוח לך, לא תשנה.
3: לא, אנחנו זוכרים מה היה אחרי 5 חודשים מהמלחמה.
4: אחרי 5 חודשים
3: היה עוד חי סינואר ונסראללה, והיו עוד חיים הרבה מאוד מחבלים בכל רחבי המזרח התיכון, ובסוריה עוד היה הצבא הסורי,
4: והיום אין מחבלים ברחבי המזרח התיכון.
3: איפה אתה משווה מה שהיה אז ומה שיש היום? תגיד, מה, אתה לא יכול לראות רגע את חצי הכוס המלא? הרי לפחות תפרגן ללוחמים שעשו את העבודה, עזוב את ביבי רגע, שכח שיש ביבי.
4: לוחמים שלנו גיבורים כולם, אבל היום יש יותר מחבלים משהיו, אתה יודע, הם פחות מאומנים, הם פחות מצוידים, אבל יש יותר מחבלים בחמאס מהשישי.
3: שמע, אתה נותן ציונים, אנחנו כולנו זוכרים, אתה היית מפקד 162, אנחנו זוכרים, אתה דיברת על ועדות חקירה, אנחנו זוכרים מה כתבו בוינוגרד, אתה נותן עצות עכשיו איך לנהל את הביטחון של המזרח התיכון? באמת אני שואל אותך.
4: אתה מתקשר אליי אם אתה כל פעם חוזר לבין אותך בלבנון השנייה, כי אין לך מוצא.
3: כי אתה מדבר ביהירות, אתה נותן ציונים לאחרים, אתה מתאר מזרח תיכון אחר ממה שיש היום, אתה לא מסביר לי איך אפשר היה לעשות שום דבר מדיני כשסינואר עוד היה חי, אתה מתחמק מזה.
4: מה הקשר לסינואר?
3: אני לא מצליח להבין למה אתה לא מסוגל להבין בדיעבד כשבמלחמה נלחמים עם אויב כזה שעושה הרי מניפולציות פסיכולוגיות ורוצה להחליש אותנו ולהכניע אותנו, וכמו שאמר אבינתן אור הגיבור, שמתוך הגיהנום הוא הבין את זה, שאם אנחנו נוותר להם זה ילווה אותנו לדורות ובמקומו יבואו עוד חטופים. אתה לא מסוגל להבין את זה ובדיעבד לתת לזה משקל בשביל ההגינות של השיחה?
4: את מטרות המלחמה בוא נעשה שיחה הגונה. מטרות המלחמה בכל אחת מהגזרות, אתה זוכר אותן?
3: אני זוכר, אני זוכר.
4: אתה יכול להגיד לי איזה מהן הושגה?
3: כן, אני יכול להגיד לך שמלחמה זה לא משחק ילדים, ויש גם שותף אמריקני שטס איתנו פעם ראשונה. שנייה, אבל אני עונה לך, נכון, אבל בסוף יש זירה ראשית וזירה משנית, והגענו לראש התמנון איראן. ואיראן חטפה מכות איומות כמו שאתה יודע, ובמצב אנוש כרגע, ובעזרת השם נקווה שהמשטר ייפול. אנוש, תשמע מה אומרים הבכירים שם. סליחה?
4: מי יפיל את המשטר?
3: או שהוא ייפול מעצמו בגלל הלחץ הכלכלי, או שנצטרך לתת את מכת המחץ האחרונה. אבל אתה משווה את סוריה, לבנון, עזה ואיראן למה שהיה כאן 5 חודשים אחרי שפרצה המלחמה והטבח הנורא? ואיפה שהיינו, ואתה מבין מה היה קורה אם היינו מקשיבים לאנשים כמוך ועוצרים אז?
4: אתה רוצה שנשווה ברצינות כל גזרה? בוא נשווה ברצינות כל גזרה.
3: לא, אתה שואל אותי מה הייתה מטרת המלחמה. ללמד את האויב שלא מתעסקים איתנו בכל המזרח התיכון ולשנות את מאזן הכוחות, כי הייתה פה טבעת אש נוראית שנוצרה בגלל טעויות אסטרטגיות איומות, מהנסיגה המופקרת של ברק מלבנון, דרך העקירה מגוש קטיף, ועד אם אתה רוצה נלך לאוסלו, שעדיין לא גמרנו שם לשלם את המחיר. זאת תמונת המצב במזרח התיכון בעיניי.
4: אז בוא נדבר רגע, נתחיל באיראן, נתחיל באיראן. איראן הייתה מאוימת כל השנים

0: אני חייב להתקדם לכיוון הסיום של הכיוון, כבר מדברים רבע שעה. שורה תחתונה.
1: התוצאה, אבל השורה התחתונה היום, היא שאיראן תהיה גרעינית, כי היא הבינה שהאיום של ארצות הברית וישראל יודעת לעמוד בו. למרות המפות...
0: המלחמה נגמרה באיראן לפי דעתך?
1: ולכן... בוודאי שהיא כרגע לא נגמרה בגלל מצר הורמוז, אתה זוכר?
0: לא, אני זוכר שזה בגלל האורניום המועשה שטראמפ דורש.
1: לא, לא, לא, ממש לא.
0: כן, הוא אומר את זה.
1: כרגע ההישג היחיד
0: למה אתה לא מאמין לו?
1: מי?
0: טראמפ אומר שהוא לא יוותר על הגרעין, והאורניום המועשה שנשאר שם קבור איפשהו באחד היעדים שלהם, חוץ מהר המקוש, הוא צריך לטפל בו כנראה, שיש שם מאמצים ו... זה מה שרואה כנראה המודיעין האמריקני. אבל זה לא נגמר.
1: זה כמו ציר פילדלפי.
0: אבל זה אירוע שלא נגמר.
1: יש עכשיו עוד איזה נקודה שהיא הכותל. אם אנחנו נגמור את הר המקוש, זה קשקוש בלבוש.
0: אבל ככה מנצחים אויב.
1: אי אפשר לנצח אויב. אני יודע איך מנצחים אויב. אי אפשר לנצח אויב. בלי שאתה מגיע boots on the ground, כל הקשקוש הזה של נפיל את השלטון ונגמור את הכל מהאוויר.
0: אז אתה מציע לטראמפ לשים שם בוץ און דה גראונד.
1: זה דברים שלא קרו מעולם.
0: בוא נראה מה הוא יעשה.
1: אין דוגמה בהיסטוריה הצבאית שזה קרה וזה גם לא יקרה פה.
0: כלומר, אתה מצטער שתקפנו את איראן עם ארצות הברית? רגע, שנייה, רגע. אז אתה אומר שהייתה טעות לצאת למלחמה באיראן עם ארצות הברית?
1: חס וחלילה, הייתה טעות איך שזה נעשה. אם הייתה גם דיפלומטיה שיודעת לגייס גם את אירופה ויודעת לעשות מהלך התקפי שהוא כולל boots on the ground,
0: הבריטים לא יכלו לשלוח ספינות מלחמה בגלל מצב הצי שלהם, הצרפתים בכלל יש להם סרט שם. מה תעשה אירופה? אירופה תפתוח את הבעיות עם איראן?
1: אירופה עשתה, לאירופה יש את נאטו, נאטו היא זאת שכבשה את עיראק לפני לא הרבה שנים.
0: מה תרמה נאטו למלחמה באיראן? למרות שטראמפ אמר להם...
1: דיפלומטיה.
0: לא לעשות כלום, זאת תוכנית העבודה. תשמע, אני אגיד לך את האמת...
1: לא, תוכנית העבודה היא לחסל את איראן באמת.
0: איך?
1: מקרון יאיים עליהם? לא בקובעים,
0: אז בסדר, בוא נראה מה יהיה. אבל השגנו הישגים.
1: מתי השלטון ייפול?
0: שינינו את איראן.
1: אתה יודע...
0: תגיד, לא השגנו הישגים. תשמע, אני לא מצליח להבין אותך. אני אומר לך את האמת. אני לא מצליח להבין תפיסת העולם שלך. אני לא מצליח להבין, הכל מהפריזמה של רק לא ביבי, אפילו אתה לא מסוגל,
1: תשמע,
0: זה דבר מדהים, אני מבין, אבל מה אתה לא מבין שזה לא עכשיו ארגז חול שבגן ילדים שעושים איזה תוכנית כבקשתך, יש תהליכים בעולם, זה לוקח זמן.
1: שאפשר לכבוש כמו שכבשו מדינות אחרות,
0: אז אתה רוצה לכבוש את איראן? תציע את זה לטראמפ.
1: בוודאי, זאת הדרך היחידה. זאת
0: אוקיי.
1: הדרך היחידה להפיל את השלטון הזה,
0: טוב.
1: והיא רעה יותר מהיטלר, ולכן צריך
0: יומו.
1: להפיל אותה.
0: 100%.
1: שהיו המנהיגים של 48 ו-45 ו-39, הם לא שאלו מה יהיה המחיר. הם אמרו את היטלר נפיל.
0: לפני רגע אמרת שהיה צריך לגייס את צרפת ובריטניה ולהגיע להסדר מדיני איתם לפני שגומרים. אני לא מצליח להבין אותך, אבל אולי נשאיר את זה לפעם אחרת. לפחות אני שמח
1: שהצלחנו
0: להשלים את השיחה, שזה כבר הישג.
1: יפה מאוד.
0: אלוף במילואים גיא צור. תודה
1: שרון.
0: רבה, כל טוב
1: ביי,
0: לתראות.
1: תודה.
0: פרסומות מיד נשוב עם שירית אביטן כהן וגיא בוסי, מיד.
2: מיד נשוב לשרון גל. יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר. המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. מבוא סיוון 8, קריית גת. 08-681-0263. או משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה, ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
5: עם ישראל מודים על הנס ואומרים בוקר וערב שמע ישראל.

0: אורח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
1: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
2: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
3: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתוכנית הספורט.
4: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי-גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו. שמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
5: אתם מאזינים לשרון גל.
6: כן, תודה שחזרתם עכשיו פוליטיקה. כמה? 3 שבועות? פחות יום, נכון? 20? כמה? שירית אביטן, בוקר טוב.
7: אוטוטו, מה העניינים?
6: גיא בוסי, בוקר טוב. ברוך השם, תודה לאל. השתבח שם הולד. מה איתכם?
7: ברוך השם.
8: כן, אבל נזכיר שרון, היום אמנם אנחנו כיהודים, אנחנו מציינים את התאריך העברי, אבל היום באוקטובר קצת קשה לדבר ביום כזה, אז נזכור את מי שאינם איתנו. אני בטוח שכל הנרצחים, כל הקדושים שנפלו על קידוש השם, נמצאים היום תחת כנפי השכינה לצד שוכני מרומים, ונזכור, נחמו נחמו עמים, אמר אלוהיכם, אז רק נמשיך ליום הרגיל, אבל חייבים לזכור.
6: בהחלט, חייבים לזכור בטח, ובעיקר גם את גבורתם. של הלוחמים שקפצו והגנו באמת בחירוף נפש. בהחלט. תגידו...
8: תחשוב על זה, שזה היה שבת, אישה בשמחת תורה, אנשים פשוט עזבו הכל מבתי הכנסת, וטסו בגלל, אתה יודע, הקשר היהודי, הנצחיות הזאת בינינו, זה מדהים.
6: כן. מה העדכונים, שירית? מה, איך נראה הבוקר הזה שמתקרבים למאני טיים?
7: תראה, בגדול אנחנו, כמו שאמר גיא, אנחנו בעיצומו של השבעה באוקטובר, וגם השבעה באוקטובר בעצם משמש, אני לא תכף להגיד את זה בצורה
8: קלינה.
7: כן, כי הוא כדי לנגח את נתניהו, ראינו הבוקר כבר מייצגים.
8: הטקס היום בערב. הטקס היום בערב, איפה הוא משודר, כל מה שמוביל אליו, הפך את זה לדאבון לב, למשהו פוליטי.
7: כן, זה טקס אלטרנטיבי על כל המשתמע מכך. יש הרבה מאוד אנשים שזה מבאס להגיד את זה, שזה הפך להיות משהו שגם עליו אנחנו חלוקים בתוך מדינת ישראל באופן הזוי. כאילו אין לנו ימים אלטרנטיביים או טקסים אלטרנטיביים ליום הזיכרון ולא ליום השואה. זה ברור שיש טקסים ממלכתיים בסביבם אנחנו מתאחדים. עצוב שאנחנו לא עושים את זה ביום הזה. אבל מבחינה פוליטית אין ספק שזה איזושהי, אולי זה יהיה סי של השבוע הזה מבחינת הקמפיינים שנשענים על השבעה באוקטובר, על הטבח, על זה שזה היה באמת בזמן כהונת ממשלת נתניהו הנוכחית. הבוקר ראינו את אחים לנשק מציבים בכניסה לכנסת, מכונית צרופה, הזוי, כאילו להביא את הדברים הכי כואבים שלנו, שזה פגע בכל אחד ואחד ללא קשר למי הוא הצביע, מה הוא חושב בבית. עזוב, אין לי דברים טובים להגיד על התנועה הזאת, אף פעם לא היה לי, שים את זה בצד. אבל זה לא רק גוש השינוי שמשתמש ביום הזה כדי להתניע קמפיינים פוליטיים, אתה רואה גם את איתמר בן גביר, שם שלטים ברחבי הארץ, כשאני אהיה שר ביטחון, השבעה באוקטובר לא יקרה בכפר סבא, לא יקרה באזור הזה של הערים במרכז הארץ, ראינו גם בתחילת השבוע סביב התקסים הראשונים, שהוא שם שלטים שאומרים כשאני, אם אני הייתי שר ביטחון בשבעה באוקטובר זה לא היה קורה.
6: אגב, מה שמעניין זה שכל הקדימונים כשלו, גם הסיפור האמירתי שהתפוצץ די מהר עם סופיאן אבו זיידה ושוט, וגם עכשיו העניין של היועץ של ביידן שבא מנוואר ודווקא הוא שופך אור פה על אירועים שאנחנו בזמן אמת די הבנו אותם, וזה מעניין שהגוש של...
8: אנחנו הבנו אותם, שרון, אנחנו הבנו אותם, אני זוכר רעיונות אצלך בתוכנית של לא מעט אנשים, אלוף רונטל, אצלך, אני ממש זוכר את הרעיון עם אלוף רונטל, הבנו את זה בזמן אמת, אבל
6: מה זה, מסעית? וואי וואי. אוקיי.
8: אבל אני רוצה רגע להגיד משהו ולקשר את זה לרעיון שלך עם האלוף צור לפני כמה דקות. אתה מציב לו את העובדות והוא בקמפיין. אתה שמעת מה הוא אמר על היועץ לענייני המזרח התיכון, המקביל של ויטקוף, של טראמפ, של ביידן. הוא אמר לך, אתה זוכר את התשובה? אז הוא אמר, לא יעזור כלום, מה ששרית אמר, אנחנו בקמפיין. אנחנו בקמפיין, העובדות לא משנות, אפשר לשקר, אפשר להגיד דברים שאין להם קשר למציאות, כל עוד זה משרת קמפיין. רק לצד האום מותר לא להגיד אמת, ולא משלמים על זה מחיר. אני רק מזכיר, הרי זה הולך להיות יום כיפור של הסוקרים, וערוץ אחד, כשלא היה ערוץ 14, כשלא היה גלי ישראל, כשלא היה ערוץ 15 שלך, שרון, בשבע מערכות בחירות הגברת הסוקרת, לא נזכיר את שמה, טעתה והמשיכה לשדר לנו, ועם ישראל בחר ימין. אז יש כאן קמפיין מטורף, כי הם מבינים את החשיבות של הבחירות, נחזור על זה כמו קאטו הזקן, שמונה שופטים עליונים, יועץ משפטי לממשלה, נשיא מדינה ופרקליט מדינה, כולם בכנסת / בממשלה הבאה, והם מבינים, זו ההזדמנות האחרונה לפני שהדמוגרפיה כבר תהיה במקום אחר, שיהיה מאוד מאוד קשה לשנות אותו.
6: אגב, הגוש...
8: ולכן בשביל הדבר הזה מותר לשקר. שימו לב. שמיר אמר שבשביל ארץ ישראל מותר לשקר, בצד השני בשביל להפיל את ממשלת הימין מותר לשקר.
6: ושימו לב שאייזנקוט והגוש הזה הם לא... אפרופו 7 באוקטובר, הם די נזהרים מלהיכנס לסוגיות הביטחוניות, כי כשמגיעים לדבר תכלס, אז... יש הרבה מאוד שאלות שאין תשובות לגביהן, וכשיש תשובות אז כל אחד ישפוט, לפי דעתי זה לא משהו, כן? אז עוד פעם מנסים סביב העניין של החרדים, בדיוק, ומקבלים עזרה מהיועמ"שית, כן, שירית?
7: הם לא יכולים לנגח אותו על השלוש שנים האלה של המלחמה, כי באמת ישראל שינתה את התמונה, מקצרת את זה מבחינה ביטחונית, התעוררה מהקונספציה, עברה מהגנה להתקפה, אנחנו נמצאים בכל הגזרות בעומק השטח, באופן שלא היה כדוגמתו מעולם, ועדיין נקודות התורפה בעצם שמזהים במפלגות השינוי, ושם אנחנו באמת רואים את הקמפיינים מתרכזים. זה אחד, לחזור ליום הטבח, ושניים, זה לדבר על העזרות שהיו או לא היו. עוד פעם, באמת כמו שאומר בוסי, האמת לא משנה, וזה לא משנה כמה פעמים יגידו אנשי הממשל של ביידן שזה חמאס שלא רצה את העסקה בזמנו, ורק לחץ צבאי מאוד מאוד הולך וגובר, הוא זה שהחזיר את החטופים. וכל פעם שהיינו רגע לפני החרפה של המערכה, חמאס אמר עצרו והתחיל להחזיר חטופים. העובדות לא משנות, הן באמת לא משנות, כי אתה מספר סיפור, אתה מספר נרטיב. הדבר היחיד שאתה יכול לעשות כעיתונאי, כמי שמספר את זה, כמי שדנים בזה כל הזמן בצורה ציבורית, זה לחזור שוב ושוב על העובדות, כדי לקוות שלא נהפוך, שלא נתמכר לשקר, באמת.
6: אגב, לראות את בנט שהפך להיות חוד החנית של הקמפיין האנטי-חרדי, זה פשוט מביך ומחמיר לב, ואתה אומר אין תחתית וזה לא יאמן, כן? הוא היה חלק מהגוש הזה, פשוט לא יאמן. אני לא מתפלא על יאיר גולן, כן?
8: זה לא תופס דרך אגב, שמת לב שכמה שהוא מנסה, שואלים אותו מה מזג האוויר מחר, או מה דעתך על המשחק של בית"ר ירושלים, והוא עונה חרדים. אז זה לא משנה, זה לא תופס, אבל צריך להגיד נקודה שהיא ממש אחת סבא. היועצת המשפטית לממשלה מתפקדת כשחקן פוליטי מלא מלא. משהו מטורף, לא יודע אם הספקת לעבור על העתירה של...
6: שידרתי את זה אתמול, הדיון.
8: לא, אני לא... מהלך שאושר...
6: הדיון עם המשנה, להגביר את האכיפה עכשיו, שהיא רוצה לראות מעצרים ועימותים, כן?
8: היא לא יועצת משפטית לממשלה, היא סוכנת כאוס. מה היא אומרת? אין כאוס ברחובות, לא מדברים על חרדים, אז היא עושה ישיבה שבה היא כופה עליהם להביא עוד עצורים, להביא עוד... זה פשוט טירוף מערכות. וצריך גם להזכיר את השופט סולברג, שרון, שהחלק הרי של ההחלטות שלו פוגעות בימין. ההחלטה הזאת עם האלקטור, אנשים חושבים שזה דבר של מה בכך, אבל זה שינוי כללי משחק, תוך כדי משחק בפגיעה אך ורק במפלגות ותיקות. זה משהו בלתי מתקבל על הדעת. אנחנו המדינה היחידה בעולם שיושב ראש ועדת הבחירות שלה בהחלטה משפטית הוריד את אחוז ההצבעה ולא דאג להעלות את אחוז ההצבעה, והעולם שותק.
6: מה יעשה וינטר, שירית?
7: זה נראה שהוא מגיע לאיזשהו פלונטר לא פשוט. אנחנו רואים גם אותו מנסה לנגח את הממשלה מימין לימין, אבל הוא נמצא באזור מאוד מסוכן של אחוז החסימה. הוא לא עבר בשני סקרים, הוא חזר לעבור אתמול בסקר אחר. זה לא מקום שאתה רוצה להיות בו, לא כמפלגה חדשה. אנחנו חוזרים כל הזמן על הסיפור הזה של הימין החדש, שני שרים סופר מוכרים, סופר אהודים באותה תקופה שלא עברו של 1400 קולות. וינטר באזור מסוכן. אני יכולה להגיד עליו את מה שאני אומרת על בני גנץ. אני חושבת שהם יבדקו את כוחם עד לרגע האחרון. אם הם יראו שאין להם סיכוי לעבור, אני מתארת לעצמי שהם יעשו את המעשה האחראי ויפרשו. כרגע, מבחינתם עוד מוקדם להכריז על דבר כזה, הם רוצים לנסות ולמצות את, את יכולת המיצוב שלהם, לנסות כן להתפסס בתודעה כאלטרנטיבה, ויכול להיות שיש לזה סיכוי, זה פשוט עבודה מאוד מאוד קשה שהם יצטרכו לעשות באופן הרבה יותר משמעותי ממה שהם עשו עד עכשיו מבחינת נוכחות, גם ברשתות, גם ברחובות. המודעות למפלגה הזאת עדיין לא מספיק גדולה כדי שהם יוכלו לעבור את אחוז החסימה.
6: מה דעתך?
8: תראה, צר לי על אופר וינטר, אני דווקא חושב שהוא מדובר באיש ימין, אני חושב שיוסף חדד הוא מלך ההסברה של ישראל בעולם, אבל שרון, אתה, איזה קבוצת כדורגל אתה רואה את שרון?
6: קבי חיפה, אם כי בשנים האחרונות, חיבתי לביתר ירושלים גוברת פה.
8: אוקיי, אז תחשוב שלעבור את אחוז החסימה, זה למלא את סמי עופר 5 פעמים. אחוז ההצבעה בבחירות הקודמות היה 154,820 קולות. שווה בדמיונך את המספר הזה בסמי עופר או בטודי 5.5 פעמים. אז הזכירה שירי דווקא את בנט והילד שקד, לא שירית, אני חושב שבמקרה הזה צריכים להזכיר את הרב לוינגר, אדם שבא ממקום טוב, אדם שרצה לעשות טוב לארץ ישראל, גאולה כהן מהתחייה ב-92, והאנשים הללו הביאו עלינו את אוסלו, הביאו עלינו את אוסלו שזה השורש שממנו יצאו הענפים של הגירוש, שממנו יצאו הענפים של היציאה מלבנון ב-99, לכן עד כדי כך זה חשוב. ואם מר נתניהו לא יפסיק עם המבצע חיסול שהליכוד עושה לוינטר, הסיכוי שהוא יעבור הוא מאוד נמוך.
6: שמע, זה כבר לא בא רק מהליכוד, זה בא, אתה יודע, מג'אדלה פרסם את הסרטונים האחרונים של יוסף חדד עם שתי מדינות וכל הסיפור עכשיו של שיקום
7: הזה.
6: וליברמן מחבק אותו ועכשיו אומר לו אתה צריך לבחור, כאילו גם מנסה
7: החיבוק הזה הוא גם, כן, הוא לא עוזר לו בכלל. אני רוצה להגיד משהו שיכול להיות, אני מתארת, משתחקו עליי, אבל נשים את זה פה על השולחן. אני חושבת שהמפלגה הזאת יש זכות קיום, כי יש הרבה מאוד מצביע ימין שלא רוצים להצביע למפלגות הקיימות בקואליציה, שכועסים מסיבות שונות ומשונות, והם רוצים לראות משהו חדש. לעומת מפלגות גוש השינוי, שהביאו המון אנשים חדשים ומתאפיינות באיזה רוח חדשה.
8: רגע, אני מסכים איתך לחלוטין.
7: רגע, אני חושבת שבמקום לעשות מבצע חיסול ולא, כאילו אם אפשר אולי להוריד את הלחץ מהדבר הזה, יכול להיות שהמפלגה הזאת תתרומם, היא לא תלך נגד נתניהו, הרי תיכנס לתוך הגוש, הוא הסביר את זה, הוא אמר שהוא ימליץ עליו, למה לא לתת לדבר הזה לקרות, להכניס רוח חדשה לתוך הימין, גם כן, כמו שקורה בגוש השינוי, גם לימין מגיע אנשים חדשים, שמביאים איתם עוד דברים מבחור שלא היו שם. בעיניי יש לזה מקום וזה ראוי. אני מזכירה לכולכם, רצינו 120 חדשים בשבעה באוקטובר.
8: שאלת, אני רוצה להגיד, אם הובן לא נכון עם מה שאמרתי, אני חושב שמבצע החיסול הוא שגגה. אני חושב שאם וינטר עובר, יש לבטח ממשלת ימין בבחירות הבאות. אמרתי, צר לי במובן הזה של מבצע החיסול, לחלוטין אני מסכים איתך שצריכים פנים חדשות, הם מייצגים פנים חדשות והם יצטרפו למחנה השמרני. כן, צריך להוריד שם את הלחץ, כי
6: בסדר, מצד שני, במצב שאנחנו נמצאים בו, תראו, אני גם מאוד מחבב את וינטר והכל, אבל בסוף מה שחשוב, בטח בתקופה הזאת הביטחונית, אחרי כל מה שדיברנו, יש פה הרבה, והסוגיות המשפטיות וכל מה שצריך להיות, יש פה הרבה אחריות והרבה דברים על הפרק, אז אני אומר, בסוף כשיש את מה שיש, עם אלה אלטרנטיבות וזה מסוכן, אז גם עם אנשים, יש בסוף את ה-common sense שאומר, אוקיי, אני לא משוגע על זה, אבל זה יותר טוב מהחלופות. אז השאלה זה הטיימינג והאחריות והסיכויים באמת, וצריך להסתכל על זה בצורה מאוד מפוקחת ולא בלי אמוציות כרגע. ונעשו שם טעויות. אפשר היה לתכנן את זה אחרת, כי עובדה שיש הרבה אנשים שלא בטוחים עד הסוף לאיזה מקום הוא ילך, באיזה גוש, האם יהיו תנאים שלא יאפשרו הקמת ממשלה לפני שמקימים את הממשלה. יש פה דברים כבדים על הפרק, אז זהו, חבר'ה, נגמר לנו הזמן, נעמתם לנו מאוד, חיבוק ענק, בשורות טובות וכל הישועות, תודה רבה.
7: טובות.
6: שירית כהן אביטן, פרסומות אחרונות, מיד נשוב.
9: מיד נשוב לשרון גל. עם ישראל מודים על הנס ואומרים בוקר וערב שמע ישראל.

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת תור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה, ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. היום זה קורה, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, קרמי גת. מחכים לכם.
3: בום! כל מה שצריך לבית. נלחמים ביוקר המחיה. בום! באנו לעשות טוב. אתם חייבים להגיע כדי להאמין. כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. בום! מקבוצת אלי להב.
4: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
2: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
5: בחצי היורה, עם יורם סוויסה.
6: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה, אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
7: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
8: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
9: היי יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך, ורק בהצלחה.
10: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק!
2: בחצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים.
11: אצלכם ברדיו.
2: אצלכם ברדיו.
11: אצלכם ברדיו.
12: נו, תקליק כבר.
13: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
14: אתם מאזינים לשרון גל.
15: כי אנחנו רוצים להודות לכם על ההזנה, תודה רבה לצוות אבי איצקוביץ' שהעורך אבי טרכטנברג המפיק, משה רחמקין, אורן אשטיב, קרקובי פאר לטכנאים, איציק זר על הדיגיטל, שיהיו בשורות טובות, ישועת השם כערף עין. נתראה בעזרת השם הערב, דקה לשבע בערוץ 15 בשלט. יום טוב, בשורות טובות.

0: זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
3: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתא, ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתא. זה הזמן, התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
5: בום! כל מה שצריך לבית. נלחמים ביוקר המחיה. בום! באנו לעשות טוב. אתם חייבים להגיע כדי להאמין. כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. בום! מקבוצת אלי להב.
6: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
7: ממא אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
8: מבוא סיוון 8, קריית גת.
7: 08-681-0263.
9: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: נכנסים לאוטו, כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. ומכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
11: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
12: בחסות
13: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב
14: עלם,
13: כפוף לתקנון.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות,
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: בוקר טוב ושלום רב, השעה 9 בחדי החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. היום עלו 3 שנים בדיוק לטבח השבעה באוקטובר. ברחבי הארץ התקיימו מספר אירועי זיכרון לא רשמיים לזכר הנרצחים. מהבוקר שורת מצגי מחאה פוליטיים, 20 יום לפני הבחירות, כולל הפרעות לתנועה. ארגון הביטחוניסטים יקיים היום את ועידת הביטחון שלו, תחת הכותרת מאסון לניצחון. לילה שקט עבר על ישראל אחר שאתמול פורסמה אזהרה חמורה על כוונת חמאס לפגע ביהודה, שומרון ועזה. ראש הממשלה נתניהו אמר אתמול, חמאס ינסה לפגוע בהליך הבחירות ולהשפיע עליו. אם יאתגרנו, נגיב בעוצמה. עוד אמר, בעזה לא יהיה שום שלטון של חמאס. כל מי שהיה מעורב במתקפה נגדנו והחזיק בחטופנו חי על זמן שאול. צהל פרסם הבוקר את רשימת כלל הטרוריסטים הבכירים שחוסלו מאז השבעה באוקטובר לצד הישגיו הצבאיים. עוד מפרסם צהל כי מצבת מערך המילואים גדלה בכ-36% מפרוץ המלחמה. הוחזרו מפטור כ-22,000 משרתים והיקף שירות המילואים הממוצע ללוחם השנה עמד על בין 80 ל-100 ימים. מפכ"ל המשטרה וסגל הפיקוד הבכיר שלה הצדיעו ועמדו דקת דומייה בכל זירות הלחימה בהן נפלו שוטרים ולוחמים בקרבות הבלימה. שופט בכיר בישראל, ככל הנראה בבית המשפט המחוזי, נחקר בחשד לעבירות מין. השופט יצא לחופשה עד להחלטה בעניינו. נשיא העליון ומנהל בתי המשפט הותקנו על ידי היועמ"שית על החקירה ועל טיב החשדות. המשטרה הזדרזה לבקש איסור על שמו. הדברים פורסמו לראשונה אמש בערוץ 15. חוץ, הנשיא טראמפ אומר הלילה, מה שקורה בצרפת הוא לא פחות מהגירה המונית שיצאה מכלל שליטה. זה לא קשור למצב בתי הספר, אלא לכך שהאסלאם רוצה להשתלט על מדינה שהייתה פעם גדולה. לגבי ניסיון הפיגוע בטיסה לישראל, אומר הנשיא, שמי שעומד מאחוריו היה משטר הטרור של איראן. עוד אמר על איראן, חייבים לסיים את זה. צריך להחליט אם לעשות את זה בדרך הקלה או הקשה. בקרוב מאוד, תגלו איך. היום יובא למנוחות יוסף חגואל, שיאן ימי המילואים של צה"ל. פציעותיו הקשות של חגואל במהלך המערכה לירושלים במלחמת ששת הימים והצלתו ההירואית בידי החובש שלמה אפשטיין היוו השראה לכתיבת בלד על החובש של יורם גאון. היה בן 80 במותו. יהי זכרו ברוך. מזג האוויר מיד.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
5: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
6: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
5: כוכבית 6188.
3: תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן יחזרו להיות רגילות לעונה. משעות הצהריים הרוחות הצפוניות יתחזקו לאורך מישור החוף.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
5: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: להרשמה כוכבית 6188.
3: את החדשות מביא הבוקר לשידור משה רחמקין. עד כאן.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
1: בחסות
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
9: עלם
8: כפוף לתקנון.

בוקר טוב, מאזינות ומאזינים. תודה רבה שהצטרפתם אלינו, למגזין הבוקר של רדיו דרום. התדרים 95.8 ו-97 FM. שלוש שנים מאז השבעה באוקטובר, שלשום ציינו הטקסים הממלכתיים, אבל היום זה היום, אותו בוקר שקמנו לפני שלוש שנים, 6:29, מבאר שבע ועד אשקלון ומערב הנגב ומזרח הנגב, כולנו התעוררנו לאזעקות וחשבנו שזה עוד בוקר רגיל של אזעקות, ומיד התברר שזה לא אותו בוקר רגיל, ומאז החיים שלנו השתנו. אנחנו זוכרים את כולם, אנחנו פה בתוכנית במיוחד, זה כל השלוש שנים האלו, הריינו משפחות של חטופים ומשפחות של נופלים ונופלות, ואנשים שאיבדו את חייהם בצורה הכי נוראית שיש. אנחנו נדבר על זה גם הבוקר, בין אם בצורה ישירה ובין אם בצורה עקיפה, אבל לא רק, יש לנו כל מיני דברים על הפרק. אז כן, שלוש שנים שהחיים שלנו לא נראים אותו דבר, אבל אנחנו כולנו תקווה לימים טובים ומלאים מלאים באור. צריך אור, אנחנו צריכים להפיץ אור ולהיות טובים אחד לשני, ואנחנו משתדלים לעשות את זה גם פה אצלנו ברדיו ובתוכנית הזאת, ואנחנו שמחים שאתם איתנו גם הבוקר. אני רותם שרון, הטכנאי שלנו אורן השטיפקר, להפקה והעריכה ליוחנן סרבין, בעל בן עמי על הדיגיטל, סטיב פרידמן ואלעד בובליל. אנחנו נהיה תכף עם תת-אלוף במילואים אורן סולומון, לאור הזרתו של ראש השבק דוד זיני, על זה שבקרבת באר שבע ודימונה, כן, בכלל בנגב כולו, מזהים התארגנויות של גדודי טרור בקרב האוכלוסייה הבדואית, נבין על מה זה, מה מדובר. אור הדר, כתבת הבריאות של אומן, תהיה איתנו. וגם עומרי רחום, הוא אח של ניצן, שנרצחה במסיבת הנובה עם בן זוגה לידור לוי, שהיא בהיריון, בת 28. עומרי יהיה איתנו בהמשך. אז יש לנו גם מוזיקה, אנחנו בפייסבוק, באינסטגרם, באפליקציה, באתר אינטרנט שלנו גם, כנסו, תתקנו במה שצריך. יאללה, מגזין, מתחילים.

0: טוב, איתנו תת אלוף במילואים אורן סולומון, לשעבר בכיר משרד ראש הממשלה, מומחה לאסטרטגיה וביטחון לאומי. אורן, בוקר טוב, מה קורה?
1: שלום לך למאזינים, ובוקר, כן, לא פשוט, 7 באוקטובר.
0: אתה יודע, אני לא יודע אם זה במקרה, או לא חושב שזה, לא חושב שזה, שזה מכוון, פשוט זה יצא אתמול בדיוק בערב, והדיווח הזה, הפוש הזה, על הדברים שראש השבק דוד זיני אומר בקבינט, טלטלו פה אנשים, את תושבי הנגב במיוחד. נגיד, מטריע זיני, אורן, תגיד לי דעתך תכף, שמזהים השבק תשתיות צבאיות וגורמים חמושים בנגב, בעלי זיקה לארגוני טרור. אתה לא יודע מה קרה פה לאנשים אתמול בערב, תקשיב, הקבוצות וואטסאפ פה, אנשים הרגישו שמחר בבוקר זה קורה.
1: זה מזכיר לי ככה את השבעה באוקטובר, שהרי, נכון, ראינו את חמאס מתאמן, שידרנו בטלוויזיה את כל האימונים שהוא בעצמו צילם, וכל אזרח לכאורה שככה שאלת אותו אז, וגם היום אומר, מה זאת אומרת, ראינו אותה, מה? כולם ידעו שחמאס ארגון טרור ומתאמן לפגוע בישראל. וכך אותו סיפור, כולם יודעים ומבינים שהנשק שמוברח לערביי ישראל בפזורה, זה לא רק הפזורה, אבל במקרה הזה זה הפזורה בנגב, הוא מוברח בכמויות שזה לא, זה לא איזה עניין פלילי, עניין טרור וברמה הלאומית, שנים, בטח מתגבר, ולכן השאלה היא, רגע, אז מה לא הבנו כולנו? מה עכשיו צריך לשנות כדי שנפעל ונעשה את הדברים אחרת? וכמו שציינת, אמר את זה ראש השבק בעצמו, אני קטונתי, הוא מכיר בוודאי יותר פרטים ממני, וכשהוא מצביע על הדבר הזה, אנחנו צריכים לעצור ולהגיד מה אנחנו משנים מהיסוד. והתשובה היא שאנחנו כרגע ממשיכים באותו מרדף של יתושים, כמו שעשינו עוד סיכול ועוד זה נכון, כן. ועזה וכל מיני כאלה, והנה הרגנו איזה יופי, גם פה, אופס, תפסנו איזה נשק, איזה הברחה, איזה מבריח, איזה מישהו מהפזורה, כשכמובן בדרך יש אלפים כמוהו, ואז התשובה היא, לא, אנחנו לא באירוע הנכון, אנחנו לא מבינים את גודל הבעיה, וממילא אנחנו, אם אתה לא מבין, אתה גם לא נותן את הפתרון הנכון, כי הפתרון הנכון הוא לא לרדוף אחרי כל אותם גורמים פרטניים, אלא לפעול אחרת, ואני רוצה לקוות, להאמין וגם להתפלל שמדינת ישראל תעשה את ההחלטות ואת השיקול.
0: מה זה החלטות, אורן? מה זה אומר?
1: אני אגיד מה לשאלתך.
0: גם כי הרי, סליחה, אני רק אומר, אתה יודע, עבודת המשטרה מבורכת, מבורכת, ועושים פה אנשים, יש פה תחנת משטרה עם סדק נמוך במיוחד, במיוחד, התלונות הן אף פעם לא, נקרא לזה, לשוטר הפשוט בגרשיים.
1: בדיוק, אני רוצה לומר, זה בדיוק, זאת אומרת, אם מישהו חושב שההנחיה צריכה לבוא ולהגיד עכשיו למשטרה, בואו תתאמצו יותר, תקומו שעה קודם.
0: בדיוק, זה לא העניין, זה לא העניין.
1: ממש לא, אני אגלה לכם. ההחלטות הן דווקא למעלה. בסוף מי שמבצע, מי שהולך, עושה מעצב, עושה חיפוש, זה שוטר, שוטר מג"ב,
0: דרם בקצה, גם
1: אזרחי ישראל, בדיוק, כן. אבל לא, הסיפור חייב ללכת לשינוי תפיסתי מהיסוד, זו מערכה, קודם כל בהגדרת המערכה, מדובר על מערכה, על ביטחון לאומי של ישראל, יש פה פוטנציאל לא רק לטרור, עוד פעם, זה לא רק טרור, אלא להפיכה, ולמלחמת קיום של ישראל בתוך ישראל, כי זה לא רק הם, זה מחבר את ערביי ישראל, זה מחבר את הגבולות, ולכן זה הופך למשהו שלא מסתכלים עליו רק בזווית הקטנה של הפנים, אלא מה החיבור הכולל שהוא יכול לעשות, וכשזה מתוכנו, אז זה מכפיל כוח כמובן שלילי.
0: אז
1: הדבר השני, כן. אז זה יעד, הדבר השני זה המערכת. אנחנו צריכים לייצר ולאפשר כלים בסוף גם של הרתעה וגם של אנישה. מי שימצא עם נשק, אין פה עניין פלילי, זה טרור, לא משנה גם, איך אומרים, גם אם הוא יוכיח אחרת. והוא לא יוכיח אחרת, רק רציתי להרוג את השכן שלי שיש לי...
0: בפעלה של השטח, כן.
1: לא, לא, לא, ממש לא. הנישה צריכה להיות, כן, כן, ייקח לו את השטח. כמו שעושים ביהודה ושומרון, צריך לעשות ביהודה ושומרון, עונשים חמורים, מערכת המשפט חייבת לצאת מכל הסיפור של זכויות אזרח וכו'. הזכויות, אני בעד. אני בעד זכויות אזרח. הראשון, איזה? קודם כל של אזרחי ישראל, חומרים, שומרי החוק.
0: כן.
1: זה זכויות האזרח האמיתיות. אותם צריך לשמור, לא מהפרוטקשן ולא מהסיפור של טרור וטרור, כמו שאמרתי, פוטנציאל הטרור הלאומי. אם נעשה את השינויים האלה בהבנה של סדרי עדיפויות, בהבנה של הענישה, הרתעה, היכולת אגב לחפש, כן, כן, לחפש ככה, להגיע לפרק מרחב מלמעלה ומלמטה עד הקצה בלי כל המגבלות שפוגעות, אז נבין שהשטח יתרוקן. רק מה?
0: כן.
1: יש סיכונים. סיכונים גדולים מאוד. העסק יכול להתפרץ, אכן יכולה להיות לנו פה איזה סוג של אפילו, כן, כן, מלחמה קטנה. טוב, אם בהמשך תהיה מלחמה גדולה, אז עכשיו יכולה להיות מלחמה קטנה, שימו לב. ואז השאלה אם מדינת ישראל רוצה את זה על הראש עכשיו. רגע, איראן פתוח, חיזבאללה פתוח, חמאס פתוח, יהודה ושומרון הסלמה, סוריה, עכשיו חסר לנו כאב ראש בתוך ערביי ישראל והפזורה. זו הדילמה המרכזית, אני שם אותה רגע פה, כי שואלים, רגע, מה לא ברור, איזה יופי של פתרון? זו השאלה המרכזית. מצד שני, התשובה היא, הנה, מה למדנו מהשביעי באוקטובר? שאם אתה לא מטפל בבעיות כשהן קטנות, הן הופכות למפלצות גדולות ומתפוצצות עליך ברגע, בעיתוי, בדרך שאפילו לא צפית, עם מחירים הרבה יותר גדולים.
0: צריך להגיד אז זהו, אבל צריך להגיד, אורן, שדברים שגם בשבק מציינים את זה, שהגבול בין הפלילי לאומני הוא מאוד מאוד דק ומטושטש. יש שם ארגונים שהתחילו כארגונים פליליים והפכו עם הזמן, והמלאך שיש להם עברו את ההקצנה וכבר יש להם את הציוד. אבל אני רוצה לשאול אותך לסיום, אורן, ברשותך, אני לוקח לך קצת לנעליים אחרות שלך בתור, נקרא לזה, מומחה לאסטרטגיה, שאתה שומע את ראשי המועצות של חורה וכל מיני מקומות אחרים, יישובים, שאומרים זה ספינים, זה לא באמת ככה, אומרים יש פה עבריינים, עבריינים שצריך לטפל בהם, ואם זה יתברר שזה לאומני אז כמובן, אבל כלומר יש איזו תחושה שאולי העזרה של זיני היא באה בעיתוי של בחירות וזה, אני לא חושב שזה קשור לבחירות.
1: ממש לא קשור.
0: לא חושב שזה רלוונטי.
1: כולם משחקים בנשף מסכות, זה בסדר גמור, גם הדרג המדיני, גם הדרג הפוליטי, גם כולם, זו האמת. עכשיו צריך לראות מה עושים איתה, מה השיטה, האם צריך לבוא לתת תקופת זמן, לבוא ולומר, אנחנו, זה הכלים שאנחנו מתכוננים להכיל למול התופעה, אנחנו גם נותנים לכם פרק זמן, בבקשה, הנה, הסברה, אין בית שלא יגיע אליו הפתק שאומר, זה הזמן שלכם למסור נשק, זה הזמן שלכם זה וכו' וכו', כדי שלא יום אחד לא באים ומתנפלים על בתים, נכון? אלא באמת עושים. אז אל תגידו אחר כך לא ידענו ולא שמענו ולא הבנו וחשבנו אחרת. צריך לעשות את זה נכון ולהפסיק כן. את הנשף מסכות זה כן. יעלה לנו בדמים יקרים ואפילו עד כדי קיום המדינה.
0: תת אלוף במילואים אורן סולומון, ידידי, יום שקט ורגוע.
1: אמן,
0: תודה רבה טוב לך.
1: תודה.
0: בואו נצא לפרסומות ואנחנו כבר חוזרים.
2: 9 מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה, ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
8: רק בטיטניום מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. מחסלים מלאי ישן בטיטניום עם מחירים ומבצעים שאסור לפספס. שעוני מידו ללא מע"מ. מבחר שעוני הובלו במחירים חסרי תקדים. בואו נתרשם מהבוטיקים של שעוני טודור ורדו בבלעדיות בטיטניום. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית חמסה עם יורם סוויסה ברדיו 101.5 כל יום ב-2 בצהריים. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
2: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.

0: טוב, קצת הסברה עכשיו, או דעת קהל, איך שתרצו לקרוא לזה. אירופה נכנסת לוואקום הזה של דעת הקהל, היא עושה את זה באגרסיביות, ממשלת בריטניה מחליטה לעשור יבוא מתנחלויות, מהלך שסחף אחריו עוד כמה מדינות, ועכשיו יש את העניין הזה עם הדיפלומטים שהולכים ובאים, מי יגורש, מי יישאר. שאלה טובה, איתנו אליאב בטיטו, ראש מטה ההסברה. ישראלי אליאב, בוקר טוב, מה קורה?
1: בוקר טוב.
0: תגיד, כל העניין הזה עכשיו, אנחנו 3 שנים, זה 7 באוקטובר, דעת הקהל כלפי ישראל, לא יודע אם היא... תגיד לי אתה יותר בקי ממני, איפה היא עומדת?
1: תראה, 3 שנים לשבעה באוקטובר, ואני חושב בזמן שעדיין באבל ומציינים את היום הקשה הזה, ואתה יודע, אני שומע היום מאנשים שהולכים למקומות העבודה והם אומרים, אתה מגיע לעבודה וזה לא נראה אותו דבר. כל אחד מכיר מישהו שנפל, מישהי שנפלה, בין אם בקרבות שהתחילו לאחר המלחמה ובין אם ביום הנורא עצמו. ובזמן שאנחנו כאן ביום אבל, גם היום בעולם לא מבינים את מה שקורה כאן. יותר מזה, אני נחשפתי הבוקר למשהו ככה שתפס אותי בשוק, גם סביב סיפור המטוס, שברור לנו שהיה כאן ניסיון פיגוע וניסיון לפגוע בחפים מפשע, אני ראיתי תיאוריית קונספירציה שטוענת שהישראלים המציאו גם את זה, כמו שטענו שהמצאנו את השואה, וכמו שטענו שהמצאנו את 7 באוקטובר. זאת אומרת, האנטישמיות היא אותה אנטישמיות, שיטות הפעולה הן אותן שיטות הפעולה, ולצערי, שוב פעם, אנחנו מחוץ לזירה.
0: אתה יודע, אנחנו, אתה אומר את זה, שוב, אנחנו מדברים פה על הדברים האלה, כאילו זה גזירת גורל, ואתה חוזר על זה שוב ושוב, דיברנו בפינות שלנו, זה לא גזירת גורל. אבל תשמע, יש חבר'ה אירופאים, וגם קצת בארצות הברית, שאתה אומר, זה לא משנה מה נעשה ואיך נעשה, הם לא איתנו, הם נגדנו בצורה הכי אנטישמית ורעה שיש.
1: כן, חד משמעית, ברור שיש אנטישמיים, אבל יש גם ציבור רחב שבאמת אין לו דעה על מדינת ישראל, ואנחנו לא מצליחים להגיע אליו, וזה קורה כי זה שילוב של נסיבות, גם של הזנחה מצדנו, וגם של גורמים עוינים שפועלים כל הזמן נגדנו, אבל אתה יודע, את הגורמים העוינים, אין לי איך לשכנע להפסיק לעשות את זה כנראה, אוקיי, קטר ואיראן, לא יפסיקו לממן גופי תודעה נגד מדינת ישראל.
0: אז מה כן?
1: אבל אנחנו צריכים לעשות חשבון נפש, במיוחד ביום הזה, שאנחנו מציינים 3 שנים למלחמה. האם מדינת ישראל באירוע? והתשובה לכך היא לא. תראה מה קורה למשל בבריטניה. אנחנו מתלוננים על זה שהנה אנחנו רואים איך גם מדינה שיחסית הייתה מדינה ידידותית לישראל, וזה לא עכשיו ספרד שיש שם שלטון שהוא באמת מתנגד לנו. אלא סך הכל היינו ביחסים טובים פלוס. מספטמבר 2025, יותר משנה כבר, שאין לנו שם אף אדם בתפקיד רשמי. אתה מבין, שגריר ישראל בבריטניה לא קיים. אין כרגע שגריר בבריטניה. השגרירה האחרונה הייתה ציפי חוטובלי, היום ראש מערך ההסברה הלאומי. אם מישהו יודע איפה היא, אני אשמח לשמוע, כי אנחנו לא כל כך מצליחים לשמוע ממנה בתקופה האחרונה. והיא סיימה את התפקיד שלה בספטמבר 2025, יותר משנה אחורה. מאז לא מינו מחליף. וזה המדיניות הזאת של הכאוס. גם את תפקיד ראש מערך ההסברה הלאומי, לפני שמינו את ציפי חוטובלי, כמעט 3 שנים, רוב ימי המלחמה, יותר משנתיים מהמלחמה הזאת, היינו בלי ראש מערך ההסברה הלאומי בתפקיד. אז זו המדיניות. משאירים את הזירה ריקה, לא מכניסים ממלא מקום, זה כמו שעכשיו היינו לוקחים את גדרות הגבול במדינת ישראל, ומשאירים חצי מהגדר פרוצה לחלוטין. אז מה אנחנו חושבים? שלא ייכנסו מחבלים, שלא ייכנסו גופי תודעה שרוצים לפגוע במדינת ישראל?
0: תגיד, איך בכל זאת בולים את הכדור שלג הזה? כלומר, שרת החוץ של האיחוד האירופאי רמזה שצעדים נרחבים עדיין על השולחן, כל מה שקשור... להתיישבויות בישראל וסנקציות על ישראל. אם אתה יושב היום בצוות ניהול המשבר של משרד החוץ, מבחינתך מה הצעד המיידי הראשון שצריך לעשות בשביל לעצור את הסחף הזה?
1: אני חושב אז קודם כל צריך לשנות דיסקט, צריך להבין
0: ש... אמרת למנות שר הסברה, מובן, אבל תן לי משהו קצת יותר עמוק.
1: אז אני אגיד, צריך קודם כל להבין שזה לא קרב אבוד, ואם זה לא קרב אבוד, אנחנו עולים לזירה ונלחמים. איך נלחמים? לוקחים את כל הגופים האזרחיים, את האנשים שצברו ידע בשנים האחרונות, מושיבים אותם בחדר, יחד עם הטכנולוגיות ועם חברות ההייטק הישראליות שהיום נמכרות בעולם, ויש להם את הפיתוחים ויש את הכלים לעשות את זה, ומייצרים מכפילי כוח ושיתופי פעולה. אני יודע שזה נשמע קלישאתי, אבל זה באמת נכון. יש לנו דרך לייצר כלים. תראה, לדוגמה, בשבועיים האחרונים, את הסיפור סביב נאזה, הסיפור האמיתי, שבאמת אזרחים מן השורה, לקחו את הסרט נאזה ואמרו, אוקיי, אנחנו נייצר סרט שיהיה ואנטיתזה מוחלטת לטענות שעלו שם, נראיין קצינים ישראלים שיספרו מה זה באמת נאזה, מה באמת קורה בעזה.
0: כן.
1: וזה רעיון פשוט במיוחד שלקחו ישראלים ועשו אותו. האם היה לנו מערך הסברה לאומי מתפקד, ואם מדינת ישראל הייתה נלחמת בזירה, היא הייתה לוקחת את היוזמה הזאת ויוזמות נוספות אחרות מדהימות שקורות היום בסביבה האזרחית, ומעיפה אותם כלפי חול. זה אפשרי, זה לא דבר שהוא בלתי אפשרי. בוא נגיד את זה ככה, הסרט הזה של נאזה הסיפור האמיתי יכול להוות קונטרה לסרט שיצא לפני כמה חודשים, נאזה, ואפשר יהיה להגיע לתפוצה יותר גדולה, כי מאחורי נאזה אין מדינה. אבל אם מדינת ישראל הייתה לוקחת את נאזה הסיפור האמיתי כדוגמה, ונרתמת להפיץ אותה בעולם, אז זה כבר היה אחרת, כי אז אנחנו מדינה שלמה שנאבקת בחזית התודעה.
0: טוב, אתה יודע, אנחנו... יש דדים בעולם שאוהבים אותנו, כן? האירוע הזה לא, הוא לא חד משמעי, אבל שאתה שומע, נגיד, מפלגת הירוקים בבריטניה, שקוראת להקמת מדינה פלסטינית בכל שטחי ישראל, ושהציונות זה גזענות, ו... אתה אומר, תשמע, לך תפנה לאנשים האלה, והיושב ראש שלהם הוא בכלל יהודי גם, כן? הכל דפוק. ליאב בטיטו, ידידי, תודה רבה לך, שמור על עצמך. יהיה בקשר.
1: תודה רבה לך, ובאמת, כל מי ששומע אותנו, אל תתייאשו, זה אפשרי, תתגייסו למטה ההסברה האזרחית, תתרמו, תתנדבו, זה בידיים שלנו לנצח גם את זה.
0: באמת. ליאב, נשתמע, תודה.

0: טוב, אתם איתנו על המגזין, 36 דקות אחרי השעה 9. שלוש שנים השבעה באוקטובר, ועוד הטרקטורים עובדים על שיקום היישובים. דוח חדש של שירותי בריאות כללית חושף שהפצעים השקופים בגוף עדיין מדממים. תקשיבו לתמונה הקשה הזו. הפוסט-טראומה לא דועכת, להפך, יש זינוק של 121% בפניות של ילדים למיון פסיכיאטרי. כן, איתנו אור הדר, כתבת הבריאות של וויינט וידיעות אחרונות. אור, בוקר טוב, מה נשמע?
1: שלום, שלום רותם, מה נשמע?
0: בסדר גמור. הדוח הזה הוא מקיף, כן, הוא מדבר על המון דברים שם, אבל הנתון הזה על הילדים, מעל 120, זינוק של 120% בפניות למיון פסיכיאטרי, 50% בשימוש בתרופות להרטבה בלילה.
1: כן, זה באמת ממש, כמו שאתה אומר, רק חלק מנתונים של, של הדוח, של כללית, והם נתונים מטרידים, זאת אחת גם הסיבות באמת ככה ששמנו אותם באמת קדימה, כי כשאנחנו מדברים על עלייה של 121% בפניות של ילדים ובני נוער למיון פסיכיאטרי, קודם כל צריך להבין, לא כולם מהם זה בהכרח פוסט-טראומה, ויש עוד המון המון
0: כן.
1: ככה, התמודדויות נפשיות אחרות של אותם ילדים שבגינם, הם מגיעים באמת למיון הפסיכיאטרי, אבל זה מעיד על המצוקה הגדולה מאוד של הילדים. אפשר רק, אתה יודע, כאילו, רק להגיד כמה זה הגיוני אחרי שלוש שנים של מלחמה, של ילדים שבעצם גדלו בצל האירועים הקשים מאוד האלה שאנחנו היום מציינים שלוש שנים. ובאמת יש עוד נתונים, אם אתה רוצה אנחנו נוכל ככה לתת עוד איזושהי תמונת, נתונים שמעידים על תמונת מצב מאוד מאוד לא פשוטה של הבריאות.
0: כן,
1: הבריאות
0: בבקשה.
1: של, של כללית, אז באמת גם הפוסט-טראומה, מה שנקרא הנתונים האלה מדגישים שהיא לא דעכה, זאת אומרת דווקא הפוך, בכלל האוכלוסייה מבחינת הנתונים בשנה הראשונה למלחמה, הבחנות חדשות של הפרעת חרדה עלו ב-45%, והבחנות הפוסט-טראומה החדשות הוכפלו. זה בשנה הראשונה למלחמה, אבל מה שמדהים זה שהמגמה לא דעכה, זאת אומרת, הפניות, הביקורים לשירותי בריאות הנפש בקהילה המשיכו לעלות לאורך כל התקופה, וכשמסתכלים על מפוני העוטף והדרום, רואים תמונה חריפה יותר. הבחנות הפוסט-טראומה החדשות זינקו בשנה הראשונה פי 18 לעומת השנה שקדמה למלחמה, בשנה השנייה הם נותרו גבוהות, וגם בשנה השלישית הם היו גבוהות פי 6. זאת אומרת, זה באמת מטורף.

0: מטורף, זה רק מציג לך שהמלחמה הזו היא לא התחילה והסתיימה וזהו, אלא יש לה השלכות ארוכות, וכשאנחנו אומרים פוסט טראומה צריך להבין, זה אומר אנשים שההתמודדות שלהם עכשיו היא ממושכת, זה לא אנשים שקמו יום אחד וקצת הרגישו לא טוב, זה התמודדות ממושכת, לא פשוטה, זה משפחות שלמות שנאלצות להתמודד עם האירוע הנפשי הזה, ואני אוסיף שגם בהקשר של הבחנות חרדה, בשנה הראשונה היה זינוק של 10 בקרב מפוני העוטף והדרום, ונרשמה עלייה של באמת יותר מ-300%, זה מטורף רותם, בהפרעות השינה של מפוני העוטף והדרום. אני יכולה להמשיך ולדבר באמת על ההשפעה המטורפת של המלחמה על הבריאות הנפשית, אבל גם הפיזית.
1: בחילה רגשית, דרך ספורט, אני קורא פה.
0: כן, כן.
1: מה יותר מעניין, אור? אתם מפרסמת נתון כמעט סותר בתוך יום החרדה הזה. מפוני הדרום מובילים את הטבלה הלאומית עם זינוק של יותר מ-100% בשימוש בתרופות לגמילה מעישון.
0: כן.
1: איך מסבירים את זה? דווקא בשיא הלחץ אנשים מחליטים לקחת הבריאות שלהם בידיים ולהיגמל?
0: אני חושבת שההסבר זה בעיקר האירוע הזה של ממה הם התחילו. זאת אומרת, עצם זה שהם מובילים בגמילה, זה אומר גם שרבים מהם באמת, כנראה בגלל המצוקה בחודשים הראשונים, עשו שימוש מוגבר באישון, אנחנו גם שמענו את זה על אלכוהול, ונראה לי שזה בעצם הנתון, זאת אומרת, מה שנקרא הוא ככה, מגיע אחרי זה. אבל אנחנו אין ספק, גם משרד הבריאות דיבר על זה לא פעם ולא פעמיים, על המצוקה הנפשית הזו שמתבטאת באמת בעלייה, גם באישון וגם באלכוהול, וירידה בפעילות גופנית. והדוח הזה של כללית רק מדגיש לנו שזה לא היה בתקופות הראשונות. זאת אומרת, זה לא היה רק כמה חודשים אחרי 7 באוקטובר. זה ממשיך גם קדימה, גם כשאנחנו מסתכלים היום 3 שנים אחרי זה, ואני לא רוצה לדעת מה יהיה פה בעוד 4 או 5 שנים, כן. כי אני מזכירה לך רותם שיש גם את העניין הזה, שהרבה פעמים אנשים בתקופת מלחמה, הם דווקא רגע אומרים, כאילו סוג של, איך נקרא לזה, הם מתפקסים על עצמם, כן. הם מתארגנים על עצמם,
1: מצב בחוץ, מצב בחוץ כן. מאפן, בוא נהיה בשיא.
0: בדיוק, ואז מה שקורה זה דווקא כמה חודשים אחרי, לפעמים שנים אחרי, פתאום יש איזושהי פנייה עם המצוקה הנפשית לקופות, ויכול להיות שבאמת אנחנו בעוד כמה שנים אנחנו נראה עוד עליות, זאת אומרת עוד עלייה באחוזים בהפרעות כאלה ואחרות, כן. בהתמודדויות נפשיות כאלה ואחרות, ואני אוסיף שזה לא רק נוגע לעניין הנפשי, זה גם נוגע לעניין הפיזי, אנשים ברור. שפחות מגיעים לבדיקות סקר, זאת אומרת רפואה מונעת, אם זה ממוגרפיה.
1: זהו, אבל זה לא מייצר גם סכנה חדשה של הזנחה רפואית?
0: אז זהו, ופה נכנסות באמת קופות, וגם הפעולות של משרד הבריאות, ברור שזה מייצר הזנחה רפואית, כי אנשים
1: מעדיפים להכיל את התסמינים בבית.
0: בדיוק, בתקופת המלחמה, זה לא בהכרח, לא תמיד זה קורה, זאת אומרת, לפעמים דווקא אנשים מבינים את המשמעות והולכים, אבל כן יש את החשש הזה, וכן חלק מהנתונים אפילו מראים את זה באמת, את הירידה, למרות שהיא לא ירידה גדולה מאוד, אבל מראים את הירידה הזו ברפואה מונעת, זאת אומרת בבדיקות סקר, ולכן פה יש את המקום של הקופות להמשיך ולעודד אנשים ולהזכיר להם שחשוב להגיע וכו' וכו', כדי למנוע מצב שאנשים נפגעים לטווח הארוך גם ברמה הפיזית, אבל אין ספק שזה חשש וזה גם משהו שקיים. אני זוכרת בזמנו גם משפחות החטופים שאז שוחחנו באמת עם גורמי מקצוע לא מעטים שדיברו על כמה שגם הם כאילו לאורך כל המאבק הזה שלהם בדרך להשבת החטופים מי לקבורה ומי לחיים באמת, אז הם לא דאגו לעצמן, זאת אומרת הם הזניחו כל כך הרבה דברים, אז אתה יודע זה גם משהו שאין ספק שהוא...
1: כן, חשוב. נגיד הדוח הזה פתוח לכולם, מי שמעלין אותו, זה שם נתונים באמת מסקרנים. אור הדר, כתבת הבריאות של וויינט וידאו, אחרונות אור, כרגיל, תודה לך על זה.
0: תודה.
1: בשורות טובות נשתמע. בוא נצא להפסקת פרסומות קצרצרה, אנחנו כבר חוזרים.
2: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
3: עם ישראל מודים על הנס ואומרים בוקר וערב שמע ישראל.

0: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. היום זה קורה, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, קרמי גת. מחכים לכם.
1: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות, 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצהל, תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
2: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
3: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
4: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
5: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
6: טוב, שבתם אלינו למגזין. 7 באוקטובר, 3 שנים לאותה שבת ששינתה את חיינו. בין אלפי הסיפורים שקראו לנו את הלב, יש גם את סיפורה של ניצן מרחום, זיכרונה לברכה, והוא צורף במיוחד. היא הייתה בת 28, בחודש הרביעי להריונה, הגיעה לנובה יחד עם בן זוגה לידור לוי, והם באו לשם כדי לחגוג ולפרגן לאחי העומרי, שהיה מפיקי הפסטיבל וגם תקלט בו. כשהתחיל ירי הטילים, ניצן ולידור נמלטו ומצאו מחסה במיגונית ברעים. ניצן גם ניהלה משם שיחת טלפון האחרונה עם אמא, רונית. באותה מיגונית נרצחו ניצן, הרובה שנסע ברחמה, בן זוגה לידור ואבי ססי, זיכרונו לברכה. עומרי אחיה איתנו על קו הטלפון, עומרי. בוקר טוב. אתה ניצן ולידור הגעתם לנובה, בעצם עומרי ניצן ו...
7: אני אישית לא. אז כמו שאמרת, באמת ניצן אחותי שהייתה בהיריון, בן הזוג שהיה לידור, הם בעצם הגיעו למסיבה באזור 3 לפנות בוקר.
6: כן.
7: המסיבה התחילה באזור 11-12 כזה. ניצן ולידור הגיעו עם חברים באוטו, אבל גם עוד בני משפחה היו במסיבה. כמובן שהייתה עומרי בן דוד שלי שהוא אחד מהמפיקים, זו הסיבה שכל כך הרבה בני משפחה היו, אבל גם דוד שלנו, אבי ססי, זה פונו לבחר הנסע, עם הבת שלו דניאל, עם בעלה מאור, עם עוד בדודה בשם לי, ועוד חבר שלו, של הדוד שלי, של אבי, אלכס לוק, שגם נרצח זיכרונו לברכה. בעצם הם היו ביחד במסיבה עם עוד חברים וכו', ואז כשהתחילה המתקפה, הם יצאו ישר, הם היו כבר בעד הרכבים, הם היו ממש בכניסה, והם יצאו בין הראשונים בעצם, והם היו בשני רכבים שונים, כמו שאמרתי, הם התפצלו, וניצן ולידור פנו דרומה, לכיוון רעים, ימינה, והגיעו למיגון, בעצם הם המשיכו בכביש, התוכנית שלהם הייתה לנסוע לבאר שבע, איזשהו שוטר, נהלת משטרה עצרה אותם על הכביש והורידה אותם למיגונית שם, מיגונית בצומת רעים, ודוד שלי אבי והשאר, הם בעיקרון בכלל לא, רק דוד שלי הוא ישראלי, הם לא גור 40 שנה לא גר בארץ, הם כולם באו מלוס אנג'לס לעשות את החגים פה, והם הלכו למסיבה, והם זכרו מיגונית בצד הדרך, אז הם הלכו אליה, הם הלכו למיגונית בצומת בארי, גם אליה הם הגיעו בין הראשונים, פחות או יותר הם הגיעו באותו זמן, שזה היה 7:10, משהו כזה. משם בערך 50 דקות שאנשים באים והולכים, בעיקר אם לא כולם מהמסיבה, ועד שהמחבלים הגיעו לשניהם בערך באותו זמן, זור 7:50, אני יודע להגיד שאבי נרצח כבר 7:54, 7:56, סליחה, לידור 7:54, אבי 7:56, כל אחד במיגונית שלו, ניצל אחרי איזה 20 דקות, משהו כזה, אתם במיגונית שניצל, הייתה במיגונית ציפור, במיגונית עם הנר שפירה, עם הרש, עם כל הסיפור של הרימונים, וזהו. לנו לקח בעצם 3 ימים להבין מה קרה ללידור, עוד 3, זאת אומרת 6 ימים להבין מה קרה לליצן, ועל אבי ידענו בעצם מהשעות הראשונות, דרך בני דודים שלי, בעצם הבת שלו, בדודה השנייה, שהיו איתו פיזית במיגונית ושרדו עם בפציעות שונות.
6: איזה אחות הייתה ניצן?
7: וואו, ניצן היה בינינו הפרש של 7 שנים, אנחנו 4 אחים.
6: של 7 שנים או 3? לא שמעתי.
7: 7 שנים. ניצן גיל 1.5 מתחתיה, ואז אני ואופרי, תאומים, 7 שנים מתחת לגיל, לניצן, סליחה. בגדול ניצן הייתה מיני אימא כזה, לא תמיד היינו מקבלים את זה, אבל בפועל זה מה שהיא הייתה. ההורים שלי עובדים, אז ניצן הייתה הרבה פעמים מטפלת לבנו, דואגת לנו לאוכל, שנעשה שורים, שלא נריב. היא הייתה בן אדם ש... אנחנו באים ממשפחה ענקית, יש לנו 20 ילדים, סך הכל משני הצדדים, אז גם יש מלא ילדים במשפחה וכו'. כולנו מאוד אוהבים ילדים, אבל ניצן גם הפכה את זה למקצוע, ועסקה בזה, ובאמת היה כישרון לזה, אז תמיד הילדים היו מגנט אליה, אבל בכללי הייתה בן אדם של חיים, של לחיות, היא לא נתפסה על קטנות, היא כאילו התקדמה, לא עניין אותה שטויות, לא תפה, סתם נגיד עכשיו אנחנו לקראת בחירות, לא עניין אותה כלום, מבחינתה זה היה לא מעניין, העיקר לחיות ולשמוח ולהיות עם אנשים שהיא אוהבת, ולבלות ולראות עולם, ולעשות דברים שעושים לטוב.
6: כן.
7: תמיד ידע לקלוט אנשים בעיניים, זה יכול להיות חדר מלא אנשים והיא תקלוט מישהו שחסר או משהו שהוא יותר לבד, יותר בצד, ותראה אותו.
6: איך התמודדת היום מחשבה על, אתה אומר, בחורה כזאת חזקה ודואגת לכולם?
7: מה זה?
6: אני אומר, בחורה כל כך חזקה ודואגת לכולם, ובגעים האחרונים התפרסם גם השיחה שלה היא ממכם, המיגונית, שומעת העיריות והרימונים, והיא אומרת, אני רוצה ללכת מפה, אני מפחדת. עבורך כאח קטן, שרגיל לראות אותו בדמות חזקה ואחות בחורה.
7: אז בגדול, בגדול ניצן הייתה ממש פחדנית, בכללי. אז בהתחלה, קודם כל היא ראיתי מה שאני מהשינה, ניצן, כמו שאמרנו, הייתה בהיריון, אז היה לה גם בחילות בוקר, וזה בערב שלפני, המשפחה שלי ידעה על המסיבה, שתי אחיות שלהן אספות היום מורות גם ללכת בעיקרון בבוקר, הם לא הספיקו. אמא שלי ידעה על המסיבה, לא ידענו איפה היא בדיוק, אבל, וניצן אמרה שהיא לא תלך, כי היא לא הרגישה טוב בהתחלה, היא אמרה שהיא הולכת והיא תחזור לישון אצלנו, מרוב שהיא פחדה להישאר לבד בבית שלהם.
6: כן.
7: אז בהתחלה כשהיא ראית את אמא שלי, אז היא הייתה בהיסטריה, ואמא שלי... זאת אומרת, אף אחד מאיתנו לא הבין את גודל האירוע, ניצן הבינה, בדיעבד היום אנחנו מבינים שהיא הבינה, כן. יש מחבלים שיורים על הכביש, אבל אני גם נוטה לחשוב שהיא לא באמת הבינה את הגודל המסיבי של זה, אבל אמא שלי בעיקר פחדה עליה, על התינוק, על העובר, על לחץ, זה סטרס, זה לא טוב, זה... לא דמיינו מן הסתם בקצה הדמיון שמשהו כזה יכול לקרות.
6: אמרי, לפני שאנחנו מסיימים, חקקתם על הקבר, תקנתם את טועה, אהבתם ניצחה בחיים ובמותם, נכון? דן ולידור נתמנו אחד ליד השני. לסיום, בדקה שנשארה לנו, למה היה חשוב שהמשפט הזה יישאר דווקא? לאהבה?
7: בגדול, ניצן ולידור היה להם קשר מאוד מאוד מיוחד. הם תמיד היו ביחד. זה כאילו, בודדנו את הפעמים שמצאנו אחד ולא את השנייה, או הפוך. באמת, הם היו תמיד תמיד ביחד. וזה הסתיים בזה שהם גם הלכו באותו יום וביחד. אומנם בצורה הזאת, אבל הם תמיד ישרו ביחד. עם התינוק שלהם, מבחינתנו, אתה יודע, מבחינה משפטית או טכנית, או שלא נקרא לזה, איבדנו שלושה אנשים. אבל מבחינתנו איבדנו ארבעה.
6: נכון.
7: ואני אוסיף רק ברשותך.
6: כן, לסיום.
7: היום יש בעצם שני טקסים שקורים בשעות הערב. טקס הראשון הוא הטקס של הנובה, בשיתוף פעולה עם עמותת קהילת שבט הנובה וקק"ל במתחם המסיבה. טקס שמיועד יותר לקהילה. ובערב הטקס של קומו בפארק הירקון. וכולם מוזמנים בעיקרון.
6: אומרי רחום, אח של ניצן, רחום, זכרונה לברכה, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר.
7: תודה רבה.
6: שורות טובות וחיבוק חם וימים טובים, אומרי, תודה.
7: תודה.
6: טוב, סיימנו. עוד תוכנית של המגזין לבוקר, תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים, תודה רבה לאורן השטיף, קריאה טכנאי, ליוחן אסרווין, בא לבנמיה להפקה ועריכה. תהי פרידמן ולעד בובלי הדיגיטל, אני רותם שרון, אחרינו פתחי וזמרי. נהיה פה גם אחר בין 9-10, תעשו טוב, אוהבים אתכם להשתמע, יום טוב ובשורות טובות, יאללה ביי.
5: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
8: בום, באנו לעשות טוב. נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים תמיד למחירי בום. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
9: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
10: מבוא סיוון 8, קריית גת.
9: 086-81-0263.
11: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
12: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתא ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתא. זה הזמן, התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
13: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
14: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
15: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.
16: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
17: מקורה של המזוזה בספר דברים, שם נאמר וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. תמונה ביריית קלף קטנה כתובה בידי סופר סתם שכותב באמצעות נוצה, ויש בה שתי פרשיות מרכזיות בתורה. האחת, שמע ישראל אדוני אלוקינו אדוני אחד, המתארת הכרה בקבלת עול מלכות שמיים, והשנייה מצויה החובה לקבלת עול מצוות שנאמר בה, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום. את המזוזה מתקינים על כל פתח וכניסה שבני אדם משתמשים למעט מקומות המיועדים לבעלי חיים, ויש לדעת כי חובה עלינו לקבוע מזוזה על כל פתח, כולל היציאות ומרפסות, להוציא חדרי הרחצה והשירותים מפאת כבודה של המזוזה. חובת קביעת המזוזה היא מיידית עם הכניסה לבית, ואין לדחותה עד לחנוכת הבית. מנהג הוא להניח את היד על המזוזה בעת הכניסה והיציאה, ולנשקה אגב כך. המילה שדאי, שומר דלתות ישראל, מסמלת את העובדה שאלוהי ישראל שומר על בתיהם של מאמיניו. כשם שברית המילה הינה חותם בגופו של היהודי, ובעוד הכיפה והציצית מטביעים חותם בלבושו של היהודי, כך המזוזה היא חותמו של הבית היהודי.
16: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
0: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
18: בחסות
19: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
0: ישראל וברדיו דרום.
18: בחסות
20: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות מרשים.
21: בוקר טוב ושלום רב, השעה 10 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. שלוש שנים לטבח השבעה באוקטובר. ברחבי הארץ התקיימו היום מספר אירועי זיכרון לא רשמיים לזכר הנרצחים. מהבוקר שורת מצגי מחאה פוליטיים, 20 יום לפני הבחירות, כולל הפרעות לתנועה. יושב ראש מפלגת ישר, גדי איזנקוט, הביא הבוקר את הפן האישי שלו והאשים, משפחתי שילמה מחיר כבד עם שלושה נופלים ברצועת עזה, על מנת להביא להישגים צבאיים. הדרג המדיני לא תרגם את ההישג הצבאי להישג מדיני. הגדרנו מטרה להשמיד את היכולות הצבאיות השלטוניות של חמאס, זה לא קרה. כך איזנקוט. מפכ"ל המשטרה וסגל הפיקוד הבכיר שלה הצדיעו ועמדו דקת דומייה בכל זירות הלחימה בהן נפלו שוטרים ולוחמים בקרבות הבלימה. במועצת שומרון התייחדו הבוקר עם זכרם של 37 חללי המועצה שנפלו במתקפה ובמלחמה שפרצה לאחריה. 266 מתושבי המועצה נפצעו. ראש המועצה יוסי דגן אמר, אנו מתחייבים להגביר ציונות ובניין. ארגון הביטחוניסטים יקיים היום את ועידת הביטחון שלו תחת הכותרת מאסון לניצחון. עוד בעניין, שר הביטחון קץ אומר כי צהל נערך לתרחיש שבו יהיה היפוך קנים מצד מנגנון הרשות הפלסטינית וארגוני התנזים המשויכים אליה נגד המתיישבים וכוחות צהל ביהודה ושומרון וביישובי קו התפר. לדבריו, במקרה כזה תוכרז מלחמה נגד הרשות הפלסטינית וצהל יפתח במתקפה כוללת בהתאם לתוכנית סדורה שגובשה ואושרה על ידי ראש הממשלה נתניהו ועל ידי, על פי העקרונות שהותבו לצהל. המערכה במקרה כזה תהיה קצרה, יעילה ומנצחת כדבריו. חוץ, הנשיא טראמפ אומר הלילה, מה שקורה בצרפת הוא לא פחות מהגירה המונית שיצאה מכלל שליטה. זה לא קשור למצב בתי הספר, אלא לכך שהאסלאם רוצה להשתלט על מדינה שהייתה פעם גדולה. לגבי ניסיון הפיגוע בטיסה לישראל, הנשיא טראמפ מתעקש שמי שעומד מאחוריו היה משטר הטרור של איראן. יהלומי לנצח. פרשת מלי וליאל יהלומי, האם והבת ממודיעין שנעלמו לפני שלושה חודשים במהלך טיול תמים לכאורה באירופה, מסרבת לשכוח. הבוקר נאסרו השתיים במעבר גבול בנמיביה שבדרום אפריקה, לאחר שניסו לעבור את הגבול תוך חשד לשימוש בדרכונים מזויפים. הן יובאו במהלך היום בפני שופט. מזג האוויר מיד לאחר החסות.
22: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
23: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
24: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
23: כוכבית 6188.
21: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן יחזרו להיות רגילות לעונה. משעות הצהריים, הרוחות הצפוניות יתחזקו לאורך מישור החוף. מחר, יום חמישי, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
22: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
23: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
24: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
23: להרשמה כוכבית 6188.
21: את החדשות מביא לשידור משה רחמקין. עד כאן.
25: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: בוקר טוב זמרי.
1: בוקר טוב.
0: לא נגיד צועל הרחוב, אבל נגיד בוקר טוב לכולם. בתאריך הכי משמעותי שאנחנו מכירים, השביעי לעשירי, שלוש שנים לטבח, לפשיטה, לתקומה, להתעשתות, לשינוי המדינה מקצה לקצה, התפיסה הצבאית שלה, ליבותינו, והיום זוכרים, כמובן זוכרים ועוסקים ומדברים ושומעים ומקשיבים לקולות גם לגיבורים, גם למשפחות הנופלים והכל, אבל גם אני חייב להגיד לך, אם יורשה לי, עוד לא אמרת מילה, בוקר טוב.
1: נותן לך,
0: כזה מרתק.
1: נותן לך ליפול.
0: לא, אני אוהב, למה ליפול?
1: נותן לך ליפול, אחי,
0: ברוך השם.
1: אני רוצה שירגישו איך זה כשאני לא מתערב בפתיח.
0: אחי, לא יודע, אתה כבר, זה, ברוך השם, 10 שנים, אני עושה משהו בינוני.
1: אתם רואים מגומגם.
0: לא, אני רוצה להגיד לך באמת עכשיו מהלב, אתה יודע, יש לי לב. נשם עדיין לב.
1: שהלב זוכר.
0: הוא לא רוצה לדעת.
1: רק אלוהים יודע.
0: נכון. רציתי להגיד לך שאני דפדפתי בעיתון הבוקר.
1: יש אומרים, הלעלתי.
0: הלעלתי בעיתון, בעיתונים.
1: הנה, נניח, 2 מילים. למה זה 2? יש דפדפתי, ויש הלעלתי. תבחרו אחת, סגרו עליה, למה צריך את... אתם לא יודעים, לפעמים יותר מדי, זה פחות מדי.
0: טוב, אבשלום, תן לי להתקדם. בקיצור, אני מעלל בעיתוני הבוקר, ובטורים האישיים.
1: אתה יודע שניב, התקשרו אליו, המפיק העורך שלנו, אני חייב פשוט להגיד את זה, התקשרו אליו מעיתון הארץ, לשאול אם הוא ירצה להרחיב את המנוי הדיגיטלי שלו, גם למנוי של פרינט. זה העורך מפיק שלנו. מעיתון הארץ התקשרו אליו.
0: אבל בוא נעסוק בזה, כי אנחנו בכל זאת בבוקר השביעי לעשירי, נעסוק בזה עוד מעט.
1: בעיניי זה השביעי לעשירי של התוכנית הזאת, זה שהמפיק עורך שלנו.
0: זה נראה לי עוד לא. לא, אני רוצה להגיד, אבל באמת, הלעלתי בעיתונים, כי בכל יום, ככה אני פותח את היום, אחרת לא יהיה רגוע פה.
1: עוד איך לא אקבל את מנת שטיפת המוח שאני צריך.
0: זה גם, אבל ה-OCD שלי ישתגע אם אני לא אראה את העיתונים. אז פתחתי את העיתונים, נגיד בידיעות אחרונות, שער שחור לגמרי, וכתוב השביעי לעשירי, 3 שנים, ובישראל היום השבר והתקומה, ואני באמת אומר לך, זה מהלב, אני מדפדף בעיתונים, ואני אומר, בוא נקמנו מזה. אני רואה את הסיפורים, אני רואה את זה. קמנו מהדבר הזה, חזקים, השתננו לגמרי. זה היה יום קשה, אבל להסתכל מסביב, גם אפילו, אתה יודע מה, לאנשים שמקיפים אותי, ולראות איך קמנו חזקים מהדבר הזה, עם שתי... עם שתי תצוגות תכלית באיראן, ועם כל האזור, וכל ה... באמת אני אומר, שפו לעם ישראל, שפו לצבא שלו, שפו למנהיגים שלו. צריך להגיד את זה גם ביום הזה, וזה באמת עלה, כי למשל אני רואה תורים על מה היה צריך לשנות, מה קשל וזה. אני אומר, אוקיי, זה יחסית תוקן, אפילו בהצלחה, וזה תוקן, וזה השתנה, וזה באמת, אני אומר לך, חוויה אישית שלי.
1: כן, האמת, נקודה לא רעה, נקודה לא רעה, כשאתה חוזר אחורה ליום הזה, אז כן, אתה אומר, כאילו, אתה אומר, האם אני חשבתי שאני בעוד 3 שנים אהיה פה, בשבעה באוקטובר, בתחושה שחינג'רתי אותם. שקיפרקתי אותם.
0: נכון.
1: ואני אומר בדוגרי, באמת של האמת, באמת של האמת בינתיים. לא חשבתי. לא חשבתי. כשכולם ראו את התמונה של נוער גמני נחטפת, ושזה כאילו, זה הייתה תחושה שכל החיים שלנו הולכים להיות בתוך האירוע הזה. זאת אומרת, שאתה שמעת 250 חטופים, וזה, לא חשבתי שאחרי 3 שנים, שבמונחים היסטוריים זה באמת, זה פסיק. זה פסיק בהיסטוריה, אחרי 3 שנים...
0: נעבור לחינג'ור מטורף.
1: האירוע התהפך, והאירוע יזוז. אז בעיניי זה, זה טוב.
0: כן, מצוין.
1: יהיה איתנו היום... אני עוד דבר אחד אני אומר, וזה אני אומר גם על היום זיכרון הממלכתי, שהוא היום זיכרון. אני רוצה שבשבעה באוקטובר נתעסק, זה תמיד היה חסר לי ביום זיכרון לאומי לחיילי צה"ל. אין שם אויב. תשים לב, גם ביום הזיכרון לחיילים, אין אויב. אתה לא רואה ערבים. אין ערבים ביום הזיכרון. זה כאילו הגיע קרן לייזר מהשמיים, והרגה את החיילים, ועשתה את הפיגועים, ופרצה ב-7 באוקטובר. זה לא קרן לייזר.
0: אתה מדבר על, כאילו, לצד ההלקאה העצמית, בוא נראה שיש פה...
1: לא לצד ההלקאה העצמית, לצד הזיכרון של המלאכים שלנו והכל, תזכירו מי רצח אותם. מה זה תזכורת שעשה לך המלאק?
0: אמת.
1: זה יום הזיכרון הראשון של הקדוש ברוך הוא. כי אתה צריך לזכור את המלאק, לזכור מה הוא עשה לך. ואם אתה רק תזכיר שבנובה נקטפו פרחים, זה כואב, זה נכון, אבל תזכיר מי כתף.
0: נכון.
1: תזכיר מי הביא את הקומביין. יאללה.
0: קיבלת 10 פעמים נכון. בכלל, התחלנו טוב.
1: אני חושב שכאילו חצי כוח, אבל בסדר.
0: למה? למה חצי כוח? תהיה... תהיה חזק.
1: מה עוד? אגב, עוד... וואי, תקשיב, זה וואטסאפ.
0: מה?
1: יש לך את הצבי סוכות, הסינק?
0: מה זה הצבי סוכות?
1: מהסדרה שביקשתי ממך. תקשיב, אתמול אני יושב ורואה סדרה בכאן 11, סדרה שכבר שודרה, היום שלא נגמר, על היום הזה, על היום של 7 באוקטובר. תקשיב, איך נפתחת הסדרה של התאגיד, זה בעצם הסאונד הראשון שנשמע בסדרה, הם משדרים את המבזק של 6 בבוקר של יום השבעה באוקטובר, ותקשיב איך זה נפתח.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום וחג שמח. השעה 6, קהלי אמרה נעילת. שיח האום למזרח התיכון תור ונסלן מגנה התקפות של מתנחלים על פלסטינים והרכוש פלסטינים בחוואר.
0: וואו. וואו.
1: מה זה הסאונד הזה, ניב?
0: כן, זה סאונד לא ממש. זה סדרה.
1: לא, יש מישהו מדבר שם, לא משנה. אבל קלטתם? קלטתם? שליח האום למזרח התיכון, תור ורסלן או משהו כזה, מגנה התקפות של מתנחלים על פלסטינים ביהודה ושומרון.
0: מדהים, שהקדוש ברוך הוא ישלח לך כוחות לראות... אתה מבקר אותי?
1: מה?
0: למרות שזה בא לך בהפתעה.
1: בדיוק. קודם כל, אני מבקר אותך, זה תמיד נכון. על זה התוכנית בנויה. יש מבקר, יש מבוקר.
0: נכון.
1: יש...
0: לא, בסדר, אתה המחלקת ביקורת שלי. המבקר של התוכנית.
1: אפשר להעלות את ציבוני. אפשר להעלות את ציבוני, תעלה את הסיבוני שלנו.
0: אני יכול להגיד עוד מילה?
1: כן.
0: לא, באמת. אבל זה קצת מילה שנאמרת לא מעט.
1: קונספציה.
0: לא, לא, לא, לא, הפוך, הפוך.
1: מיסקלקולציה.
0: סליחה. ב3 שנים האחרונות.
1: היפוך קנים.
0: לא, לא, לא, לא, דברים טובים. אני רוצה באמת להגיד...
1: זה לא היה לך. זה לא היה לך, זה ניב עשה לי פרצוף.
0: לא, אני באמת רוצה להגיד... ש3 שנים אחרי... תסתכלו יום-יום ללוחמים בעיניים. למשל, יש לי חבר ששלח 2 לוחמים למלחמה, אחד צנחנים, אחד יחידות מיוחדות, סודיות, מטורפות. ו3 שנים אחרי, הוא כבר אחרי הטיול לדרום אמריקה, וזה, והשיער, וזה, ויש לו חברה.
1: גם חליבה.
0: כן.
1: גם חליבה אחרי הטיול לדרום אמריקה, וגידל שיער.
0: נכון, אבל... תוציאו את חליבה ממה שאני אומר עכשיו. לא, אני אומר, אתה מסתכל עליהם ואתה כבר... אתה לא... הכרת הטוב...
1: נכון.
0: הכרת הטוב... הנה, זה דבר חשוב. הכרת הטוב... אני אומר לך, ישבתי איתם באיזה ארוחה. אתה מסתכל עליהם...
1: לא, כבר איפה תשב איתם.
0: לא, אבל שנייה אני אתמקד.
1: סליחה.
0: ואתה לא... פתאום יורד לך סימון. בוא נה, הבן אדם הזה, אחד מהם, לוחם צנחנים, 3 חודשים לא חזר הביתה. אני לא רוצה להגיד לך כמה זמן לא התקלח, אבל זה לא רחוק, לא התקלח. לא רחוק מהדבר הזה. להגיד להם יום-יום, תודה, תודה, תודה, תודה, ש... תודה. הסתכלו להם בעיניים. גם אם הם הכי שמחים עכשיו, וחזרו מטיול, וכבר התקדמו, ויש להם עבודה, וזה... פתוח את היום בתודה.
1: אדם שהתקלח לא מעט בשירות שלו. אלוף משנה במילואים, פרופסור גבי סיבוני, מנכ"ל מכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון, בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
3: המפקד. בוקר אור, אני מבין שאמרת אדם שלא התקלח.
1: לא, אמרתי שהתקלח. לא, אתה לא תתפוס אותי פה, סיבוני.
3: אז השאלי נכון.
1: סיבוני, רגע, אני חייב שאלה ראשונה.
0: למה, למה, אני רוצה...
1: אבל אני רציתי להתחיל, אבל יש לי שאלה.
0: אבל אני רוצה להמשיך את דבריי. מה יש לך? סיבוני, תגיד, אתה מכיר את הנתון הזה שהרבה אומרים אותו, שכל חייל, לא יודע מה, גולני, צנחנים, יחידות, לא משנה מה, בין 21, 2, 3... עבר יותר ימי מלחמה
1: מגדי אייזנקוט
0: מהרמטכ"לי אתה תייחס רגע לנתון
3: לא להגזים
0: ימי מלחמה?
3: לא, עכשיו אתה מתכוון בשלוש שנים האחרונות
0: כן, בטח
3: כן, זה אני, אין לי ספק. מה שהם עשו, החיילים פה, זה מטורף, ואני חושב שיש, כאילו, יש אמת בטענה הזאת.
4: תגיד, סיבוני, אבל רגע, באמת אני מחזיר אותך לשבעה באוקטובר. דמיין אותך אז, בבוקר קם, היום, אתה חשבת שנהיה במקום הזה, או לא?
3: לא, לא, לא. אני חושב שאני בשביעי לחודש, אני הרגשתי כאילו ענן שחור יורד לי על המוח, באמת, אני אומר לך, על המדינה. כאילו ענן שחור, כי הבנתי את העוצמה של האיום, היא הייתה מטורפת, ערבי ישראל, חלק מהם, כל נגיד חלק קטן מהם, יהודה ושומרון, האיראנים,
4: נסראללה,
3: חיזבאללה, זה היה מטורף, ואתה מבין שאנחנו עומדים בפני אירוע פשוט מטורף, ואני אומר לך שלאט לאט, תשמע, אני חייב להודות, מי שראה את הדברים היה ראש הממשלה, שבשמיני או בתשיעי לחודש אמר כבר שהוא... אנחנו נשנה את המזרח התיכון.
4: לדורות.
3: אני אומר לך שמה שנעשה פה בשלוש שנים האחרונות זה פשוט מטורף. מטורף אין, אין, אתה יודע, יש אומרים ניסים, זה, אבל זה פשוט, הלוחמים שלנו זה דבר שאתה יודע, אין לי מילים לשאת אותם על כפיים, מה שהם עשו בשנים האלה, זה מדהים. כולם. באמת. וכמובן, הם מקבלי החלטות גם, כן.
0: תגיד רגע, סיבוני. בוא נרים רגע, אפשר זמרי? בוא נרים רגע ליחידה שככה הרשימה אותך, הפתיע אותך מאז השביעי באוקטובר, אולי ביום השביעי באוקטובר עצמו, ככה שאחד כמוך שבאמת...
4: פתאום דופק לך שלישות בח צריפין.
3: תקשיבו, אני אגיד לכם, אני לא אתחמק מהשאלה, אני אגיד לכם ככה.
0: למה שתתחמק משאלה כזאת? שאלה מטורפת.
3: לא, אני אגיד לך, כאילו, אתה יודע, זה... אני אומר לך שאני למדתי, עם השנים, אבל גם פה, למדתי להעריך לגמרי את הלוחמים של השדה הפשוטים, את השריון, את התותחנים, כן, את הגדודים. וירד לי פחות, אתה יודע, אני אומר לך, לא נעים להגיד, אבל אתה יודע, יש את האינטליגנטים שהיו באים לשם עם כל מיני נעליים מצוקתקות ואיזה ציוד מסוף העולם, באים, נוגעים והולכים חזרה לאיפה שהם הולכים. ולעומת האחרים שהיו נשארים שם בתוך באמת הבוס והחול והחום כל התקופה. אז למדתי להעריך את ה... למדתי, אני יודע שאני גם גדודאי. אז את העבודה של הגדודים באמת אין לי
4: מה שנקרא, הסמל האסטרטגי.
3: פחות התלהבתי מהמיוחדות. אוקיי, אז
4: זה צריך להגיד, כי באמת בפעם הראשונה אחרי שנים של גנרלים שאמרו נגמר עידן המלחמות ולא יהיו מלחמות גדולות וצמצמו צבא, פתאום זאת הייתה מלחמה.
3: תקשיב, אמרו לי, אני אמרתי את זה בפודקאסט, אז אני יכול להגיד את זה, השבוע שעבר הקלטתי.
4: אתה יכול להגיד את זה גם לפני, אצלנו קודם תמיד, תדע לך סימוני, רק אומר.
3: תקשיב, מה אני אעשה? מישהו בקשר, מה אמרתי? כבר לא יכלתי להחזיק מעמד. תמיד אני אומר קצין בכיר, חליבה בעצמו אמר לי, לא, אני לא, זה דרך שמועה. מי צריך את המילואיקים האלה? מי צריך אותם? שיעשו בטש.
4: מה, רגע. חליבה אמר לך?
3: כן.
4: מתי?
3: לפני המלחמה, אני יודע, כשהוא היה בראש אגף המבצעים, אני הייתי...
4: מי צריך את המילואימניקים האלה? באיזה הקשר, כאילו, אומר לך את זה למילואימניקים?
3: פעם הקשר, תקשיב, אני שנים דופק בשער ואומר, הצבא קטן, אנחנו צריכים להגדיל את הצבא וצריך לעוד, לתקול. אומרים, עזוב, מי צריך צבא? זה יש לנו עכשיו פטנטי של תפיסת הניצחון, הכל נעושים מרחוק, הכל זה לא צריך... תקשיב, אנחנו חיינו בעולם מטורף. לא שאני, אתה יודע, אני גם הייתי חלק מהקונספציה, אני לא רוצה להוציא את עצמי מהכלל, כן, לא, לא, לא טוב, זה לא יפה. אבל אני אומר לך שכל הזמן, אני, אתה יודע, ביקשו ממני, בתקופתו של אביב כוכבי, לנתח כמה צריך להיות הסדק של צהל, מה מצבנו. ניתחתי, ניתחתי מתודולוגיה וניתחתי, וראיתי שאנחנו בפער מטורף למה שצריך, כמו שאני הבנתי את איום הייחוס שלנו. ומה הם עשו? מה לדעתך עשו אחרי שאמרתי שאנחנו בפער מטורף?
4: גרסו,
3: אז זה תפשיב, חיים בסרט, וגם אותו חליב, אגב, אמר לי, אני אגיד לך, גם אמר לי שאנחנו צריכים צבא מקצועי, מי צריך את המקצועי, הכוונה של שכירים?
4: כן.
3: תשמע, חוסר הבנה מוחלט. עכשיו, הוא רק סימפטום של בעיה של קצונה לא קטנה, שלא מבינה, לא מבינה צבא, אני תמיד אומר את זה, גם עכשיו, אני בצער לי להגיד את זה, גם עכשיו, יש חלקים גדול מהקצונה הבחירה של צה"ל שלא מבין את המקצוע הצבאי, לא יודע מה זה צבא, חיים באיזה סרט, מזהמים את התכנון הצבאי בכל מיני שיקולים שלא לעניין, וזהו, המקצוע הצבאי, בסופו של דבר תבינו, הוא מאוד פשוט, נכון, מסובך לעשות אותו, אבל זה פשוט, יש כמה עקרונות פשוטים, תלך איתם, הכל יהיה, טוב, לא, שום דבר, זה חיכוך גדול, אבל...
0: הקם להורגך, לא? זה אחד מהם, לא?
3: מה?
0: הקם להורגך.
3: הקם להורגך.
4: לא,
3: זה לא עקרון צבאי, זה עקרון של החיים.
4: קו המגע.
3: אבל עקרון צבאי מאוד, מאוד, העקרון צבאי מאוד חשוב, זה שיהיה פשוט, אתה יודע, פטון אמר, אם זה לא יהיה פשוט, זה פשוט לא יהיה. באנגלית זה נשמע יותר טוב.
4: תגיד באנגלית גם סיבוני, רגע, איך זה הולך שם?
0: במרוקאית.
4: תגיד במרוקאית.
3: It simply won't be.
4: אה, יפה, אבל איך אומרים במרוקאית?
0: יש מלבלזה של העזידי.
3: איך אומרים במרוקאית פשוט?
0: סיבוני,
4: אתה יודע איך אומרים במרוקאית פשוט? טוניסאי.
0: פחות.
3: נכון, אתה אומר. אני לא אגיד לך סיפת שיש למרוקאים ולטוניסאים, לא יפה.
4: למה?
0: לא, לא, לא, די, די. סיבוני, אני לא יפה.
4: אחרי זה נעלה טוניסאי.
0: כן, אתה לא תעלה את
4: הסיבוני. נעלה טוניסאי.
0: וגם אני אהיה רעב, אני
4: אחשוב על טוניסאי.
0: אני אחשוב על הסנדוויץ'.
3: אני לא ארד למקומות האלה.
0: סיבוני, תקבל, תראה את ההבדל ביני ובין יותם. קבל את השאלה הכי טובה שתשמע. שתשאל היום, לא משנה באיזה ערוץ אתה. שומע?
3: כן.
0: תקשיב.
4: שומע.
0: נכון תמיד אומרים, אני קצת לא ניסחתי את זה, אבל נכון תמיד אומרים, בונה, אחרי שלוש שנים, מתי האמנת שנהיה במצב כזה, מבחינת המצב הביטחוני באזור? אז אני רוצה לשאול את גבי סיבוני, איפה הוא חשב, אמיתי, אמיתי, בשביעי באוקטובר, איפה הוא חשב שנהיה אחרי שלוש שנים? זאת אומרת, מה...
3: אז אני אגיד לך, קודם כל, הדמיון שלי לא הלך לשלוש שנים, באמת לא הגעתי לשם, ידעתי דבר אחד. ידעתי שאנחנו ננצח, לא היה לי ספק, והמחיר, אתה יודע, אני פשוט דימנתי את המחיר, ואני אומר לך, אני בשביעי לחודש, ואחר כך אחרי שהבנתי מה קורה גם בצפון, אני אומר לך, חסד עשה איתנו אלוהים בשביעי לחודש, חסד, ממש הציל אותנו, למרות הכאב גדול, למרות הנפגעים, ואנחנו בשביעי לחודש עכשיו, זה קשה להגיד את המשפט הזה, אבל חסד עשה איתנו, כי אם הם היו עושים את התכנון שלהם, את האסטרטגיה האיראנית השלמה, שיחד עם יובל בזק, שבנו נהרג בכיסופים בשביעי לחודש, גיא, היום ההזכרה שלו, אני פשוט לא בארץ, אז אני צר לי שאני לא אוכל להיות שם, אבל גיא בזק, יחד איתו כתבנו ממש נקרא דרך נחושה, על האסטרטגיה האיראנית. אם הם היו מממשים את האסטרטגיה האיראנית, היה לנו מאוד קשה. יכול להיות שהיינו נלחמים עדיין עכשיו פה, היינו נלחמים ברחובות תל אביב. היה לנו קשה מאוד, אבל היינו מצליחים, אין שאלה, אנחנו נצח ישראל, בחיים לא ישקר, היינו מצליחים. אבל אני אומר לך שזה היה גובה מאיתנו מחירים גבוהים מאוד. וזה שסינואר, ברוב, לא יודע ברוב מה, הלך למהלך הזה, וחשב שהוא יגרור את כולם ולא הצליח, ואז במרוקאית יש על זה משפט. ז'בלעשה ותחל הבי.
0: רגע, תן לנו נחש מה זה.
4: ז'בלעשה ותחל הבי.
0: יקבל העקרב את האבן שהוא שוכן מתחתיה, את הלתוך הראש.
3: אתם זוכרים את המקל שהוא זורק על הרחפן? הוא הביא מקל ובסוף מצא את עצמו חוטף ממנו.
0: מה?
4: הוא הביא מקל ובסוף...
3: הוא הביא מקל, פה יש איזה מישהו שמחר. הוא הביא מקל שבסוף מצא את עצמו חוטף ממנו.
4: טוב, אז רגע, עכשיו אחרי שאמרנו באמת על התקומה הגדולה, תגיד לי, שישראל קץ אומר כבר פעם שביעית, מה קורה?
0: מה קורה?
4: מה זה הרע?
0: מי שמפריע לו?
4: מה? שישראל קץ אומר כבר 17 פעם, צהל נערך להיפוך קנים, ואם זה יקרה, נפתח במלחמה לרשות הפלסטינית. סליחה שאני שואל, זה לא קצת קונספציה? מה זה צהל נערך? אם אתם חושבים שעלול להיות היפוך קנים, תהפכו את הקנים עליהם עכשיו.
3: תקשיב, אני קודם כל מסכים עם כל מילה. אני רוצה לומר לך, יהודה ושומרון, יש פה שני איומים שאני מסתכל עליהם, אגב, אתם לא תאמינו איך הם קשורים בכלל אחד לשני, אבל איום של יהודה ושומרון, זה הראשון, הוא באמת איום כבד וקשה מאוד. נתחיל דבר ראשון, קודם כל, צריך לפרק את הרשות, לא, לעזוב את לפרק את הרשות, לפרק את הכוחות של הרשות שלא שייכים בכלל להסכם אוסלו. במקום 18,000 אנשי בית הבטחה, לא יודע מה, מנגנון הבטחה ואזרחי, יש להם 70,000 לוחמים של ממש. את זה צריך לקטוע ולזה, כי אי אפשר לחכות שיד...
4: איך כותיב את זה?
3: תקשיב, צריך ליצור קואליציה עם ארצות הברית, אין דרך אחר, להגיע איתם, כי יש כוח דייטון שהוא כוח של מימון אמריקאי, אתה יודע, יושב בחברון, סליחה, בריחו, במחנה מטורף. צריך לחזור חזרה קודם כל ליסודות של הסכם אוסלו. להגיד, אין בעיה, את ה-52,000 האלה, צריך לפרק להם את הנשק ולקחת אותו משם. אי אפשר להשאיר את זה. זה פעם אחת. דבר שני, האיום השני שאני רואה אותו, זה איום אמריקאי. תקשיב, אם אמריקה מתהפכת עלינו, זה יהיה קשה מאוד. ואמריקה זה כמו פירמידה שעומדת לשפיץ. היא כל הזמן מתנדנדת, ויכולה ליפול בידיים.
4: אבל זה לא תלוי בנו.
3: אני יודע, בסדר, אבל זה איום שלנו.
4: אבל איך אתה נערך לאיום הזה, לא הבנתי. איך אתה נערך לאיום הזה?
3: איך אני נערך? אני, אתה יודע, למשל, אומר לך,
0: יצור עצמי, למשל, זה אחד.
3: רגע. חלק גדול מה, בוא נגיד, מהירידה בארצות הברית בתמיכה בישראל, נובע ממאמץ תודעתי, שאני קורא מלחמה רכה, גדול מאוד שנעשה במשך השנים האחרונות. ישראל, ואני כתבתי על זה נייר אחד עם חברי ארז וינר, ואנחנו מקווים שנצליח לדחוף אותו, למקבלי החלטות, חייבת להקים גוף ממלכתי מבצעי, לא ברה ולא נעליים, גוף מבצעי למלחמה רכה. פשוט מפקדה, זה כאילו, יש לנו מלחמה בלי מפקדה, להקים מפקדה שלמה שתפעל. תרצה, זה כמו מוסד חדש שיפעל בעולם של מלחמה רכה. עם כל הכל. עכשיו, נכון, זה לא מיד, אני לקח להם לבנות את זה עשרות שנים, גם לנו ייקח זמן, אבל אנחנו צריכים לעשות את זה, לא יכולים okay. להישאר.
0: מה זה מלחמה רכה? לובינג? לובינג והסברה כאילו?
3: לא, סופטוור,
0: מה זה אומר?
4: מלחמה רכה.
3: סופטוור, מלחמה רכה.
0: כן, אני מבין, אבל מה זה אומר בפועל?
3: מלחמה שנעשית עלינו. שלא באמצעות טילים ורקטות וטנקים.
4: זה מלחמה שאתה אוכל אחרי ניתוח כזה, כשאתה עוד לא יכול מוצקים. בקיצור, אלוף, אגב, הרבה טוניסאים רוצים לעלות להגיב על מה שנאמר פה, אז אלוף משנה...
3: לא אמרתי כלום.
0: הוא לא אמר.
4: בפוש יצא כבר. בפוש יצא גבי סיבוני, חלה על הטוניסאים.
3: לא אמרתי כלום על הטוניסאים, רק אמרתי שיש משפט לטוניסאים, למרוקאים על הטוניסאים.
4: אוקיי,
0: וגם הפוך.
3: אולי הוא משפט טוב.
4: הוא משפט של מלחמה רכה. אלוף משנה במילואים, פרופסור גבי סיבוני, מנכ"ל מכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון, תודה רבה.
3: תודה רבה.
0: זה מה שחסר לנו לקראת הבחירות עכשיו. ויכוח ואימות צוער בין מרוקאים
4: לדעתי זה יוציא את השטח להצביע.
0: לטוניסאים.
4: אני רק מזכיר שסימה קדמון אמרה שאם ביבי מנצח אז היא אולי לא תמשיך לכתוב. מי שעדיין שוקל אם לצאת להצביע או לא. אנחנו נצא להפסקה. אתה רוצה לשמוע את זה לפני היציאה?
0: היא אמרה את זה בקולה?
4: בפודקאסט. תן את זה.
0: נשמע.
4: קדימה.
5: צריכים...
6: לעשות חשבון נפש.
5: איזשהו חשבון נפש.
6: מה, אבל איזה סוג? אני באמת...
5: אני לא יודע, אני שואל אותך.
6: כאילו, בא, עשינו משהו, לא יודע, סיכרנו בצורה לא נכונה, פנינו לציבור הלא נכון, אני באמת מנסה להבין מה עשינו לא נכון, כי אני מאשימה את עצמי. אני באמת מאשימה את עצמי שאני לא הצלחתי לשכנע, לדעתי אפילו בן אדם אחד. אני לא מאמינה.
5: אז למה את כותבת? למה את עדיין כותבת?
6: אני לא יודעת, אבל זו שאלה נורא קשה לי. המחשבה שאם הוא עוד פעם נשאר בשלטון, זאת אומרת, זה משהו שאני חושבת עליו עכשיו הרבה, האם אני אמשיך?
5: לכתוב.
6: כן.
4: תודה רבה.
0: ממש דוד גרוסמן.
4: זאת הדוגמת, דוד גרוסמן.
0: שרק לא הגאון הזה שלא הפסיק לכתוב.
4: שהיא לא תניח את הדיו.
0: המשיך לכתוב.
4: כן.
0: כן, מי שמע.
4: חרטשת בוורד. כן. שבת בנוטס.
0: כן.
4: כותבת איזה נוט.
0: יכול להיות שאני את היצירה שלי אעצור. כי עוד פעם איומים, עוד פעם זה.
4: כאוד.
0: אולי תחיו את הדמוקרטיה כבר. אולי פשוט... לא, באמת, כאילו, אני אפסיק לכתוב.
4: תפסיקי.
0: אני אעניש את הציבור. זה מה שיהיה.
4: אני אומר לך שאם מפסיקה לכתוב, אף אחד לא יודע.
0: Nobody knows.
4: אף אחד לא יודע. סימה, תפסיקי לכתוב, אני אומר לך, האורך לא ידע.
0: יו, איזה דפוק אני שאני ידע מזה.
4: כן.
0: כל יום שישי אני רואה.
4: אתה תדע.
0: אני ידע מזה.
4: אנחנו יוצאים להפסקה.
0: אני אומר לך שאם אנחנו נפסיד...
4: אני מפסיק לקרוא.
0: לא, יש מצב שאני אפסיק לאכול. אני מאיים עליכם.
4: זה דווקא יורגש. טוב, אנחנו נצא להפסקה אחרי זה סנדר, ואורית סטרוק תהיה איתנו, ויהושע שני יהיה איתנו, תשארו, יהיה מעניין ביי.
7: ביי. שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
8: באנו לה לעשות טוב. מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
9: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
10: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
11: כאן אסף גרנית, ובמטבח שלי יש חוקים ברורים. צריך לתת כבוד לחומרים, לדייק על המילימטר ולא לוותר על כלום. לכן בחרתי בדקל קמילה, כי זה לא רק מטבח. זו בדיוק העוצמה שהבית שלכם צריך.
12: מטבחי השף, דקל קמילה.
13: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
14: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
15: מאמא אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
14: מבוא סיוון 8, קריית גת.
15: 08-681-0263.
16: נו, תקליק כבר.
17: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו.
4: דיברנו איתו,
0: דיברנו איתו הרבה זמן.
4: מה זה? שליחו של ברט מקגורק לישראל, מנהל מטה המפלגה הרפובליקנית בישראל, אריאל סנדר, בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
18: זה הכי גבוה שיכולת להרים לי, אני מבין, תודה רבה.
4: אתה מכיר את ברט מקגורק?
18: לא מכיר, לא רוצה להכיר, הוא מהצד השני, הוא מהכחולים הלא טובים.
4: אה, אתם לא מדברים עם הדמוקרטים, זה כזה כמו אנחנו ו...
0: דווקא הוא אמיץ מאוד עם מה שהוא יצא ואמר. לא אמיץ, אבל...
18: הוא לא אמיץ, הוא פשוט אמר את האמת. למה צריך להיות אמיץ כדי להגיד אמת?
0: תגיד, למה הם חיכו כל כך הרבה זמן?
4: לא, הוא אמר את זה לפני שנתיים כבר, שתדע לך, זה סתם, עשו את זה... עשו את זה, כן, שלחו לי קטע שלו לפני שנתיים, הוא אומר את זה.
0: וואלה, אוקיי, קיבלתי.
18: הוא אמר את זה, בלינקן אמר את זה, כל כך הרבה אנשים אמרו את זה, השאלה מה רוצים לשמוע. ומכיוון שפה במדינת ישראל אנחנו בפוזיציה אחת גדולה, אז כל אחד שומע מה שהוא רוצה לשמוע ומה שהוא לא רוצה, הוא פשוט לא...
0: איזה חצוף הניצן אלון הזה, איזה חצוף, אתה יודע, גם הפרעת על התהליך, גם שיקרת ומילאת את כל התקשורת בעלילות דם, וגם...
18: לא, אבל זה, אני אומר לך,
0: זה המחולל האירוע.
18: אני לא חושב שניתן לא נפריע לתהליך בעת התהליך, אני לא חושב, אני חושב שכל אחד עשה את משימתו. הדבר הבעייתי ביותר היה הנמכת הרוח, וכשאנחנו מדברים על זה שהדבר היחיד שהביא גם את ניצן אלון וגם את כל מי שהתעסקו בחטופים להישגים שהביאו אותנו להביא את כל החטופים לפה היה שצהל חזק ונמצא בתוך עזה ובתוך רפיח ועל הגרונות שלהם עם הרגליים שלנו וזה הסיבה היחידה.
0: אבל סנדר, don't be innocent. בן אדם שמדבר ככה אחרי 3 שנים והיה בתוך הצוות שמדבר ככה היום, אני יודע בדיוק איך הוא עבד שם באותם ימים. זה לא שהוא לא רצה, זה הוא עשה הכל והיה במסעים ומתנים וזה, אבל אני יודע את עמדתו. עמדתו היא שהיה צריך לעשות עסקאות במחירים שאנחנו לא היינו מוכנים לשלם להם. זאת אומרת, הפריע לתהליך.
18: אני לא אכנס עוד פעם.
0: ולמאמץ המלחמתי.
18: לא, אבל אני לא אכנס ככה לגופו של איש. לא, אבל זה לא העניין.
0: כי אתה צריך להיות דיפלומט, אנחנו לא.
18: לא עניין של דיפלומט.
4: אתה צריך להיות.
18: אני מנסה לא...

0: ולא לפוצץ עסקאות. המטרה שלו הייתה לקדם עסקאות בתוך מסגרת שנתנו לו, נתנה לה הממשלה, ולפעול בתוכה. אני אף פעם לא שם אצבע על אנשים שקיבלו עליהם משימות כדי להביא את התוצאה הטובה ביותר, ויכול להיות שהם גם נבנו בתוך פוזיציה רעה מאוד, אבל אני חושב, וזה מידיעה, האיש עשה עבודת קודש של שנתיים וחצי, ואני חושב שהבעיה שלנו לא הייתה שם. הבעיה שלנו, עוד פעם אני אומר לכם, היא בהחלשת הרוח הכללית שהייתה, וזאת הייתה הבעיה. לא שמעת את ניצן אלון בכל קדנציית העבודה שלו כמתאם החטופים, לא שמעת מילה שלו בחוץ.
1: כי הוא תדרך. הוא תדרך, הוא לא היה להגיד את זה. טוב, לא משנה, בוא נתקדם על הניצן אלון הזה. טוב, סנדר, אנחנו בעצם כמה, 3 שבועות לפני בחירות האמצע?
0: 27 ימים.
1: וואי, וואי. מד הלחץ, מד האסון הקרב.
0: הלחץ הוא מאוד, מד הלחץ מאוד, מאוד, מאוד, מאוד חזק וגבוה.
1: אתה עדיין אופטימי? כי הייתה לך תקופת אופטימיות, אבל...
0: אני, תראו, אני אופטימי בצ'ייקי. אני חושב ש... אני חושב שבסנאט אנחנו יכולים להיות די רעות מעניין. בונו של עולם ישמור עליי שאני אומר די בטוחים, אבל אבל הסנאט לפחות כדי לשמור על הרוב בסנאט, אנחנו, זה נראה כרגע שאנחנו מעלה בסדר. ובקונגרס יש מלחמות כמעט בכל מדינת מוצא, ששם יש לנו יריבויות קשות, וזה לא משנה, זה במישיגן או באוהיו, אפילו בנברסקה, יש ממש על שברי אחוזים. ולכן, למרות שאנחנו תמיד אומרים שהמפלגה הרפובליקנית נזכרת בסקרים בין 3-6 נקודות מתחת לאמת, אני אומר את זה בזהירות רבה, העבודה היא מאוד קשה. אם מי שעוקב אחרי הנשיא טראמפ בעשרה ימים האחרונים לא שומע אותו בכלל, לא בציוצים ולא בפעילות בינלאומית, כי הוא כל היום רץ בין מדינות בארצות הברית ממקום למקום כדי להביא את ההישג הזה שאנחנו חייבים אותו. אנחנו חייבים אותו בתור ארצות הברית, בתור מפלגה רפובליקנית ובתור מדינת ישראל, כי מבחינתנו עוד שנתיים וחצי של עבודה עם הנשיא הזה, כשהוא יכול לעבוד, קריטי.
2: אבל לא, סנדר?
1: כן, הוא איתנו.
2: לא, אבל מעבר לישראל, תגיד, העם האמריקאי מטומטם, הוא לא רואה מה קורה ברשתות בצרפת, הוא לא רואה מה קורה בספרד, הוא לא רואה לאן הווק והדמוקרטים יכולים להביא אותו, והממדנים למיניהם, וההתעצמות, ובניית המסגדים. אני לא מצליח להבין את הדבר הזה, זה אנשים פטריוטים.
0: זה שאלה שמתאימה לזמרי. אני אגיד לך למה.
1: מעולה כאילו?
2: קצרה?
0: מעולה. מעולה. אבל כי פתחי כבר מכיר את ארצות הברית של אמריקה, ולצערי עדיין העניין הזה שנקרא האסלאמיזם הקיצוני ומה שקורה באירופה, זה לא אפילו ברשימת 10 דברים החשובים לתושבים בארצות הברית. לאסוננו, ומה לעשות, אלה הם הדברים. מה שחשוב להם זה הכלכלה והחירות והפרוגרסיביות, ויש שם והגבולות, אלה הדברים שכרגע מעסיקים אותם. כרגע אלה הדברים שמעסיקים אותם. כשאתה מדבר איתם על חירות, אז הם מדברים איתך על האליינס, על אותם מהגרים שמנסים להגיע להם ממקסיקו ומכל מיני מקומות.
2: גם זה, איך זה לא צריך להיות בלנסלייד? ניצחון? איך זה לא, איך אתה יושב פה? לא, כל נושא ההגירה, אגב, גם צריך להגיד, דונלד טראמפ עוד לא שלח פה באוטובוסים ומטוסים חזרה למקסיקו וכו', עוד לא הצליח לעשות את זה, אבל אני אומר, איך
0: ברור שהצליח.
2: לא, לא, לא בכמויות.
1: הוא מכיר את אמריקה, אז הוא שלח מלא, נכון?
2: אבל די, רגע, די, זמרי, שתוק שנייה. לא, אני אומר, איך הדבר הזה שהוא באמת, אתה אומר, ההגירה, פטריוטיזם, מקומות העבודה שלהם, הציוויון של הקהילות, הדמוקרטים המטורפים האלה, כל הסנטורים המשוגעים האלה שהם רוצים, איך הדבר הזה לא מוציא את כולם למשהו שהוא, אתה יודע מה? ניצחון יותר מובהק למי שרוצה לשמר את אמריקה.
1: האחרון היה מובהק אגב, הוא ניצח בפופולר ווט, הוא זה היה...

0: זה ממש מהפך מהבחירות הקודמות שהוא ניצח.
1: תראו, בדרך כלל במיטרם, בבחירות האמצע, יהיה מאוד מאוד קשה לנסי להחזיק, וכאילו מאותה סחף שהיה ב-24 של נשיא ששתף את ארצות הברית של אמריקה באדום, יש הרבה שאומרים טוב טוב טוב טוב, עכשיו צריך טיפה להחזיר לו. אז וזה תמיד אצל נשיא אחרי שנתיים של נשיאות. On top of it, תשמעו, בוא, אנחנו יודעים, אתה יודע, יש אמירה באנגלית, אני אתרגם אותה רגע.
2: אנחנו נבין אנגלית. תגיד באנגלית.
1: מה שמחיר הדלק באוקטובר יעיד על הניצחון בנובמבר. ולכן...
0: אז המצב לא טוב.
1: אז, בדיוק, אז דווקא בעניין הזה, ולמרות שמה שאנחנו רואים גם במצרי הורמוז, גם במספר מחליות הנפט שאמריקאיות ואחרות שעוברות שם, המחיר עדיין סביב ה-98 עד 100 דולר לחבית, והוא צריך לרדת, והוא יורד, דרך אגב, בשישה ימים האחרונים הוא יורד בכל יום בשישה, בין 5% ל-6%. אנחנו מאוד מקווים שבשבוע, 10 ימים הקרובים, הוא יגיע לרמתו הנורמלית של 80-85 דולר, שזה בעצם ישירות משפיע על מחיר הגלון בגאס סטיישן. אתם לא מבינים כמה זה משפיע. קשה להסביר את זה.
2: אני מבין.
1: אבל זה מה שמעניין אותם.
0: לא, אבל אם אתה אומר, זה כמו שתמיד אמרו על הפלסטינים, שלמשוך את הזמן זה טוב לפלסטינים, כי אז היא תהיה מדינה אחת. מה שאתה, לפי מה שאתה אומר, האיראנים, כל מה שהם צריכים לעשות זה להתחיל איזה משהו קטן לפני הבחירות האמצע, איזה חצי עימות כזה, וטראמפ נופל.
1: א', אתה צודק, ב', אם הם היו, לדעתי, אם הם היו יכולים לעשות את זה, הם כבר היו עושים את זה, משהו אחר מחזיק אותם. וטוב שכך, ועדיין, ואני אומר לך, אתה יודע, בסוף, באותה אסטרטגיה היא אסטרטגיה. הנשיא כרגע שומר על האסטרטגיה שלו כבר עוד מעט 4 חודשים, עם מצרי הורמוז סגורים, עם לעשות מה שהוא רוצה במזרח התיכון ולהשאיר את הכוחות שלו ושל ארצות הברית פה. ובכל אופן, איראן בהחלט יכולה להתעורר בעוד 10 ימים ולהגיד, בוא נדפוק את המערכת ונייצר. אבל אמר לי מישהו מהמטה שבוע שעבר, אומר, גם את הדבר הזה אנחנו לוקחים בחשבון ויכולים, אתה יודע, בסוף גם היצר הפטריוטיזם האמריקאי, שדווקא לקראת הבחירות איראן תוקפת את ארצות הברית, יכול לשמש בטובתנו. אתה יודע, הכל יכול פה לשחק.
2: צריך להגיד, כי ביקרנו את זה מאוד, גם בתוכנית הזאת, זה שלא תקפו באיראן. והרגיעו את כל הדבר הזה, אני קצת רואה תקשורת אמריקאית ותוכניות סאטירה אמריקאיות, כל הנושא של המלחמה המיותרת באיראן ירד משמעותית, נקרא לזה, לא מסדר היום, אבל ירד משמעותית, וזה מהלך חכם לקראת בחירות האמצע.
1: נכון, זה מקום 11.
2: וואלה.
1: מקום 11 כנושא עניין היום בתקשורת, בכלל אצל הבוחר האמריקאי, שזה מדהים. אמרת לך זמרי שהוא מבין הרבה יותר באמריקה?
2: מה לעשות? שחרר
0: לא, אין לי בעיה, אבל מה הייתה ההבנה פה עכשיו? חילו, מה פספסתי?
2: לא, שאני...
1: הוא שומע, הוא רואה, הוא שומע פודקאסטים.
2: אני גם יותר חכם.
0: כן, הוא רואה SNL. הוא חושב שאלק בולדווין זה אמריקה, אתה מבין? הוא לא כאילו... עזב אותך, לא. סנדר, תרצה תובנות אמיתיות, דבר עם טורפלד.
2: אתה יודע, בן אדם שלא חי את אמריקה לא מבין גם כמה עמוק הבור של הידע. אתה יודע איך זה, אריאל, בינינו, בינטווין אס.
1: תשמע, אני חושב שזימרי יכול לעשות איזה שנתיים שליחות.
2: אני חושב שזה חשוב.
0: אתה מוציא אותי, אם מפסידים בבחירות, אני אצטרך מקלט מדיני איפשהו.
2: צריך לשלוח אותו לאיווה, למשהו כזה.
0: לא נוסע לעיר שנשמעת כמו מילת קישור בתימנית. טוב, אריאל סנדר, עוד משהו אתה רוצה מהבחור החביב
2: פתחי?
0: מסודר?
2: אני?
0: כן.
2: סנדר, אנחנו, אתה יודע, נדבר איתי אחרי זה.
1: עוד נדבר.
2: בדיוק. רוצה לדבר איתך קצת על קנזס סיטי.
0: אני רוצה לשאול שנייה רק שאלה כללית. כל הנושא שסנדר חייב לנו גמר ליגת אלופות, הוא ירד מהפרק או שזה כאילו שנה הבאה? מה קורה עם זה?
1: למה ירד? מה פתאום שלא ירד ולא ירד?
2: אז הכנת תירוץ כבר?
1: כולל החיילים.
0: יש לך תירוץ כבר לגמר אלופות הבא?
1: מיד שאנחנו מסיימים את השידור אני מתחיל לחפש.
0: תודה רבה. קח אותנו לגביע קורץ'. טוב, אריאל סנדר, מנהל 200 פלגה רפובליקנית בישראל, תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
1: להתראות לך.
2: שמעת מה הוא אמר?
0: מה?
2: כולל החיילים.
0: כן.
2: בזכות מי החיילים ייסעו? תודה רבה.
0: נראה לי שבזכות הצבא.
2: לא, תמצחתי, יתן. תן לי משהו בתוכנית הזאת.
0: למה אתה מדבר?
2: קרדיט.
0: למה אתה מדבר כמו בוז'י?
2: כמו קורין הלל.
0: טוב, כמו קורין הלל.
2: טוב.
0: זהו. נצא להפסקה מיד אחרי זה. יושב שני, נכון?
2: כן.
0: ואורית סטרוק. כבר חוזרים.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. היום זה קורה, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, קרמי גת. מחכים לכם.
5: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה. זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
6: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
7: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
8: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן. וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתא, ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתא. זה הזמן. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589. אור משכנתאות.
7: כוכבית

0: הרוב ומשובח זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לטבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
1: רוצים לשמוע עוד על טבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
2: טוב, כן, בואו נמשיך. מי שכתב, צייץ אתמול, בנושא שבעיניי, נניח, אם אתה רוצה לדבר היום ב-7 באוקטובר על נושא מסוים, הסרבנות, חיל הנשק, בעיניי בין האחראים המרכזיים לאירוע, כמובן שחמאס בראש, אבל מי שנתן לו את התחושה שזה אפשרי, וכותב ככה, ארגון הבזוי מכוני אחים לנשק שהביא לחוסר מוכנות של הצבא ליום פקודה, שם מיצג בכניסה לכנסת תחת הכותרת לא תכחיש, ובכן במקום להסתתר לפחות דור או לבקש סליחה מעם ישראל, הם ממשיכים לקרוא את העם, אז תיקנתי להם את המיצג, הרי לפניכם המיצג המתוקן, שם יש תמונה, נשאל אותו מה בדיוק, היה שם יהושע שני, אביו של סרן אורי מרדכי שני, השם יקום דמו, יו"ר פורום גבורה, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
4: שלום, שלום לכם.
2: מה שינית במיצג שלכם לנשק?
4: במקום לא תכחיש, סליחה מעם ישראל על תרומתנו לטבח. וזה מה שהייתי מצפה מהארגון שלקחו את המונח הקדוש האחים לנשק ולא מפסיקים לבזות אותו.
2: אתה יודע מה הזכרת לי? אני חייב להגיד לך, אני זוכר את הרעיון הראשון שלך בפטריוטים. שם הראית את התמונה של אורי עם החברים שלו מתחת לעץ, נכון? זה היה שם מתחת לעץ. נכון. ואמרת, אני לא אשכח את זה, איזה כוח נתת של אלה אחים לנשק. זה אלה שהיו שם בעץ, וידעו גם שהם נלחמים, סביר להניח, עד מותם, כי איך הם נלחמו שם כמו גיבורים. תקשיב, האחים לנשק, עכשיו תראה, אני כן חושב שקרה משהו לגבי אחים לנשק בחברה הישראלית, כמו שאתה רואה, הם לא מגיעים עם חולצות אחים לנשק לאולפנים, הם כבר לא מדברים על הארגון, כל הארון שף ואייל נווה ואלה.
3: אני אוסיף גם, הם לא חלק מהבחירות האלה.
2: רק רונן הוא, איך קוראים לו? אומרי רונן של הדמוקרטים, ועדיין, אתה כן מרגיש הישג במובן הזה שהם הפכו לארגון מוכה ועם עוד קין על המצח?
4: כן, אני חושב שההישג המוחלט בעניינם יהיה שכשתקום סוף סוף ועדת חקירה שוויונית, לאומית, ותחקור את כל ההיבטים של המלחמה הזו, אז לי אין ספק שהנהגת האחים לנשק יצטרכו לעמוד לדין על תרומתם המשמעותית בטבח הזה. כל הניסיונות שלהם לאחר האסון להיות איזה ככה ארגון חסד, לא ילבינו את הפשע הנורא שהם גרמו לחוסר מוכנות של חיל האוויר ובכלל זה חוסר מוכנות של הצבא ליום פקודה.
3: לא, זה לא רק המוכנות, יהושע. זה לא רק המוכנות, הם שיגרו מסר לחמאס, זה הזמן.
4: נכון. תמונת המודיעין שהתבהרה כבר ברורה למדי, שזה עודד מאוד את ארגון החמאס, את ארגון הטרור הזה, לצאת בעיתוי הזה, אחרי שהם התרשמו שבאמת האחים לנשק צולחים במשימתם להחליש את הצבא. אז ההישג המוחלט יהיה שהחבורה הזאת תעמוד לדין ותשלם מחיר.
2: אתה מאמין שזה יקרה?
4: מה שהדהים אותי, מה זה?
2: אתה מאמין שזה יקרה שהם יעמדו לדין?
4: שמע, אני בן אדם מאמין. אני גם האמנתי שאחרי 3 שנים מדינת ישראל תגיע להישגים מדהימים. אני בכלל, אני וכל החברים שלי בפורום הגבורה, קראנו ביום הזה לא לדחדך את העם, נכון. אלא להרים את הראש, נכון. ולהרים את הדגל. אנחנו כועסים מאוד על עמותת קומו, פשוט בחוצפה נוראה, עמותת שמאל שמקיימת היום טקס בגני יהושע, ואיזו לקרוא לזה טקס לאומי אלק, כאילו שזה מייצג פה חצופים. את הלאום. הטקס הלאומי הממלכתי היה לפני יומיים, נכון. בהר הרצל, והאמירה שלהם שכביכול הם מאחדים, אבל בפועל במעשיהם הם זורים פילוג בעם ודכדוך. אני אופטימי שאנחנו בסופו של דבר נוכל להם. לרוב העם בישראל מבין שאנחנו מתקדמים. הכאב הוא נורא. בואו, אנחנו שלא נתבלבל, כל משפחה נושא את הכאב הזה יום יום, אבל בצד הכאב אנחנו דוחפים את הלוחמים, דוחפים את הממשלה, להמשיך ולהגיע להישגים, ואנחנו, מי שלא עיוור או לא שבוי באיזה שנאה תאומית לימין ולראש הממשלה, לא יכול שלא לראות את ההישגים המדהימים שאנחנו חווים אותם בתקופה הזו. ואנחנו מרימים את הדגל, מרימים את הראש, האחים לנשק בשיח חוצפתם, אני חשבתי שהם כבר הבינו שאין להם מה לבוא בציבור. המצג שהם שמו היום בכנסת זה פשוט עזות מצח וחוצפה, ואני רוצה להזכיר להם שאנחנו לא נשכח אותם, לא נשכח את המעללים שלהם. תמיד נהיה להזכיר ולזכור ולדאוג שביום יבוא היום והם ישלמו את המחיר.
3: אני רוצה לספר לך, סיפרתי, אני חושב שסיפרתי את זה גם פה, גם אתה יודע, יום אחרי השביעי באוקטובר, יום אחרי, לדעתי יום ראשון, קיבלתי טלפון מאחד אחרי שכמובן ביקרנו לאורך כל הסרבנות ומפרקים צבא וכולי, זה היה יום יום מעסיק אותנו, לא האמנו למראה עינינו. יום אחרי קיבלתי טלפון, תבוא לראות את המחסנים שלנו, את התרומות, תבואו, תראו מה אנחנו עושים. אני אומר לך, באמת, אם הם הגיעו אליי ללבוא לראות ולהבין כמה הם עושים טוב וזה, הארגון הציני הזה שבאמת התהפך, כמו שאתה אומר, במין החלטה יחצנית כזאת, באמת צריך לשלם, לשלום מחיר.
4: להלבין, היה מהלך להלבין את הפשעים שלהם. תראו, אני רוצה להגיד משהו, אבל בזהירות, בסדר? בזהירות המתבקשת. אני אפילו אגיד את המילה להבדיל, באמת להבדיל. החמאס עצמו, אני מזכיר לכם, שהוא גם עסק הרבה בצדקה וכל מיני סיוע לנזקקים וכו'. הדברים כאלה לא יכולים להלבין פשעים.
2: ברור.
4: ואחים לנשק, אני אמנם מבוגר, אבל יש לי זיכרון חד. אני זוכר היטב את המיצגים שלהם, את המסיבות עיתונאים שלהם, שהחלישו את הצבא. זה לא, הם היו גאים בכך.
2: כן. ואז הם הלכו לכתוב עגבניות.
4: איך אמרה שיק מלא, בספטמבר לא יהיה לנו צבא.
2: נכון.
4: כן? אז אנחנו לא שוכחים. לא. בוודאי מי ששילם את המחיר של, ואני אומר לכם, אני עכשיו בדרכי לכיסופים, לפגוש את הנהלת חברת מקורות ולספר להם על קרב הגבורה של אורי, השם יקום דמו. אני יודע היטב, כעובדה, לא, אני לא צריך ועדת חקירה. 9 שעות אורי וחייליו לחמו, לא היה חיל אוויר לצידם. לא היה חיל אוויר, וזה דבר שברור לי, לי זה לפחות ברור, תוצאה של מה זה. ולכן אני חוזר ואומר, אחים לנשק, חברים, אתם ארגון בזוי, רוב העם בישראל רואה אתכם ככה, ולכן עצה טובה, פשוט תשבו בשקט, תמתינו, תתפללו שלא תעמדו לדין יום אחד, כי אנחנו נעשה הכל שזה אכן יקרה.
2: אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה, היא קשורה לנושא רגיש, כי אין מה לעשות, גם הוא איבד את היקר לו מכל, אבל אומר הבוקר לדעתי גדי אייזנקוט, ככה, משפחתי שילמה מחירים כבדים במלחמה, אך הדרג המדיני לא ידע לנצל את זה לניצחון והכרעה. אני שואל אותך, אם אתה גם מרגיש ככה?
4: תראו, זה באמת רגיש, ואני נזהר לא להתעמת עם הורים שכולים בכלל.
2: לא, בגלל זה שאלתי איך אתה מרגיש, כי אתה שילמת והורי נפל, אבל האם אתה מרגיש שאחרי 3 שנים אנחנו לא יכולים כן לדבר, נכון? לא מושלם, לא הכל, אבל על ניצחון והכרעה?
4: אני חוזר על מה שאמרתי קודם. מי שלא רואה את ההתקדמות האדירה שמדינת ישראל עשתה בשנים האחרונות בכל הזירות, בהובלת ממשלת ישראל, ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, מי שלא רואה את זה, ליבי עליו, הוא פשוט משהו מסמת עיניו, ועצם היותו משפחה שכולה, ובאמת אני כמשפחה שכולה למשפחה שכולה ליבי איתו, אבל גדי אייזנקוט, בוא, אתה אולי האחרון שיכול פה להטיף משהו בסביב הנושא של השביעי באוקטובר. אתה היית רמטכ"ל, אגב, שתקום ועדת חקירה כמו שאנחנו מצפים, הוא יהיה חלק אחד מהנחקרים, כיוון שאנחנו זוכרים היטב את האופן שבו הוא ניהל את הצבא, את הקטנת הצבא, סגירת יחידות. בסוף אתה לא איזה אדם מהרחוב, אתה עמדת בראש המערכת הצבאית לא כל כך מזמן, ולכן הוא לא שומע לעצתי, כאילו הוא היה שומע לעצתי, הוא היה עושה לביתו, חוזר לביתו, ובטח לא מעמיד עצמו להוביל את המערכה, ובטח לא מבטל את כל ההישגים המדהימים שממשלת ישראל, מדינת ישראל, צבא הגנה לישראל, הובילו בשנים האחרונות.
3: ועל איזה אחראי האיש הזה מדבר? האיש הזה הציע לשלוח את סינואר ואת המרצחים שלו, את סביבת המרצחים שלו לנופש, כדי שימלט מפה מהמעשים שלו, וגם מהמוות שמחכה לו מהחיילים שלנו, הציע את זה, ועכשיו הוא גם מציע שנאמן פלסטינים, שישמרו על עצמם, זו ההכרעה שהוא מדבר עליה, והניצחון הגדול, וכמובן גם לעצור את המלחמה די בראשיתה, כאילו, יש את זה, מה לא ולהכרעה? בנושא הזה, כן? בנושא המלחמה הזאת.
2: טוב, שושני...
4: אני מקווה שב-27 באוקטובר, אני מאמין ככה, אני משוכנע כך, שרוב העם בישראל, בסופו של דבר, יעמוד באחורי הפרגוד, מבין את האירוע, ובעזרת השם ממשלה לאומית חזקה תצא לדרכה ותשלים את המשימות שיש לנו להשלים.
2: ואני רק אגיד שהזכרת את מי אחראי לניצחון ואמרת שזה צהל והלוחמים והנהגה והכל, אני אוסיף גם בזה את פורום גבורה, וזה שאתם לקחתם במהלך המלחמה את הקו של אנחנו איבדנו, אבל יש מדינה והיא חשובה. ראינו גם את אבינתן אור מדבר על זה ברעיון שלו לעובדה. נתן לעם כוח שאני לא חושב שאתם יכולים לתאר.
3: ולמנהיגים שלו.
2: את מה שאחים לנשק לקחו והארגונים האלה, אתם החזרתם ודחפתם קדימה, וגם אתם אחראים לניצחון ולהכרעה, אז כל הכבוד הזה.
3: לא נשכח.
2: ולך ספר להנהלת מקורות על הורים, צריכים לשמוע את הדברים האלה, זה מתקשר גם למקורות, קצת אם תנאים נלך אחורה, זה מתקשר למקורות, מה שנקרא. תודה.
4: נכון.
2: תודה יהושע שלי, להתראות.
3: תודה.
4: תודה לכם, תודה, להתראות.
2: כן, נגמה. צריך לתת לפרסומות, אתה אומר, בשביל אורית? יאללה, יוצאים להפסקה וחוזרים עם אורית סטרוק.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
6: כאן אסף גרנית, ובמטבח שלי יש חוקים ברורים. צריך לתת כבוד לחומרים, לדייק על המילימטר ולא לוותר על כלום. לכן בחרתי בדקל קמילה, כי זה לא רק מטבח, זו בדיוק העוצמה שהבית שלכם צריך.
7: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות, 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצהל, תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
8: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
9: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתא ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתא. זה הזמן, התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
8: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
10: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
11: תפתח את הטלוויזיה, יש עכשיו את התוכנית שאני הכי אוהב ברדיו.
12: מה? הרדיו גם בטלוויזיה?
13: ברור. את שידורי רדיו דרום ניתן לקלוט גם בערוץ 317 בהוט, ובאפיק 746 ביש.
14: פתחים וזמרי בעם.
2: טוב, בוא נגיד בוקר טוב לשרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות וחברת הקבינט המדיני ביטחוני אורית סטרוק, הציונות הדתית, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
14: בוקר טוב, בוקר טוב חברים. לכם למאזינים. כן.
2: כאילו זה, כאילו, לא, פשוט לפי הקול שלך, אני כאילו שואל את עצמי איך לפתוח איתך, כי אני, פשוט אתמול במקרה היה איזה ציטוט של אמנון אברמוביץ' שאמר עלייך בשידור, בנוגע לכל מיני מוטים ואמירות שאת אישה נוראית. ואני שואל את עצמי, אורית סטרוק, ביום כזה את אמורה לעלות, ובטח
3: ולהרגיש נוראית.
2: לא, ולהרגיש להרגיש אולי אולי שלמה עם עצמך על זה שלפני השבעה באוקטובר. אני זוכר את המכתבים לרמטכ"ל ולשר הביטחון לדעתי. מה את מרגישה ביום כזה?
14: אני ביום כזה כמו בכל הימים מרגישה בעיקר את כובד האחריות על הכתפיים. אני חושבת שדווקא בגלל ש היום הרבה יותר מקשיבים לי, יש לי חובה עוד יותר גדולה להיות מאוד מדויקת ולבחון באמת את כל הנתונים ולדעת על מה חשוב להיאבק ולנסות להמשיך להוביל את העגלה למקום הנכון. אני חושבת שבסך הכל את השלוש שנים של המלחמה סיימנו בהישג יחסי. אני אומרת יחסי כי היה פה קמפיין שכל מטרתו הייתה להכניע את ישראל בפני חמאס.
3: מה זה יחסי? הנה, אני אוהב את הוויכוחים איתך. מה זה יחסי? אני אומר לך שלא האמנתי בחלומות הכי ורודים שלי שנהיה במצב הזה, ואני מוסיף את הדובדבן שבקצפת. לא האמנתי שנסיים את הסבבים המושלמים האלה מול איראן, שבהם לא נשרט לנו אף מטוס, וחטפנו פה בעורף, כן, אבל זה לא הפחד הקיומי שהיה לי, ושכל חיי הסתכלתי על המדינה הזאת והיכולות שלה. אז זה לא הישג יחסי, זה הישג שאני אומר לך, כאילו אני עם עצמי חוגג אותו יום יום. אני אומר לך, זה לא מן השפה אל החוץ, אני אומר לך, יום יום אני חוגג את מצבנו, זה הישג אדיר.
14: יש לנו במה להשתבח, עשינו פה שינוי באמת באמת מדהים בכל הגזרות, בכל תפיסת הביטחון של מדינת ישראל, ועוד היד נטויה קדימה לראשונה. מאז מלחמת ששת הימים לראשונה אקורד הסיום המדיני הוא שישראל נמצאת בתוך השטח של אויביה. ויחד עם זאת, ויחד עם זאת אי אפשר שלא לראות גם את מה שאין. אנחנו בעזה באירוע מאוד מאוד מורכב שלא נגמר, ובתוך איזשהו הסדר בינלאומי שצריך לדעת בחוכמה רבה איך לצאת ממנו, ואיך לא חס ושלום להיכשל בניהול שלו. אני אשמח להרחיב על זה עוד מעט.
2: כן, שלחתי מכתב אתמול, צריך להגיד בהקשר הזה, שלחתי מכתב, את ובצלאל סמוטריץ' לראש הממשלה, שאתם אומרים, אבאר פומבית לא יהיה שיקום כניסת כוחות זרים או נסיגת צה"ל לפני פירוז מלא של רצועת עזה. אני זוכר שזה הובהר פומבית. כמה פעמים אני זוכר את ראש הממשלה, את שר הביטחון אומרים את זה? אז מה, עובדים עלינו שאתם רק רוצים את זה פומבית יותר?
14: אז אני אגיד, לפני קצת יותר מחודש, בעקבות מפת הדרכים שפרסימה מועצת השלום, שלפיה בעצם הפירוז לא היה צריך להיות פירוז, אלא רק העברת הנשק מיד ליד, והחוק היה צריך להיות החוק הפלסטיני שאומר שלרצוח אתכם ואותי זה לא רק שזה לא עבירה, זה אפילו מצווה שסחרה בצדה, ועוד כהנה וכהנה דברים חמורים. היה אימות, אפשר להגיד, אפשר לקרוא לזה אימות, מאוד מאוד לא פשוט בין ראש הממשלה ובין אנשי מועצת השלום.
2: שחזרו בהם.
14: ומהאימות הזה היה ברור שראש הממשלה יצא כשידו על העליונה, כלומר, גם הם אמרו שלא יהיה שום צעד קדימה, לא של שיקום ולא של כניסת כוחות זרים וכו', ללא פירוז מלא של כל הרצועה. עכשיו, לסיכום הזה, לסיכום החשוב מאוד הזה, היה חריג אחד. והחריג הזה נקרא תל סולטן או רפיח הירוקה, או בעצם אדמות היישוב עצמונה שנעקר, ששם ראש הממשלה הבטיח לנשיא טראמפ, שם יוקם איזשהו פרויקט, פיילוט קראו לזה, לראות איך אפשר לנהל אוכלוסייה עזתית ערבית שלא תחת שלטון חמאס. זה היה אמור להיות חריג, חריג. והנה לפני שבועיים בדיוק, היום לפני שבועיים, מופיעים אנשי מועצת השלום בשולי עצרת האום במסיבת עיתונאים מאוד מאוד רבת רושם, והם באים ומציגים את החריג הזה לא כחריג, אלא כמודל ראשוני שלפיו יתנהל כל האירוע ברצועת עזה, בשיטה שהם קוראים לה סקטור בי סקטור, ואני קוראת לה שיטת השלבים או שיטת הסלאמי.
2: והם אומרים שזה לפני פירוז?
14: והם אומרים, כן, הם אומרים, אנחנו קודם ברפיח,
2: כן.
14: נפרז רק את האזור של רפיח, כן. נכניס לשם את כל הכוחות הזרים, נעשה שם שיקום, אחר כך נעשה אותו דבר בחאן יונס, אחר כך נעשה אותו דבר...
2: אבל הם אומרים שזה יקרה לפני הפירוז, כי הוויכוח הזה הוא רק
14: כן,
2: על דבר אחד.
14: כן, לפני פירוז מלא.
2: אז
14: כן,
2: אז שוב,
14: כן.
2: נתניה, אז, עכשיו... כמו, אז אתם ונתניהו תלחמו בהם, והם יגידו שחבר'ה זה אחרי, אחרי שחמאס יפרוז. אני פשוט לא רואה שום מקום שישראל נסוגה בו.
14: רגע, אבל... שנייה, בוא נשלים את זה שנייה כדי שלפחות המאזינים שלנו יבינו. לכן מה שאנחנו דרשנו זה שישראל לא תאפשר להתקדם מטר. צעד אחד קדימה עם פרויקט אל סולטן, רפיח הירוקה, לפני שמועצת השלום חוזרת בה ומודיעה באופן רשמי ופומבי ש... לא יהיה שיטת הסלבים, לא יהיה שיטת הסלאמי, סקטור בסקטור זה מת, זה לא יהיה, שום דבר לא קורה לפני שכל רצועת עזה מפורזת. ולפני כן אנחנו לא מתקדמים כלום, כי אי אפשר להאמין בהם, הם כל הזמן,
2: בהם לא, המילה, בהם לא, רגע, בהם לא,
14: אי אפשר להאמין בהם בכלל,
2: לא מאמינה,
14: הם מתחמנים, הם מערימים,
2: לא
14: הם רוצים לגרור אותנו
2: תראי. אני ניהלתי פה רעיון לא פשוט עם משה פייגלין, שמצטרף אליכם בעצם רוצים באיזה גוש. הוא מציג את התמונה, סליחה שאני אומר לך, כשאני שומע את משה פייגלין מדבר, זה כמו שאייזנקוט מדבר, או יאיר גולן, מהבחינה של לא השגנו כלום, הכל סוג של שקר, והכל סוג של אנחנו נותנים להם, את מסכימה עם, את גם שמה או שאת אומרת יש פה איזה ניהול של מאבק, ראינו את נתניהו מנהל הרבה מאבקים כאלה.
14: אני חושבת ששמעת אותי, תראה, אני לפני שנה, כשההסכם הזה, שתוכנית טראמפ הובא לממשלה, אמרתי לראש הממשלה, תשמע, יש פה יותר חורים מגבינה, אני חושבת שאמרתי את זה גם אצלכם בשידור, אני כמעט 100% בטוחה, יש יותר חורים מגבינה, וזה תוכנית מאוד מאוד מסוכנת. אמר לי ראש הממשלה, את צודקת, יש פה הרבה אזורים עמומים, אני אדע איך לסדר שהאזורים העמומים האלה יהיו לטובתנו. ואז אמרתי לו ראש הממשלה, תשמע, לפני שנים רבות, כשעשית את הסכם חברון, ישבתי מולך, לא הייתי חברת כנסת ולא שרה, ואמרתי לך, מה אתה תעשה ראש הממשלה עם הגבעה שאתה מוסר לערפת מול הבית שלי, יירו עלינו והילד שלי ייפצע. מה תעשה אז? ואמרת לי, במצב כזה אני אביא טנקים. ואכן חלפו השנים, אכן ירו עלינו, אכן הבן שלי נפצע, ואכן וואו. התקשרת אליי ואמרת לי שאתה חושב שצריך להביא טנקים. אבל יותר מזה לא יכולת לעשות, כי לא היית ראש ממשלה, שרון היה ראש ממשלה, ואתה ישבת בירושלים בגן הטכנולוגי. ואמרתי לו ראש ממשלה, אני הכי מאחלת לך בעולם שתהיה ראש ממשלה בקדנציה הבאה. אין לנו תעודת ביטוח על זה. ולכן עכשיו צריך לעשות מעשים שלא יאפשרו חלילה לדרדר את העגלה הזו.
2: למה? את חושבת שהצהרה פומבית של נתניהו עכשיו תמנע מאייזנקוט אחר כך, לא, אם חלילה תעלה ממשלת שמאל לחזור בו?
14: הצהרה פומבית היא לא מה שאנחנו צריכים, אנחנו צריכים מעשים. צריך למשוך ברקס חזק מאוד ולומר למועצת השלום, אנחנו בולמים את תוכנית תל סולטן עד שאתם לא מוחקים את הרעיון הזה של הסקטור בי סקטור, את הרעיון הזה של שיטת הסלמי. אנחנו בולמים אותה, שאם לא כן, חלילה יבואו הבאים אחרינו ויאמרו, אתם רואים, ראש הממשלה נתניהו הסכים, אז גם אנחנו יכולים. וזה מאוד מאוד מסוכן, והאחריות היא שלנו. עכשיו אני אולי אפתיע אתכם, אולי לא אפתיע אתכם, ראש הממשלה הסכים איתי. דיברתי איתו על זה בקבינט, והוא הסכים איתי בעניין הזה.
2: אז מתי זה קורה?
14: זה בדיוק מה שאני שואלת, ואני מצפה שזה באמת יקרה.
2: בוא נדבר שנייה.
3: רגע, שנייה. 3 שנים לטבח, חבר כנסת צבי סוכות והשר סמוטריץ' ממפים את האנדרטאות ביהודה ושומרון, וצהל מתחיל במבצע לניתוץ האנדרטאות, מה שאנחנו זוכרים מסוכות שעשה, התחיל עם זה, וביקרנו אותו על,
2: לא.
3: על המעשה הזה, אני ביקרתי אותו על המעשה הזה באותו זמן, זה מבצע רחב באמת, זה...
2: זה קשור בעינייך לאותה כניסה של צבי סוכות לאנדרטה ההיא?
14: תראו,
2: אתה יכול להמשיך לשאול, ואתה יש לך עוד שאלה.
14: אי אפשר להמשיך להתנהל לצד הרשות הפלסטינית שמאדירה מחבלים. מאדירה, זה האנדרטה אותה, היא מאדירה אותם, ובעצם מסמנת לכל תושביה, תלכו בדרך הזו, כי זה, כך תקבלו אנדרטאות, כך תהיו ראויים להנצחה. אי אפשר להמשיך לחיות לידם כאילו כלום. בעצם כל אנדרטה כזאת היא הזמנה לרצח, הזמנה להמשך רצח יהודים. ומדינה שהיא חפצת חיים לא יכולה להשאיר אנדרטאות.
3: לא, אנחנו שואלים על ההיקף של הדבר הזה.
14: ההיקף של הדבר הזה, בעזרת השם, יהיה היקף מלא.
3: אוקיי.
14: היקף מלא, כמו שאנחנו נחושים לחסל את התשלומים למחבלים, ואנחנו, אני חושבת שמאז שבצלאל סמוטריץ' הוא שר האוצר, הגישה כלפי הנושא הזה של תשלומי המשכורות המחבלים השתנתה מקצה לקצה, והרשות הפלסטינית כבר מתקשה להחזיק מעמד מבחינה כלכלית בזכות
2: הלחץ הזה.
14: אז כיוצא בזה גם בנושא האנדרטאות ובכל נושא, ובאופן כללי אנחנו סבורים שאת הרשות הפלסטינית צריכים להעביר מן העולם. היא לא ממלאת פה שום תפקיד חיובי, רק נושאים, רק תוצאות שליליות יש לעצם קיומה.
2: אני חושב שאני ואת לא נתווכח על כך שדוד זיני מגיע מחוגים שונים שהם הגיעו כל ראשי השב"כ לפניו. והוא בוגר אלי לדעתי, ודעת, מה שנקרא, כן אפשר לומר מאנשי שלומנו, של המחנה הלאומי. כשהוא אומר לך בקבינט, אנחנו צריכים לראות גינויים על עניינים ביהודה ושומרון, את לא מאמינה לו שזה מגיע ממקום אמיתי? את חושבת שזה מגיע אצלו ממקום של עוד פעם מישהו יתקפל מפני המערכת ולוחצים עליו וכאלה?
14: ראשית, אני לא בוחנת כליות ולב את התפקיד הזה, אני משאירה להשם יתברך. אני כן הערתי, אני לא בוחנת כליות ולב, אני לא יודעת מאיזה מניע בן אדם מדבר כך או אחרת. אני כן הערתי לראש השב"כ שאני מאוד מעריכה אותו, ואני גם מאוד מבינה ומסכימה עם הצורך שלו למגר תופעות של אלימות שאף אחד מאיתנו לא מצדיק אותן, לא בהיבט הערכי ובטח לא בהיבט של התוצאות שלהם. אני כן חושבת, וזה מה שאמרתי לו, שלהכווין את ה... לחפש את המטבע מתחת לפנס של המנהיגות המקומית, זה לא נכון, משום שכל ראשי המועצות וכל הרבנים של ההתיישבות ביהודה ושומרון, כולם כולם יוצאים נגד המעשים האלה, ופועלים נגדם, ולהטיל עליהם את האשמה, כאילו שהם,
2: בגלל שהם לא מספיק...
14: כך היה נשמע שהמנהיגות לא מספיק מגנה את הדברים, ועל כך אמרתי, ואני אומרת גם עכשיו מעל גלי היתר אצלכם, אמרתי שכל המנהיגות, גם המנהיגות המוניציפלית, וגם המנהיגות הרבנית, וגם המנהיגות בכל יישוב ויישוב, מזכירויות היישובים וכדומה, כולם כולם נגד המעשים הללו, וכולם גם פועלים נגדם. ואם זה לא מספיק, זה לא מספיק, אתם צריכים לעשות עוד דברים, אבל להציל את האשמה על המנהיגות זה לא במקום. דבר שני שאמרתי, רק שנייה, דבר שני שאמרתי, זה שצריכים לקחת, להציג את הדברים בפרופורציה הנכונה שלהם. אני לא מכשירה שום מעשה אלימות, שום מעשה אלימות. יחד עם זה לתאר את התנאים בשטח, כאילו שהערבים הם בסדר גמור, הם לא עושים כלום, הם דבש ונופת צופים. כן? ורק יש התפרעויות מצד נערים יהודים, זה פשוט לא נכון, כי אני כשרת ההתיישבות יכולה לספר, וסיפרתי את זה בישיבת הקבינט, שזה מעשים של יום יום, שמתענים, תוקפים את הרועים שלנו, תוקפים אותם בצורה מאוד מאוד אלימה, עם מקלות, עם מוטות ברזל, עם אבנים, עם סכינים, מסכנים את חייהם. אני פגשתי רואים צעירים בני 15 ו-16 בבתי חולים כתוצאה מהתקיפות האלה, ואי אפשר לדבר על הנושא הזה ולהציג רק צד אחד של המטבע, בשעה שהצד השני הוא הרבה יותר אלים.
3: הוא לא מציג צד אחד.
14: אני ישבתי בישיבת הקבינט, לא אתם. אני
3: ישבתי בישיבת הקבינט.
14: אני אומרת, שהצד השני לא הוצג, ואכן אגב ראש הממשלה אמר שהוא מבקש שיוצג גם הצד השני.
3: אבל השרה אורית סטרוק, עכשיו אנחנו מדברים על מה שהציבור רואה בדיווחים, והוא רואה את ראש השב"כ שלו חובש כיפה, אחרי כמה שבתות כאלה שבהם הוא מסמן, יש מוקדים קטנים, זה לא בהיקף, זה לא הערבים, זה לא... אבל יש מוקדי, נקרא לזה, נקמה והתפרויות, שאני צריך לטפל בהם. הוא לא עושה השוואה, הוא לא עושה סימטריה. הוא אומר, אני צריך, הוא מגיע לזה שהוא אומר, אני צריך אולי להשתמש בכלים של מעצרים מנהליים. אני לא חושב שצריך לעשות לו עוול ולהגיד שהוא לא מדבר על הטרור הערבי. הוא רק אומר, אני רוצה לטפל בדבר הזה שגם את רוצה לטפל בו. אני חושב. מבלי לעשות
14: קודם כל, אתה צודק שגם אני רוצה לטפל בו. אני לא מכירה אדם אחד סביב שולחן הקבינט והממשלה שלא רוצה לטפל בבעיה. אני לא חושבת שיש מישהו שרוצה להחליש את ראש השב"כ זיני בפעולות שהוא צריך לבצע. לא שם הבעיה. הבעיה היא שהדברים מוצגים בצורה
3: חד צדדית,
14: לא סימטרית, וצריך להכיר, ועובדה שכשאני הצגתי וסיפרתי מה אני שומעת יום יום ממה שקורה בשטח, אז ראש הממשלה אמר, אני רוצה לקבל את המקרים האלה, אני רוצה להכיר אותם, ואני רוצה לטפל גם בהם, ואני רוצה להנכיח גם אותם לעולם, וזה חשוב מאוד, זה משמעותי ביותר, וזה לא מצדיק בכהו זה התנהגות אלימה מהצד שלנו, לא מצדיק, לא אמור להצדיק, לא בא במקום.
2: מה דעתך על האמירה שלו שאולי הוא יצטרך להחזיר את המעצרים המנהליים ביהודה ושומרון?
14: אני אישית חושבת שזה לא מה שפתר את הבעיה אי פעם, ולכן אני לא חושבת שזה מה שיפתור את הבעיה עכשיו. אמרתי לו גם שאני מוכנה לשבת איתו ולהסביר לו מה לדעתי צריך לעשות כדי לפתור את הבעיה. אבל זה אני לא אעשה
3: מה... אולי יש לו מידע, אולי יש לו מידע, אבל על ידי מוקדים מאוד
14: מסוים. הכל יכול להיות, הכל יכול להיות.
3: אני סומך עליו, אני אגיד את זה, את יודעת, הכי קרוב לבעיניים עצומות. אני סומך עליו, רצינו אותו, דחפנו, נלחמנו עבורו, השארנו את השבק, לא אנחנו השארנו, אבל השבק נשאר חצי שנה בלי ראש שבק, כדי שהוא יתמנה, וצריך לתת לו... כמעט את כל הרוח והדחיפה.
2: יש לנו נבחרי ציבור, צריך לזכור את זה. אתה יודע, הם בסוף אלה שמחרים איך הוא יעשה את הדבר.
3: יש לנו גם ראש שב"כ. יש לנו גם ראש שב"כ.
2: חברים,
3: לא משנה, זה איש מקצוע, זה איש רואה את כל התמונה.
2: לא, גם רונן
3: ברא
2: יש מקצוע.
14: אבל שנייה.
3: זה אני מתקן.
14: סליחה, במחילה מכבודכם, אתם לוקחים את הדיון למקום שהוא לא היה בו מעולם, כי אני מעולם לא יצאתי נגד ראש השב"כ. אני רק... הסברתי לו
3: לא
14: ששתי הנקודות שהוא מציג הן לא נכונות ולא מדויקות, וניסיתי לדייק אותו. זה שהוא בחר להתפרץ עליי, זה עניינו שלו, ואני גם יכולה להגיד לאנשים שמתפרצים
2: הוא ממש התפרץ עליי?
14: אבל בסדר, לא משנה, אני לא לוקחת ללב. ברוך
2: לא, למה? אבל מה עורר את הזעם שלו? מה עורר את הזעם שלו עלייך?
14: אמרתי, סיפרתי, אמרתי לו שני דברים. אחד, המנהיגות המקומית כולה, ואני יודעת מה שאני מדברת, כי אני שרת ההתיישבות. המנהיגות המקומית כולה, לא רק שהיא מתנגדת, היא פעילה בלמנוע את הדברים האלה. כולה, מקצה לקצה. דבר, ולכן אין מה להתגולל עליהם. אין מה להתגולל עליהם. ודבר שני, השטח מלא בבעיות מהסוג השני, ואי אפשר לא להתייחס לקיומן. צריך להתייחס גם לזה שרואים שכל חטאם הוא שהם יוצאים עם העדר שלהם לראות במרחב, שמותר להם לראות בו, מותקפים באלימות אכזרית ומסוכנת ומאורגנת.
3: אבל למה את אומרת שהשב"כ מתעלם? זה... בשביל מה? מה הארגון הזה עושה?
2: בישיבה אומרת.
3: מה?
2: בישיבה היא אומרת.
14: לא אמרתי, אני אמרתי שזה לא הוצג בישיבה. כשפורסים נתונים לפני חברי הקבינט, צריכים לפרוס את הנתונים במלואם. במלואם.
3: אוקיי.
2: אני יכול לשאול אותך שאלה אחרונה, ראיינתי את משה פייגלין, מעניינת את דעתך. הוא אמר שהוא לא בטוח מצטרף לממשלה, אם נניח מקימים ממשלה, ולא נענים הדרישות שלו, ויש לו דרישות מאוד מורכבות. הוא אמר, אני יכול להיות שאני אופוזיציה מימין. כאילו, יש מצב שבסוף כאילו נגיע למצב שחלק מהגוש הזה של הציונות הדתית, פייגלין, לא יצטרף לממשלה?
14: תראו, קודם כל אנחנו עם משה פייגלין וזהות עשינו מה שנקרא בלוק טכני.
2: כן.
14: זה לא אומר שאנחנו נהיה באותה סיעה, ולא אומר שנעשה שלנו אותן דרישות קואליציוניות. יש אפשרות שכן, יש אפשרות שלא, אבל זה לא מחייב, זה בלוק טכני. זה אחד. שתיים, גם אנחנו לא בכל מחיר נמצאים בממשלה. אני מזכירה לכם שלאורך הקדנציה הזו היו נקודות שבהם אנחנו שקלנו לפרוש מהממשלה. כשחשבנו למשל שהממשלה הולכת חס ושלום להסכמים שלא יאפשרו למדינת ישראל לנצח בעזה, אז בהחלט עמדנו לפרוש מהממשלה. זה ברוך השם לא קרה, כי אנחנו עשינו כל מאמץ שזה לא יקרה, ועשינו כל מאמץ להגיע להידברות עם ראש הממשלה, ולהגיע איתו להחלטות משותפות, שעזרו להפנות את הספינה למקום הנכון, כמו למשל בעסקת החטופים השנייה, שהוכנס מראש על דעתנו, בהכוונתנו, סעיף שאפשר לא להגיע לשלב בית של העסקה, להכווין את הספינה בחזרה למסלול הלחימה. אז ככה ברוך השם קיבלנו את החטופים, כי אנחנו עמדנו על כך שניכנס להילחם בתוך העיר עזה, לולא נכנסנו להילחם בתוך העיר עזה, אז לא היינו רואים את החטופים שלנו, לא היינו רואים אותם. היינו חייבים לשים רגע על הצוואר של חמאס, צריך היה להגיע לכך להסכמה בתוך הממשלה. אנחנו השתדלנו לאורך כל הדרך, באותה נקודות שאנחנו לא מסכימים עם ראש הממשלה, להגיע איתו להסכמות שאנחנו יודעים לחיות איתן, כי אני חושבת זאת הדרך בסופו של יום.
3: מילה לשר הביטחון הבא וינטר, זה מישהו שיוכל להוביל את הקו שאתם תורכים בו?
14: אני חושבת שהשאלה הזאת לא מתחילה, כי הוא פשוט לא עובר את אחוז החסימה, ולכן מה שכרגע הוא בעיקר יכול להוביל, זה להוביל הרבה קולות של ימין לפח.
2: אבל אני אשאל את השאלה המשך, שאלת המשך של פתח. אני זוכר את המסע המתן הקואליציוני הקודם, שהוויכוח היה סמוטריץ' שקבל את תיק הביטחון או גלנט. את זוכר את האירוע הזה? אני אומר תמיד ברוך השם שלא קיבל סמוטריץ', כי מה היה קורה פה אם הוא היה שר הביטחון בשבעה באוקטובר, היו מאשימים את הציונות הדתית, לא יודע מה עושים לה. אבל תגיד לי, עכשיו אולי הגיע הזמן...
14: לא, אם הוא היה שר הביטחון, לא היינו מגיעים לשביעי באוקטובר. לא בטוח. לא היינו מגיעים. הצבא היה כל כך בקונספציה. לפני השביעי באוקטובר, ממש ימים ספורים לפני השביעי באוקטובר,
3: בעוד שבועות
14: רבים אחורה, היה להתריע לפני הדברים האלה.
3: בוא נדבר על וינטר.
2: רגע, רגע, אז תחזור לוינטר, אבל יש מצב שכן תדרשו, הנה, בן גביר דורש בשלטים, אני רוצה להיות שר ביטחון. יש מצב שהפעם הציונות הדתית תדרוש את תפקיד שר הביטחון?
14: כרגע אנחנו לא מדברים על זה, אנחנו כן מדברים על נושאים מסוימים בתוך שנוגעים למערכת הביטחון, בראש ובראשונה הנושא של ניהול כוח האדם בצהל, משום שצהל לא יכול יותר להמשיך.
2: מה, אתם תגייסו את החרדים? ניהול,
14: יש גם, בהחלט כן, וגם נגייס אותם, אבל לא בכסח, לא במעצרים ולא במכות, אלא בהסכמות, ונגב אותם בהיקפים של עשרות אלפים.
3: זה בדיוק הטיקט של וינטר,
14: ונחזיר עשרות אלפים שנמצאים מחוץ לשירות, למרות שהם סיימו שירות סדיר, ונמצאים מחוץ למערך המילואים. ובכלל לנהל יותר נכון את כל המערך הזה של כוח האדם, משום שאלה שנוסעים בנטל כבר שקופים עד התקציב.
3: אני רוצה לחזור רגע, אבל לוינטר. מאה אחוז, אני רוצה רגע לחזור לוינטר. מאיך שאת אמרת שאת לא בוחנת כליות ולב, הבחור הזה, שבועיים לבחירות בערך, קצת יותר, זה מישהו שנראה לך אומר מתישהו, טוב, ניסיתי לסחוף, המציאות חזקה יותר, הגוש חזק יותר, אני שם את המפתחות ומאפשר לגוש הימין לנצח, או שזה בן אדם שאפילו יצר הנקמה, לא יודע מה, איזשהו היבריס כזה, השתלט עליו בעניין הזה.
14: תראו, אני אענה לכם, אבל בזה אנחנו נסיים, כי יש לי פה מולי המנכ"לית שלי של השירות הלאומי, שמחכה כבר הרבה הרבה זמן שאני אתפנה אליה, ובצדק. אז אני אגיד כך, אני לא מכירה, לא זכיתי להכיר מקרוב את אופר וינטר. אני מכירה מקרוב מאוד חלק מהמועמדים ברשימה שלו, ואלה שאני מכירה מקרוב מאוד, אני מתקשה להאמין שהם ייקחו על כתפיהם ועל מצפונם השלכה של קולות ימין לפח, ואני מאמינה שאם הם יראו שזה המצב, הם יגידו עד כאן. אנחנו לא
3: נפיל ממשלת ימין בישראל. סתם, הרגשה אישית שלי.
2: טוב, אורית סטרוק.
14: אמרתי שבזה נסיים, אז בזה נסיים חברים.
2: סליחה, נתראות. תודה, אליה, רציתי לסיים. ביי, תודה רבה, שרה סטרוק.
14: שלום, שלום.
3: חתיכת נזיפה.
2: כן, חטפנו.
3: כן.
2: ככה מורים קיבלתי לפעמים, כאילו.
3: מעניין אותי, אפרופו הבורות שלנו, בוחן
2: כליות. שקיימת.
3: כן, כן, כמובן. בוחן כליות ולב, לב אני מבין, כליות מה...
2: מוסר כליות, אתה לא מכיר? זה כאילו זה...
3: מוסר? כן. למה המוסר מגיע מהכליות, האיבר שמנקה את הדם?
2: מניח שמים וחיים ועוד דברים. אתה לא יודע שבניתוח, מה קורה אחרי ניתוח? מה אומרים תמיד?
3: איך להגיד
2: מילה מגילה, בן אדם שמתעורר מניתוח, מה שואלים אותו? כבר נתת, נכון?
3: נתת שתן?
2: כן, נכון.
3: מה, אתה מפחד להגיד נתת שתן?
2: כן, זה נראה לי מגיל. לא?
3: נתת שתן?
2: אתה לא יכול להגיד את זה 400 פעם, אחרי שפחדתי להגיד את
3: זה. זה נאמר?
2: לא משנה, אז אני אומר, כאילו, זה נראה לי זה סימן של חיים, זאת אומרת, הכליות, הם מה שנקרא, הכוח המניע של המערכת, של המים, של הכל.
3: אם אתה לא יודע, תשאיר למאזינים החכמים
2: שלנו. מצד שני, שגם מוצר תוספתן יכול להיות נחמד.
3: בוחן כליות ותוספתן.
2: לא, אבל תוספתן,
3: בוחן,
2: אם הוציאו לך את התוספתן, אז מה, אין לך פתאום, הוא לא יכול לבחון אותו?
3: שיבחן אותו מחוץ לגוף. מה אתה רוצה ממני? אני שואל למה על
2: הכליות. בוחן כליות ופנדצית. יאללה, ביי.
15: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
16: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
17: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצהל. תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
18: כאן אסף גרנית, ובמטבח שלי יש חוקים ברורים. צריך לתת כבוד לחומרים, לדייק על המילימטר, ולא לוותר על כלום. לכן בחרתי בדקל קמילה, כי זה לא רק מטבח, זו בדיוק העוצמה שהבית שלכם צריך.
9: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
19: כוכבית

0: טוב, אי אפשר פספס, זה פשוט בנחשול.
1: לא, צריך להגיד קצת אייטם שמח.
0: כן.
1: נכון? קצת ליהנות.
0: כן, אחרי שהבינו מה אני רוצה להגיד. נחשול של סרטונים, תיעודים, דיווחים, באמת כאילו נראה כמו משהו שהוא אפוקליפסה.
1: זה קצת בעל זבוב.
0: וגם קצת קפלן.
1: נכון, מה שקורה באירופה, בדגש על צרפת וגם בריטניה, סרטונים בריטניה אגב, הם הרבה יותר מצחיקים, כי שם כל השוטרים שעוצרים אנשים שאומרים למוסלמי איזה, אחי אתה יש לך זה על הראש?
0: לא, אבל צרפת נראה כמו סוף העולם.
1: דוקטור דרור אידר, לשעבר שגריר ישראל באיטליה, באייטם הכיפי הזה, בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב. אני דווקא לא חושב שזה כיפי.
1: למה לא?
2: אני מבין את השמחה לעד, אני מבין. אבל אם אנחנו מנסים לחשוב בחשבון היסטורי, אני לא יודע אם זה, אני לא יודע, אני יודע שזה לא דבר טוב שהיבשת הישנה תיפול לידיים מוסלמיות ונשק גרעיני וכל היכולות שלה, וגם מה זה אומר על עצירת האנושות מבחינת ההתקדמות המדעית שלה. יש פה הרבה בעיות, אני מסכים שאכלנו מהם המון המון רע, אבל בחשבון כללי יותר, גם כיהודים שיש להם אחריות על הציביליזציה המערבית שאנחנו חלק מתוכה, זו בעיה גדולה מאוד. בצד הרצון להגיד להם אמרנו לכם, וגם לראות את מקרו מדבר על הסעיר לעזאזל שזה ישראל ולא על הבעיות אצלו, אני מסכים. אבל אם אנחנו מרימים את המבט מעבר לזה, זה לא דבר טוב.
0: בלשון המעטה, תגיד רגע, איך אתה רואה את, נגיד צרפת, או אם דבר כזה צומח באיטליה, או אתה רואה את, את הסטפ הבא כמלחמת אזרחים? זאת אומרת, הצרפתים הילידים
1: יקנו ישר.
0: לא, יוצאים למלחמות ברחובות נגד המאגרים על ה... על ההרס, על החורבן, על הכאוס.
2: כן. תראה, אני במשך שנים, אספר לך משהו אישי, במשך שנים אני תהיתי, גם כמי שמתעסק המון בהיסטוריה, איך יכול להיות שאומה כל כך תרבותית כמו גרמניה הלכה שבי אחרי ארס? היטלר היה בסופו של דבר ארס, הוא לא היה אינטלקטואל, הייתה לו קריזמה, אלוהים נתן לו קריזמה למשוך אותם, ולמדתי גרמנית בשביל להבין מה משך. ואני זוכר אותו דבר גם עם איטליה של מוסוליני, למרות שמוסוליני היה קצת יותר אינטלקטואל. ואז...
1: מה זאת אומרת? הדמוקרטים של יאיר גולן, אתה רואה את השמאל, תמיד צחק עלינו, הוא רצה ארס, ויאיר גולן זה ארס.
2: יש בזה משהו. בשלהי כהונתי, אבל אנחנו לא משווים, חס ושלום,
1: בינו לבין
2: כל אלה. הבנתי מה אתה אומר.
1: לא, כצייר.
0: להבדיל 500 הבדלות.
2: זה מעניין שהדמויות שמנהיגות את השמאל הם גנרלים וכל מיני כאלה. אבל בשלהי כהונתי כשגריר, אני זוכר שנסעתי 200 מטר מהחוף, בתוך הים, מהחוף בתוסקנה, וראיתי את המון הנופשים, ואז נפלה לי התובנה, ואמרתי לעצמי שכל עוד יהיו להם את האספרסו שלהם, את המשכורת, את הווקנצה, את החופשה באוגוסט, גם אם יעלה, גם אם יעלה מוסוליני, גם אם יעלה מוסוליני, גם אם יעלה, אני לא יודע מה, עוד איזה מישהו חדש, הם לא יילחמו. הם לא יילחמו, הם איבדו, אירופה איבדה את הרצון, רובה, לחיות. ההיסטוריון...
1: לא, לא איבדה הרצון לחיות, איבדה את הרצון לסכן משהו, כי יש לה חיים טובים. הם אוהבים את החיים הטובים, הם אוהבים את האספרסו, הם אוהבים את הווקנס, הם רוצים לחיות, אבל הם לא יקריבו את זה בשביל להילחם, אתה מבין? זה מה שאני...
2: כלומר, זה נקרא להביא את הרצון לחיות. כלומר, אתה מבין, כשאתה רוצה לחיות, אתה מבין שאתה חייב לשלם מחיר על החופש הזה. אתה מבין שאם יקחו לך, אתה תילחם עד מוות, כי אלה הערכים שלך. ההיסטוריון ארנולד טוינבי כתב הרבה על ציביליזציות, איך הן גוברות, איך הן מתמוטטות במשך ההיסטוריה. ואז הוא אמר את זה בצורה מאוד מאוד יפה. הוא אמר, ציביליזציות לא מתמוטטות בגלל רצח, אלא בגלל התאבדות.
1: נייס.
2: כלומר, הסיפור של המוסלמים באירופה זה רק הסימפטום. הם לא הסיבה להתמוטטה של אירופה, הם הסימפטום. אירופה הפסיקה, היא לא רצתה לעבוד, היא לא רצתה זה. החיים הטובים, כמו שאמרת, גם אל תשכח ששתי מלחמות העולם, 100 מיליון הרוגים ביבש הזה, זה מדהים.
1: יותר מזה, רגע,
2: הם הורידו להם בכלל את כל הרצון להמשיך הלאה.
1: אתה יודע איך אתה יודע שיבשת לא רוצה להמשיך, כאילו רק רוצה להתעסק באספרסו? היא לא עושה ילדים.

0: תקופת הרנסנס והמהפכה הצרפתית התנערה מאלוהיה. כנסיות ריקות, אין ממש אמונה. ואז אחרי מלחמת העולם השנייה, כשהאליטה האינטלקטואלית האירופית הסתכלה אחורה על המלחמות, היא האשימה דבר אחד, היא האשימה את הלאומיות, אפילו לאומיות בריאה, שייכות למקום, שפה, זה האשימה. ואז בסוף המאה ה-20 או תחילת המאה ה-21, שני המגינים שהגנו על כל ציביליזציה, שזה מסורת מצד אחד, מסורת דתית או מסורת, ומצד שני לאומיות, תחושת שייכות, נעלמו. הציביליזציה האירופית היא בלי שני מגינים, היא הכניסה מהגרים שיש להם גם מסורת דתית
1: וגם
0: שייכות לאומה, ויש להם שתי חרבות, והם אומרים את זה. הם אומרים את זה בצורה פשוטה. הם אומרים, אנחנו פעמיים רובסנו באירופה. פעם אחת, כשהם כבשו את ספרד ורצו להמשיך לכבוש את צרפת ואת אירופה, 732 נעצור על ידי קארל מרטל, ופעם אחת, 1,000 שנה אחר כך מול בשערי בינה, 1683. הפעם הם אמרו, אנחנו, האסלאם יגיע כמנצח, כך כותב קרדאווי, אחד מגדולי הפוסקים שלהם, האסלאם יגיע כמנצח לאירופה, בכוח הדאווה, הפרופגנדה, ובכוח הדמוגרפיה. זה בדיוק הסיפור, אם יש לך תקווה, אין לך תקווה. אני ממש זוכר שישבתי עם עיתונאית, בת 35, שאלה אותי, להביא ילד, לא להביא ילד, להביא ילד. אמרתי, תביא ילד אחד, שיהיה לך המשך.
1: אולי שאלה לגבי אחד.
0: תראי, זה אושר יהיה לך, איזה זה. בסוף בחרה לא להביא ילד.
1: מה? תשמע.
2: תרגיד רגע. איך זה יגמר? לא, אני רוצה להוסיף עוד משהו. מה שרואים, שהוא בלתי נתפס גם לעיניים שלנו, כי ראינו את אירופה בוערת והכל וזה. זה פתאום אתה רואה את הרחובות שטופים באנשים ששונאים אותה. הם שונאים, הם הגיעו לצרפת ולאנגליה, הם מקבלים וולפר, הם מקבלים את הכל בחינם, מתחשבים בהם, מנסים להטמיע אותם, והם מחזירים כן. בשנאה.
0: ברור.
2: לכל, עכשיו רגע, שנייה, אני רק אגיד, התפאורה של אירופה, הדריכלות המטורפת, האומנות, התרבות, האופנה, הכל, היא תפאורה להתנגשות הזאת בין אזרחים ששונאים את מה שהם רואים מסביב, שהוא במקרה גם הדבר הכי יפה בעולם. זאת אומרת, אי אפשר להתכחש.
1: באמת זה מצטלם טוב.
2: בדיוק, זה אי אפשר לתפוס, אי אפשר לתפוס את איך אתם לא מעריכים.
0: אגב, כששאלו, אני אמשיך את מה שאתה אומר, כששאלו את סינואר, אמרו לו, איך אתה עשית את מה שעשית? הם הרי הצילו לך את החיים. הם עשו לך ניתוח מוח, נכון? עשו לו את ניתוח בראש. אז הוא אמר, מה פתאום? הם לא חייבים לעשות את זה. זאת אומרת, אנחנו צריכים לשרת את המוסלמים. זו התפיסה.
1: אבל אתה לא רואה את התפיסה.
0: מה הכוונה? אנחנו לא כפוי טובה. אתם חייבים להכניס אותה.
1: אתה לא רואה, דרור, תפיסה. אתה לא רואה את האנשים שאומרים גם, חבר'ה, האירופאים, כשהם התעוררו, חבל על הזמן, הם יודעים לנקות יבשת.
2: אני חשבתי ככה.
1: אני שואל, אני לא יודע.
0: כן, אני גם חשבתי ככה. אני אגיד לך את מה שאמר לי פרופסור ישראלי חשוב, שאני מאוד מעריך אותו. הוא שמע אותי מדבר על זה, הוא התקשר אליי, הוא אמר לי, בשנות ה-90, כשהוא היה בבלגיה באיזה שבתון, לא יודע, באיזה כנס אקדמי, הוא אמר לקולגה שלו, פרופסור אחר, קתולי אדוק, בלגי, שנות ה-90, הוא אמר לו, תראה כמה מסגדים מתחילים, נבנים פה, מה תעשו כשהם ירצו להשתלט עליכם? אמר לו אותו קתולי אדוק, לא נעשה כלום, נתאסלם, הם שלטו בנו פעם אחת האסלאם, וישלטו בנו שוב. וואו. אבל אני אגיד לך מה שכן, אני אספר לכם רק שאני הייתי בציריך ובז'נבה לפני החגים, אני ממשיך, אתמול הייתה לי גם שיחה, אנחנו מנסים להקים עם לא יהודים תנועה להציל את מה שאפשר. הסיפור הגדול הוא שיש פה כסף ענק, אנחנו צריכים להתמודד עם כסף של קטר ושל סעודיה, זה הבעיה, יש פה מיליארדים, והמיליארדרים האירופים, הם צריכים להבין שאם הם לא יעשו משהו, גם הכסף שלהם לא יושב בכלום עוד 10 שנים.
2: אני רוצה, תחלץ לי את המונליזה, אני רוצה את המונליזה, דרור, אם אתם מצילים.
1: קוראים לה כבר מונה, מונה ליזה.
2: מונה לילה.
0: אם היינו יכולים להביא רק את הבתי כנסת האדירים היפהפיים שיש בצפון איטליה, אתה יודע איזה בתי כנסת יפים?
2: נשים אותם בראשון.
0: אני תמיד אומר, איך אנחנו בונים כאלה בתי כנסת יפים?
1: סו לראות אותם, כי בקרוב הם לא יהיו. אין מה לעשות, זה הסיפור. למרות שיש מדינות שלדעתי כן יכולות, נניח בריטניה, היא כן מתעוררת שם איזה תנועה לאומית.
0: אני לא יודע, זה סיפור בבריטניה. בריטניה, אתה צריך לבדוק כמה ראשי ערים כבר מוסלמים יש להם.
1: אבל גם לראות את טוני רובינסון, וגם לראות מה קורה בספרד.
0: נכון, הם מתעוררים חלקם, אבל זה צריך להיות ברמה המדינתית, כי אם אתה

0: אתה צריך להתמודד עם קטר, אתה צריך להתמודד עם זה, נכון, עם השפורות השפעה. הם קנו את כל האוניברסיטאות.
1: הם גם הופכים שם בשכונות.
0: מי מחנך אותם? זה הרוח, חשבתי, הרוח הזו של נבקה.
1: הרוח. אני חשבתי שהבריטים ילכו לשתות ובערב ייצאו מה שנקרא לתלות דגלים או להוריד דגלים שלא צריך בזה. במקום זה הם הופכים את הברים, הופכים את הברים למסגדים.
2: טוב, חייבים לסיים להזכיר שאתה עושה את מרכז העצבים אחרינו בגלי ישראל.
0: כן, אני מתוכח לדור. עם המאזינים בגלי ישראל, אז תצטרפו אליי.
2: תן להם גם לדבר, אבל דרור.
0: רק שנייה, עדנה אומרת לי פה, 054.
1: נו, באמת.
0: 9494
2: כן
0: 594 תתקשש
2: לפה אהבתי שלא שמו שהיא לחשה לך את זה. טוב, תודה דרור, תהנה במרכז העצבים.
0: להתראות.
1: נתנו גם את הטלפון במהלך השידור כמובן. אם אתה צריך לחלץ יצירה אחת מאירופה, אומנות, מה אתה לוקח? שאלה די אחרת. נו די.
2: את הארמון חול הזה של גאודי.
1: ארמון חול?
2: זה שהוא טפטף כנסייה, אתה מכיר את זה? שהוא עושה עם חול כזה שמטפטפים בוטק?
1: מה?
2: סריגדה לפמיליה? סתם לא, הכל על...
1: מה? כנסייה אתה לוקח?
2: אני תודה את מי? את אנפילד. אני לוקח את אנפילד.
1: יצירה אנפילד.
2: אנפילד!
1: טוב שלא אמרת לי את פריימר.
2: ואני אקח את הציור הזה של המהפכה הצרפתית, יאללה, את הקפלה הסיפסיפיק.
1: אני מתלבט בין הצעקה של מונק.
2: מונק? אני רוצה את שער הניצחון בקריית אונו. תקשיב, איזה מצחיק זה. השער איכשהו.
1: למה בקריית אונו?
2: ככה אני רוצה לשים את השם שיהיה מביך, אתה מבין? כאילו כניסה ליבניאל.
1: אני חושב שבנתיבות יש כבר...
2: נכון, לא, נתיבות, בנתיבות הוא בנה הכל.
1: לא בנה שער ניצחון?
2: הוא בנה הכל.
1: לא, יש שם פריז
2: כזה, נכון? כן, כן. וואי, זה הדבר הכי גרוע, שעושים קניונים בכל מיני ערי עיירות פיתוח, גם באפול היה איזה משהו כזה, של כאילו פתאום יש לך קניון ורסאי, והוא מנסה להיות ורסאי.
1: אתה יודע מה? אני מתנער ממה שאתה אומר.
2: למה?
1: אני צחקתי על זה כששמעתי את זה, וכשהתהלכתי בקניון הזה, זה בנתיבות או משהו כזה?
2: בשמפס אליזה.
1: בשמפס זה נתיבות.
2: פינת הגאון.
1: פינת החנות תמנון.
2: שמפס אל תמנון.
1: שאתה מסתכל אל האייפל, כולו מואר.
2: שמתחת ורדינון.
1: תחת את איזה ריבר. אין התנגשות ציביליזציות.
2: יותר בין פלאפל ארבע טעמים.
1: בתקופה
2: שבו... לרמבלה של נתיבות.
1: בתקופה שוורדינון מוציאים את העודפים החוצה.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: עם ישראל מודים על הנס ואומרים בוקר וערב שמע ישראל.

0: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה. הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
1: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
2: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי לאב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מפקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. בום מקבוצת אלי לאב.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098.
4: אופטיקל סנטר.
5: כן, אפרופו זה, יש לי, מה? אתה רוצה לשיר עכשיו?
6: כן.
5: בסדר, תעשה משהו באחר.
6: עולם מוזר.
5: אני רוצה להגיד לך, כן, אנחנו נשים את זה עוד מעט. אני רוצה איזה רדיו שלה. רציתי להגיד לך, מתוכננות לי כמה חופשות.
6: כמה חופשות?
5: זה הולך להיות חורף
6: חם.
5: טוב, כמו שצריך.
6: לאן אתה טס?
5: חופשת הסקי
6: בשלה
5: שלא לקחתי בשנה שעברה, כלומר בוטלה בגלל המלחמה. הפיצוי מגיע בקרוב.
6: לאן? אנדורה?
5: לא, אנדורה?
6: שלה? לאן אתה עושה?
5: שלה דה שומרון. לא יודע, נראה לי איטליה.
6: אוקיי, סך, סך.
5: בוא נע, זה נורא תלוי במצב שם.
6: איטליה?
5: תחשוב. תחשוב שכאילו אני מגיע לכל מיני פרעות בחופשות סקי.
6: אתה טיפוס של פרעות.
5: האמת שבסקים, לסקי...
6: לסקים לא יגיעו.
5: נכון.
6: זה נורא מחליק גם.
5: נכון.
6: אתה בא לעשות לינץ, אתה כאילו כולכם מחליקים.
5: נכון. חליק, חליק, פלסטיין.
6: לא תכנע אותי שלא כיף מה שקורה בצרפת. כן, מה עוד? איזה עוד חופשות מתוכננות?
5: לא, טיפה מפחיד.
6: כיף.
5: ציביליזציה שתקרוס ככה, צרפת לא.
6: היא קרסה כבר.
5: כן, אבל...
6: בוא נגיד ככה, בוא נניח שעכשיו על צרפת משתלטים מוסלמים מטורפים. איך היחס שלה אלינו ישתנה?
5: כל כך הרבה יהודים שגרים שם, שאלוהים שמור.
6: שיבוא הביתה.
5: אתה יודע מה זה? וואו. זה אחד. שתיים, ליגת אלופות, אנחנו צריכים בעזרת השם לנסוע.
6: כן, אנחנו באזור הגמר, אנחנו מאי אפריל, נו.
5: כן, נו, בסדר, אני מכוון את זה. זה עוד כמה חודשים.
6: מה עוד?
5: וכנראה קוויקי ל-LA, לא ל-LA, לניו יורק.
6: קיצור, האמת, אני רק אומר, אני לא מתוכננות לי חופשות, חוץ מבמידה ויושג הישג טוב בבחירות, אז אני נוסע לחבר טוב ב-LA, אבל חוץ מזה לא מתוכנן.
5: ב-LA?
6: כן, אבל לא ביחד, לא ביחד.
5: אוקיי,
6: לא ביחד.
5: מה זה
6: ביחד?
5: איתך?
6: כן.
5: נראה לך שאת החוויה הזאת שאתה מעביר אותי, אני רוצה בתחיסה של 16 שעות.
6: או תיסע איתי או לשבת לבד בסטארבקס, פתחי, אתה עדיף לשבת איתי.
5: קודם כל אני אף פעם לא לבד.
6: אני מאפה.
5: יש לי בדודה. לא, סתם. לא, רציתי להגיד לך, כי זה ירים לך, ואתה אוהב דברים כאלה. ניו יורק, אני מתכנן סיבוב של... קוויקי זה שבוע בניו יורק?
6: קוויקי זה לא שבוע. יומה, סופש זה שבוע, זה קוויקי.
5: אני נותן לו פרשנות אחרת, יותם.
6: אוקיי, שבוע בניו יורק?
5: שבוע, אבל תרבות על מלא. לא ספורט, לא לראות את דני. לא לראות את דני, לא לראות זה. מוזיקה וטלוויזיה, כניסה לכל תוכניות.
6: מה, אתה חשבת כקהל, לוחות גפיים ב-SNA?
5: כן.
6: יאה!
5: כן, ג'ימי פלן, סט מאיר, כבר עובדים על זה.
6: מי עובד על זה?
5: יש לי קשרים בניו יורק, מה
6: זאת אומרת? באמת?
5: אתה יודע איזה קשרים יש לי בניו יורק?
6: זה לא קונים קהל, כאילו?
5: לא, לא, לא. יש רשימות המתנה מטורפות, ויש חלוקות כרטיסים באותו בוקר לכל מיני כאלה.
6: אתה הולך לישון שם באוהל, בתור?
5: איך זה עובד באמריקה? הרי בגלל שניו יורק היא כזאת יעד תיירותי מטורף, אז הם משאירים גם כמה כרטיסים למי שהגיע. כן, אז ב-4 בבוקר אתה צריך לעמוד בקור.
6: אני מדמיין אותך עומד בקור עם כפפות.
5: אני אעמוד.
6: ליד חבית בוערת.
5: כן, כן. ליד ארמונים.
6: ככה אני מדמיין אותך, ליד חבית.
5: כל משהו קלישה קולנועית, אתה מדמיין אותי. זה בסדר, אין בעיה.
6: אולי גם קולינריה תכניס קצת...
5: קולי?
6: נומה?
5: גם קולינריה, אני חזק מאוד בניו יורק. יש לי חברים עם רשתות מטורפות.
6: מה, ונדיז כאלה?
5: לא ונדיז. שותפים של בחירי השפים. אני לא רוצה להגיד.
6: תן לי משהו.
5: אני לא רוצה, אני לא יודע אם הם רוצים שאני אגיד. אבל בסורו
6: מרק,
5: בצ'לסי מרקט, באפסטייט, בכל מיני מילים כאלה.
6: אפסטייט הסתם אנשים אומרים.
5: לא, באמת. אבל, ולחדש את הקשרים שלי בדיסטריקט של היעלומים כמובן.
6: אין כוח.
5: לא, לא, באמת, ניו יורק זה העיר שלי.
6: בסוף אתה במנגו פוגש את ברדו.
5: את מי? את משה פרימו, פעם פגשתי.
6: על המעיל, מישהו סיפר דבר על המעיל שהסתובבת שם בניו יורק, נו.
5: פרימו.
6: זהו, זהו, שלבשת מעיל אדום.
5: זה החוויה הכי גדולה שלי מאיזה ביקור בניו יורק, שפתאום אני עובר באיזה בטרי פארק, ואז אני שומע, פאבי! אני רואה את פרימו עם שקיות, מחכה לאשתו, ואני יושב איתו. איפה הייתי ואיפה הייתי?
6: איזה חוויה ניו יורקית?
5: איפה הייתי? גרתי בניו יורק, אתה יודע, חצי שנה.
6: כן, סוף אותי כבר.
5: איי, איזה... חייתי את החיים, הייתי פאקינג... באמת, הייתי...
6: טבל השביעית?
5: הייתי כמו... לא יודע מה... כמו דקפריו כזה הייתי, סוג של...
6: ברור.
5: באמת?
6: ברור.
5: כאילו הייתי...
6: מי שלא ראה את הצחוק מאחורי הזכוכית. מי שלא ראה את... צוות נקרא מצחוק.
5: לאונרדו דפתחיו.
6: הייתי דקפריו.
5: היה דקפריו והיה דפתחיו.
6: מה שנקרא, האיש בעל אחד הפרצופים.
5: וואי, אהבת את להבדיל 500
6: הבדלות? וואי, להבדיל 500 הבדלות? זה מעולה.
5: קח את זה לחמישי. בקיצור, לא משנה, בקיצור, לא, אני באמת, אתה באמת...
6: אתה עושה לעיר של ממדני?
5: כן, כן, כן, כן, יותם, אני ממליץ לך ולכל מי שיכול, וגם לשלוח את הילדים בגילאים הנכונים.
6: לנתק את הפוליטיקה.
5: לא, לחיות את ניו יורק. באמת, כל פינה, כל חנות, כל מוזיאון, כל הופעה קטנה באוף אוף
6: בודק. אני אוהב סתם ללכת ברחוב?
5: בדיוק, זה מה שאתה, אבל אני לא, אני נכנס למקומות.
6: יאללה, איזה מוזיאון אהבת?
5: את מוזיאון הפרסום, את הוואן שואו מיוזיאום, את המוזיאון לאמנות מודרנית.
6: מה אהבת? אני רוצה...
5: מה?
6: אני רוצה לדעת מה אהבת במוזיאון לאמנות מודרנית. פתחי, בוא. פתחי, אין דבר כזה אמנות מודרנית. כל מה שנהיה מאז לפני 200 שנה, הכל חר.
5: את הכלב מהבלונים? איך זה נקרא?
6: זה לא! זה אומן רחוב עשה.
5: דבר מדהים.
6: זה אומן רחוב עשה.
5: הכלב מהבלון? אתה יודע כמה זה עולה הדבר הזה?
6: אני יודע, אבל זה לא קשור.
5: אבל זה מהמם, זה כאילו, אתה לא יכול לעמוד מול זה. לא, אני מזלזל באמנות מודרנית.
6: נכון.
5: אבל יש שם דברים מיוחדים מאוד. אני רואה את המחיר, אז אני אומר, בוא נה, אחי, נסחפת, זה אסלה.
6: לא מאמין, הוא צבא בגואש פנדה.
5: כן, בוא נה, הדבקת בננה על הקיר, אחי.
6: איזה מדהים אתה.
5: אבל, לא.
6: זה ג'קסון פולוק?
5: כן, יש שם, באמת. קודם כל, באמת אני אומר לך, כאיש טלוויזיה. טוב, בוא נשאיר את זה למחר.
6: טוב, יאללה, בוא נסיים.
5: אני הולך לעשות שם סבב טלוויזיה מטורף. לראות באמת איך עושים את זה כמו שצריך, ואז ליישם.
6: בסוף יראו אותך יושב בתוכנית בוקר מאחורי איזה מלני.
5: מאחורי חזאי.
6: כן, הולך לריקי לייק עדיין.
5: טוב.
6: הוא רוצה למשוך עוד 8 שניות פשוט. לא, לא.
5: הוא זה... משתנה, אם תקווה, לא השיטנה.
6: כן, לא.
5: משתנה של דושן, ברור. ידעתי את זה. אוקיי. איזה שיר, חברים.
6: מה זה, איפה בועז?
5: זה הרי אל ומבועז.

0: להגיד תודה רבה עכשיו. לניב יוחנן ויוחננו והעורך והמפיק, ולרחם קין, ולאורן שטיפקה זמנך, ולאיש הדיגיטל שלנו איציק זר.
1: אנחנו פתחי וזמרי, שלא נפריע לשיר הזה, אז בואו נתקדם, ניפגש מחר.

0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: כאן אסף גרנית, ובמטבח שלי יש חוקים ברורים. צריך לתת כבוד לחומרים, לדייק על המילימטר ולא לוותר על כלום. לכן בחרתי בדקל קמילה, כי זה לא רק מטבח, זו בדיוק העוצמה שהבית שלכם צריך.
3: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה, ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
6: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
7: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה. מתלבטים בזוגיות? חושבים לשנות מקום עבודה? מרגישים תקועים או חסומים? קחו דף ועט, ציירו לב, כוכב, מפתח או שאולי דולר, ואת השאר תשאירו לנו, או יותר נכון, לאילון בן יוסף. הכל כתוב, תוכנית הגרפולוגיה החדשה של רדיו דרום עם אילון בן יוסף. שיחות עם מאזינים, סלבס ובעיקר תופתעו לגלות אילו דברים אילון יכול לדעת עליכם לפי פענוח כתב היד. או רוצים להשתתף? שלחו לנו את כתב ידכם בצירוף שם, תאריך לידה וחתימה בעמוד הפייסבוק של רדיו דרום. הכל כתוב. טוב, חמישי החל מהשעה 7, כאן ברדיו דרום.
8: מיד לך, מצג החדשות הקצר.
9: בחצי היורם. בחצי היורם.
10: יורם סוויסה.
11: סוויסה.
12: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
13: בחסות
12: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
14: עלם
12: כפוף לתקנון.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות,
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: שלום רב, השעה 12 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. צהל הרס הבוקר את ביתו של המחבל קשארי סמארי שרצח את נתנאל שוקרון, השם יקום דמו, בפיגוע ערב יום הכיפורים במעיין סמוך לנווה צוף. פוליטיקה, איחוד כוחות של תנועת הליכוד והציונות הדתית בראשות סמוטריץ', אלו הקימו מטה פוליטי משותף תחת הכותרת מצילים את הימין, שיפעל ביום הבחירות להגדלת אחוזי ההצבעה בימין. את המהלך מובילים מנהלי הקמפיינים צביקה ברוט ועומר רחמים, ומי שמרכז את המטה הוא ראש מטה בנימין ישראל גנץ, שמוביל מהלך מטעם המפלגות. איחוד הכוחות יהיה ללא מפלגת עוצמה יהודית של בן גביר, שלא הוזמן ואף לא ידע על כנס הקמה שיתקיים מחר. בן גביר אומר שהכנס והסכם העודפים בין נתניהו לסמוטריץ' מדליקים נורת אזהרה נוספת לכך שנתניהו הולך לדוחקו החוצה בממשלה הבאה. חוץ, הנשיא טראמפ אומר הלילה, מה שקורה בצרפת הוא לא פחות מהגירה המונית שיצאה מכלל שליטה. זה לא קשור למצב בתי הספר, אלא לכך שהאסלאם רוצה להשתלט על מדינה שהייתה פעם גדולה. לגבי ניסיון הפיגוע בטיסה לישראל, הנשיא טראמפ מתעקש שמי שעומד מאחוריו היה משטר הטרור של איראן. עוד אמר על איראן, חייבים לסיים את זה, צריך להחליט אם לעשות את זה בדרך הקלה או הקשה. בקרוב מאוד תגלו איך. עוד חדשות חוץ, וושינגטון פנתה בבקשה רשמית למוסקבה לקבלת מידע נוסף על חשש להתפרצות נגיף דבר בתחומה שהביאה למות שני טכנאי מעבדה, כך מסר דובר מחלקת המדינה. ובבריטניה, סקר של דעת קהל שבדק מי המדינה המסוכנת לממלכה המאוחדת מצא כי במקום הראשון עומדת רוסיה, כמחצית מהבריטים סבורים זאת, שנייה ארצות הברית, לאחריה איראן, ורביעית, איך לא, ישראל. יעלומי לנצח. פרשת מלי וליאל יעלומי, האם והבת ממודיעין שנעלמו לפני שלושה חודשים במהלך טיול תמים לכאורה באירופה, מסרבת לשכוח. הבוקר נצרו השתיים במעבר גבול בין נמיביה שבדרום אפריקה, לאחר שניסו לעבור את הגבול אל תוך המדינה האקזוטית, תוך חשד לשימוש בדרכונים מזויפים. הן יובאו במהלך היום בפני שופט. וזה לא אני. זוכה יחיד הלילה, בהגרלת הדאבל אוטו, 64 מיליון שקל, אולי הסכום הגבוה ביותר שמישהו זכה בלוטו אי פעם. מזג האוויר מיד.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
5: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
5: כוכבית 6188.
3: היום עלייה קלה בטמפרטורות והן יחזרו להיות רגילות לעונה. משעות הצהריים, הרוחות הצפוניות יתחזקו לאורך מישור החוף. ומחר, יום חמישי, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
5: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: להרשמה כוכבית 6188.
3: ועד כאן להבוקר מחדר החדשות של רדיו גלי ישראל ורדיו דרום, הביאנו לשידור משה רחמקין.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
1: בחסות
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
9: בחצי היורם
10: יורם סוויסה
1: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
9: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
10: כאן אסף גרנית, ובמטבח שלי יש חוקים ברורים. צריך לתת כבוד לחומרים, לדייק על המילימטר ולא לוותר על כלום. לכן בחרתי בדקל קמילה, כי זה לא רק מטבח, זו בדיוק העוצמה שהבית שלכם צריך.
11: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
12: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
13: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
14: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים. תבל מרכז
15: אירועים. שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
16: מקורה של המזוזה בספר דברים, שם נאמר וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. תמונה ביריית קלף קטנה כתובה בידי סופר סתם שכותב באמצעות נוצה, ויש בה שתי פרשיות מרכזיות בתורה. האחת, שמע ישראל אדוני אלוקינו אדוני אחד, המתארת הכרה בקבלת עול מלכות שמיים, והשנייה מצויה החובה לקבלת עול מצוות שנאמר בה, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום. את המזוזה מתקינים על כל פתח וכניסה שבני אדם משתמשים, למעט מקומות המיועדים לבעלי חיים, ויש לדעת כי חובה עלינו לקבוע מזוזה על כל פתח, כולל היציאות ומרפסות, להוציא חדרי הרחצה והשירותים מפאת כבודה של המזוזה. חובת קביעת המזוזה היא מיידית עם הכניסה לבית, ואין לדחותה עד לחנוכת הבית. מנהג הוא להניח את היד על המזוזה בעת הכניסה והיציאה ולנשקה אגב כך. המילה שדאי, שומר דלתות ישראל, מסמלת את העובדה שאלוהי ישראל שומר על בתיהם של מאמיניו. כשם שברית המילה הינה חותם בגופו של היהודי, ובעוד הכיפה והציצית מטביעים חותם בלבושו של היהודי, כך המזוזה היא חותמו של הבית היהודי.
15: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
17: בחצי היורה. זה קורה.

שלום לכם, צהריים טובים בחצי היורם של יום רביעי, כ"ו בתשרי, 7 באוקטובר. עבור אלפי ישראלים, כל בוקר שהם מתעוררים מרגיש כמו בוקר של ה-7 באוקטובר. לא מעט כאלה משפחות, לא מעט כאלה אלמנות, לא מעט כאלה יתומים שמתעוררים כל בוקר אל ה-7 באוקטובר. 3 שנים חלפו מאותה שבת שצרובה לנו בבשר, אבל הלב עדיין שם, תלוי בין האזעקות לשקט שלא ממש חוזר. השבוע ציינו את האסון לפי התאריך העברי, אבל הזמן לא מרפא, הוא רק מלמד אותנו לשאת את הכאב בתוך היומיים. 3 שנים של געגוע צורב לאלה שלצערנו הרב אינם. אנחנו כאן איתכם, מחבקים את המשפחות, מחזקים את הפצועים, ולא שוכחים לרגע מאיפה באנו ולאן אנחנו חייבים לחזור. עם ישראל.

הדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו, שלום לאורן השטמקר, הטכנאי. היום אנחנו עם עוד תוכנית מיוחדת לשבעה באוקטובר. אנחנו נהיה עם קובי אפללו, חיים אוליאל ואמיר דדון.

0: רוצה לומר שלום לאמיר דדון. שלום.
1: שלום וברכה, יורה, מה שלומך? כן, ימים שכאלה, כן.
0: תשמע, כאילו, אני רוצה לומר לך בסדר, כי בסך הכל אנחנו בסדר. כן, אבל מצד שני, אנחנו ביום כזה, שאתה יודע, אני יושב כאן ומדבר ומנגן שירים, ואני חוזר אחורה לשמונה באוקטובר, אתה יודע, ישבנו כאן בשמונה באוקטובר, פתחנו מיקרופון, ושידרנו בלי הפסקה, ולא ידענו בעיקר מה אנחנו משדרים. לא הבנו מה קורה. קיבלנו שיחות טלפון מאנשים שנמצאים, לדוגמה, בכפר עזה, כשהם עוד היו בצורים בבתיהם, כי מחבלים עוד הסתובבו שם. ולאף אחד לא היה ממש ברור. היום אנחנו כבר 3 שנים אחרי, מתמודדים גם עם הכאב, אבל גם עם אנשים שנחוו שם, יותר ממה שאנחנו נכוונו, אתה יודע, אתה יכול לומר, כואב לי.
1: בטח, אין גבול לזה. אפשר לסכם את זה בהוקרת תודה לחיילינו, אני חושב בסוף, כשאתה חושב על זה, זה פשוט, כי ברגע שמתחילים, אתה יודע, לשאול שאלות, זה פשוט לא נגמר, אז אני אומר, בסוף, אם מחפשים רגע של נחמה, או משהו טיפה אופטימי בסיפור, זה באמת להגיד תודה לחיילינו.
0: חיילינו ואזרחינו. אזרחינו.
1: אזרחינו וכולם, כן.
0: אזרחינו עשו עבודה מצוינת.
1: עשו ועדיין עושים, אז אני אומר, זה תמיד ככה.
0: בוא, נראה לי שהתפזרנו עוד פעם בתקופה האחרונה, כעם. מרגישתי כאילו שכחנו מה היה לנו, אנשים מתפזרים ומפוזרים.
1: לא, חס וחלילה, לא. בוא נקווה שלא, די.
0: זהו, אני מקווה מאוד שאתה יודע, הבחירות, אחרי הבחירות, כולם יחזרו רגע למסלול הנורמלי של החיים שלהם. השיר הזה ששמענו קודם, זה קורה לאט.
1: זה קורה לאט, כן.
0: קשור מאוד למה שדיברנו עכשיו בעצם. זה שיתוף פעולה שלך עם, בוא ספר לנו.
1: עם נטל, כן, זה שיר שאבי אוחיון, נתן דרור, דודי בר דוד, כל החבורה המוכשרת הזאת ביחד יצרו שיר יפה, באתי לשיר, והבנתי בסוף שזה איכשהו, אתה יודע, מתחבר ממש טוב לכל מה שאנחנו חווים, אתה יודע, מאוד רלוונטי, ולא שזה מסובך לימינו, כן, אבל זה ממש התיישב לי באופן מדויק, אז החלטנו לשתף פעולה עם עמותת נטל, ואני שמח שזה קרה, כי אני מקבל המון תגובות מאנשים שזה באמת, אתה יודע, ככה פותח להם את המקום הזה של לאפשר לעצמם לדבר ולא להיות לבד, שזה בגדול כל הקושי הכי גדול שהרבה אנשים חווים, אתה יודע, פוסט-טראומה, עניינים בלילה, והם נשארים לבד, וזה הקושי הכי גדול. ברגע שאתה לא לבד, זה התחלה, אתה יודע, זה כבר התחלה מאוד חשובה בתהליך של טיפול. אז זה בגדול מה שיצא, ואני שמח על זה, ברוך השם. דברים טובים.
2: נמאס

0: הזה מספר את סיפורו של צביקה, אב שכול.
1: כן.
0: ואתם צרחתם לו, אתה לא לבד. השיר הזה באמת נותן איזשהי סוג של נחמה ועוגן לכל מי שמתמודד עם פוסט טראומה. אתה עצמך, לא יודע אם אתם יודעים, מאזינות מאזינים, אתה עצמך לוחם קרבי לשעבר בחטיבת גבעתי.
1: אתה מכיר, לצערי, באתי חברים בשירות, לבנון, עזה, כל מה ש... זה היה מזמן, אבל כן, מכיר טוב, אז...
0: מה זה, זה חוזר, תגיד, גם אחרי כל כך הרבה שנים?
1: כן, אתה יודע, אומרים שזה זה, זה מה שנקרא פצע חלול, זה משהו שאי אפשר למדוד אותו, זה לא שאיבדת אצבע או יד, אתה יודע, זה בא, זה הולך, זה יש תקופות שזה פתאום תוקף יותר, פחות, מעסיק אותך יותר פחות, זה כאילו, אתה יודע, בשנים הראשונות דווקא, הרבה פעמים יש הדחקה, אתה יודע, אתה משתחרר מהצבא, ואתה הולך, וטיולים, ועניינים, ואתה מדחיק, ואז פתאום דברים חוזרים, ו... הכל שאלה של מה ארגז כלים שלך בסוף, אתה יודע, המונחים הטיפוליים, אתה יודע, כמה באמת אתה חזק. יש דברים שאתה יודע, שני חיילים יכולים לעבור את אותם דברים, ואחד לא יתפקד, והשני איכשהו ממשיך. אתה יודע, זה אופי, זה כמה אהבה מהבית, כמה מלא דברים שקשורים אחד בשני, אז לכן זה סוג של פצע חלול, וצריך כל הזמן להיות, אני חושב, בתשומת לב, במודעות, ולהבין מתי זה איכשהו... וכשזה בז, לטפל בזה בזמן, נדבר.

0: אחות פעם.
1: בישראל חיים היום כמעל 2 מיליון ישראלים ומשפחות שמתמודדים עם תסמיני פוסט טראומה. אני מניח שיש לא מעט אנשים שומעים אותנו עכשיו. שומעים אותנו עכשיו ויודעים בדיוק על מה אנחנו מדברים, על הקושי הזה להירדם בלילות ועל עוד כמה נקודות. אם אני מבקש ממך לנסות, אם זה בכלל אפשרי, לתת איזה טיפ כזה להתמודדות נוחה יותר.
0: אני חושב שפשוט, כמו שדיברנו, לבקש עזרה, לא להישאר לבד. אז כל אחד, אתה יודע, במקום שלו, זה יכול להיות עזרה טיפולית באמצעות פסיכולוג, פסיכיאטר, באמת עמותה כזה, כמו נטל, לדבר ולשתף. אני חושב שזו ההתחלה הכי חשובה בעיניים, כדי להבין, אתה יודע, שיש סיכוי, אתה יודע, שאפשר להתקדם, שזה... כי הפחד הכי גדול באמת לאבד תקווה, ואז אתה יודע, אתה הולך לאיבוד, אז... כזה, אבל אני יודע, הלוואי והייתי, אתה יודע, יכול להגיד לך יותר מזה, אבל בוא תספר לי אתה, סוויסה.
1: אני אגיד לך את האמת, כאילו, דיברתי, פתחתי את הרעיון שלנו עם העניין הזה של 8 באוקטובר, אני ככה ישבתי באולפן ושידרתי גם לרדיו דרום, גם לרדיו 101.5 וגם לגלי צהל. אתה יודע, אתה כל היום... סביב החדשות וסביב הסיפורים וסביב האנשים, ואתה יודע, אני אוסף את כל ההקלטות של כל השיחות, וכשאתה, יש שנתיים לשבעה באוקטובר, 3 שנים לשבעה באוקטובר, אתה מן הסתם נובר בארכיון ושומע את הקולות, ושמע, אנחנו עברנו שם כאילו כל העם הזה. אתה שומע את הסיפורים, ואנחנו נחשפנו כאן ל... אני פשוט, הטיפ שלי לדבר הזה, זה כמו כל דבר אצלי בחיים, זה לנסות לשפוך אור, כמה שיותר אור, לסלק את החושך. זאת הדרך היחידה, אתה יודע, אז אם,
0: בדיוק.
1: אם אתה צולל, אז לנסות לעשות משהו טוב. לא חסרים
0: נכון.
1: אנשים שצריכים עזרה, ושאתה יודע, לצערנו
0: נכון.
1: הרב.
0: זה באמת, זה נכון מה שאתה אומר, כן. להיות בנתינה במקום הזה,
1: בול,
0: זה באמת...
1: בול, נתינה זאת המילה שברכה כן. לי. כן. כשאתה בנתינה וברצון, אתה יודע, להיפתח ולהרים את הראש חזרה, אז מן הסתם זה הרבה יותר, הרבה יותר קל. תשמע, כן. אני מקווה שנדע גם כל אחד מאיתנו וגם כעם, שנדע ימים טובים יותר.
0: אמן, אמן ואמן. באמת, שתהיה הסתירה האחרונה משתיקה.
1: הלוואי.
0: העם הזה, העם המופלא הזה.
1: הלוואי. אני רוצה להיות אופטימי ולהגיד לך, כן, זה יהיה, אבל בסדר,
0: כן,
1: נו, כן, יאללה,
0: כן, כן
1: זה יהיה. בוא נהיה אופטימי, בוא נהיה, נכון, אתה צודק. אמיר דדון, תודה, תודה על השירים,
0: יורם,
1: תודה על הכל, תודה על הכל, יקירי, חיבוק ענק.
0: תודה רבה, בשורות טובות, אמן.
1: אמן, אמן, ביי.
2: בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות, לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות.

0: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר מלכה 19, קרמי גת, מחכים לכם.
1: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידור מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.
4: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
5: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתורנית הספורט.
6: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט ש

0: רוצה לומר שלום לחיים אוליאל. שלום חיים.
1: שלום, שלום, מה שלך ירם?
0: בסדר, תשמע, אנחנו, אתה יודע, בימים כאלה מאוד מורכבים, מנסים נכון, תמיד נכון. להרים את הראש למעלה, תכף נדבר על המורכבות של הימים. שמענו שיר חדש שלך, בלדה למוריס. שאלה ראשונה, מי מנגן שם את הסולו גיטרה היפה הזה של פעם?
1: אני כמובן. כן, ברוך השם, כן, כן, כן.
0: זה אווירה של סנטנה כזה, של, אתה יודע, כן. של, של, של הגיטרות של פעם, של שנות ה-70. של...
1: האמת שאצלי שומעים את זה, גם בתני לו ללכת, גם בסימני שערה.
0: נכון.
1: גם אפילו מוטי לך הביתה, הפתיחה זה עם הגיטרה שלי.
0: יאללה. כמה שנים אתה כבר עם הגיטרה? מאיזה גיל בעצם אתה מנגן?
1: מגיל כלום. מגיל 10 התחלתי לנגן. אבל הגיטרה הזו היא באמת אצלי כבר מ-80.
0: וואו.
1: גיטרה היא שנה ששנות ה... טוב, שנות ה-60, תחילה שנות ה-70.
0: תגיד, בעצם אתה מציין עכשיו 40 שנות יצירה עם הבלדה למוריס, מה ששמענו עכשיו, שיר שכתבת כן. והלחנת, זה נשמע כמו בלדה לאישה, אבל מדובר כאן על אהבה אחרת, מדובר כאן על אהבה אחרת לגמרי בעצם.
1: אז זה מה שנקרא מרפרף לאט את האצבעות, קצת יותר חזק, הרבה יותר עמוק, ואת מגיבה, כמעט ואת צורחת. זה נשמע רומנטי, אירוטי, אבל כמובן שיר אהבה לגיטרה שלי, והמצחיק, או לא מצחיק, שקוראים לה בכלל מוריס.
0: לגיטרה שלך.
1: כן.
0: מוריס, נכון, יש גיטרות של מוריס. רגע, אתה לא מנגן על גיבסון? מה, אני מדמיין?
1: ניגנתי בעבר.
0: כן.
1: והחלטתי שזאת הגיטרה שלי, זהו.
0: יש גם סרט דוקומנטרי על להקת שפתיים.
1: בטח, בטח, בטח, בטח, בטח, בטח.
0: ששודר בגן 11.
1: 11, נכון. וכמובן, בטח ישודר הרבה פעמים בשידור חוזר. וסיפור, סיפור, מה שיפה בסרט, זה בעצם לא רק להקת שפתיים, כמוזיקה. כל העניין החברתי, כל העניין של, של מי שמערות פיתוח, גדל, יכול למצוא את עצמו שם. כל הפן החברתי, כל הפן הכלכלי, המוזיקלי בעיירות, וכמובן שהכל מאגד תוכו את החברה להקה, להקת שפתיים, את כל הדרך שעשינו מאז, ואני עד היום, ברוך השם.
0: תגיד, הפן החברתי הזה שאתה מדבר עליו, על עיירות הפיתוח וכל העניינים האלה מסביב, כאילו מרגיש בתקופה האחרונה שהשד הזה חזר שוב על הכותרות.
1: אז אני אומר שאותי, אתה בעצם שואל שאלה שאני מדבר עליה הרבה הרבה הרבה שנים. בוא נגיד שאנחנו עכשיו כרגע מוזיקה, אבל בכללית, עד שלא נראה שוויון מלא. עכשיו אני לא אומר מי השם, מי התחיל, למה וכמה, אבל כל עוד אני לא רואה בסגל האקדמי יותר אחוז של מזרחים בין שופטי העליון, יותר אחוזים בשטרות הכסף הישראלים, אין אף משורר מזרחי. וזה לא ממקום של אכלו לי, שתו לי וכל הבכי חס וחלילה. אנחנו מהמקום הטוב שרוצים שסוף סוף יהיה במדינה שוויון מלא, והטובים ביותר כמובן יובילו, אין לנו בעיה.
0: אתה אומר, הטובים ביותר על פי יכולתם ולא על פי מוצאם
1: בוודאי,
0: או צבעם.
1: בוודאי, בוודאי, בוודאי, בוודאי, ממש לא משנה מאיפה הגיעו ומה הצבע שלהם. זה מה שנקרא על קצה המזלג, אבל איך אומרים, אנחנו נעבור כמו כל עם, כמו כל מדינה, חבלי לידה מה שנקראים, ו... אתה יודע, בהרבה מקומות הגיעו חלילה וחס למלחמות, ממש. ספרד מלחמת אזרחים, ארצות הברית מלחמת אזרחים, קנדה, צרפת, אנגליה, קוסובו. זה אמור להתקיים כמעט בכל חברה, בכל מדינה בתחילתה וכשהיא מתאווה. ואני מקווה ומעריך שחלילה לא נגיע למלחמה באמת. יהיו ויכוחים, יהיו סנאות בדרך, אבל אני מאמין שבסוף נתגבש, ונחזור להיות עם אחד.
0: אני רוצה לחלוק עליך רק בדבר אחד קטן. אני לא חושב שאנחנו צריכים להגיע למקום הזה של לצאת החוצה למלחמת אזרחים. העם שלנו הוא עם כל כך אוהב. אתה יודע, זה הרי ידוע שברגע שיש כאן הצהרה הכי קטנה, כולם מתאחדים. אני רוצה רגע ללכת איתך 3 שנים אחורה. שלוש שנים אחורה, האסון של השבעה באוקטובר. שלוש שנים אחורה, בימים הראשונים, בשבועות הראשונים, העם ניהל את כל הדבר הזה. אתה יודע, אתה היית בסדרות, אתה יודע, אתה מכיר, נכון. אתה ראית את זה, איך כולם, לא עניין אף אחד שום דעה ושום שום דבר, כולם חיבקו אחד את השני וכולם עזרו אחד לשני.
1: אז קודם זה נכון, אבל זאת אומרת, הערה לגבי מה שדיברנו לפני כן, אני לא רוצה כמובן חלילה שתהיה מלחמת אזרחים, רק אמרתי שבארצות אחרות, עמים אחרים, אלוהים ישמור, הם הגיעו למלחמה אמיתית, ואצלנו ברוך השם זה לא מגיע לשם. אז זה אחד. ב' לגבי השביעי באוקטובר, אלוהים ישמור, טרגדיה נוראה, והאמת ששנים, זאת אומרת כמעט שנתיים, לא נגעתי בגיטרה, עם כל, איך אומרים, הרצון בכלל לגעת, או לכתוב שירים, או להיות יותר שמחים, זה לא קרה. אבל כמו כל דבר בעולם, מתגברים לאט לאט, וחוזרים, משתדלים לחזור לשגרה, לחיים, עם כמובן עם כל הזיכרון, כל הזיכרון והאובדן, ואיך אומרים, אני מקווה עם כל הטרגדיה שמכאן רק נלך ונצמח.
0: אתה עדיין גר בסדרות?
1: בוודאי, בוודאי, בוודאי. כל חיי הגעתי, נולדתי כאן, בקצב הזה נראה לי שגם אני אמות כאן.
0: חס וחלילה, לעוד הרבה שנים טובות.
1: לא, מה זה חס וחלילה, כולנו מגיעים לזה.
0: כן, כן, בסוף, יש עוד זמן, יש עוד זמן. תגיד.
1: יש זמן, כי אני, אתה יודע, מצחיק. אבל אני כבר נושק ל-70, אבל אני מתחיל עכשיו סיבוב חדש, סיבוב מופע חדש, שנקרא מרוקן רול, וחוץ מזה, כאילו אני עכשיו הוצאתי שיר, ועוד שלושה שבועות יוצא עוד שיר, והסרט, וברוך השם יש פעילות נמרצת, מה שנקרא, וכן, אני מתכנן לעוד הרבה שנים, בעזרת השם.

0: רוצה רגע לחזור איתך אל סדרות ואל השבעה באוקטובר. לצערי הרב, הפעם האחרונה שאני ביקרתי בסדרות, זה היה בערך שנה לשבעה באוקטובר, אני ראיתי עיר מדממת. מה המצב שם היום?
1: אז לא, לא, אז ברוך השם, איך אומרים, העיר הזאת היא צומחת וגדלה. א', היא כבר, אז היא הייתה 30 אלף, היום היא כבר 40 אלף תושבים. היא צומחת, היא גדלה, היא עיר יותר שמחה, ומתגברים. כמו כל קטע רע בחיים, עם השנים משתדלים לחיות את החיים, כי החיים הם יותר חזקים מהכל, ולהיכנס למצב של דיכאון ועצב, ולא לסמוך, וכל השאר, זה לא מוביל למקום טוב. אז עם כל הצער וכל אובדן, אנחנו גם שדרות וגם בכלל, לאט לאט חוזרים לחיים, כי חייבים.
0: אתה יודע, אנחנו בימים האלה של שלוש שנים לשבעה באוקטובר, אני ככה משוחח עם אנשים שהאסון הזה, מה שנקרא, נגע בהם, ושואל שאלה, מאיפה מביאים את הכוח להמשיך הלאה? במקרה הספציפי שלך, אני אשאל את השאלה הזו כפול, גם ברמה האישית, חווית הטרגדיה לא פשוטה, וגם ברמה של סדרות ושבעה באוקטובר, היית בתוך האירועים האלה. חיים, מה הטריק שלך במרכאות, מה הטריק שלך במרכאות, להרים ראש למעלה, לעשות נחום תקום ולהמשיך?
1: אני אגיד לך מה, גם האובדן של שבעה באוקטובר, גם האובדן של הבן שלי, העניין הטרגי האישי, זה הכל מתוך הסתכלות של מה הם היו רוצים שאנחנו נעשה. אני משוכנע שהבן שלי ואחרים שמתו בכל מיני טרגדיות, לא היו רוצים שנכנס עכשיו למרה שחורה. אם הייתי שואל אותו ויכול לשאול אותו, הוא היה אומר לי, בוודאי, אבא, תמשיך לחיות. תמשיך, יש לך ילדים לגדל, יש לך חיים לחיות, תמשיך לעשות שמח. ברגע שאתה שמח, גם אנחנו מלמעלה רואים אתכם, ואנחנו גם שמחים. אני משער שזה מה שהיה אומר, וזה רוב הנופלים היו אומרים למשפחות שלהם.
0: אז אנחנו עם המשפטים והמילים החזקות שלך, והמאוד מאוד אופטימיות, נסיים את השיחה שלנו, ונאחל גם לך וגם לאנשי שדרות, לאנשי הדרום, לאנשי המדינה בכלל, המשך בשורות טובות וימים טובים שיהיו לנו. אמן, אמן, אמן.
1: ואמרתי כבר שאני יוצא עכשיו לסיבור הופעות.
0: בטח,
1: מרוקן רול. טבריה, מרוקן רול. 15 לחודש בטבריה, 29 קיבוץ הזורח, מני בגר, וכמובן יופיעו עד כל התאריכים בעזרת השם.
0: יפה מאוד. בהצלחה, חיים אוליאל, תודה.
1: תודה, יורם, לך ולכל עם ישראל.
0: אמן, אמן. תודה, יקירי, תודה.
2: ביי ביי. בחצי היורה. בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים. בום! כל מה שצריך לבית. נלחמים ביוקר המחיה. בום! באנו לעשות טוב. אתם חייבים להגיע כדי להאמין. כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. בום! מקבוצת אלי להב. שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה, הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות, 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצהל, תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה. המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. מבוא סיוון 8, קריית גת. 08-681-0263.
3: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
5: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתוכנית הספורט.
2: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו. שמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
6: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
7: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
8: מיד לך. קצת החדשות הקצר.
9: בחצי היורם. בחצי
10: היורם. יורם סוויסה.
11: סוויסה.
2: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
12: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום
1: בחסות.
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: צהריים טובים, השעה אחת, באולפן משה שולדרמן. מחבלים ערבים תקפו לפני זמן קצר מספר תושבים בחווה במזרח בנימין ואף ניסו לשדוד את העדר שלהם. בעקבות התקיפה נפצע אחד התושבים בראשו ומטופל על ידי כוחות ההצלה. לוחמנו בדרכם לזירה. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו שב והדגיש בשעה האחרונה כי איראן איבדה באופן מוחלט את השליטה על מיצר הורמוז. באשר לעניין הגרעין אמר רוביו שהמשטר בטהרן פספס כמה הזדמנויות להגיע עם ארצות הברית להסכם. כל זאת לאחר שכמה שעות קודם לכן אמר סגן נשיא ארצות הברית ג'י די ונס שהממשל בוושינגטון לא יסיר את דרישותיו מהאיראנים להפחית משמעותית את ההשערה הגרעינית שלהם, תוך שהבהיר שמילים לא יחליפו את המעשים. לוחמנו הרסו הבוקר בכפר בידו הממוקם צפונית לירושלים את ביתו של המחבל שרצח את נתנאל שוקרון זיכרונו לברכה. נתנאל נרצח במעיין סמוך ליישוב נווה צוף בערב יום הכיפורים. ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת דנה הבוקר ביישום החוק להעמדת מחבלי הנוח'בה של חמאס לדין. יושב ראש הוועדה רוטמן הדגיש כי העמדתם לדין היא חלק מהמחויבות של המדינה, תוך שציין שהמליאה מאוחדת בצורך, במעקב, בבדיקה ובדחיפות שהדבר הזה יתבצע. כוחות הביטחון עצרו מוקדם יותר היום שישה מתיישבים במהלך פינוי מאחז במרחב דרום הר חברון. ארגון חוננו המייצג את אותם מתיישבים ציין כי במהלך פינויים הופעלה אלימות קשה לצד שימוש נרחב בירי כדורי גומי שגרם לפציעתם. פוליטיקה, איחוד כוחות של תנועת הליכוד והציונות הדתית בראשות סמוטריץ'. אלו יקימו מטה פוליטי משותף תחת הכותרת מצילים את הימין, שיפעל ביום הבחירות להגדלת אחוזי ההצבעה בימין. איחוד הכוחות יהיה ללא מפלגת עוצמה יהודית של השר בן גביר, שלא הוזמן ואף לא ידע על כנס הקמה שיתקיים מחר. בן גביר אומר שהכנס והסכם העודפים בין נתניהו לסמוטריץ' מדליקים נורת אזהרה נוספת, לכך שנתניהו הולך לדחוק אותו החוצה בממשלה הבאה. פרשת מלי וליאל יהלומי. אגף המודיעין במשטרה הודיע כי שתי אנשים שנעצרו על ידי הרשויות המקומיות בנמיביה שבאפריקה הבוקר הן למעשה אזרחיות איראניות שהתחזו לישראליות, ולא האם וביתה ממודיעין שיצאו לפני מספר חודשים לטיולם שהחל באירופה. את הידיעה הביא הכתב לירן תמרי. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה ובימי שישי עד אחת בצהריים.
5: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
5: כוכבית 6188.
3: בשעות הקרובות התחזקו הרוחות הצפוניות לאורך מישור החוף. מחר תחול עלייה קלה במידות החום.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
5: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: להרשמה כוכבית 6188.
3: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
1: בחסות
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם כפוף לתקנון.
9: בחצי היורם
1: יורם סוויסה
10: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
11: בום! באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים! תמיד למחירי בום! בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
12: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל. תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
13: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
14: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
15: מבוא סיוון 8, קריית גת.
14: 08-681-0263.
16: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
17: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות, וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
18: בחצי היורם. זה קורה.

0: מאזינות מאזינים, אנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. שלום לשמעון אוזן מטיטניום.
1: יורם, יום מתוק, צהריים טובים לך ולכל המאזינים המתוקים שלנו. אז ככה, כמו שאמרתי, שאנחנו לא עוצרים, והחגיגה אצלנו ממשיכה, והקרנבל רק התחיל בטיטניום, מחירים חסרי תקדים על כל הזהב, על כל היהלומים, על כל השעונים, שעוני רדו ללא מע"מ, שעוני טיסו ללא מע"מ, שעוני סרטינה גם ללא מע"מ. יש לכם את המבחר הכי גדול של השעונים, רדו הבלעדי בבאר שבע ובאופקים. מוזמנים להגיע לטיטניום, לבוא, להתרשם, לענוג, לחשוב ולעשות טריידינג, להחזיר את השעון הישן, להתחדש לשעון חדש. יש לכם פה את הבוטיק טודו עם המבחר הכי גדול בדרום, שאנחנו גם בלעדים. טודו, חברים, זה חברת בת של רולקס. יש לכם פה שעונים מצוינים לבוא, לשים, מי שמבין עניין כמובן. יש לכם גם שעוני אובלו. שעוני אובלו נחת בטיטניום עם קולקציה מרהיבה, גם לנשים, גם לגברים, דברים מטורפים. אני מזמין באמת לכולם לבוא, להתרשם, לראות, להסתכל. יש לנו צורף במקום, הגדלות, הקטנות. כל נעשה במקום אחד, אז אני מזמין את כולם להגיע, לראות, להתרשם. קפוצ'ינו עליי, אם אהבתם משהו על הדרך, אני אקור בשביל לשמח אתכם.
0: טיטניום, סניף באר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, סניף חדש במתחם ג'יטי סנטר באופקים. טיטניום.
2: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.

0: מאזינות מאזינים, אנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. שלום לשמעון מוזן מטיטניום.
1: צהריים טובים ליום המתוק, צהריים טובים לכל המאזינים, חברים, טיטניום ממשיכים בכל הכוח. אומנם החגים נגמרו, אבל אצלנו החגיגה רק מתחילה ומתחילה ומתחילה. מבצעים, חסרי תקדים, על כל יהלומי המעבדה. ניתן לכם כמה דוגמאות שתבינו את המחירים, וככה תוכלו להגיע לסטיפים שלנו. עגילי יהלומים, שתי קרת, סך הכל קרת כל צד, 1,990 שקלים עם תעודת IGI, CVD, צמידים לאישה, עם אבן קרת במקום 3,490 ב-1,990 כמובן. כל תכשיט מגיע עם תעודת CVD. עגילים של קרת וחצי כל אוזן, 3 קרת סך הכל, במקום 3,890 ב-2,790. שכשרות סוליטר עם אבן עגולה, אבן מרכיזה, אבן טיפה, במקום 3,490 ב-1,790. אין מחירים כאלה, אין מבחר כזה. אתם מוזמנים להגיע למרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. מחכים לכם ב-GT סנטר אופקים בסניף הדגל, קניון עזריאלי הנגב.
0: טיטניום, סניף באר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, סניף חדש במתחם GT סנטר באופקים. טיטניום.
2: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם GT סנטר אופקים.

0: בחצי היורה עם יורם סוויסה. איזה
1: זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
2: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות, 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל, תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים, עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת, עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
3: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר מלכה 19, קרמי גת. מחכים לכם.
4: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. ומכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
5: נו, תקליק כבר.
6: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.

זה כבר שלוש שנים מן הקבוע, חמישי בשש, על המיטה אותו אלבום פתוח, חמישי בשש. יש תמונות מן הטיול בהודו, באקו ברלין, והתמונה המקופה

0: ואני רוצה לומר שלום וצהריים טובים לקובי אפללו. שלום קובי.
1: צהריים טובים, יקירי, יום לא פשוט.
0: לגמרי, לגמרי, לגמרי, לגמרי. אתה יודע, אני רגיל בשיחות שלנו שאנחנו כל הזמן צוחקים, וזה כבר בשלום, כבר בשלום אנחנו מתפרקים, אבל זה יום כזה שלוקח אותנו לאחורה, לתמונות, לקולות. אתה יודע, אני יושב כאן באולפן ונזכר בדברים ששמעתי כאן פעם ראשונה, דברים שאתה אחר כך קולט הנה, זה דברים שנכתבו בהיסטוריה, בהיסטוריה של של השבעה באוקטובר, ואתה היית שותף להם ברגע שהם קרו יחד עם העם שלם, וזה כאב מעול בזיכרון העמוק, בגעגוע לאנשים שאינם, וכל אחד ואחת במדינה הזו ששומע אותנו עכשיו ושמע את השיר הזה שלך עכשיו, אני מאמין מזדהה עם הדברים שאמרתי. מה זה השיר הזה? בוא ספר לנו. מנה קבוע.
1: זה טקסט יפהיפה שכתב שר חגי לפני הרבה זמן, ודור דניאל הסופר מוכשר הלחין.
0: הוא בארץ? הפיק, הוא בארץ?
1: לא, דור כבר 7 שנים ב-LA, עובד שם כאילו עם אומנים מהשורה הראשונה, באמת אומנים בינלאומיים, ויש לו אולפן מטורף, והוא לומד את רזי וסודות הסאונד הכי גדולים בעולם, והוא עובד שם עם אנשים מחברות תקליטים רציניות, האיש עושה חייל, אתה יודע, בשקט, אבל הוא עושה חייל.
0: יפה.
1: וכן, וכאילו מדי פעם, אתה יודע, אומנים פה בארץ עובדים איתו, ובאמת השדרוג שהוא עבר בשנים האלה, אתה יודע, גם באוזן וגם בהפקה המוזיקלית, וגם כאילו ביכולת שלו להיות כל כך מעודכן, כי הוא הכי קרוב לצלחת שממנה יוצאים הדברים הכי גדולים בעולם, היא מופלאה, וזה שיר כזה, אתה יודע, שכאילו כבר לפני 10 שנים התחלנו לעבוד עליו, שינינו ורסיות, שינינו סקיצות, שינינו זה, ואף פעם לא מצאנו את הדרך, מתי להוציא, זה שיר שמדבר על מישהי, אתה יודע, שמנסה להמשיך הלאה, אבל עדיין כאילו נאחזת, כמו רבים וכמו רבות מהמשפחות השכולות, שמצד אחד מנסים להמשיך הלאה בכוח החיים, מצד שני, אתה יודע, המקום הצורב הזה והכל כך קשה הזה, שהם איבדו, אתה יודע, ממש חלק מהלב, זה לא ממש מרפא, ועל זה מדבר השיר, מישהי שכאילו, אתה יודע, גם יוצאת לטייל וחוזרת, וגם צוברת זיכרונות וזה, אבל עדיין אותו
0: הכאב
1: שלה שם.
0: כן.
1: תמיד יהיה שם.
0: שוחחנו ביום שני, לצערנו הרב, השנה 7 באוקטובר, קיבלנו אותו במנה כפולה, גם התאריך העברי צוין ביום שני, וגם היום אנחנו לא יכולים להתעלם מזה, כי זה 7 באוקטובר, אתה יודע, אתה אומר היום 7 באוקטובר, אתה לא יכול לדבר במנגינה אחרת, ושוחחתי עם ליאת שורטר, רעייתו של גיבור ישראל, יוסי טהר, ו... בפעם הקודמת, שאלתי אותה איך היא מרגישה, והיא אמרה, איך אני מרגישה? אתה יודע איזה קשה זה לגדל יתומים? כשבפעם הקודמת שדיברתי איתה לפני שנה, כשציינו 2 לשבעה באוקטובר, אז היא אמרה, אני ממשיכה, אני מתקדמת הלאה, אני עושה דברים, אתה יודע. ואז שאלתי אותה, איך אפשר להתקדם? כאילו, אתה יודע, השאלה הזאת, איך אפשר להתקדם? התארחתי בתוכנית טלוויזיה השבוע וישב לידי אף שקול ואמר, צעק, לא אמר, צרח, שאף אחד לא יספר לכם סיפורים, כל מי שאיבד ילד, בן או בת במלחמה, הוא מת, הוא לא באמת חי, הוא מת.
1: נכון, נכון.
0: וואו.
1: זה ממש ככה. תשמע, יצא לי ללוות, כן. לא מעט משפחות וללוות במחיצתן, כן? לבלות זה לא המילה הנכונה. אבל כאילו באמת להיות

0: להתעסק בשבעה באוקטובר, בלי להתעסק כאילו במעשה הפלצות והמפלצות שעשו את זה, זה כאילו, זה כדי להניע דברים כאלה זוועות, אתה צריך יותר משנאה. ופה אני לא מוצא את ההיגיון, כאילו, יש, אתה יודע, יש ויכוחים ומלחמות.
1: לא הבנתי, לא הבנתי, קובי. יש לך ספק לגבי השנאה? לא הבנתי.
0: לא, אני אומר, צריך יותר משנאה. צריך כאילו משהו כאילו שהוא מוטרף. צריך משהו כדי לעשות מה שהם עשו. יש, תראה, יורם, יש מלחמות וויכוחים על אדמות.
1: זאת שנאה פנאטית של אנשים. פנאטית,
0: אידיאולוגיות.
1: שאין
0: כאילו
1: להם
0: באמת.
1: כלום, שנאה פנאטית כלום. לאנשים שאין להם אין מה להפסיד, אין להם כאילו מה
0: גם,
1: להפסיד.
0: לא, גם אם יש להם מה להפסיד, תראה, הם לא אוהבים את החיים, הם לא אוהבים, תראה, איך אמרה פעם גולדה, או שזה היה גולדה או מישהו אחר, שזה ביום שהם יאהבו את הילדים שלהם יותר ממה שהם רוצים להרוג את שלנו, אז אולי
1: אנחנו נהיה מסודרים, זה נכון.
0: תקשיב, האנשים האלה כדי לבם, אני נתקל בסיפורים בימים האחרונים, יורם, כדי כאילו לעשות מה שהם עשו, אתה לא צריך להיות, אתה צריך להיות לא בקו, לא בקו השפיות. אתה צריך להיות חיה, אתה צריך להיות מפלצת.
1: כן, ותחבר לזה גם, אם כבר אנחנו מדברים על העניין הזה, תחבר לזה גם את הקונספציה שאנחנו חיינו בה, שאפשר לחיות לצידם, אתה יודע, השבוע...
0: יש אנשים שהם עדיין שם.
1: זה בדיוק מה שאני מנסה לומר עכשיו, השבוע נתקלתי בידיעה על מנהלת בית ספר באזור מזרח ירושלים שנעצרה, לאחר שהשוטרים מצאו בבית הספר תמונות שמהללות את סינואר. אני לא יודע, ושימי לב למשפט העצוב שאני אומר עכשיו, אני לא יודע אם היא עדיין עצורה. אז אתה מבין מה
0: כן.
1: אני אומר?
0: לא, יש פה אנשים שבאמת לא, יש פה, הם לא מזועזעים מזה.
1: אתה מבין, השוטרים, בשיחה שלי, כן? כשבאמת סקרן אותי הדבר הזה, בשיחה שלי עם השוטרים, אומרים לי, אתה יודע מה הכי מתסכל אותנו? הנה, אנחנו תפסנו אותה, הבאנו תמונות, הבאנו הכל פרפקט, מונח על השולחן, מדובר כאן על מישהי שמניעה דור חדש של מתאבדים. לא תושיב אותה איזה 15-20 שנה בפנים, בלי אופציה של חנינה, לא מדבר על...
0: לא,
1: הם אומרים, אתה יודע מה? בגץ משחרר אותה עוד שנייה. עכשיו כאילו...
0: שמע, זה לא... אבל שמע, אני לא יודע מה להגיד על זה. מרוב שזה אבסורד וזה מצחיק, אני לא יודע מה להגיד על זה. זה כאילו, זה מצחיק בקטע רע. זה, באמת, אני לא יודע מה להגיד על זה. כאילו, מה, אתם לא חפצי חיים. אתם לא חושבים על הילדים שלכם, על הילדים של השכנים שלכם, על הילדים של השכנים של השכנים שלכם. כאילו, אני לא מבין. כאילו, הם כתוצאה מהפעולה הזאת, יכולים להיות הקורבן הבא.
1: ברור.
0: אז מה?
1: אבל אתה מכיר את זה, אני אקח אותך רגע למטאפורה, אתה מכיר את זה שלפעמים, כי אתה לא רוצה לאכול משהו מסוים, ואתה מוכן לוותר על דבר אחר, כי אתה לא רוצה לאכול את הדבר הזה, ואתה מוכן לוותר על הכל. כן. הרצון שלהם טוב, נקרא לילד בשמו, הרצון שלהם ללא, לימין, חזק יותר מהרצון שלהם למה צריך באמת לעשות כאן במדינה, כדי ש...
0: לחיות, אני לא מבין. וזה חיים, זה דיני נפשות, אחי.
1: נכון. חד וחלק.
0: זה לא עכשיו משחק של מכרז כזה או אחר, זה דיני נפשות.
1: תגיד, וזה המחבל שעדיין חי ומספר מול המצלמה, עברתי לבית הראשון, הרגתי את האישה, את הבעל ואת שני הילדים, עברתי לעוד בית, ערפתי למישהו את הראש, ואחר כך עברתי לעוד בית ולקחתי אותם לחמאס. תגיד!
0: הוא עוד חי.
1: איך הוא עוד חי?
0: לא יודע. אני לא יודע.
1: איך הוא עוד חי?
0: לא יודע.
1: רק תגיד לי.
0: לא יודע. אני לא יודע. אני לא יודע איפה אנחנו חיים. לא יודע. לא יודע באיזה מדינה שפויה זה קורה הדבר הזה. לא יודע. זה לא הגיוני. לא הגיוני. לא מבין את זה. אני לא יודע.

0: בוא נלך למקום אחר יותר מרגיע. בוא נדבר על מוזיקה. מוזיקה תמיד מרפא. בימים אלה אתה מציין 20 שנות יצירה וקריירה מוזיקלית. בקרוב לראשונה בקריירה שלך תופיע בכלל התרבות. לא ידעתי שזה עדיין לא קרה. יו, זה מרגש אותי מאוד.
1: כן, יש כבר תאריך? לא הופעתי. כן, יש את ה-12 לראשון.
0: או!
1: כן, ומתארחים, יהיה כאילו ערב מאוד מאוד חגיגי.
0: שורה ראשונה, אני חושב שמגיע, אני מלווה אותך מהיום הראשון, קובי, לא?
1: בוודאי, ברור, ברור. וכאילו, ומתארחים גם, אתה יודע, דני רובס, שאני אוהב את שיריו מאז שאני ילד, מתארחים גם אילי בוטנר, שאתה יודע, הסיפור המשותף שלי עם אילי הוא משהו כאילו שהוא ידוע, וגם זמרת שאני מאוד מאוד אוהב, ורצינו לשתף פעולה הרבה מאוד זמן, ולא הצלחנו, זה אסתר עדה. אז כאילו, ערב מאוד מאוד מגוון. ויכול להיות שגם איזושהי שותפה שלי, שאתה יודע, זה גם תפתיע. ויהיה כיף, יהיה משהו באמת באמת כיף, יהיה ערב מאוד מאוד סביבי.
0: איפה, רגע, איפה ליטל שוורץ, לא? איפה היא בתוך כל הסיפור?
1: אמרתי, אני אמרתי לך שם, אולי הייתי קפוץ מזה.
0: איך היא אוהבת כל הזמן להשאיר את זה עד הרגע האחרון? אני לא יודעת.
1: אני חולה עליה,
0: אני לא יודעת אולי.
1: חולה עליה.
0: אתם מופיעים יחד, עדיין?
1: כל הזמן, 3 שנים בטח. כל הזמן מופיעים ביחד. זה מופע שעובד ממש טוב.
0: אני מניח
1: שאתה... כי הקהל הישראלי, תשמע, הוא אוהב כאילו לצחוק ולשיר, אז אנחנו באים ומנגישים את הדבר הזה.
0: העיקר שבימים האלה אנחנו ככה עצובים, וכשאתה אומר שהישראלים, הקהל הישראלי אוהב לצחוק ולשיר, אז העיקר שנמצא כמה שיותר הזדמנויות.
1: כי כוח החיים אצלו הרבה יותר חזק מהכל, אחרת היינו שורדים כל השנים האלה, כל אלפי שנים האלה. תראה מה קורה לאומות העולם עכשיו. אתה בא, אתה רואה את האום שלם, מדינה בגודל ניו ג'רזי, אום שלם עליך, וג'נוסייד וג'נוס, ואתה יודע, הם צועקים פה, from the river to the sea, רגע, אתה יודע, שנייה, יוצא מני ארס מעלות, רגע, לא הבנתי, מה הכוונה, למה ציפי, שאני אפנה את הבית, מה אתה רוצה? לאן אתה רוצה? אז בוא, אתה רוצה מכות, בוא מכות, בוא, הוא משוודיה, הוא מאירלנד, בוא, רוצים מכות, בוא מכות, מה אני מוכן ללחם על הבית? סבבה? גם למות עליו.
0: כן, אתה יודע מה ממש, אני מסכים איתך, וזה בדיוק המשפט כמו כולנו, אבל אתה יודע מה הכי הורג אותי, שלפעמים אנחנו מתבלבלים, כי אלה ימים כאלה טעונים שלפני בחירות, אתה יודע, וכל אחד מוציא את כל השיט האפשרי שיכול להיות.
1: אני שונא בחירות, אני שונא את זה,
0: כל אחד מוציא את כל מה שהוא יכול, איפה אפשר לתנף, איפה אפשר כאילו... איפה אפשר כמה שיותר לפגוע, כמה שיותר לראות חצים בתוך מרוץ כזה.
1: לא, אבל אתה יודע מה הכי מצחיק, יורם, בפוליטיקה, זה שאף אחד לא מדבר מה הוא יביא, מה המצע, מה אתה מציע, מה אתה מציע. עכשיו, אתה יודע, אתה יושבת עם אבא שלי, אמרת, תגיד.
0: צערי הרב, כולם עם אותו ארגז כלים, קובי.
1: אותו, כן, זה ההוא וההוא, וההוא וההוא וההוא, ואז אמרתי, אבא שלי, תגיד, אבא, נגיד, יש לך נזילה בקיור, אתה מביא אינסטלטור. אתה באמת רוצה שהוא יישב ויפרק לך את המוח על מה עשה אינסטלטור הקודם לא טוב, או שהוא יתקן את הנזילה. בוא תגיד לי איך תקן את הנזילה. מה אתה? הוא והוא והוא עשה והוא עשה והוא עשה והוא עשה. מה אתה עושה? מה אתה עושה? בוא תגיד לי איך אתה מוריד מיסים. בוא תגיד לי איך אתה פותר פקקים. בוא תראה איך אתה מקל על הבירוקרטיה שלא נהיה מדינה... מדינת הייטק, הייטק ניישן עם בירוקרטיה של עולם שלישי. בוא תגיד לי את הדברים האלה שמעניינים את הישראלים ביום יום. בוא תגיד לי את זה. מה אתה? הוא והוא, והוא עשה, והוא עשה, והוא עשה. מה אני רואה פוליטיקאים, 3/4 רעיון, רק מתלבשים על מישהו אחר. בוא תגיד לי מה אתה תציע, מה אתה...
0: הם רק מתלבשים על מישהו אחר, זה לא 3/4, הם רק מתלבשים על מישהו אחר, אתה יודע, אתה שומע פה ושם אמרות כאלה ואחרות, ואתה מבין... שאלה אמרות של בחירות, הרי כל פעם לפני בחירות תמיד אנחנו שומעים, כל אחד אומר, הנה אני אביא לכם את זה, ואני אביא את זה, והגן של הילדים יעלה יותר זול, והזה יעלה יותר...
1: בטח, ברור, מה זאת אומרת?
0: שנייה אחרי, אתה מתמודד עם ה...
1: שנייה אחרי הוא לא עונה לעצמו.
0: נכון, נכון. אתה יודע מה המזל שלנו? אתה יודע מה המזל שלנו, של העם שלנו? המזל שלנו שיש לנו אלוהים. יש לנו את הקדוש ברוך הוא, ששומר עלינו. לפעמים נותן לנו סתירות שאנחנו עושים טעויות, כמו אבא שלי, זכרונו לברכה, היה מוריד לנו קטנות כאלה. ילדים
1: אבל ש... אין ברירה, זה שלא תרד לשוליים.
0: כן, אבל היום כשאתה אומר לילד, תיזהר, אני נותן לך אחת, אומר לך, אני מחייג ל-100 מהנייד, כאילו, אתה מבין?
1: כן, בדיוק, הוא מוריד אותך לשוליים.
0: אני מחייג ל-100 מהנייד, אומר לי, תפוס לו את הראש. אז אני אומר, אני אחזור רגע לנקודה, אני אחזור רגע לנקודה, מזל שיש לנו את הקדוש ברוך הוא ששומר עלינו, ומגן עלינו, ובאמת, אני לא יכול להסביר את הדברים שקורים כאן, כשבסופו של דבר האל מתערב.
1: מעל הטבע, מעל הטבע.
0: יעקב, אמן שנדע ימים טובים יותר. נשמע בשורות טובות. תודה, תודה יקירי, תודה.
1: תודה נשמה, תודה רבה.

אנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית. שלוש שנים לשבעה באוקטובר, אני מקווה שלמדנו שלנצח האויבים שלנו רצו, רוצים וירצו להשמיד אותנו, ואנחנו צריכים להיות חזקים, לשמור על הילדים שלנו וגם עלינו. אף אחד לא יעשה את זה במקומנו. בשורות טובות.

0: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאל ינגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים. ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל
2: סנטר. כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
3: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות, 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצהל, תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
0: השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית. מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
5: נו, תקליק כבר.
6: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב. רדיו דרום.
0: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
7: בחסות
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
0: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
7: בחסות
9: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
10: צהריים טובים, השעה 2 באולפן משה שולדרמן. מטוסים של ארצות הברית ושל מספר מדינות אירופיות ביצעו לפני זמן קצר 3 תקיפות נגד מחבלי דאש באזור העיר חומס בסוריה. כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. עוד דובר כי כוחותינו חיסלו באמצעות רחפן מחבל חמאס בתקיפה שביצעו בעיר חאן יונס ברצועת עזה. מחבלים ערבים תקפו לפני כשעה מספר תושבים בחווה במזרח בנימין ואף ניסו לשדוד את העדר שלהם. בעקבות התקיפה נפצע אחד התושבים בראשו ומטופל על ידי כוחות ההצלה. לוחמנו בדרכם לזירה. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו שב והדגיש כי איראן איבדה באופן מוחלט את השליטה על מיצר הורמוז. באשר לעניין הגרעין אמר רוביו שהמשטר בטהרן החמיץ כמה הזדמנויות להגיע עם ארצות הברית להסכם. כל זאת לאחר שכמה שעות קודם לכן אמר סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס שהממשל בוושינגטון לא יסיר את דרישותיו מהאיראנים להפחית משמעותית את ההשערה הגרעינית שלהם, תוך שהבהיר שמילים לא יחליפו את המעשים. ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת, דנה הבוקר ביישום החוק להעמדת מחבלי הנוח'בה של חמאס לדין. יושב ראש הוועדה רוטמן הדגיש כי העמדתם לדין היא חלק מהמחויבות של המדינה וציין שהמליאה מאוחדת בצורך, במעקב, בבדיקה ובדחיפות שהדבר הזה יתבצע. כוחות הביטחון עצרו מוקדם יותר היום שישה מתיישבים במהלך פינוי מאחז במרחב דרום הר חברון. ארגון חוננו המייצג את אותם מתיישבים ציין כי במהלך פינויה מופעלה אלימות קשה לצד שימוש נרחב בירי כדורי גומי שגרם לפציעתם. פוליטיקה, איחוד כוחות של תנועת הליכוד והציונות הדתית בראשות סמוטריץ'. אלו יקימו מטה פוליטי משותף תחת הכותרת מצילים את הימין, שיפעל ביום הבחירות להגדלת אחוזי ההצבעה בימין. איחוד הכוחות יהיה ללא מפלגת עוצמה יהודית של השר בן גביר, שלא הוזמן ואף לא ידע על כנס הקמה שיתקיים מחר. בן גביר אומר שהכנס והסכם העודפים בין נתניהו לסמוטריץ' מדליקים נורת אזהרה נוספת לכך שנתניהו הולך לדחוק אותו החוצה בממשלה הבאה. פרשת מלי וליאל יעלומי. אגף המודיעין במשטרה הודיע כי שתי אנשים שנעצרו על ידי הרשויות המקומיות בנמיביה שבאפריקה הבוקר הן למעשה אזרחיות איראניות שהתחזו לישראליות, ולא הם וביתה ממודיעין שיצאו לפני מספר חודשים לטיולם שהחל באירופה. את הידיעה הביא הכתב לירן תמרי. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
11: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
11: כוכבית 6188.
10: בשעות הקרובות התחזקו הרוחות הצפוניות לאורך מישור החוף. מחר תחול עלייה קלה במידות החום.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
11: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: להרשמה כוכבית 6188.
10: את החדשות הביא לשידור אסף יוסף יחזקאל. עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
13: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
14: בחסות
15: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
16: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות מרשים.
17: עם ישראל מודים על הנס ואומרים בוקר וערב שמע ישראל.

כאן אסף גרנית, ובמטבח שלי יש חוקים ברורים. צריך לתת כבוד לחומרים, לדייק על המילימטר, ולא לוותר על כלום. לכן בחרתי בדקל קמילה, כי זה לא רק מטבח, זו בדיוק העוצמה שהבית שלכם צריך.

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה, ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. מבוא סיוון 8, קריית גת. 08-681-0263. ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. אורחים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.

תשע דקות אחרי השעה 2, שלום לכם מאזינות ומאזינים. אתם על רדיו דרום, היי דידי לוקלי. 7 באוקטובר 2026, כ"ו בתשרי התשפז, יום רביעי בשבוע. 7 באוקטובר, אבל 3 שנים אחורה, 7 באוקטובר 2023, 6:29 דקות בבוקר. תאריך שעד אותו רגע היה בשבילנו עוד תאריך בלוח השנה, שבת, רגיל, שמחת תורה, בוקר של חג. ומאז, כשאומרים 7 באוקטובר, כולנו יודעים בדיוק למה מתכוונים. והדבר המוזר הוא שכל אחד מאיתנו זוכר בדיוק איפה הוא היה ב-7 באוקטובר ב-6:29 בבוקר. אני זוכר איפה הייתי. אני די בטוח שאתם זוכרים איפה אתם הייתם, כי כל אחד שאני מדבר איתו זוכר. יש אנשים שזוכרים את הרגע שבו הטלפון צלצל לשאול אם הכל בסדר, יש מי שזוכר שרץ אל הממד, יש כאלה שזוכרים את האזעקה הראשונה, יש מי שהיה בבית עם הילדים, מי שהיה בדרך, מי שהיה באותו בוקר פשוט נעלם לנו מהחיים. באותו בוקר בשעה 6:29, 6:29 הפסיקה להיות שעה. היא הפכה לזיכרון, לתמונה, לקול ולשם. זה הפך להיות אמא, אבא, בן, בת, חבר, אהובה. והיום, 3 שנים אחרי, אולי הדבר הכי חשוב שאנחנו צריכים ללמוד ביום הנורא הזה, הוא כמה אנחנו צריכים אחד את השני. כי באותו בוקר, כשהכל התפרק במדינה, לא שאלנו מי ימין, מי שמאל, מי מזרחי, מי אשכנזי, לא שאלנו למי להצביע, לא שאלנו מאיפה הוא בא. פשוט עזרנו. אנשים קמו בבוקר, פתחו את הבית שלהם, רצו דרומה, מבלי לדעת אפילו לאן הם הולכים. הם רק ידעו שיש מי שצריך עזרה בעם הזה, והם רצו לשם. כל אחד לקח רכב, אחד הביא אוכל, אחד טיפל בפצוע, אחד יצא להילחם, ואחד פשוט חיבק מישהו שהיה צריך חיבוק. כי ברגעים הקשים באמת, אנחנו מבינים שאין לנו אחד את השני. יש לנו רק אחד את השני. ואולי זאת גם המשימה של כולנו כאן היום. לא להסכים על הכל. אנחנו לא חייבים. לא חייבים להסכים על הכל. אבל לזכור שאפשר להתווכח ועדיין להיות אחים. אפשר לחשוב אחרת ועדיין לדאוג אחד לשני. אפשר שיהיו לנו דעות שונות. לא צריכים אחדות דעה, אבל צריכים אחדות. אפשר להיות שונים ולהיות עם אחד. כי השבעה באוקטובר לימד אותנו כמה כואב כשאנחנו מפורקים. ואולי מה שאנחנו חייבים לעצמנו ולמי שאינם איתנו היום, זה ללמוד מחדש איך להיות. 7 באוקטובר 2023, תאריך אחד, שעה אחת, עם שלם שזוכר. וכל אחד מאיתנו נושא בתוכו תמונה אחת מהבוקר ההוא, והתמונה הזו לא תיעלם לעולם. אבל אולי לצד הזיכרון של מה שאיבדנו, בואו נבחר גם לזכור מה גילינו. שכשאנחנו ביחד, אנחנו חזקים יותר. ושום דבר, שום דבר לא חשוב יותר מלהחזיק אחד את השני.

יש לי חלום של אמיר בן עיון בגרסה מיוחדת, רמיקס מיוחד, סול אנד פאנק הרבה יותר. 16 דקות אחרי השעה 2, מאזינות ומאזינים, עד השעה 4 אנחנו נהיה איתכם גם עם סיפורים מרגשים שאני בחרתי למצוא אותם ולספר לכם על, על גיבורים, אפילו אפשר לומר גיבורים בעל כורחם, אנשים שלא לא חשבו שהם יהיו גיבורים, לא רצו את הטייטל הזה, אבל ביום השבעה באוקטובר עשו את מה שבני אדם נאצלים עושים והפכו לגיבורים. אלה סיפורים שנספר לכם במשך השעתיים האלה. גם אבק כוכבים יהיה לנו, גם ספורט, כי גם עולם הספורט נפגע בצורה די קשה בשבעה באוקטובר, אם זה ספורטאים או אוהדים של קבוצות שהיו בנובה או חיילים. ואנחנו נהיה איתכם עד לשעה 4, מאזינות ומאזינים. די-ג'י שי בניטה על המוזיקה, אלעד בובלילה על ההפקה והספורט, איציק יעקובו והעורך שלנו, גלב תדירוב על הצד הטכני, ענבל בן עמי על ייעוץ מוזיקלי ועריכה, אפיק אוריאלי על קדמים, על פרסמים והשטאפים, לילך נגיד, העורכת הראשית. אני די-ג'י הררי, הרדיו זה אני, ועד השעה 4 אנחנו ביחד איתכם.

במילואים. עורכת הדין היא קמבצית, עושה משמרות באוגדה. אחיה איש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהל

0: מסתתר חייל.
1: התקווה 6.
0: מוכן להציל את העולם.
1: כל פעם מחדש אני שומע את השיר הזה, אני אומר, אלוהים, כמה הוא נכון. אתה נתקל מדי יום ברחוב, באנשים, בכל מיני מקצועות. רובם צנועים אגב, ולבושים לך הכי רגיל שבעולם. אחד הוא כזה ואחד הוא אחר. וכשמגיעים לשיחה, הרי בישראל, תמיד השיחה היא איפה שירת בצבא. מה עשית, איפה היית. ופתאום אתה מגלה גיבורים מהצנחנים, מגולני, קצינים, מיחידות מיוחדות. ואנשים שביום יום הרגיל שלהם עושים הכל. לבנות המדינה הזו, וכשהם מגיעים לצבא, הם גיבורים. הם אותה חומת מגן שלנו, אל מול כל האזור העוין הזה שבו אנחנו חיים. טוב, אנחנו ננסה לשלב בתוכנית היום, בין התוכנית הרגילה לבין הדברים הכל כך מיוחדים בתאריך הזה של 7 באוקטובר. אבל כוכבים, זה כשאנחנו משמיעים לכם איזה קטע מוזיקלי, שיר, ואתם צריכים לנסות ולזהות מי הזמר, מה השיר, וזה מצטרף למארג של כל השירים שאנחנו משמיעים השבוע. ביום ראשון השמענו לכם את אבי טולדנו, אתמול נדמה לי השמענו לכם את ליאור פרחי, והשאלה מי נשמיע היום באבק כוכבים.
2: ועכשיו, אבקו, הקלאסיקות של המוזיקה הישראלית.
1: בוא נשמע.

אוקיי, כן, זה, עצרנו פה כדי שלא תדעו. יש לי תחושה איכשהו שכדווקא הילה מטבריה תפתור את זה בשנייה, למה היא אלופה במוזיקה, אבל אם אתם יודעים, שלחו לנו וואטסאפ קצר למספר הוואטסאפ שלנו, 050-7-888-657. 050-7-888-657. וואטסאפ קצר אם אתם יודעים מי הזמר, מה השיר. אני לא יודע אם הילה מזרחי יכולה להשתתף בזה, כי היא יודעת הכל פשוט, ויש אומרים שהבית שלה יש יותר פרסים ממה שיש אצלי. אבל בואו אנחנו נראה. מי שר את השיר הזה? בואו.

0: הנשמות השקטות.
1: איך אני אוהב את השיר הזה ואיך אני אוהב את הזמר הזה. 050-7-888-657. יאללה, שלחו לנו וואטסאפ קצר. טיפקס, מחדשים את חיים אוליאל עם איש מכינור.

זה הביצוע של טיפ-אקס לשיר של חיים אוליאל מלהקת שפתיים, איש וכינור, על הילדות בסדרות. אני די בטוח שרובכם זוכרים את הסיפור ואת שפרה בוכריס. שפרה בוכריס, מפקדת יחידת הסיירות של מג"ב דרום ואימא לעשרה ילדים. באותו יום היא נסעה עם, עם הסגן שלה לכיוון הנובה, וכשהבינה שיש שם פצועים, הם הגיעו לשטח והם גילו רק גופות. כלי רכב וירי, ותחת הירי הזה הם החלו להמיס ניצולים ופצועים לרכב שלהם. הם עשו זאת שוב ושוב כל הדרך הזו, ושוב את הדרך עוד פעם בין אזור רעים לאורים. עכשיו דמיינו את הרכב הזה, רכב לבן של שפרה בוכריס, רכב משפחתי, לא נגמש, לא טנק, לא מסוק, רכב משפחתי. ובתוך הרכב יושבת שפרה בוכריס, מפקדת יחידת הסיירות של מג"ב, אימא לעשרה ילדים, והבוקר רק מתחיל. היא מקבלת דיווחים לא ברורים, יש פצועים באזור רעים, יש אירוע, אף אחד עדיין לא באמת מבין את המימדים. שפרה והסגן שלה נכנסים לרכב ונוסעים. ככל שהם מתקרבים, הנוף משתנה. הכביש כבר לא נראה אותו כביש. מכוניות, אשן, יריות, מראות שאדם לא אמור לראות בבוקר שבת, או לצורך העניין בכל בוקר שהוא. והם מגיעים לנובה, ושם שפרה מתחילה לעשות דבר שנשמע אולי כמעט בלתי אפשרי. להעמיס אנשים כמה שאפשר. פצועים, צעירים מבוהלים, אנשים שלא מצליחים להבין מה קורה, והיא נוסעת. היא מוציאה אותם, אבל אז חוזרת לאזור של רעים. ושוב, ושוב, ושוב, פעם אחר פעם. תחשבו רגע על הנסיעה הזאת. אתה יוצא מאזור שבו אנשים מסתתרים בשדות, מאחוריך יושבים צעירים שעד לפני כמה שעות רקדו, ועכשיו הם פצועים ושותקים ורועדים, והמבט בעיניים השתנה. ואתה יודע שברגע שתוריד אותם במקום בטוח, אתה יודע שאתה צריך לחזור, כי יש עוד צעירים שזקוקים לעזרה. שפרה סיפרה שהיא הסתכלה על הצעירים האלה, ומה שעבר לה בראש זה האימהות שלהם. היא אמרה את זה במילים מאוד פשוטות. אנחנו מחזירים כמה שיותר ילדים לאימהות שמחכות להם בבית. ואז מגיע הפרט שקורע את הלב. היא מספרת שהם ראו צעירים שוכבים מתים, וליד אחד מהם היה טלפון, והטלפון צלצל. ועל הצג כתוב אימא. הטלפון ממשיך לצלצל, ואף אחד לא עונה. אתה יכול רק לדמיין את שפרה, מסתכלת על המסך הזה, אימא אחת לעשרה בצד אחד של הטלפון, ואימא אחרת בצד השני, שרוצה נורא שהילד שלה יענה לה. ביניהם יש כמה קילומטרים של גיהנום, גיהנום שלם. השפרה חוזרת לרכב, נוסעת, מורידה ניצולים, וחוזרת שוב במשך שעות. שפרה עצמה אמרה אחר כך, אל תקראו לי גיבורה. אל תקראו לי גיבורה. וזה אולי המשפט הכי חזק בכל הסיפור הזה. כי לפעמים, כמו שאמרתי קודם, האנשים שעשו מעשי גבורה לא מרגישים שהם עשו משהו יוצא דופן. הם פשוט ראו מישהו שזקוק לעזרה והחליטו לא לעבור הלאה. שפרה חזרה בסוף הביתה להסיר את הילדים שלה, עשרה ילדים שלה, שחיכו לאימא שלהם, אבל היא כבר ידעה. גם היא וגם הצעירים שהוציאו משם. אף אחד מהם כבר לא יחזור להיות בדיוק האדם שהוא היה לפני אותו בוקר. זו שפרה בוכריס, מפקדת הסיירות של מג"ב באזור דרום.

0: שלומי שבת ופבלו רוזנברג, אל תדאגי לי אימא, תוך המופע המשותף שלהם בלייב אקספו. 34 דקות אחרי השעה 2, אנחנו בהפסקה קצרה, מיד נחזור לאחר הפרסומות.
1: נכנס לי עכשיו לעין
2: פרסומות.
3: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצהל. תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב. פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
4: כאן אסף גרנית, ובמטבח שלי יש חוקים ברורים. צריך לתת כבוד לחומרים, לדייק על המילימטר ולא לוותר על כלום. לכן בחרתי בדקל קמילה, כי זה לא רק מטבח, זו בדיוק העוצמה שהבית שלכם צריך.
5: מטבח

0: קרוב ומשובח זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
1: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.

0: אגב מוכבוט המבט בעיניך. יש איתנו את קרמית מרחובות על קו הטלפון. שלום קרמית.
1: שלום דידי.
0: מה שלומך?
1: יום קשה.
0: יום קשה מאוד, 7 באוקטובר. בדיוק דיברתי על זה בהתחלה, עד כמה לפעמים תאריך יכול להיות תאריך, כשאתה מדבר עליו, 7 באוקטובר, 20 באוקטובר, 20 בינואר, הוא תאריך, ופתאום כשקורה משהו כל כך משמעותי, שנוגע בך, שנוגע בקרובים אליך, ונדמה לי שבישראל, בגלל שאנחנו מדינה קטנה, אין כמעט משפחה, בדיוק. אין משפחה שזה לא נוגע בה, בין אם זה בן משפחה, או בין אם זה שכן, או ידיד, או כל דבר אחר.
1: אז דידי, אני משתפת אותך בד בבד.
0: כן.
1: אני בת למשפחת גהלי במקור, ואנחנו איבדנו 3 חיילים.
0: גלי, מוכר לי, אני שמעתי את השם.
1: אז איבדנו את ירין גלי, קצין בסיירת גבעתי. איבדנו את אפיק טרי, שניהם מרחובות. ואת גור קיאטי בלבנון.
0: גור קיאטי בצפון, אני זוכר.
1: נכון.
0: באותה כניסה עם הקצין.
1: שלושתם קוראים למשפחת קיאטי, למשפחת גהלי.
0: גהלי, כן.
1: כן, וזה יום קשה. זה יום מאוד מאוד קשה. שהבני דודים שלי מתמודדים עם אובדן של הילדים.
0: הילדים האלה שנהרגו בעזה, הקצין בגבעתי.
1: כן, ירין גהלי. וטרי. ואפיק טרי.
0: הם נהרגו בעזה?
1: כן, ירין לצערי נהרג בדוט. כן. ואפיק נהרג שהם היו בפשיטה לבניין, והם נכנסו והיו מטענים שהתפוצצו. והם קבורים אחד ליד השני, יש קבר אחד של חייל אחר מרחובות שמפריד ביניהם. זה סיפור, אנחנו
0: המדינה.
1: משפחה אחת מיני רבות, וזה הסיפור שלנו.
0: כמו שאמרתי, אני לא מאמין שיש משפחה אחת שזה לא נוגע בה בצורה כזו או אחרת, בין אם זה בני דודים, אחים, אבות, נכון, אמהות.
1: נכון.
0: לכולם.
1: אבל יחד עם זאת אני רוצה להזכיר ולהגיד שאנחנו ממשיכים, חוברים יחד לעם ישראל כשאפשר וכשצריך, מאמינים בצדקת דרכנו, ובחוסר הברירה שלנו, וכן, גם משחקים, גם משתעשעים.
0: כן, את יודעת, יצא לי לשבת, אחת התופעות אחרי כל 3 שנים של המלחמה, אחת התופעות שפשטה בארץ, כמעט בכל מקום, אתה רואה את זה, זה הסטיקרים של נכון. חיילים ומשתתפי הנובה שנהרגו והמשפחות שלהם עשו להם סטיקרים עם תמונה שלהם ומשפט אחד, או שהם אמרו

0: הוא או שמייצג אותם. אתה יושב בבית קפה וכל בית הקפה בכניסה שלו מלא במדבקות כאלה, אתה מסתובב ברמזורים ואתה רואה את זה, כמעט בכל מקום זה ניבט אליך.
1: בידי, וזאת הדרך של החיילים ושל המשפחות להעביר מורשת.
0: אבל אם יש משהו אחד שמשתף בין כל המשפטים שאני קראתי, היה תחיו את החיים עד תום.
1: נכון.
0: לחיות את החיים ולמצות אותם כמה שיותר בשמחה. וזה, אני מרגיש מין סוג של צוואה שמשאירים לנו, עם כל הכאב הגדול, לחיות. כל אחד מאיתנו חווה אובדן.
1: ואיזה דור חכם, ואיזה דור ערכי.
0: מאוד, מאוד, מאוד.
1: ואיזה דור מסור.
0: ולכן גם חלק מהעניין שלנו הוא גם מצד אחד להביא את הסיפורים ולזכור ולדאוג שלא ישכחו את הגיבורים האלה, ומצד שני להמשיך ברדיו ולעשות דברים שמעלים חיוך ועושים טוב, כי אנחנו חייבים להתרומם, חייבים.
1: נכון, נכון מאוד.
0: טוב, במעבר אחד.
1: תודה לך על ההזדמנות להזכיר אותם. במעבר אחד.
0: במעבר אחד, בוא נשמע רגע. תן לי.

0: השקטות.
1: כן, נעצור את זה פה, מה את אומרת?
2: אז בואי לאלת של ליאור ייני, שלדעתי נפטר השנה, אם אני לא טועה. אבא של שירן ייני,
1: כמובן.
2: נכון,
1: רוקדים עם כוכבים. נכון, מכבי תל אביב, כן.
2: ואנחנו עדים שרופים, ואם הבן שלי יובל עכשיו שומע שאני מדברת עם מועד מכבי תל אביב, אז הוא מתעלף בבית.
1: כן, כן, כן, מעבר לעניין של ליאור ייני עצמו, היה גם שחקן וגם זמר נפלא. הוא אבא של שירן ייני, שנתן שנים יפהפיות במכבי תל אביב, וטובות, ובכלל בחור מאוד איכותי. והשיר הזה, אני מאוד אוהב אותו, התמימות של אילת, של פעם, של הלגונות, ושל התקופות שהיינו יורדים לאילת, באמת כדי להנות מהעיר הדרומית היפהפייה הזאת, ומהשמש ומהכל. בואי נשמע קצת משהו.
2: הם יחזרו, דידי.
1: מה, אני מקווה מאוד.

0: מבינה? אני חושב על קרמית, על הטקסט, ואני אומר, לצערי הרב, המון צעירים של היום לא יבינו מילה ממה שהוא שר. מילה, הם ישאלו אם זה בעברית, כי זה לא...
1: נכון.
0: טוב. קרמית, יקירה שלנו, אני רוצה לפנק אותך בכמה דברים, בסדר?
1: בסדר גמור.
0: אני אשמח לתת לך גם קרם גוף וגם בוסם של ג'יוואגו המצוינים והאיכותיים מאוד, וגם יש לך ילדים?
1: יש לי בת 20 שמחכה לגיוס מאור, כן. וילד בן 16 שחולה כדורגל.
0: הם כבר גדולים. אז לילד בן ה-16, כן. בוא ניתן לו חולצה של פייר קרדן מפריס סן-ז'רמן. ממש ממש ממש, איזה כיף. וזהו, ואנחנו תשמרי את השיר הזה, כי הוא יצטרף לשירים שהיו ביום ראשון, שלישי, והשיר שיהיה מחר, ולכולם יהיה מכנה משותף. ואם תדעי ותעלי לשידור, מכונת קפה של אספרסו קלאב תהיה בדרך אלייך עם קפסולות ועם הכל.
1: תודה רבה, דידי, אתה נהדר. תודה רבה. שנה טובה שתהיה לכולנו. אמן.
0: אמן, אמן. רק שלא נדע יותר שכול כזה. אמן. שלא יהיו לנו צרות.
1: אמן ואמן. תודה רבה.
0: ביי ולהתראות. ביי ביי.

זה ליאור ייני, בואי לאילת, אילת של שנות ה... 70-80 אני חושב, ברגע שהתיאורים האלה של המקומות והלגונות וכל הדברים מסביב. ליאור יני הוא הפתרון שלנו, תרשמו גם אותו עם כל השירים שעשינו השבוע, עם עוד שיר שיהיה מחר. טיים אביתר בנאי בביצוע שלו לשיר של משינה.

נתקלתי בסיפור על רב סרן רז פרץ, קראתי אותו בשקיקה, דמיינתי אותו ואמרתי שאני חייב לספר לכם. דמיינו גם אתם, מוצב כיסופים, בוקר של השבעה באוקטובר, מחבלים נכנסים ומולם קבוצה של חיילים. אבל בעצם המציאות הרבה יותר קשה ממה שהמחבלים חושבים. אין צבא גדול, אין מאות חיילים. יש מספר קטן של אנשים, ובתוך כל הדבר הזה נמצא גם רב סרן רז פרץ, מפקד, והוא מבין משהו די מהר. הוא מבין שאם כולם, כל החיילים שאיתו, שהם לא הרבה, יישארו בתוך המיגונית, המחבלים יגיעו עליהם. אז רז עושה דבר שנשמע כמעט, מה אני אגיד לכם? עושה דבר שנשמע כמעט הפוך מכל אינסטינקט של הישרדות. הוא יוצא החוצה אל המחבלים לבדו, מנהל קרב מול עשרות מהם. הוא מסתער, הוא יורה, הוא פוגע, הוא ממשיך להילחם, והחיילים שנשארו במיגונית מאחוריו רק מסתכלים עליו, והמחבלים מסתכלים עליו. והמחבלים מתחילים להבין משהו לא נכון. הם חושבים שיש שם הרבה חיילים חמושים, כי רז פרץ מדלג ממקום למקום ויורה ומתחבא ויורה ממקום אחר. המחבלים חושבים שיש שם הרבה יותר חיילים חמושים. רז יוצר להם מראית עין של כוח גדול בהרבה מהכוח שיש שם באמת. ומה שקורה אחרי זה, זה מדהים לא פחות. החיילים שנמצאים מאחוריו מספרים שהלחימה שלו מחוץ למיגונית הצילה את חייהם, כי המחבלים התרכזו רק בו, ברז. והוא בעצם באיזשהו מקום הפך את עצמו למטרה. והמחיר של זה, אתם מבינים מה זה המחיר? אתה יודע כשאתה יוצא לדבר כזה שהם רבים המחבלים. אתה יודע שאתה לבד יחסית עם נשק. אתה יודע שאם אתה יוצא, יכול להיות שלא תצליח לחזור למיגונית. אבל אתה גם יודע מצד שני שאם אתה נשאר בפנים, אולי הם ייכנסו אל כל החיילים שנמצאים שם. אז רז יצא, ורז נפל בקרב, אבל לפני שהוא נפל הוא הספיק לעשות עוד דבר. היו לו חברים שהיו בנובה. הוא הצליח ליצור איתם קשר תוך כדי הקרבות שלו, ואמר להם לברוח. תברחו, אמר להם, מחבלים בדרך. אפילו שלח להם הקלטה של הירי כדי שיבינו מה קורה. אותם חברים מהנובה ניצלו, ורז נהרג, רז כבר לא חזר. אגב, 5 חודשים אחרי מותו של רז, הוא היה אמור להתחתן עם נועם. היה תאריך כבר, 7 במרץ 2024. חתונה הפכה לזיכרון, וזה אולי הדבר הכי קשה פה. כי רז עצמו, פרץ, לא היה רק מפקד. הוא היה בחור צעיר שאהב מוזיקה, חברים, אהבה גדולה הייתה לו, חיים שלמים לפניו. ואותו בוקר, רז בחר לעמוד ביניהם לבין המחבלים. בין החיילים שלו לבין המחבלים. לפעמים אתם יודעים, גבורה זה לא רק לנצח בקרב. גבורה זה פשוט לגרום לאויב לחשוב שאתה הרבה יותר גדול ממה שאתה, עד שאנשים מאחוריך מספיקים לברוח ולחיות. וזה גיבור אמיתי. רז פרץ, יהי זכרו ברוך.

כמה הכאב הזה הוא לא רק נקודתי, גם הסיפור של רב סרן רז פרץ, אביו של רב סרן רז פרץ, שקצין בכיבוי, לא יכול היה להמשיך לעבוד אחרי האובדן הגדול של הבן שלו.

ואולי כדי להבין כמה זה יום של זיכרון וכאב, אני קורא עכשיו במאקו. קובי פרץ, הזמר, קיבל הצעה להופיע הערב ביום הולדת 70 של איש עסקים צרפתי בצרפת, שמארגנים לו 100 חברים, ונורא רצה את קובי פרץ להופעה הערב, ותמורת ההופעה הזו הם היו מוכנים לשלם סכום גדול מאוד של 100,000 יורו, כולל, לא כולל, טיסות, הלנה בבתי מלון, צוות וכל הדברים מסביב. 100,000 יורו להופעה של קובי פרץ, וקובי סרב. הוא אמר, אני מאוד מודה על ההצעה, אבל בשבעה באוקטובר, ביום כזה של כל כך הרבה כאב ושכול בעם שלי, אני לא מופיע בתאריך הזה. קובי פרץ ביקש לכבד את זכר הנרצחים, את המשפחות השכולות, את כלל אזרחי ישראל, וקובי אמר שהוא מאמין כי מתוך האחדות, החוסן והערבות ההדדית, אנחנו נמשיך להתחזק. כסף הוא דבר חולף. ולכן הוא ויתר על ההצעה הזו, ולא יצא להופיע היום, בגלל שזה 7 באוקטובר. מגיע לו שפו גדול מאוד לקובי פרץ. שלוש עכשיו. כמה אהבה. כמה אהבה.

0: קובי פרץ, כמה אהבה, כמה כבוד לאיש הזה על הדבר היפה הזה. אנחנו יצא לפרסמות, חוזרים מיד.
1: בי, בי, בי, בי, בי, בי, בי, בי, בי, בי, בחורף.
2: נכנס לי עכשיו לעין.
1: פרסמות.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
5: בום! באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
6: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
7: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
8: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתא, ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתא. זה הזמן. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
7: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
9: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
10: רדיו דרום מזמין אתכם להאזין בכל יום חמישי לשעתיים של מוזיקה בערכת די-ג'יי אירן דבורה. מוזיקה שתגרום לכם להתרגש, להשתחרר ולרקוד. חמישי מ-10 עד חצות, כאן ברדיו דרום. קבענו?
11: רדיו דרום.

0: שעה שנייה שלנו, 10 דקות אחרי השעה 3. היי דידי לוקלי ברדיו דרום 95.8 FM, 97 FM, אפליקציה של רדיו דרום. כל הצוות שלנו כאן איתנו לשעה השנייה עד לשעה 4, וזה הזמן שלנו לספורט. אלעד בובליל איתנו על הקו, על הקו, באולפן.
1: שלום לשלום.
0: לא בדיוק על הקו, באולפן, כן.
1: על הקו של האולפן.
0: כן, מה העניינים?
1: ברוך השם, ברוך השם.
0: בוא נתחיל קודם במשחקים. אתה, יצא לך לראות הערב את מסי?
1: ראיתי את לאו מסי, לא בלילה, יש גבול, אבל כן, שני שערים ובישול לחלוץ, לא חלוץ, אבל לשחקן הטוב בהיסטוריה, אין על זה עוררין, הדיון הזה...
0: שני שערים הוא הבקיע, אני לא ראיתי.
1: לא, הוא עם שני בישולים, ושער בפנדל, מנצחים 3-0 במונומנטל, האצטדיון של ריבר פלייט בבואנוס איירס, האצטדיון מלא, 90,000 איש, אני בטוח שראית את התמונות מבואנוס איירס, העיר צבועה ועמוסה באנשים, כדי לחלוק כבוד לאיש, הוא באמת השחקן הגדול ביותר בהיסטוריה, או אחד הגדולים בהיסטוריה.
0: ספר לי דברים כאילו יותר, הוא בכה, הוא מכה כפיים.
1: אז כן, אז בוא נגיד זה ככה, כבר בדקה העשירית עצרו את המשחק כדי למחוא כפיים, המון המון זיקוקים, הוא מאוד מאוד התרגש גם בטקס שנערך לו לאחר מכן, עם כל השחקנים הוא הזיל דימה או שתיים, בוא נגיד את זה ככה, מאוד מאוד מרגש, כל החברים שלו עטפו אותו בנבחרת, וסופה של תקופה באמת טובה, פשוט תקופה טובה.
0: בנבחרת.
1: בנבחרת, יכול להיות שגם עוד מעט גם בקריירה האישית, אבל כן, בנבחרת הוא נפרד, כשהוא הצליח להביא לנבחרת הזאת פעמיים קופה אמריקה, ומונדיאל אחד בלתי נשכח ב-2022, בקטר, וואו, איזה שחקן אדיר.
0: בהחלט כן, והוא ייזכר בהיסטוריה. יחקק בהיסטוריה. אני דווקא רוצה ביום הזה, ב-7 באוקטובר, אתה יודע, גם בנובה וגם בקרב החיילים, אנחנו עם של כדורגל, אנחנו עם שאוהבים כדורגל מאוד, אוהבים ספורט באופן כללי. אני הכרתי את ליאור אסולין, זכרו לברכה, שחקן כדורגל, אחד הטובים שהיו, הסתובב בכמה וכמה קבוצות, הייתה לו תקופה שהוא שיחק בראשון לציון יחד עם החתן שלי לימים, אז ממש היינו קרובים, והוא נרצח בנובה יחד עם חבר שלו שהוא נסע לשם ביחד איתו, עם יבלונקה. ואני יודע שלהפועל באר שבע, אחד האוהדים השרופים של הפועל באר שבע, בן כהן,
1: כן, זכרונו לברכה,
0: כן, שנהרג,
1: נפל בלבנון בפעילות מבצעית שמה. אני יכול להגיד לך שביום ראשון אלינו שניים מהחברים שלו, שי ואביב, שסיפרו לנו בתוכנית הספורט על הדבר הכל כך מרגש שהם עשו למענו, וזה לפתוח באמת עבורו קבוצת כדורגל בליגה ג' על שם בן כהן, קבוצה שפעילה. אני יכול להגיד לך שזה רק מהסיפור שלהם מרגיש לך כמה בן היה מחובר לכדורגל, כמה הוא היה מחובר להפועל באר שבע, באמת ברמת הלא להפסיד אף משחק, ואם צריך, אתה יודע, אפשר להגיד את זה בסוג של הלצה, לשקר למפקדים שהוא חולה רק בשביל באמת לא לפספס איזשהו משחק בית או חוץ, וגם בהלוויה שלו שאני הייתי בה, אני יכול להגיד לך שהיו הדגלים של הפועל באר שבע, והיו גם אבוקות בגלל שהוא היה חבר בארגון האוהדים, וגם היום ולנצח יהיה הדגל שלו ביציע העידוד שלנו, בין איזה משחק בית או חוץ.
0: אגב, אותה קבוצת כדורגל שאתה אומר שהוקמה בליגה ג' דרום, על שמו קבוצת כדורגל להבים, נכון? כן. להבים בן כהן.
1: כן.
0: על החולצה של השחקנים הופיעה התמונה של בן כהן.
1: נכון.
0: איתה הם משחקים, וכל פעם לפני פתיחת משחק, הם עומדים ביחד השחקנים וקוראים בשמו, צועקים בן כהן.
1: נכון מאוד, וזה באמת מאוד מרגש, כי גם, באמת, גם באולטרס, אתה יודע, בלוטי פורוד, גם לזכרו של שייאל כנפו, זיכרונו לברכה, עשו לו מנואלה, אז באחד המשחקים, וגם לזכרו של בן כהן, עשו את שלטי הפריסה, ומי שלא מבין את זה, כמה כדורגל מחבר אנשים וכמה אנשים מחוברים לכדורגל, זה פשוט משהו מדהים, וזה מרגש כל כך, גם בנסיבות כל כך טרגיות האלה.
0: יודעים איך הוא נהרג?
1: אם הבנתי נכון, אני לא רוצה להגיד, אתה יודע, הבנתי שפעילות בלבנון, בדרום לבנון, התקלות שמה, ו... חבל, חבל, טובה בנינו. בנוגע לליאור אסולין, זיכרונו לברכה, אז הפועל באר שבע היום מוציאה פוסט. באוגוסט 2010, פתיחת עונת 10-11, הקבוצה מתארחת בצדון וינטר, למשחק נגד מכבי פתח תקווה, ועמוק בתוספת הזמן, מאור מליקסון מגביע כדור לתוך הרחבה ומוצא את הראש של ליאור אסולין. כל זה קורה בדקה 90, והוא נוגח את אחד מ-12 השערים שליאור כבש עבור הקבוצה באותה העונה, ופשוט מרגש לראות שזוכרים ומכירים ואוהבים, ואני מאוד אהבתי אותו. לא משנה איזה קבוצה הוא שיחק, הוא תמיד היה...
0: כן.
1: תמיד היה שמה, ותמיד ראית וידעת שהוא שמה.
0: שחקן מהיר מאוד.
1: חלוץ בחסד עליון, באמת. וחבל, באמת, אתה יודע, הוא הכדורגלן היחידי בשבעה באוקטובר, וכואב כל כך, למרות שכואב על כולם, כן, אבל אתה יודע. בעולם הקטן והצער שלנו זה גם...
0: ליאור עבר כמה וכמה דברים בחייו, לא פשוטים, לא קלים. אבל המוות בסוף השיג אותו במסיבת הנובה. אוהדי הכדורגל יזכרו אותו תמיד.
1: אוהדי הכדורגל זוכרים את כולם. גם אני בטוח שראית את המחווה של בני יהודה עם משפחת ביבס, עם החולצות לזכרם. גם אוהדי הפועל תל אביב עם התפאורה המצמררת של התמונות של אותם אוהדים שנפלו. וגם יש גם את הצדדים היותר שמחים, כשהגיעו לפה יאיר ואיתן הורן, הפועל באר שבע קיבלה אותם והאוהדים רק חיכו להם, רק שיחזרו ליציאה, וזה היה מאוד מאוד מרגש.
0: בכלל כל השילוב הזה שמצד אחד שלטים עצומים לזכרם של חיילים ואזרחים שנהרגו והיו אוהדי הקבוצה ביציאים, ומן הצד השני חטופים שחזרו, פדויי שבי, שחזרו מעזה, מהתופת, ומועדי כדורגל, בין אם זה הון, האחים הון בבאר שבע, לבין אמילי דמרי, והאחים ניר...
1: זיבי...
0: זיב, סליחה, זיבי, כן, ברמן.
1: דורון שטיינברכר, אוהדת מכבי חיפה, יש המון המון, וזה מצד אחד...
0: כדורגל מחבר את כולם.
1: כדורגל מחבר את כולם, וזה... אין מילים, זה באמת מרגש, ו... לא סתם אייל שער, שאין כמו אהבה של קבוצת כדורגל, אהבת יותר כמו את של קבוצת כדורגל, זה גם בסטיקר של בן כהן, זיכרונו לברכה. אין אהבה גדולה מזאת, זה האהבה הכי גדולה שיש לך בחיים, וזה מחבר קהילות שלמות.
0: במעבר חד, עוד משחקים שצפויים לנו השבוע?
1: אז הליגות חוזרות.
0: בשבת, כן.
1: כן, בשבת, אתמול קרואטיה רצתה... איך אומרים, קצת להמתיק את הגלולה אחרי ה-7-0 לאנגליה. הובילה כבר 1-0 על ספרד, אבל הפסידה בסופו של דבר 2-1 לאלופת העולם, שנשארת מושלמת. אנגליה, אני מזמין אותך אחרי שנעבור את היום הקשה הזה מחר לראות את התקציר של אנגליה נגד צ'כיה, תראה את השער העצמי הביזרי ביותר בתולדותיך. וביום שבת חוזרים לליגה, ללחם והחמה
0: שלנו.
1: כן, אנחנו נוסעים לנוף הגליל.
0: זאת תהיה הרמה שלנו, כן?
1: כן. ובנובמבר נדבר שוב על נבחרות ועל כמה שזה, רק נגיד גם למאזינים שאתמול הנבחרת הצעירה של ישראל מסיימת בטקו נגד נורווגיה, אבל לא מצליחה בסופו של דבר לעלות לפלייאוף היורו, מכיוון שהולנד מנצחת את בוסניה 4-0, וגיא לוזו נפרד מהנבחרת הצעירה. אחד הדיווחים אומרים שאופיר חיים יהיה זה שיחליף אותו. בוא נראה. בוא נראה מה יהיה עם זה.
0: אוקיי. ילד בובלי, תודה רבה לך, יקירי.
1: ביי, להתראות.
0: ביי, ביי, להתראות.
2: מדמון, אל הכדור. הנה זה עולה. מי מגיע? הכדור נלגח ומטייל.

0: עבר
1: חוץ מכדורגל.
2: חנן בן ארי. כן, אני צריך להוסיף את הסוף הזה של חוץ מכדורגל, אבל באמת, הבל אבל עם הכל הבל. פרסומות, נחזור מיד.

0: פרסומות.
1: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
2: עם ישראל מודים על הנס ואומרים בוקר וערב שמע ישראל.

0: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: אופטיקל סנטר.
4: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן. וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה, ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: כוכבית

אתמול היה אצלנו יואב יצחק, התארח בתוכנית, יואב יצחק המקסים. הנה מתנו דואט שלו עם אבנר גדסי, שנקרא עיניה קראו לי. אחד הדואטים היפים, לא הספקנו לדבר הרבה עם יואב יצחק, שעתיים, פתאום היה נדמה שזה קצר מדי, כי יש כל כך הרבה מה לדבר איתו, מה לשמוע ממנו, שירים שלו לשמוע. אז מדי פעם כמובן שאנחנו נשים עוד ועוד שירים. 3:30 עכשיו כאן ב-DD לוקלי, אחד השירים החדשים שיצאו בזמן האחרון, זה סבלימינל יחד עם נועם יעקובסון.

0: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד כתף אל כתף ברגעי הפחד
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב
0: אני זוכר איך בכינו נשבענו שנוהג שמעכשיו זה ישתנה
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשווא

סבלימינל יחד עם נועם יעקובסון. נועם יעקובסון, שחקן, זמר, אפילו חקיין של כמה דברים. ב-2023 הוא הפיק סרטונים על פרשת השבוע בשעה שעים ועל נושאים שעל סדר היום, ובשבעה באוקטובר הוא הוציא שיר שנקרא כמה שיש לנו להפסיד. כשאנחנו אחד כאן ב-2026 הוא הוציא שיר יחד עם סבלימינל, אם אתה איתי.

0: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
3: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתא, ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתא. זה הזמן. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
5: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
7: אופטיקל סנטר.

בשעות הבודדות של איתי לוי. עדן אלון לוי הייתה חיילת בת 19. לקח אתכם 7 באוקטובר 2023, 6 בבוקר, שמירה רגילה, היא חיילת, שמירה רגילה בבח זיקים. עדן נמצאת בעמדה יחד עם טירון, עם מדריכת טירונים. הם יחד בעמדה בכניסה לבסיס. 6:30, העולם משתנה. מחבלים חוזרים, חודרים לאזור, ופתאום זה כבר לא שמירה רגילה, מתנהל שם קרב. מהר מאוד עדן מבינה שהטירון שאיתה, א', צריך להגיע להזעיק עזרה, ב', הוא לא כל כך יכול לעזור לה. אז היא שולחת אותו לבסיס מאחורה, להזעיק סיוע, והיא נשארת. עדן לוי אלון, חיילת בת 19, נשארת לבדה בשער של הבסיס. תחשבו על הדבר הזה, היא שולחת אותו, והיא נשארת, ילדה בת 19, מול מחבלים. יש עוד חברים מהסגל שלה שנמצאים בנקודות אחרות והם מתחילים להילחם, והמטרה ברורה. המטרה ברורה, זה הטירונים. הצעירים שנמצאים מאחור, אלה שעדיין אין להם את הניסיון שלה, אלה שצריכים שמישהו יעמוד בינם לבין האש. ועדן ממשיכה להילחם, ועוד כדור, ועוד כדור, ועוד אחד, עד שבשלב מסוים לא נשאר לה מה לראות. כל התחמושת נגמרה. ועדן נפגעת ונופלת. עדן אלון לוי, כל מי שהיה איתה בבסיס, מספר על ילדה שמחה, מצחיקה, מלאת אנרגיה. אפילו אחותה מספרת שהיא לא הייתה טיפוס של חיבוקים. ועדן בכוח הייתה מחבקת אותה, תוך כדי צחוק היא מכריחה אותה להתחבק. ואולי זו התמונה שצריכה להישאר לנו. עדן היא לא חיילת, היא לא לוחמת, רק היא ילדה בת 19 שאהבה לרקוד, אהבה ספורט, אוהבת חברים, מחבקת את אחותה בכוח, ובבוקר אחד היא עומדת מול מחבלים כדי שילדים אחרים, הטירונים האלה, יחיו. זה אולי הדבר הכי קשה להבין בשבעה באוקטובר, כי מאחורי כל תמונה של מדים יש ילד או ילדה. מאחורי כל דרגה עומדת משפחה. מאחורי כל גיבורה כזו יש אימא שמחכה שהיא תחזור. ועדן לא חזרה. אבל הטירונים שעליהם היא הגנה עד טיפת נשמתה האחרונה, הטירונים האלה

אנחנו הילדים של חורף 23, חמלה ששרפו לה את הבית, מוסר שרפו לו את הראש, בצער רב ויגון קודר, פתאום המנהיגים שלי הפסיקו לדבר, חיללו לי את השבת והמשיח מאחר, זוכרת שאמרנו מתי זה ייגמר.

שאתה אל רחום וחנון, ערך אפיים מרב חסד. אז בוא תעזור לי לקום מתוך ייאוש, שנאה וגם עצב. מדברים על גאולה שתבוא, אני בינתיים רואה רק חורבן. אז בוא תדבר איתי אבא, לפני שתיקח גם...

הודיה יחד עם איזי, חורף 23. תוך כדי אני קורא כל מיני דברים, ואני כל כך שמח לראות שישראלים בעולם הפסיקו להיות האלה ששותקים ונמצאים במקום הרגוע, והם נמצאים במקום של לקבל ורק לא לעשות פרובוקציות. איזו פעילה אנטי-ישראלית בשדה התעופה בטוקיו הגיעה לשער הטיסה לתל אביב בכוונה, שם היו עשרות ישראלים שהמתינו, והתחילה לצעוק לעברם כל מיני קריאות נאצה והאשמות, אתם יודעים, כל הרצח עם והשטויות. הפעם הנושאים לא שתקו, והתגובה לא הייתה רפויה. הם פשוט התחילו למחוא כפיים, פצחו בשירה של עם ישראל חי, בכל הטרמינל, ולא נתנו לה להישמע בכלל, בפרצוף שלה. לאט לאט כך צריך לעשות בכל מקום, כולם, לא להתחבא, לא לעשות שום דבר אחר. פשוט לקום, לשיר להם בפנים, ולהראות להם, אנחנו לא מפחדים מכם, ואנחנו עושים את מה שאנחנו אוהבים. בא לי לשמוע קצת את אורנה ומשה דץ, הרבה זמן לא שמעתי. שיר של עמר דיאב במקור, תלה ממעק, אתה בליבי, אורנה ודץ.

אורנו משה דאץ, אתה בליבי, תמה לי מעק במקור. אני יודע שזה נקמה קטנה של ילדים קטנים, אבל זה עדיין מעלה חיוך על הפנים. אחרי סערת המשחקים מול אירלנד בכדורגל, הגיעה הנקמה הישראלית בערך הוויקיפדיה של אירלנד. מי שמותח את הערך בוויקיפדיה מוצא שהרפובליקה של אירלנד היא מדינה של ג'ינג'ים, תומכי טרור שמשחקים בקאקה. כן, הצליחו לשנות להם את זה, וזה השם שהתלווה. אני יודע שזה נקמה של ילדים, אבל מה נעשה? לפעמים הדברים הקטנים האלה עושים לנו את החם בלב. 8 דקות לפני השעה 4, ביום הכל כך קשה ומורכב הזה שלנו. 8 דקות לפני השעה 4, אנחנו כאן ברדיו דרום. עכשיו זה זמן של יור נרקיס בתוכנית שלנו.

בבקשה. למה בבקשה זה חזר בסוף? זה מה שאני שואל. ממש לקראת סיום, קצת מעץ ירוק מפלסטיק, כמה עלים ממנו. וכנית

0: זהו, נקווה שבימים הקרובים אנחנו נהיה בשגרה ונחזור לשגרה שלנו. תודה רבה לשי בניטה, לאלוי אלעד בובלי, לאיציק יעקובוב, גלב תדירוב, ענבל בן עמי, אפיק אוריאלי, לילך רגית, אני דידי הררי, הרדיו זה אני.
1: ניפגש מחר, זה לא סוף העולם.
0: ביי ביי.
2: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר מלכה 19, קרמי גת, מחכים לכם.
3: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. בום מקבוצת אלי להב.
4: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתא ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתא. זה הזמן, התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
6: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
7: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
8: אפליקציית רדיו דרום עם כל העדכונים בזמן אמת מכל מקום בעולם אצלכם בנייד. כל החדשות, דיווחים בזמן אמת, תמונות, סרטונים והקולות במקום אחד. הורידו עכשיו את האפליקציה החינמית שלנו מחנויות ההורדה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית גם בדיגיטל.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון. החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: אחר הצהריים טובים, השעה 4 באולפן משה שולדרמן. מטוסים של ארצות הברית ושל מספר מדינות אירופיות ביצעו לפני כשעתיים שלוש תקיפות נגד מחבלי דאש באזור חומס בסוריה, כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. עוד דווח כי כוחותינו חיסלו באמצעות רחפן מחבל חמאס בתקיפה שביצעו בעיר חאן יונס ברצועת עזה. מחבלים ערבים יידו אבנים על מתיישבים באזור הכפר בזריה בשומרון. תוך כדי יידוי האבנים זיהה אחד מחיילינו מחבל שרץ לעברו עם חפץ חשוד ונטרל אותו. בתום האירוע עצרו החיילים מספר חשודים והעבירו אותם לחקירה. טיסות החילוץ מדובאי שתוכננו להיום ולמחר בוטלו, כך הודיע משרד התחבורה. המשרד ציין שהסיבה לכך נעוצה בהחלטה של הרשויות באיחוד האמירויות לבטל את חלונות הזמן שהוקצו לחברות התעופה הישראליות. בתוך כך פועל בשלב זה משרד התחבורה מול כלל הגורמים הרלוונטיים בארץ ובחול על מנת להסדיר את המשבר ולאפשר את חידוש הטיסות בהקדם האפשרי. סגן נשיא פרגוואי הכריז על חמאס ומשמרות המהפכה כארגוני טרור. את הדברים אמר הדיפלומט הדרום-אמריקני במהלך פגישתו עם שר החוץ גדעון סער במשרד החוץ בירושלים, תוך שהביע סולידריות עם ישראל. השניים עבדנו בפגישתם בהרחבת שיתוף הפעולה המדיני והביטחוני בין המדינות וחתמו על מזכר הבנות בתחום הבריאות. בית המשפט גזר עונש מאסר עולם על ג'ייסון רודה, שהורשע ברצח בנסיבות מחמירות של ילנה גרנברג, זיכרונה לברכה, לפני 4 שנים ברחובות. בנוסף קבעו השופטים כי רודה ישלם למשפחתה של הנרצחת קנס בסך 258 אלף שקלים. פרשת מלי וליאל יהלומי, המשטרה מסרה כי השתיים עלו בשעה האחרונה על טיסה מאתונה וצפויות לנחות בקרוב בישראל. עוד נמסר שהן לא חשודות בפלילים ולכן לא צפויות להיעצר. כל זאת אחרי שהבוקר זוהו באופן שגוי כמי שנכנסו לנמיביה שבאפריקה. ספורט, הג'ודוקה הישראלית קרם פרימו העפילה לגמר אליפות העולם שנערכת באזרבייג'אן. זאת לאחר שניצחה באיפון את יריבתה ההונגרית בשלב חצי הגמר. קרב הגמר של פרימו בת ה-21 התקיים מאוחר יותר היום, בו תזכה הישראלית במדליית כסף או זהב. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחר יחסות.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
5: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
5: כוכבית 6188.
3: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה במידות החום.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
5: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: להרשמה כוכבית 6188.
3: את החדשות הביאו לשידור אסף יוסף יחזקאל וחיים גודס. עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
1: בחסות
0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.

היי, שלום, אחר הצהריים טובים, 5 דקות אחרי השעה 4 כאן ברדיו דרום, 95.97 FM, מרגישים בבית, אנחנו עם באים בטוב, אנחנו איתכם עד השעה 6, כמו בכל יום. לב קדירו והוא הטכנאי כאן באולפן, אני כפיר ולדמן, איתכם עד 6 כאמור. נפתח עם אושר כהן.

0: מיוחדת לעכשיו.
1: חודש הוא חודש המודעות הבינלאומי לסרטן השד, איתנו על הקו ענבל ארזי נועם, שלום.
2: היי, מה קורה?
1: בסדר. את יוצאת עם קמפיין, יצאת עם קמפיין ארצי, שאת יזמת להעלאת המודעות לסרטן השד. 9 שנים את עושה את זה. כן. בואי ספר לנו קצת.
2: אז בגיל 36 התגלה אצלי סרטן השד, ונאלצתי לעבור כריתה מלאה דו-צדדית, כימותרפיה והקרנות, ואחרי כל מה שעברתי, אמרתי, טוב, איך אני גורמת אנשים אחרות לא לסבול כמוני? והחלטתי, ישבתי עם עצמי והחלטתי מה אני עושה. אז אמרתי, באמת, מה החלום שלי? כמו שאני אומרת בקמפיין, החלום שלי להמשיך לגדל את הגוזלים, מה החלום שלך? שמרי על החיוך לכי להיבדק. ובאמת ככה יצא, והרבה גופים מדהימים ושלטי חוצות נרתמו אליי. ורמתי את הקמפיין, קמפיין מטורף, באמת, פרסומות בטלוויזיה, שלטי חוצות, אוטובוסים, מדיה.
1: איזה קמפיין? אנחנו, את יכולה להיות יותר ספציפית בדיוק? זאת אומרת, יש קמפיינים שאנחנו רואים בטלוויזיה? מתי ראינו לאחרונה את הקמפיין הזה?
2: קודם כל, כל חודש המודעות, שזה חודש אוקטובר עולה, בפרסומת אני אומרת בעצם מה החלום שלי, אני מפרטת יותר, שהחלום שלי זה להמשיך לגדל את הגוזלים, לראות אותם מתחתנים, גדלים וגודלים כמובן. וזהו.
1: מה החשיבות וכמה אפקטיבי ואת יודעת... עוזר מהשטח, ממה שאת מכירה, הקמפיין הזה.
2: תראה, נשים שרואות את הקמפיין הזה, אני עשיתי קמפיין שמאוד אישי ומאוד נוגע, כי אני מצולמת עם שני הילדים שלי. וכל שנה בעצם רואים אותם גדלים וגדלים. וברגע שאישה, אמא רואה את השלט עם הילדים שלה, אז היא אומרת, רגע, אני גם רוצה לזכות לראות את הילדים שלי גדלים. אני אלך לעשות בדיקה. והרבה נשים באמת פונות אליי ואומרות לי שבזכות השלט, הן הולכות ועושות את הבדיקה הזאת. ולפעמים זה גם מציל חיים, כי לצערי הרב, לפעמים גם מוצאים להם בזכות הבדיקה הזאת.
1: כן.
2: אז, אתה יודע, זה משהו שאני עושה ככה, בשביל משהו שעושה לי גם טוב, וגם יוצא לי הרבה פעמים לדבר עם נשים, שלצערי הרב גילו להם את הסרטן, ואז הן מדברות איתי, כי בשבילהם, כשהן מדברות איתי, הן רואות סוג של תקווה. הן רואות סוג של אור, שזה בסדר, שזה עוברים את זה, נכון? זה מאוד מאוד קשה. זה מאוד מאתגר, אבל בסוף עוברים את זה. בעזרת השם, אם את מוצאת את זה בזמן, כמובן. בעזרת השם. אני אומרת, גילוי מוקדם מציל חיים.
1: כן. מה מפה והלאה? איזה עוד שאיפות יש לך כרגע?
2: להעביר את המסר לכמה שיותר נשים, אתה יודע. כל פעם אני גם משתפת פעולה עם הרבה גופים. לדוגמה, השנה עשיתי שיתוף פעולה עם מועדון הכדורגל מכבי תל אביב. עשינו קמפיין לג'קטים ורודים בהשתתפות של פומה ושל מכבי תל אביב כדורגל שמאוד משתיעים בכל חודש למודעות. ויש לינק רכישה, אני, כאילו, הם שאלו אותי למי לתרום את הכסף, אז ביקשתי לעמותה שנקראת גם אני חליתי בסרטן השד, שזו עמותה של סרטנים נשיים. זו עמותה בעצם שליוותה אותי מהרגע שחליתי.
1: טוב, מעורר השראה ו... אני מקווה שהמסר עובר לכמה שיותר נשים ומציל כמה שיותר חיים.
2: כן, אני מאוד חשוב לי שידעו שלא יגידו לי זה לא יקרה, או אני צעירה מדי, או אתה יודע, כל אחד שבאמת שתהיה מודעת לגוף שלה, כי זה סופר סופר חשוב, כי אם את מגלה את זה בזמן, סיכוי ההחלמה שלך הרבה הרבה יותר גבוהים. באמת, אני אצלי במקרה שלי, אני הלכתי לרופא דרך אגב, אבל הוא משך אותי חצי שנה, אני עברתי בדיקות אולטרסאונד, ממוגרפיה, עוד כל הזמן אמר לי שזה תקין, והרגשתי שמשהו לא בסדר, עד שנהיה לי גוש ענק, עברתי רופא, שלחתי לביופסיה, ואז הגלה לי שם סרטן. אז מאוד מאוד מאוד צריך גם לא לוותר על הבדיקות הנחוצות. מאוד מאוד חשוב.
1: תודה רבה לך על המידע הזה ועל היוזמה שלך, ענבל ארזי נועם, ורק בריאות.
2: תודה רבה רבה לך.
1: ביי ביי.
2: ביי.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: בחסות נטו חיסכון, רשת המזון המשתלמת בישראל נפתחה בקרמי גת. סניף חדש ברחוב אסתר המלכה 19 קריית גת. כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות, 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצהל, תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
3: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
2: בום! כל מה שצריך לבית. נלחמים ביוקר המחיה. בום! באנו לעשות טוב. אתם חייבים להגיע כדי להאמין. כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. בום! מקבוצת אלי להב.
0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

0: יש לנו זמן.
1: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן. רדיו
2: דרום. עם ישראל מודים על הנס ואומרים בוקר וערב שמע ישראל.

0: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר מלכה 19, קרמי גת, מחכים לכם.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה, ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
4: ממא אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
5: מבוא סיוון 8, קריית גת.
4: 08-681-0263.
6: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
7: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
8: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
9: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

0: מאוד מורכב, ואת גם מהעוטף.
1: נכון, אז,
0: הרבה יותר מורכב, כי כל החיים שלכם השתנו שם. טוב, בואי ספרי לי קצת, קודם כל, על היום הזה, איך אתם עוברים אותו שם.
1: אז כמו שאמרתי, יום באמת מורכב, מסמן נקודה בזמן שהיא לא פשוטה. מהזווית האישית, אני חייבת להגיד שעבורי זה 3 שנים שהאדמה רעדה, ואני כאימא שחזרה לעוטף עדיין לא מרגישה שאני יכולה לישון בלילה טוב, ושיש לי תשובות למה שהיה באותו יום. וכמובן שזה יום שאנחנו זוכרים כל האנשים שהקריבו את חייהם, אתה יודע, אני ספציפית, הקרב של אסף ותומר וקיריל היה ממש ליד החלון שלנו מבחוץ. אסף חממי ותומר אחימס וקיריל ברוצקי, והם נרתמו עד הרגע האחרון. כנראה שבזכותם אנחנו בחיים היום. ואת נרצחי נירים ואת הכתופים שנרצחו, יום ככה כבד.
0: ובדרך לנירים השיר, איך את תקשרי לנו אותו?
1: בדרך לנירים בעצם נכתב אחרי הביקור הראשון שלי בבית. זה היה בערך חודש אחרי המלחמה, ואני באתי לקחת בגדים לילדים מהמלון באלת שהיינו בו. ופעם ראשונה אני חושבת הבנתי כמה קרוב היינו ללא לצאת מהממד בעצם. וחזרתי למלון וכתבתי בלילה פוסט ארוך שמתאר ככה את התחושות של לחזור הביתה. וכמה חודשים לאחר מכן, כשהיינו מפונים לבאר שבע, ואוזי קאט הכריח אותי לכתוב טקסט מקורי כדי שהוא יפיק לי. זה היה ההבטחה, ואני חזרתי לפוסט הזה וכתבתי את בדרך לנירים שיצא בהפקה של עומר שונברגר שבוע שעבר. אני מאוד מאוד אוהבת את מה
0: שיצא
1: ממנו.
0: ואיך שוב נגדל פה ילדים, ניקח אותם בלילה לראות כוכבים, חולמים על כבשים בלי אקדחים. פתאום, את יודעת, כל הפסטורליה ותמיד נכנס האקדחים, ואת יודעת, הדיסוננס הבלתי נתפס הזה בין האזור הכי יפה בארץ, לבין מה שקרה שם ומה שנמצא שם מעבר לגבול.
1: כן, אני חושבת שזה איזשהם מילים שעוברים בראש של הרבה הורים שחזרו עם ילדים לעוטף. זה גם השעיה, שזה כמובן מציאות שהיא מתרגרת בלי הפסקה, אבל גם כשמסתכלים קדימה וצריך, בסוף אנחנו, אני אימא ואני דבר ראשון ככה מסתכלת לילדים שלי שבאמת היום יום הוא נהדר וכיף וטוב ונראים זה מקום נפלא. אבל החלק הזה הוא חלק של בדיוק ה-95.5 שאני מדברים עליו, 95% גן עדן, 5% גיהנום, ואתה כבר יודע איך הגיהנום הזה היה נראה בשביעי. אז זה שאלות קשות, זה לא שאלות פשוטות. אני ככה חששתי להוציא את השיר הזה דווקא מהמקום הזה שהוא באמת שיר מאוד חשוף, והוא גם שואל שאלות שלי אישית, אני לא מרגישה שתמיד יש עליהם תשובות, אבל הרגשתי שזה מה שצריך לצאת, ואני שמחה שזה מה שעשיתי.
0: טוב, גולדי פוירשטיין, הס. הס או אס, אני מצטער, זה תמיד הס, אס, כן.
1: היו לנו, זה 3 לדעתי.
0: לא, כל אס או אס שעולים אצלי, את יודעת, זה כבר, זה 50-50. אני תמיד טועה.
1: זה בסדר, עד לסינגל הבא, יש לך לאלבום כבר זה.
0: כן.
1: זה באמת חשוב להזכיר שהשיר יוצא כחלק מהאלבום שעתיד לצאת בחודשיים הקרובים, בהפקות מאוד יפות, אלה יוגי ושל עומר סונברגר ושל ניצן אלון, ושאני מופיעה בתמוז ב-18 לאוקטובר.
0: יפה.
1: אופה, עם שירה וייסר המאממת.
0: בתמוז, איזה יופי.
1: הופעה מדהימה ומרגשת, וזה הזמן ככה, מי שרוצה נשמח לראות אתכם שם.
0: נפלא, שיהיה בהצלחה.
1: תודה כפיר, תודה רבה.
0: יאללה, בשורות טובות, ביי.
1: בשורות טובות.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: בחסות נטו חיסכון, רשת המזון המשתלמת בישראל נפתחה בקרמי גת. סניף חדש ברחוב אסתר המלכה 19 קריית גת, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם. מטבחי
3: השף, דקל קמילה.
4: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי. אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל. תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
5: רצועת הלילה של רדיו דרום, חכמים בלילה, ביום שני ראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל, ביום שלישי ברק לחיים עם הרב ברק כהן, ביום רביעי מחוברים לישראל עם הרב ישראל אורי. חכמים בלילה, תובנות מעשיות לחיי היום יום, כאן ברדיו דרום.
6: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
7: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
8: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
9: בחסות
10: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
11: עלם,
10: כפוף לתקנון.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום
1: בחסות.
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: אחר הצהריים טובים, השעה 5 באולפן משה שולדרמן. כוחותינו חיסלו בשעות הבוקר המוקדמות מחבל שהטמין מטענים שהובאו מבית החולים קאמל עדואן במרחב הקו הצהוב ברצועת עזה, כך אסף דובר צהל. יחד איתו חיסלו הכוחות מחבל נוסף ששימש כצלף והסווה עצמו כעובד הגנה אזרחית ברצועה. השניים קידמו בעת האחרונה מתווה טרור בתוך בית החולים ופעלו לשיקום יכולות הארגון. לוחמנו ממשמר הגבול זיהו לפני כשעה ערבי שנשא תיק חשוד במרחב הקסבה של העיר ג'נין, תוך שהתקרב ואיבה עליהם איום. זמן קצר לאחר מכן פתחו לעברו בנועל מעצר חשוד וירו בפלג גופו התחתון. ללוחמים שלום. טיסות החילוץ מדובאי שתוכננו להיום ולמחר בוטלו, כך הודיע משרד התחבורה. המשרד ציין שהסיבה לכך נעוצה בהחלטה של הרשויות באיחוד האמירויות לבטל את חלונות הזמן שהוקצו לחברות התעופה הישראליות. בתוך כך פועל בשלב זה משרד התחבורה מול כלל הגורמים הרלוונטיים בארץ ובחול על מנת להסדיר את המשבר ולאפשר את חידוש הטיסות בהקדם האפשרי. סגן נשיא פרגוואי הכריז על חמאס ומשמרות המהפכה כארגוני טרור. את הדברים אמר הדיפלומט הדרום-אמריקני במהלך פגישתו עם שר החוץ גדעון סער במשרד החוץ בירושלים, לצד הבעת סולידריות עם ישראל. השניים אף דנו בפגישתם בהרחבת שיתוף הפעולה המדיני והביטחוני בין המדינות וחתמו על מזכר הבנות בתחום הבריאות. בית המשפט גזר עונש מאסר עולם על ג'ייסון עודה שהורשע ברצח בנסיבות מחמירות של ילנה גרנברג זיכרונה לברכה לפני 4 שנים ברחובות. בנוסף קבעו השופטים כי עודה ישלם למשפחתה של הנרצחת קנס בסך 258,000 שקלים. פרשת מלי וליאל יהלומי, האם והבת ממודיעין נחתו לפני זמן קצר בנמל התעופה בן גוריון אחרי שהגיעו בטיסה מהתונה. מוקדם יותר מסרה המשטרה שהשתיים לא חשודות בפלילים ולכן לא צפויות להיעצר. כל זאת אחרי שהבוקר זוהו באופן שגוי כמי שנכנסו לנמיביה שבאפריקה. ספורט, הג'ודוקה הישראלית קרם פרימו הפילה לגמר אליפות העולם שנערכת באזרבייג'אן. זאת לאחר שניצחה באיפון את יריבתה ההונגרית בשלב חצי הגמר. קרב הגמר של פרימו בת ה-21 התקיים מאוחר יותר היום, בו תזכה הישראלית במדליית כסף או זהב. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
5: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
5: כוכבית 6188.
3: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה במידות החום.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין, שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
5: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: להרשמה כוכבית 6188.
3: את החדשות הביא לשידור חיים גודס. עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
1: בחסות
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
9: עלם
8: כפוף לתקנון.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן, כאן ברדיו דרום.
1: שעה שנייה של באים בטוב, תודה שאתם איתנו כאן. עד שש, הנה עודיה ואיזי.

אני זוכרת שפחדתי לעזוב את הדירה, שמישהו למעלה נרדם בשמירה, ולך תספר לעולם מה קרה כאן ומי יאמין לצרת הסברה. כמו יתומים, זוכרת שאחי שאלתי איפה אלוהים, ואני שאלתי מי בכלל דואג לחיילים, זוכרת ש...

של חורף 23. חמלה ששרפו לה את הבית, מוסר שרפו לו את הראש. בצער רב ויגון קודע, פתאום המנהיגים שלי הפסיקו לדבר, חיללו לי את השבת והמשיח מאחר. זוכרת שאמרנו מתי זה ייגמר.

איזה חבר. אומרים שאתה אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד. אז בוא תעזור לי לקום מתוך ייאוש, שנאה וגם עצב. מדברים על גאולה שתבוא, אני בינתיים רואה רק חורבן. אז בוא תדבר איתי אבא, לפני שתיקח גם אותי מכאן.

0: עכשיו שלום למיכל דליות, בעלים של מרכז מיכל דליות להרצאות, הדרכות ולימודים.
1: שלום, שלום וברכה.
0: שלום וברכה, טוב. ואני מאלה שכבר בשעות מאוד מוקדמות ב-7 באוקטובר נחשפתי ברשתות לכל הזוועות, ככה יצא, אבל אני ילד גדול. היום אגב, בעקבות, את יודעת, הסרט המכפיש, נאזה ומלחמת התעמולה, אז מפרסמים יותר תמונות ואת יודעת, תיאורים גרפיים על מה שהתחולל שם, איך שומרים על הילדים מהזוועות הללו כדי שזה לא ישפיע עליהם לרעה?
1: תראה, קודם כל, לא ממש אפשר להגן על הילדים. ילדים נחשפים לכל מיני דברים, לילד בין 2, 3, 4 עוד איכשהו. ילדים שהולכים לגן או בוודאי שהולכים לבית הספר, זה לא חושב אם זה כיתה א' או שזה כיתה דבר, ילדים האלה נחשפים לקטעי מידע כל הזמן, ואם לא יהיה שם מבוגר שהם סומכים עליו, אמא, אבא, סבא, דודה, מבוגר שהם סומכים עליו שיתווך, שידבר על הדבר הזה, תכף מדבר מה יגיד, אם לא יהיה מישהו שיתייחס לזה, הילדים תמיד יחשבו על זה באופן הרבה יותר גרוע ממה שזה באמת. כי ברגע שיש משהו באוויר, ברגע שנכנסים לחדר והמבוגרים משתתקים, או סוגרים טלוויזיה, או אומרים לו, לך מפה, לך מפה, זה לא בשבילך, ברגע שהדברים האלה קורים, הילדים מבינים שמשהו קורה. משהו קורה ומנסים להסתיר ממני. ואז תמיד הם יחשבו על דברים רעים אחרים. כל מיני דברים מעולמות הפחדים שלהם, או אולי שזה קשור בכלל אליהם, או משהו רק קרה במשפחה, או באיזה מקום אחר. לכן, הסיפור הוא בעצם התיווך, מה שאני קוראת לו, התיווך המידע הזה לילדים. עכשיו, אני רוצה רגע להגיד לך עוד משהו. אנחנו מספרים לילדים סיפורי זוועות מאז שהם נולדים. פורים זה סיפור זוועה. איך תלו את המן ואיך רצחו את ארבעת הילדים שלו.
0: נכון,
1: פסח זה סיפור זוועה.
0: מעניין מה שאת אומרת, ועדיין, כן.
1: כל המיתוס שלנו והאתוס שלנו יושב על רצו להרוג אותנו ושרדנו. העניין הוא שמאז השואה, גם השואה הייתה דילמה כזאת גם כן, שלפני זה שנתיים החליטו להכניס את לימודי השואה לגניר מירוניים. היה אז דיון, האם הם לא צעירים מדי לדבר על השואה? למה מורידים את זה מכיתה א' כבר גם לגן? עכשיו, אני לא אומרת אם זה נכון או לא נכון, אלא צריכים להבין שככל שהסיפורים האיומים האלה קרובים אלינו יותר, כך אנחנו יותר מעורבים רגשית, וזה יותר קשה לנו לשתף את הילדים.
0: הילדים, הרי לא כולם יתווכו. יש הורים שלא יתווכו, אנחנו יודעים את זה, אין מה לעשות.
1: יש הורים שלא מה?
0: שלא יתווכו, הם לא יתווכו, כי אין להם את הכלים, כי הם לא מספיק,
1: כי הם לא יודעים, כי הם רוצים להסתיר, כי הם רוצים לבנות על הילדים.
0: מה ההשלכות יהיה על הדור הזה?
1: תראה, את ההשלכות אנחנו כבר רואים. יש לנו ילדים ונוער בעיקר עם יותר חרדות, עם יותר תיקים, עם יותר אובדנות, עם יותר בריחה.
0: כן, חד משמעית יש יותר.
1: כן, אנחנו מלאים במספרים האלה. אני כל יום קוראת כתבה אחרת באספקט של ההשפעות של הדברים האלה. ברור, ברור. שמע, אני לפני 3 שבועות הרציתי בפני 400 הלומי קרב. היה אירוע של מצד הביטחון.
0: כן.
1: ולקחתי אותם למקום של הבית. איך זה, מה קורה להם? והשתמשתי שם בדוגמאות והדרכתי אותם. שמע, אנחנו חיים בתוך זה, זה ענן, שזורק על כולנו אפר או אבק. וכולנו בתוכו, בצורה כזו או אחרת. עכשיו, אפשר לקרצות לגונן על הילדים, אפשר להגן על נפשם הרכה, לא צריכים לספר להם את כל האמת, צריך לעשות את זה בהתאמה לטמפרמנט ולרגישות של כל אחד מהילדים שלנו. וכל הורי חייב לקחת איזשהו סוג של אחריות, אין פה משהו חיד, שהכל יהיה אותו דבר, לכולם אומרים את אותו דבר. לא יכול להיות. כל הורה שמכיר את ילדו ואת הרגישויות ואת הגיל יעשה התאמה לעניין הזה, אבל באיזשהו אופן חשיפה תהיה. זה עדיף שמישהו מבוגר שאמין על הילדים יתווך את זה ויגיד, ותמיד, ולא חשוב כמה דברים קשים אנחנו אומרים, המשפט האחרון תמיד כשמדברים עם ילדים וגם עם נוער, צריך, זה טוב גם לנו המבוגרים, אבל אנחנו כרגע עסקינן בילדים. המשפט האחרון צריך להיות משפט של אופטימיות ותקווה. Mm-hmm. יש לנו צבא חזק שמגן עלינו, או, ואנחנו תמיד מתגברים, או, אבל כבר יש הרבה זמן שקט וזה לא קרה כאן, כל מיני דברים כאלה. כן. זה צריך להיגמר עם איזשהו משפט אופטימי.
0: אופטימי ומרגיע. טוב, כן. תודה רבה, מיכל דליות.
1: בבקשה, כל טוב. המשך ערב שקט.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: עם ישראל מודים על הנס ואומרים בוקר וערב שמע ישראל.

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה, ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור
2: משכנתאות. הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
3: בום! באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום! בום! צריך להגיע כדי להאמין, מקבוצת אלי להב.
4: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
5: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.
6: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

הגיע מקריירה לטלוויזיה. עשרות אנשים. נקווה שיהיה שקט. אישה מאוד יפה, אני סוגר עם הכפתור, עם חץ, בתוך הלב. מתחיל הלילה השחור.

משהו בחיי הולך להשתנות. מעל אורות נאון, מעל לעיר בטון, אני רואה מלאך, והוא אומר לי, קח את שנות התשעים. משהו בחיי הולך להשתנות.

0: השיר שהיה צריך לזכות באירוויזיון האחרון, סליחה, לפני האחרון.
1: New day will rise.
0: New day will rise. יובל דיין עכשיו. מיובל ליובל.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
2: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל. תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה. בום! באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים! תמיד למחירי בום! בום! צריך להגיע כדי להאמין, מקבוצת אלי להב.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
0: אופטיקל סנטר, רדיו
4: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

עד כאן באים בטוב להיום, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, שתהיה לכם המשך האזנה טובה ושיעור רק בשורות טובות, נשתמע בעזרת השם מחר 4-6.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
2: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי.
3: הורים יקרים, פלנט באר שבע במבצע מיוחד בדיוק בשבילנו. הורים משלמים מחיר של כרטיס ילד, כרטיס לסרט רק ב-33 שקלים בקופה. כל סרטי הילדים האהובים במחיר מיוחד. האי הנעלם, וונדר דוג, אספן המשאלות ועוד. אז למה אתם מחכים? בואו לחוויה משפחתית מושלמת בפלנט. פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. תהנו.
1: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד. כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, קרמי גת, מחכים לכם.
4: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
5: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
6: עם ישראל מודים על הנס ואומרים בוקר וערב שמע ישראל.

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה, ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: בום! באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום! בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
3: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
6: קמצא ובר קמצא הם שמות גיבורי הסיפור על שנאת חינם ששררה בירושלים בימי סוף בית שני ושהובילה לחורבן העיר. בגמרא מסופר על אדם אחד מעשירי ירושלים שעשה סעודה מפוארת בביתו ושלח את עוזרו להזמין את קמצא שהיה מידידיו. העוזר הזמין בטעות את בר קמצא שהיה שונאו ואויבו של בעל הבית. התרגז בעל הבית כשראה את בר קמצא סנו נפשו בביתו, ולעיני כל המוזמנים גירש אותו בבושת פנים. אף אחד מהחכמים שהיו באותה עת בבית לא מחה על גירושו והלבנת פניו של בר קמצא. כנקמה הלך בר קמצא לקיסר הרומי והלשין כי היהודים מורדים בו, וכך החל חורבנה של העיר.
5: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
7: שמעתם מי חתם בהפועל באר שבע ואיזה שחקן צפוי לעזוב כבר בקרוב? כל העדכונים והדיווחים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית גם בדיגיטל. רדיו דרום.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב עלם, כפוף לתקנון. חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות מרשים.
3: ערב טוב, השעה 6 באולפן משה שולדרמן. כוחותינו חיסלו בשעות הבוקר המוקדמות מחבל שהתמין מטענים שהובאו מבית החולים קאמל עדואן במרחב הקו הצהוב ברצועת עזה, כך אסף דובר צהל. יחד איתו חיסלו הכוחות מחבל ששימש כצלף והסווה עצמו כעובד הגנה אזרחית ברצועה. השניים קידמו בעת האחרונה מתווי טרור בתוך בית החולים ופעלו לשיקום יכולות הארגון. לוחמנו ממשמר הגבול זיהו לפני כשעתיים ערבי שנשא תיק חשוד במרחב הקסבה של העיר ג'נין, תוך שהתקרב ואיבה עליהם איום. זמן קצר לאחר מכן פתחו לעברו בנועל מעצר חשוד וירו בפה לגופו התחתון. ללוחמים שלום. טיסות החילוץ מדובאי שתוכננו להיום ולמחר בוטלו, כך הודיע משרד התחבורה. המשרד ציין שהסיבה לכך נעוצה בהחלטה של הרשויות באיחוד האמירויות לבטל את חלונות הזמן שהוקצו לחברות התעופה הישראליות. בתוך כך פועל בשלב זה משרד התחבורה מול כלל הגורמים הרלוונטיים בארץ ובחול על מנת להסדיר את המשבר ולאפשר את חידוש הטיסות בהקדם האפשרי. סגן נשיא פרגוואי הכריז על חמאס ומשמרות המהפכה כארגוני טרור. את הדברים אמר הדיפלומט הדרום-אמריקני במהלך פגישתו עם שר החוץ גדעון סער במשרד החוץ בירושלים, לצד הבעת סולידריות עם ישראל. השניים אף דנו בפגישתם בהרחבת שיתוף הפעולה המדיני והביטחוני בין המדינות וחתמו על מזכר הבנות בתחום הבריאות. פרשת מלי וליאל יהלומי, האם והבת ממודיעין נחתו בשעות אחר הצהריים בנמל התעופה בן גוריון אחרי שהגיעו בטיסה מהתונה. מוקדם יותר מסרה המשטרה שהשתיים לא חשודות בפלילים ולכן לא צפויות להיעצר. כל זאת אחרי שהבוקר זוהו באופן שגוי כמי שנכנסו לנמיביה שבאפריקה. ספורט, הג'ודוקה גפן פרימו, בת ה-21, זכתה לפני זמן קצר במדליית כסף באליפות העולם בג'ודו שנערכת באזרבייג'אן. פרימו אמנם הפסידה בקרב הגמר ליריבתה היפנית, אך העניקה לישראל את המדליה הראשונה באליפות זו. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
5: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
5: כוכבית 6188.
3: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה במידות החום.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
5: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: להרשמה כוכבית 6188.
3: את החדשות הביא לשידור חיים גודס, עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
1: בחסות
0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב
8: עלם,
0: כפוף לתקנון.

0: בחסות.
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: ערב טוב מאזינות ומאזינים, מה שלומכם? אתם כאן איתנו, משדרת הספורט היומי שלנו ברדיו דרום, תדרים עם 95.8 ו-97 FM. אנחנו נדבר על ספורט היום, כן? אנחנו נדבר על הפועל באר שבע שלנו, נדבר אולי קצת על מה שהיה בנבחרת, נתכונן לקראת המשחק מול דבריה, ויש גם אלקמר, ויש המון דברים. אבל היום השבעה באוקטובר, וגם הספורט פגש את השבעה באוקטובר מקרוב, בכל כך הרבה היבטים ואספקטים, ועולם הספורט הישראלי גם איבד אנשים יקרים. אנחנו ממש ממש תכף נהיה עם אותה לסולין, אחותו של יורו סולין, זיכרונו לברכה. ממש תכף, נגיד הטכנאי שלנו גלב קדירוב, המפיק הוא אלעד בובלי, אני רותם שרון, לצידי גם באולפן, אודי כיסוס ואייל חטא, ואייל, מה קורה, ערב טוב.
1: שלום לכל הבאר שבעים ואנשי הנגב.
0: עובר אליך היום הזה.
1: כמו לפני יומיים, אתה יודע, גם לפני יומיים ציינו טקס, טקסים ואירועים. כן, זה היום השני. לא פשוט, לא קל, לא נעים. ונקווה שכמדינה, כעם, נפיק את הלקחים.
0: ממש אבל. אודי, מה קורה? אודי כיסוס?
2: אהלן.
0: איך אתה, אחי?
2: כמו שאייל אמר, יום לא קל. אני חושב שזה מסוג אתה יודע, הרגעים שכל הזמן צריך להזכיר לנו מול מי אנחנו מתמודדים, כי לפעמים אם אנחנו גולשים מספורט לפוליטיקה, אנחנו צריכים לזכור מי בצד השני. לפעמים, אתה יודע, מתרקחים קצת, וכן צריך ככה, וכן צריך ככה. צריך לזכור מי נמצא בצד השני.
0: טוב, אנחנו רוצים לפתוח את המשדר שלנו עם אורטל אסולין. היא אחותו של אור אסולין, שחקן העבר של הפועל באר שבע, חלוץ על, כן? והוא נרצח. בשבעה באוקטובר, במסיבת הנובה. איתנו על קו הטלפון, אורטל, ערב טוב.
3: שלום.
0: חלוץ על, זו הגדרה מעולה לאחיך, שעשה לנו המון טוב לועדי הפועל באר שבע. ביום כזה, תגידי, יש... כלומר, אי אפשר שלא לדבר עליו בהקשר של הכדורגל, וזה משהו שאת בסדר איתו? כלומר, שכל הווייתו היא כדורגל, ואנשים זוכרים אותו בזכות הכדורגל, את הולכת עם זה בגאווה, קדימה?
3: לגמרי בגאווה, הכי בגאווה, עושה איזה דבר או שניים בכדורגל הישראלי.
0: או שלוש, כן.
3: בדיוק, שגרם לנו לגאווה ענקית במשך כמעט 25 שנה. וברור שאנחנו מדברים עליו גם כאדם שהוא היה והאח שהוא היה, אבל הכדורגל הוא חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו ובשלו בפרט.
0: איך אתם בכל זאת... זוכרים אותו מעבר לכדורגל בקריירה שלו, את ליווית אותו, אני מניח, היית שם לצידו כמו המשפחה כולה.
3: אנחנו ליווינו אותו מהרגע הראשון, בכל משחק, בכל אצטדיון, בכל שמחה, בתקופות הטובות, בפחות טובות, והייתה גאווה ענקית להגיד שאנחנו משפחה של אסולין.
1: אני רוצה לספר לך, רותם.
0: נו, חיכיתי. היית במועדון של אליאור היה? לא.
1: לא, אבל הייתי בנובה בשנה הראשונה.
0: כן?
1: ב-2020, נגר לזה בתחילת 2024. עכשיו אתה כמו כולה, כמו רובנו, לא מכירים את הרוב הגדול של הנרצחים. רובם אנשים אנונים, כולם יקרים. זה מזעזע להיות שם, כן? זה ממש חוויה לא רגילה. ובכל זאת, איכשהו אחד הראשונים שנתקלתי בהם, אתה יודע, יש שלט כזה עם פרחים, לפחות מה שהיה אז, של ליאור אסולין, וואו, ועמדתי שם דקות בהלם, כי אתה רגיל לראות את ליאור אסולין בטלוויזיה, במגרש, אפילו שרנו
0: לו. חלק מההוויה שלך,
1: כן, ופתאום אתה רואה אותו כאילו, אתה אומר, לא הגיוני, לא נתפס, לא אמיתי. וכל כך הצטערתי כאילו, לשמוע, גם השבוע שמעתי... לדעתי זו הייתה אורטל, שלא ידעתי, ליאור, הוא נרצח, הוא כבר יצא מהנובה, נכון?
3: כן,
1: הוא כבר היה בדרך צפונה.
3: כן, הוא כבר היה 20 דקות נסיעה ליד מפלסים, וגם לצערי הוא נקלע
1: למערב מחבלים. כן, זה היה עצוב.
0: לודי, יש לך זיכרון מליאור אסולין והפועל באר שבע?
2: אני חושב שהפועל באר שבע העלתה היום סרטון וידאו, במשחק שהייתי בו, עם שער של ליאור אסולין עמוק בתוספת הזמן, מחזור פתיחה. זה היה בווינטר, אם אני זוכר נכון. זכינו, אתה יודע, לשמוח איתו, זכינו לחוות איתו רגעים, וזה ההיוודה על הרצח שלו בשביעי לאוקטובר, אתה יודע, כמו שאייל אמר, אתה יודע, לפעמים כשאתה שומע אנשים אנונימיים, אתה לא מקבל את הסתירה כמו שאתה מקבל אותה עם אנשים שאתה מכיר, בין אם זה משפחה, קרובים שלך, כן. או אם זה אנשים שהם מפורסמים, או שהם אנשים שהיו חלק איפשהו בעבר בחיים. כן, עצוב מאוד.
0: אורטל, איך אתם, איך המשפחה, איך הילדים של ליאור שלוש שנים אחרי, במיוחד ביום הזה?
3: קשה מאוד, לא מקלים. אתמול בעצם חגגנו יום הולדת מבלי שהוא כאן, וגם הייתה הזכרה. היום, השביעי באוקטובר, אנחנו פה עכשיו בטקס בנובה. ימים קשים, כל יום הוא קשה, והיום יותר מתמיד.
0: איך את חיית ההוויה הזאת שיש לו ילדים שצריך לדאוג להם, ולך יש ילדים שאת צריכה לדאוג, ויש לכם יש משפחה, ואת יודעת, חיים צריכים להמשיך איכשהו, אבל הם לא באמת ממשיכים, אז מה עושים?
3: זה באמת מה שמחזיק, ההבנה שיש לנו עבור מי להמשיך לחיות, הרצון שהוא היה רוצה שכולנו נמשיך את החיים שלנו בשמחה כמו שהוא חי, וזה מה שמחזיק אותנו.
0: קיבלתם, אני מניח, לא מעט פידבקים בשלוש שנים האחרונות מאוהדים, אוהדי כדורגל, של ליאור שחק בקבוצות שלהם, כמו השיחה שאנחנו מנהלים עכשיו. הוא הולך שעצמו, איך הוא... הוא היה מדבר על הכדורגל, על הקריירה בבית, זה משהו שהיה... הוא... הייתה הפרדה שהוא אחראי את זה 24-7.
3: הוא ידע, הוא דיבר, חיינו איתו כל הזמן, גם אם לא היה מדבר, אנחנו היינו מדברים.
1: מטפחה של כדורגל, כן?
3: לגמרי, 100% מהזמן.
0: היה תקופות שהכדורגל לא היה, לא היטיב עמו, נקרא לזה, את יודעת. כאילו, כמו שיש לכל שחקן בקריירה, כן? יש עליות ויש ירידות, אלו.
3: נכון.
0: שנים ממש ממש יפות, ואז שנים שהם קצת פחות היה באור הזרקורים.
3: נכון.
0: הוא מהצד, איך הוא חווה את זה?
1: רגע, ליאור אסולין, בואו רק נעשה סדר למאזינים, בטח יש כאלה צעירים. אסולין, לדעתי, התחיל במכבי הרצליה, נכון?
3: כן, התחיל במכבי הרצליה, ועבר למכבי פתח תקווה, בתר ירושלים.
0: גביע המדינה עם סכנין, אסולימה.
1: כן, כן, בסכנין הוא אליל, לדעתי, בסכנין הוא מלך. היו לו הרבה קבוצות, הפועל באר שבע הייתה עוד אחת מבין הקבוצות.
0: יש לי שאלה בתוך שאלה, קיבלתם פידבקים, קיבלת פידבקים בשלוש שנים האחרונות מאוהדי סכנין לדוגמה?
3: לא, וזה לא חסר לנו.
0: לא חסר לנו.
3: זה לא נעשה עד עכשיו.
0: כן.
3: השאלה הזו נשאלת כל הזמן, והתשובה...
0: חייב, כי את יודעת, הוא...
3: כן, שעשה שם היסטוריה, שלא תחזור על עצמה סביר להניח, אבל אין מה לתת להם במה, הם לא ראויים לו.
0: שאלה לסיום, כי אנחנו יודעים שאת בטקס, אני לא רוצה יותר מדי לקחת מזמנך. יש איזה זיכרון או רגע משפחתי עם ליאור שאת חוזרת אליו בתקופה הזאת, ביום הזה?
3: החיוך שידע להמיס לבבות ולשמח את כולם ולגרום לכולם להיות בשמחה מדבקת מסביבו, כל מה שהוא גרם לאלפי אוהדים בארץ ולגאווה שהוא העניק לנו כמשפחה, לא רק כשחקן, אלא מישהו היה טוב שבוע לצניעות, ואנחנו רוצים לזכור בעיקר את הטוב.
1: אוהבים אותו, באמת.
0: כן, באמת אוהבים.
1: באמת, זכו פה לטובה.
0: מליקסון, דובב גבאי, דוד רביבו עליהם. ליאור אסולין שם בחוד, היה באמת קבוצה נהדרת הרבה בזכותו. אורטל אסולין, אותו של ליאור אסולין, זכרו לברכה. חיבוק חם, תודה שעלית לדבר איתנו הערב.
3: ממש תודה.
0: ובשורות טובות רק, תודה.
3: תודה רבה, אמן.
0: טוב, נו, כן, כדורגל והחיים זורים אחד בשני, אצלנו גם פה כאוהדי הפועל באר שבע, יש לנו אוהדים, אוהדות שאיבדנו. בואו נדבר קצת ניוז, נדבר קצת על הקבוצה שלנו. הפועל באר שבע תחזור מחר מחופש.
1: עוד פעם חופש?
0: חוזרת מחופש, כן. לא, היא חוזרת מחופש, חוזרת, היא מתכוננת.
1: היא באמצע חופש, היא חוזרת לחופש.
0: לא, היא חוזרת מחופש, לא לחופש. הבנת?
1: לא ברור לי, לא.
0: בקיצור, מתכוננים שלנו ימים עמוסים, 16 ימים, 5 משחקים, 3 בליגת העל, 2 בליגה אירופית, בחוץ מול אלקמר וסנג'י לואש, תגיד, אייל, נו.
1: רגע, לא, קודם כל, באמת, הייתה פגרה לא רגילה. לא משהו ש...
0: ואנחנו בנובמבר ראשון פגע,
1: כן? גם מבחינת האורך שלה, המשך שלה, וגם כמות השחקנים, אתה יודע, אני ניסיתי איכשהו לעקוב בטלגרם, כאילו, בכל קצוות העולם.
2: לצערנו...
0: ג'וויניסט כבש.
2: לצערנו זה גם יהיה בנובמבר.
0: זהו, זה מה שם, נכון? לא טעיתי.
2: שבת אחת תהיה בלי נבחרת, היא לא קשורה, שבת שהיא... סוג של פגרת שזרוע, כאילו, יהיו צמד משחקי...
1: שבת והינפש, מה שנקרא.
2: יהיו צמד משחקי נבחרת, ולאחר מכן שבת שהיא...
1: ריקה.
2: סתם ריקה.
1: אוקיי. אני בטח יעשו שם איזה סיבוב חטא בגביע, לא?
2: לא, אנחנו חוזרים ישירות בשקטש, ואז לליגה.
1: בקיצור, עוד ארבעה ימים, עוד שלושה ימים, אנחנו כבר חוזרים לשגרה, יצאנו לפגרה עם ניצחון, קריית שמונה, אני מזכיר לך, ועכשיו אנחנו חוזרים לעירונית טבריה, ואז כמו שאמרת, בצמוד יש את שוב את הזירה האירופית, נקרא לזה המעיקה, המתישה, המיותרת, נהפכה להיות מיותרת, אני מרגיש כאילו שזה נטל על האוהדים, נטל על המועדון, בכל מקום דוחים אותנו.
2: אי אפשר ללכת לשום משחק.
1: כן, וזה כבר לא חוויה, זה סתם בשביל לסמן וי, ואולי לגרוף כמה מאות אלפי דולרים, אבל מבחינתי רוני טבריה הכי חשוב ביום שבת, זהו. זה גם ביחס למה שהיה בעונה שעברה, אתה זוכר שם, הייתה לנו מידע ברמת ההשפלה.
0: לא, אז באתי להגיד גם שאנחנו נדבר על זה אחרי הפרסומות, אם הפגרה הזאת היטיבה עם הפועל באר שבע, כי...
1: אפשר לדעת.
2: לא. היטיבה מבחינת הפצועים, כי היא נתנה זמן להושש את כולם.
0: וגם מבחינת איך שיצאנו לפגרה. אנחנו נצא להפסקה פרסומות ממש ממש קצרצרה, באמת, שתי דקות ואנחנו חוזרים.
4: בחסות המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: עם ישראל מודים על הנס ואומרים בוקר וערב שמע ישראל.

0: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
1: שנה חדשה, בית חדש. בדימונה, כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל. תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב. פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים, עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת, עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
2: בחסות
3: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: טוב, חזרנו, אתם איתנו, משדר הספורט היומי שלנו ברדיו דרום. אז הפועל באר שבע, היא תפגוש את עירוני טבריה ביום שבת, שעה 19:00 בטבריה. אנחנו זוכרים איך זה נגמר שנה שעברה.
6: באצטדיון בראל.
5: מה אמרתי? בטבריה, לא נורא. בנוף הגליל, סיים.
7: אולי בעונה הבאה בטבריה.
5: אולי בעונה הבאה. תשמע, טבריה זה באמת כמו חתול פרסי, אחי, לא משנה איך טלטלים אותה, מי, מה, היא נוחת על הרגליים. נכון? לא משנה מה יקרה, קבוצת נוחת על הרגליים. טוב, עוד יקרה, התחלנו לדבר לפני הפרסומות. איך הפועל באר שבע, לפי דעתך, כלומר, אתה יודע, לפני זה, שהפגרה הזאת עשתה טוב להפועל, כלומר, טוב שיצאנו לפגרה,
6: מצוין,
5: כי...
6: מצוין, מצוין. אני ללא עוררין הפגרה הבאה בצורה.
5: 2-0 על הפועל פתח תקווה, תיקו מול זגרב, ואז ניצחון על קאש.
6: וכולם ביכולת לא מי יודע מה.
5: כן.
6: הכל בעצלתיים, גם
5: זגרב כן היה סבבה, אבל...
6: וגם עם הרבה פציעות, וניב יהושע שמשרק בכל עמדה אפשרית, ולא חסר דברים. עכשיו אנחנו נקבל, אני מאמין, כבר במשחקים הקרובים, גם את רוטמן, גם את ונטורה.
5: יש לו הרכב מלא.
6: כן.
5: אין תירוצים.
6: כן, כן. השחקנים פרשים, אין מה לומר. חוץ מלדעתי אולי אליאל, שנשחק קצת בנבחרת.
5: מה נשחק בנבחרת? הם לא רצו, מה נשחק בנבחרת? אני רציתי יותר ממנו.
7: זה לא מדויק להגיד.
6: מאיזה בחינה?
5: למה לא?
7: פרשים אמרת.
6: כן, מאיזה בחינה לא נכון.
7: קודם כל אליאל, גם ניבי יהושע שיחק אתמול, החלוץ אוגריסה שיחק אתמול, ג'בוניס שיחק יומיים, בחבר'ה, במשחקים כאילו, אתה יודע...
5: בג'מייקה.
7: לא, לפנות בוקר, איך קוראים לו, אוגריסה שיחק נגד נבחרת קולומביה. נראה את ישראל עומדת מול קולומביה.
5: לא, אבל מה שהוא מתכוון זה לא, אף אחד מהם לא פצוע, כולם, אבל בסדר.
7: בסדר.
5: אבל אין בעיה, אבל כולם שירים.
7: פרד זה שחקן שהוא טרי, שהוא רגליים טריות. אף אחד לא רגליים טריות.
6: רוב הסגל, הכוונה, כמובן שהיו לנו נציגים בנבחרת, אבל שוב, אתה יודע, הם שיחקו...
5: לא, ואתה יודע מה?
7: גם הטיסות.
5: לא, סליחה, אתה יודע מה?
7: אתה יודע מה זה לבוא ממרכז אמריקה לפה?
5: אתה יודע מה? אני שמח ששיחקו. היה עדיף על חודש שלם שלא נגעו בכדור, לפחות הם הגיעו מול טבריה, ולא להם תירוצים. אתה יודע למה? כי הוא גרי שחק אתמול, וניב יהושע שחק שלשום. אז לא יגידו, הוא לא שיחק הרבה זמן.
7: שרון, אתה צריך לתכנן את ההרכב מול טבריה, בהתחשב למשחק.
5: למה יש לו 48,000 שחקנים בסגל?
6: נכון.
5: יופי. שינהל.
7: אבל לא תמיד הספסל, אתה יודע, מגלה את הרמה.
5: מי זה הספסל? הספסל זה אוגר איסוס זלטנוביץ'.
7: לא תמיד ההרכב השני משחק ברמה של ההרכב הראשון, והרבה, ראינו את זה כבר, אתה יודע מה, ראינו את זה
6: זלטנוביץ', זלטנוביץ' לא זומן לשום סגל, אם אני זוכר נכון.
7: זלטנוביץ', כן.
6: אז הוא יכול לפתוח ויכול לשחק כמעט משחק שלם, ומקסימום להכניס את איסט או את אוגר איסה, הכל בסדר.
5: פורסון היה בנבחרת?
6: לא.
7: הם היו פה, פורסון.
6: פורסון.
5: רק אוגר איסה ואיסט היו.
7: מהשחקנים הזרים,
5: כן. איך התרשמתם? אפרופו, כן? הוא לא פתח.
7: פתח אתמול דווקא.
5: הוא לא פתח?
7: גם יוני סטויאנו ביחסית עם אומס.
5: אוקיי, דווקא עקבתי. איך התרשמתם משחקני הפועל באר שבע בנבחרות השונות?
7: אבורומי פתח אתמול, שיחק כמעט 80 דקות. ניב יהושע, זה שחקני הרכב, חבר'ה.
5: איך התרשמת, אייל?
7: ממה?
5: משחקני הפועל באר שבע בנבחרת, כי הנבחרת אין מה לדבר.
7: בנבחרת או בנבחרות?
5: בנבחרות.
6: אני אדבר על הנבחרת קודם כל. אני חושב שאת גיא מזרח יצלבו סתם.
7: ברור.
6: סתם, לדעתי במשחקים שהוא שחק היה בסדר, עזוב שהוא שם אותו בעמדה של בלם שלישי לעתים, ורק שאתה יודע, כשאין קהל שומעים רק את הצעקות של רן בן שמעון, היה קל לו להיטפל לגיא מזרחי ולא לשחקנים השניים.
7: לא, רן מחזיק מגיא מזרחי.
6: כן, אבל אחרי שני משחקים הוא מחק אותו, לא נתן
7: כי
6: לו.
7: כי הוא נכנע לחצי מהתקשורת ומהמקורבים.
6: יפה, נכון, ובסוף לא... יש לו שם פרות קדושות, אנחנו יודעים מי אלה. אז אני חושב שגם מזרחי היה בסדר. אליאל, בסוף אנחנו ראינו גם במשחקים שהוא שיחק פה, במקום...
7: ונטורה.
6: במקום ונטורה נגד מכבי תל אביב, ראינו שהוא לא, הוא לא מספיק טוב כשש, ובגלל זה גם...
5: לא מסכים איתך.
6: רן העדיף לתת לניב להיות שש, ולא לאליאל, במשחקים שוונטורה היה חסר. ככה ש...
7: לא, היה משחק אחד... קודם, מה זה
5: לא
7: משחק?
5: לא מסכים איתך לגבי.
7: היה שני משחקים, אליאל אחד מהם ונטורה בשש. בעצמו היה חסר.
5: אליאל הוכח בעצמו בשש.
7: לא, אחד כמונה... מהם אליאל בעצמו היה חסר.
6: אליאל היה חסר, אבל אחר כך ניב המשיך כשש.
7: עוד משחק אחד, כן.
6: נכון.
7: עוד משחק אחד, כי הוא כבר היה טוב, אז מה, עכשיו נשנה את הפוזיציה?
6: נכון, ואז אני אומר שאם הפלסטר הזה שראינו שהפועל באר שבע עושה אותו, שתמיד אמרנו, אם ונטורה נפצע מי יהיה שש, ואז אמרו, אליאל יכול להיות שש. אנחנו רואים שזה לא...
5: הוא יכול להיות שש.
6: אני לא יודע.
5: הוא לא רוב קבוצות הליגה יכול להיות שש,
7: אבל זה לא לאורך זמן. זה לא העמדה הטבעית שלו.
5: הוא לא יכול להיות שש מול מכבי, ולא מול ביתר ומול חיפה.
7: לא, יכול להיות גם מול מכבי וגם מול אלקמר. העניין הוא שלאורך זמן, הוא לא מפריע את עצמו.
6: נכון, אבל לדעתי הוא לא בנוי להיות שש, הוא לא פיזי לרמה של שש, הוא יותר בא לידי ביטוי כשמונה.
7: אין שש בנבחרת ישראל.
6: לא, אני מדבר על הפועל באר שבע. בוא נעזוב את הנבחרת. אז לכן אני לא שופט אותו. גם את גיא מזרחי, כמו שאמרתי, לדעתי הוא היה בסדר. נחמיאס עשה, אתה יודע, נחמיאס, אנחנו יודעים מה נקבל ממנו, וראינו אותו בנבחרת. לדעתי הוא יותר טוב מרש שלמה, וגם
5: לא עונה.
6: מסטויאנוב?
5: רש שלמה פתח טובה.
7: לא, סטויאנוב מלך.
6: אני לא...
7: סטויאנוב מותק.
5: כן,
7: סטויאנוב הבלם, כן?
5: כן, כן.
7: מה זה תלהבת? אתה יודע, סולידי, שקט, נקי.
6: אוברייטד ברמות, אבל בסדר.
7: אם הוא היה בפועל באר שבע, היית אומר, וואו, איזה בלם. איך זה עובד אצלך?
6: לדעתי, שחקן של יחסי ציבור, אבל בסדר. אני לא...
5: מה יחסי ציבור? אבל הוא לא שחק בסדר.
7: ילד בן 12.
5: ילד בן 16 שחק בדינמו בוקרשט.
6: בסדר, ראיתי את הגול שעשו עליו נגד אירלנד, עזוב. זה לא לרמה.
7: בסדר,
5: זאת דעתי.
7: גם אליאל, גם אליאל פרץ עשו עליו גול נגד אותה אירלנד, אתה אומר. אין דבר כזה. זה היה משחק בלהות לכולם.
5: נו, כן, ונחמיאס עשה שם פנדל. עזוב.
7: דור פרץ עשה פנדל.
5: לא, מול...
6: עזוב, בוא נחזור לשחקנים של באר שבע. בנבחרות הצעירות ראינו את ניב כובש, היה די דומיננטי, גם אבו רומי. סטויאנוב ששיחק אתמול.
5: אבו רומי לא בן 23 כבר?
7: לא יודע, לא יודע, אבל אני חושב שיש שם אפשרות כאילו, היה לי על זה, למשל, למה אמיר גנח לא זומן?
5: למה?
7: שאני גם שואל, עד היום לא קיבלתי תשובה, לא כי הוא לא מספיק טוב, לדעתי...
5: מי פתח כנף שמאל בצעירה?
7: אתמול אבו רומי.
5: אבו רומי פתח בשמאל, ובימין?
7: לא יודע.
6: אבו רומי בן 22.
7: בימין היה, בימין מי היה? לא אוריאן גורן. אולי אוריאן גורן היה שם בימין. לא יודע.
5: אולי בגלל זה המגל אחלה זומן.
7: יש שם שזה עניין עם הגילאים שלהבנתי, אני לא מומחה גדול, כן? להבנתי זה התאריך של תחילת הקמפיין, הוא זה שקובע. ככה שאתה לא יכול באמצע הקמפיין לזרוק שחקן כי הוא חצה את הגיל המתאים. אבל יש מומחים ממני, גדולים ממני בתחום.
5: אני לא יודע, אני, המשחקים האחרונים של הפועל באר שבע לפני היציאה לפגרה, לא היו זזים, כן, כלומר...
6: היית על ידי הדלק.
5: ניצחת את הפתח תקווה, ניצחת את קאש, עשית תיקו מול אלופת קרואטיה, בסדר, כן. אני אומר סבבה, בסדר, אתה יודע מה, בסדר פלוס, אבל יכולת הייתה, היה על...
7: מה זה יכולת? אתה יודע...
5: הנקודות לקחת, גם דיברנו על זה שזה חשוב. לא, לא נחזור.
7: אני לא נעים לי להגיד את זה, בסדר? מכבי תל אביב לקחה אליפות. בסדר? כאילו אני מצטער שאני משמיע דעה לא פופולרית.
5: זה קשור לא פופולרי.
7: ברגע שהיא פירקה את הפועל תל אביב, פירקה את באר שבע, ולדעתי גם את ביתה ירושלים,
5: וגם את חיפה, את חיפה.
7: וגם את חיפה, כן? עזוב, זה רק עניין של מתי היא תיקח את האליפות.
5: אתה בטוח?
7: מה זה פתוח? אתה יודע, זה בטוח. זה ניסיון העבר מלמד כך.
5: אז מה יש לנו למכור העונה?
7: אלא אם עכשיו יקרה איזה משהו, לא יודע מה, איזה מאמן עוד פעם, ששם יטריד איזה מישהי בפאב, ואולי...
5: במונית, במונית.
7: במונית.
5: אז מה יש לנו למכור?
7: אז אולי יהיה לנו...
5: אז רגע, סגרת את
7: ה... לא, לנו יש, מה יש לנו? קודם כל יש לנו את אירופה. עד ינואר יש לנו אירופה. אירופה נהימה.
6: אם עד אירופה, עד סיום אירופה, אתה תהיה במרחק של עד 5 נקודות, יהיה אפשר, אתה יודע, אפשר לדבר. כרגע מכבי מאוד מרשימה. אני יכול להבין את אייל, עוד קצת מוקדם נקבוע, אבל תחשוב שאת כל המשחקים הקשים היא על הנייר עברה.
7: בוודאי, היא גם אין לה את אירופה, אתה כל יום בנתב"ג, אתה צריך...
6: ברבע יכולת, היא ניצחה את מכבי נתניה בנתניה.
7: והיא עוד לא עשתה את החיזוקים שלה, כי היא עוד מתכנת להביא עוד שחקנים, גם בינואר. חכה, אבל...
6: רק אם זה חופשים, כן?
7: כן, אני קורא כל הזמן, הם רוצים את זה, הוא אומר, מה, לא נסגר מועד העברות, כאילו מה נסגר אתכם?
6: אנחנו לא, אני לא אתעסק יותר מדי במכבי תל אביב, אבל ראית נגיד נגד מכבי נתן שברגע שנפצע ורלה ויצא, אז היה קשה להם, לא היה להם הרבה פתרונות, אבל להם יש כרגע מפעל אחד, מה שלנו היה יתרון בעונה שעברה.
7: אודי, על מה אתה מדבר, אחי? מה זה היה ורלה, היה קשה להם? אז אם לא ורלה, אז יש להם שם את אושר דוידה, ועכשיו הם הביאו את קניקובסקי, והביאו עוד את החלוץ הזה שלא מפסיק להפקיע, הסקולר הזה, ופתאום המגן הימני הזה, הבריטי, מה הוא, סקוטי, לא יודע מה הוא. תגיד, זה לא נגמר.
6: אני מבין את מה שאתה אומר.
7: דור פרץ, איך הוא שם גול? הוא יעלה ליציע, הוא ישים גול.
6: אני מבין מה אתה אומר, עוד מוקדם, אבל זה הולך לכיוון שאתה מדבר עליו.
5: אני לא יודע למה אתם ככה, אתם כאילו...
7: אנחנו נאבק על המקום השני.
6: אם הפועל באר שבע, אתה...
5: אני לא יודע למה אתה... תשמע, אם רן קוז'וך היה פה עכשיו, הוא היה סותר לך.
6: בסדר.
5: שאתה כבר כאילו סגרת את העונה... אנחנו, יש עוד איזה 100 משחקים, אתה כבר סגרת את הולדת האליפות למכבי.
6: אייל יחזור להיות קצת יותר אופטימי, אם היכולת תשתפר ב-100%, לא ב-50.
7: לא יודע, זה לא עניין של יכולת, זה עניין של לראות את היריבה. זה לא עניין שלנו. גם כש, אתה יודע, גם, אודי, בוא נודע להם, הם פירקו אותנו פעמיים העונה, פעמיים באלוף האלופים, לא נדבר על גמר הגביה, די נו.
6: כן, אבל המשחק נגד באר שבע פה, אתה קיבלת גול מאוד מוזר בדקה הראשונה, לא, אין קשר לשופט, וונטורה נפצע בדקה השלישית. מבחינתי זה כוכבית שלא על הניצחון שלהם, אלא כוכבית שלא הייתי
5: בסדר, אז אני אומר לך,
6: והם ניצלו את זה אטום, מה שנקרא.
5: אני אומר לך שמסתמכים על אושר דוידה וברלה, שיש לו אחלה פתיחת עונה, מסתמכים עליהם קצת, תופסים הם קצת יותר מדי. קניקובסקי הוא מעולה תמיד. קניקובסקי ודור פרץ, לא שמע אותי אומר עליהם כלום. אבל רז שלמה, ראינו.
7: אתה אומר, בוא נע.
5: סיסוקו, סיסוקו פה כבר...
7: אתה יודע, חגגתי שאוי רביבו עזב.
5: סיסוקו כבר פה 3 שנים, אז יש לו אחלה הבלחת עונה, תחילת עונה טובה. גם שהוא הגיע לו תחילת עונה טובה, ואז הוא נעלם. להזכיר לך, סבבה? יש להם אחלה פתיחת עונה, אתה לא שמעתי אומר לך, פירקו אותנו, פירקו את הפועל, ופירקו את חיפה.
7: בוא נגיד לך את דעתי.
5: אני רק אומר, לתת להם את האליפות כבר.
7: בוא נגיד לך את דעתי. בוא, אחי. בוא, תן לי 20 שניות, בסדר, להגיד. אני לא מרים ידיים, ואני לא מתייאש. למרות שאני חושב שמכבי תזכה באליפות, אני לא חושב, אני בטוח שמכבי תזכה, אני לא מרים ידיים. אתה יודע למה? כי אני, בניגוד להרבה אנשים אחרים, גם מקום שני זה טוב לי. איך אני איתך? ואני, גם אם נהיה בפלייאוף תחתון, אני אבוא לעודד, ואני אסע לטבריה, ואני אפרגן לשחקנים, ואני אחכה לאליאל פרץ בסוף המשחק, ואני
5: נשאר.
7: זה כן קשור, לא, תן לי לסיים, תן לי לסיים.
5: גם ירד ליגה אלף, אתה עודד, אז מה?
7: תן לי לסיים. כי יש רבים מועדי באר שבע, שאנחנו קוראים להם מועדי הצלחות, אנחנו רואים את המגרשים, אנחנו רואים את המשחקים, שכשהקבוצה קצת מאבדת מומנטום, הם נשארים בבית, והם לא ממלאים את טרנר, והם לא באים. ואני אומר, לא, אדרבה, באנגליה, גם ארסנל תהיה מקום שני, עדיין כל משחק זה אירוע, ויש פייט, ויש אנרגיות. לא כל דבר חייב להיגמר באליפות, יכולה להיות עונה מזירה עם מקום שתיים.
5: אתה צודק, אני איתך.
6: העונה רק התחילה.
5: אני איתך, לא כל עד שלנו נגיד האליפות כישלון.
6: העונה רק התחילה, פה באר שבע תעשה קמפיין טוב.
5: תודה על קולגה, תודה על קולגה, יון, מה אתה חוזר בך? אתה כבר בלטת על האליפות.
6: לא, אני אמרתי, פה באר שבע תעשה קמפיין טוב.
5: אוקיי.
6: תצטרך לשמור על כמה שיותר נקודות לא לאבד בליגה, כדי להיות רלוונטית להמשך הדרך, כי בסוף זה לא רק מכבי תל אביב. נכון שמכבי תל אביב ניצחה את כל היריבות, אבל יש העונה את הפועל תל אביב ואת מכבי חיפה שמתחברת, וביתר ירושלים שעוד לא, עוד לא התניע מנועים ולדעתי תתניע בקרוב, ויש את מכבי נתניה ופועל חיפה, קבוצות שעושות צרות, אז לא חסר, וקבוצות עוד יאבדו נקודות, גם מכבי עוד תאבד נקודות. מוקדם עדיין, נכון, מכבי נראה טוב, זה נראה כאילו היא הולכת לשייט, אבל לא יודע, אנחנו מחזור 5-6.
5: יש לך ב-12 ימים דבריה, אלכמר, פול ירושלים וסן ז'ילואז'.
6: יצא לך טוב המשחקים האלה על הנייר, אמורים, תשמע, עם כל הכבוד לא צריך להתייפף, המשחקים שיצאו במשחקים בין אירופה, יצאו נוחים.
7: נכון.
5: זה הפועל ירושלים.
6: אתה רק חוזר מסילואר עם מכבי חיפה בחוץ, בסדר גמור. אחרי חיפה לדעתי יש פגרה, אם אני זוכר נכון.
5: אחרי חיפה יש מכבי פתח תקווה.
6: כן.
5: ואז אופי קריטים, ואז הפועל תל אביב.
7: אבל לא אומר לך מתי פגרה.
5: בשמיני לנובמבר יש פגרה.
6: אז יש זמן.
7: זה עוד פחות מחודש. כל אלה אתה אומר בפחות מחודש?
5: כן. עד השמיני לנובמבר יש לך 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 משחקים. שמונה משחקים
7: בסגל ג' צריך להעלות.
5: שמונה משחקים הם פחות מחודש, ב-28 ימים.
6: ואז יוצאים לעוד שתי שבתות ללא כדורגל.
5: תשמע, רן קושור יצטרך לדעת לנהל את העסק, ולנהל את העסק טוב, ולהוציא את המיטב מהשחקנים בצורה כזאת, שאדריאן אוגריסה, אני לא יודע מה הוא יעשה, אני לא יודע מה הוא יעשה עם אדריאן אוגריסה, למשל, שחקן שאתה צריך שהוא ייכנס לעניינים, אבל מצד שני אתה גם לא רוצה לייבש את איגור זלטנוביץ'. אני לא מקנה כרגע ברן קוז'וך בבחירות שהוא יצטרך לעשות בסגל, אייל. תשמע, באמת לא מקנה.
6: זה, תראה,
5: ואני מזכיר לך שהביאו את פורסון, ומצד שני שחד גם את ניבי אושוע, אז מה אתה עושה שם? ומה אתה עושה עם העמדה של אמיר גנח, שיש לך שם, אתה רוצה להכניס את ג'ואב ויקטור לעניינים, אבל אתה יש לך את זי אחמד וגנח, שנראה טוב לקראת היציאה לפגרה.
6: זה צרות חיוביות, מה הבעיה?
5: זה צרות חיוביות שבקלות אפשר לפשל אותם.
6: לגבי אוגריסה, הוא פתח בשניים, שלושה משחקים, שהפועל באר שבע לא נראית מספיק טוב, לא קיבל את המצבים שלו, אני לא זוכר שהיה לו יותר מדי מצבים, כי גם לא נתנו לו.
5: לא.
6: ואם אתה זוכר את הפתיחה של זלטנוביץ' בהתחלה, לכן סבלנות, זה שחקן שיודע לתת שערים.
5: לא, סבלנות תהיה, אני ראיתי אותו מפקיע, זה לא העניין.
6: אבל אם כבר, אני גם הייתי רוצה לראות את איסט בעמדת החלוץ, גם בחלק מהמשחקים, ולא לתת לו להתייבש באגף, כי הוא גם תוקע את האגף, והוא גם לא מביא את התפוקה שם, וגם אנחנו מבזבזים את עמדת החלוץ לפעמים. אז אם יש לך הרבה משחקים, תשתמש בו גם כחלוץ.
5: יש שחקן שעוד לא גיבשתם עליו דעה, אצלי זה פורסון כמובן, של, לא יודע, אוגריסה לשם שינוי אייל, ראיתי אותו שנה שעברה, אני יודע שהוא שחקן מולי, יודע שהוא יודע להפקיע, פורסון, מה...
7: התאקלמות, רותם, גם אתה כשהגעת לרדיו דרום, לא מיד נבוא לך להגיש.
6: אתה ראית שבמשחק נגד הפועל פתח תקווה הוא סימן לרן, אתה ראית נגד הפועל פתח תקווה שהוא סימן לרן דקה 70 תוציא אותי, כי הוא הגמור. אני מקווה שהפגרה הזו גרמה לו להיכנס קצת לכושר יותר, עם האימונים שהפועל באר שבע, כי עוצמות וטאץ' ראינו שיש לו, גם במשחק באירופה, יש לו קצת עוצמות, יש לו קצת דברים, זה לא אותו אחד לאחד כמו קנגווה, ולא צריך לחפש שהוא יהיה תואם קנגווה, הוא יכול להביא דברים אחרים, ואנחנו...
5: לא, הוא לא תואם קנגווה, הוא לא קשור לקנגווה, אני גם לא רוצה שהוא יהיה תואם קנגווה, זה לא העניין. העניין הוא
6: שהוא לא שירק מספיק כדי שתגיד וואו איזה שחקן. ראינו שיש לו נגיעה טובה, יש לו בעיטה טובה, יש לו יציאה מהמקום, אבל הוא עדיין לא היה בכושר בשביל לבוא לידי ביטוי, והפועל באר שבע גם לא רצה כתלקיד. היא הייתה כבר במשחקים האחרונים קצת עייפה וקצת, אתה יודע, חסרת ביטחון אחרי המשחק נגד מכבי תל אביב, לאט לאט היא צוברת ניצחונות ומתחברת ומקבלת ביטחון מחדש, ואני מקווה שאנחנו נראה את זה במשחקים.
5: זה גם עניין, אייל, כי תשמע, הקבוצה לא נראתה איזה וואו, אבל לקחת הנקודות שלה, ניצחה את הפועל פתח תקווה, ניצחה את דבריה, צריכה לעשות תיקו, שוב אני אומר, אלופת קרואטיה, קבוצה מאוד חזקה. נראה לי אם תשאל את רן קוז'וך, הוא לא יחרטט, הוא יודע שהיכולת לו וואו.
7: בגלל זה התפלטתי מהשאלת פתיחה שלך. אמרתי, מה, עכשיו, בדיון שאנחנו מנהלים, השאלה הראשונה שאמרת, שאלת פה, זה על היכולת. אמרך, מה זה משנה היכולת? לקחנו נקודות, הצגנו, הוצאנו טקו מקבוצה, מאימפריה באירופה.
5: סליחה שקוטע אותך, לא, זה דווקא בקטע של כבר התחלת להתניע.
7: מתי?
5: אחרי, נגיד לקראת דבריה, כבר צברת ניצחון שני, ועוד אחרי תיקו, אחרי ההפסד שספגת, ואת לא תרצה לחודש הפסקה.
7: אבל אני אגיד לך, הפר אני אומר לך, אני אמנם לא הייתי כל כך בעניינים, אבל אחרי המפלה מול סבך, המפלה הפסיכולוגית, המנטלית,
5: כן,
6: באתי להגיד את זה גם.
7: היינו צריכים חופש. וזה לא יתאפשר לנו. אז אולי עכשיו קיבלנו את הביחור, מה?
6: כי אתה דיברת שהתנעת והיית בפיק אחרי הניצחון, אחרי הניצחון על בלגרד, ואז כשניצחת 2-1 במשחק הביתי את סבח, היה איזשהו, כולם דיברו גם בתקשורת, הפועל באר שבע פייבוריטית לאליפות, הפועל באר שבע נראית מצוין, ואז שהגיע מפלה גם ברמה המנטלית וגם ברמת הפציעות. מה, שלושה
7: יומיים אחר כך היית כבר נגד הפועל רמת גן חוץ. נכון. אחר כך היה לך מכבי, ואז עוד פעם.
6: וקיבלת ממכבי טרחה.
7: נכון, לא אחרי, היה לנו
5: אחרי זמן. אחרי זמן לעבד.
6: אז לכן אני אומר, הפועל באר שבע בונה מחדש את הביטחון שלה, ולאט לאט, עכשיו הוא המבחן במשחקים האלה, כי אם הפועל באר שבע תמשיך לא לראות טוב, ותמשיך לקרטע ולאבד נקודות, אז התסריט שיאלתי הרבה
7: היום
6: מקודם.
7: היום בבוקר, הוא בדרך לעבודה, אתה יודע, אני נוסע באוטובוס בבוקר. אני מריץ מחשבות, אני אומר, מעניין מה קוז'ו חסה כל הפגרה. אני לא יודע, כי אני דמיינתי, כן, הרצתי את השרידים, שנבוא למשחק נגד טבריה או נגד אלכמר עם איזה תרגיל חדש.
5: בקרן?
7: או בקרן, או בנייח, או בנייח, או בהתקפת מעבר.
6: בחלק הראשון?
7: משהו, משהו שאני אומר, וואלה, רן, תעשה לנו ריגושים.
6: בחלק הראשון של הפגרה, הקבוצה הייתה בחופש. בחלק השני, כולם כבר התחילו לחזור, וכולם מחופשה.
7: שקשה היה לעשות את זה בלי כל הסגל.
6: נכון, ואנחנו, אתה יודע, בלי רוב הסגל שזה שחקני הנבחרות.
5: אולי זה יישמע מוזר מה שאני אומר, רן קוז'וך, לפחות מאיך שאני רואה את הקבוצה, ואיך שאני, כבר הוא, זה 3 שנים בחיים שלנו, כאוהד הפועל באר שבע, הוא לא מאמן, נראה לי, ש... איך נקרא לזה, מתכונן לקבוצה, ננסה להבין מה אני אומר, כלומר,
6: שאנחנו נשחק את הכדורגל שלנו בכל מקום.
5: בדיוק, זהו, הוא לא עכשיו, לדבריה נתכונן ככה, ולאלכמר נתכונן ככה.
6: זה מכבי תל אביב מענישה אותנו כל משחק.
5: נכון.
7: קצת נאיבי, אבל בסדר.
5: נכון, אתה צודק, יש לזה טאפס אנד דאונס, אין מה לעשות. מצד אחד, הסיסטם עובד, אתה יודע שאתה תקבל מה שתקבל, וראית את זה שנה שעברה, שגם במשחקים, כלומר, משחקים איזה, אתה יודע ששום דבר לא הולך, הוא ממשיך לדחוף,
7: אני חייב להגיד לך משהו בהקשר הזה.

0: מקצועי.
1: זה ברור.
0: אתה יודע איך אני גיליתי את זה?
1: זה ברור שאתה צריך.
0: אתה יודע איך אני גיליתי את זה? עם הפדיחה, נקרא לזה, עם הטמטום, אני יכול לקרוא לזה טמטום, שקרה עם איתי חזות. הוא רצה שהוא יישאר, אבל איתי החליט ללכת, שרק בשבת קודם הוא פתח בהרכב, ושם הבנתי שקושוך אהוב, מוערך, אבל הוא לא מספיק להגיע לכל המקומות בסגל. כאילו הוא לא מספיק... הוא לא יכול להשאיר את יכול להיות שתוך שלושה ימים איתי חזות, שהוא שחקן מסומן, כן? לא תגיד איזה שחקן בקצה הספסד של הנוער. שחקן מסומן, פתאום מוותרים עליו לאשדוד? לא, לא. לליגה לאומית? יכול להיות שהפועל באר שבע, הפועל באר שבע המפוארת, משאילה שחקנים לליגה שנייה? אני לא מקבל את זה, סליחה. לא מקבל את זה. וזה מראה שיש פה בעיה בניהול המקצועי, כי איתי חזות היה צריך להיות בליגת העל. בליגת העל, זה המקום שלו.
1: זה, לא אתה צודק. לא, עניין הוא, זה לא שהוא שאל.
0: אשדוד זה צמרת ליגה לאומית, וואו.
1: לא, יאללה, אני איתך. יאללה, אני איתך.
2: אני גם מסכים. אני חושב שהוא היה חייב להיות מושאל, אבל אתה צודק.
1: לא, לא לאשדוד, אחי. לא לליגה לאומית.
2: נכון.
0: מרה בריינה, מרה בטבריה, מרה בפועל ירושלים,
1: כל קבוצה שמשחקת בליגת העל, יאללה.
0: כן. אז שם הבנתי שאין לנו מנהל מקצועי, ורן קוז'וך לא מספיק פנוי כדי לתת את עצום את לב לשחקנים האלה שהולכים לו לאיבוד, והיום זה איתי חזות. למזלנו אמיר גנח צלח את אתה יודע, את הוויתור עליו, והוא כבר כנראה ימשיך מפה הלאה לתחנה אחרת טובה יותר.
1: מה זה צלח את הוויתור עליו?
0: לצערנו, כל שחקן שעולה מהנוער, מתישהו הפועל באר שבע מוותרת עליו, אם זה דן ביטון, אם זה תומר יוספי, אם זה כן. גנח היחיד שאיכשהו שרד את השנים האלה ונשאר
1: והיו, נקרא לזה, פרוספקטים יותר, עזוב, לא מתחילה יותר מוכשרים ממנו, אבל עם יותר... יותר יחסי ציבור ממנו.
0: מגנח.
1: מגנח?
0: בטח.
1: שלא נשארו.
0: אין לו יחסי ציבור.
1: מדמון חזר מהקמפיין של הנבחרת של המונדיאליטו, חשבנו קיבל פה את פירלו.
0: לא, לא, לא.
1: עלה, עשה טעות מול אשדוד. עשה טעות מול אשדוד שם מבט ההפקיע, ברדה הוציא אותו.
2: מישהו ש... אני לא רוצה, אתה יודע, להיות נורא תוקפני ונורא פסימי, אבל מישהו בכלל ראה את מדמון במשחקי נוער ובמשחקים של המונדיאליטו, הוא לא
0: במונדיאליטו היה,
1: לא, במונדיאליטו אמור,
2: הוא לא היה מספיק טוב, נקודה, זו דעתי האישית. עזוב, לא משנה מתי הוא קיבל הזדמנות, הוא לא היה טוב.
0: הוא אף פעם לא היה כוכב, בטח כשהיה לו בסגל את גלוך, ולא זוכר
2: מי שם, וגם איתי חזות קיבל כמה הזדמנויות גם בתחילת העונה, יש לו ניצוצות, אבל הוא היה חייב להיות מושל, הוא היה חייב לקבל דקות.
0: זהו, אין בעיה שיהיה מושל, אני לא נגד, אבל בקיץ,
1: זה לא עניין שהוא מושל.
0: בקיץ, בתחילת העונה.
1: כן, זה לא עניין שהוא מושל.
0: ולא אחרי שאתם לא רושמים אותו בסגל.
1: לא, ולמה לליגה לאומית?
0: ורועי לוי, ורגע, ומה קרה עם רועי לוי? עזוב, רועי לוי, איך אומרים, הוא לא שחקן בית, אז זה לא בוער בי. אבל גם רועי לוי, מה קרה פתאום לרועי
2: דשא, לרועי משחק? אבל אנחנו לא חדשים בתחום. אנחנו יודעים שאת רוב העברות ורוב ההשאלות, המון המון קבוצות עושות בדקה 90, תמיד בשבוע האחרון של החלון. הן מושכות את הזמן, מנצלות כמה שאפשר.
1: רגע, אתה מאמין לרן קוז'וך שהוא אומר שהוא רצה שישאר, ואיתי חזות רצה...
0: בוודאי שאני מאמין לכל מילה שיוצאת לרן קוז'וך מהפה. זה הבעיה שלי, שאני מאוד מאמין לו ומאמין בו.
2: גם אם רן היה רוצה שהוא יישאר, הוא לא היה צריך להישאר. הוא צריך לקבל דקות, ובסגל שהוא בנה, והוא הביא עוד שחקנים על העמדה של איתי, אני לא חושב שבמצב, בגיל של איתי היום, הוא היה צריך להישאר. הוא צריך לצאת, לתת שנה, שנתיים חזקות.
0: שנה שעברה, הוא פספס שלוש שנים בקריירה שלו, שלוש שנים משמעותיות. אני מזכיר לכם, כשהוא עלה לבוגרים, חשבו שזה שחקן נערים בית.
2: נכון.
0: שם הוא היה צריך כאילו להתחשל, להתחזק, לצאת החוצה, שם הוא היה צריך ללכת ללאומית. עכשיו הוא כבר צריך להיות בליגת העל.
2: רוב השחקנים הצעירים של מכבי תל אביב ומכבי חיפה וכולם, הם כולם יוצאים להשאלה ברוב המקרים בשנה שנתיים הראשונות.
1: נכון.
2: אין פה...
1: לא, אין שום בעיה להוציא שחקן צעיר להשאלה. אבל למה ליגה לאומית?
0: הנה, תלך עוד דוגמה. עמית אוחנה. עמית אוחנה, מה קרה? שם גול, אכבר גול. שבוע אחרי זה פתח נגד הפועל חיפה, נכון?
2: כן, ברגע שהביאו...
0: ומאז כלום. אמרו שהיה לו איזה חיידק בבטן. שבועיים? שבועיים? וגם לא רשמו אותו לאירופה, שהוא היה חלק בלתי נפרד מהמסע לאירופה. באירופה, בקיץ.
1: מה ההסבר שלך?
0: אין ניהול מקצועי. חסרה עוד יד מקצועית בפועל באר שבע. אני לא אומר עוזר מאמן, אני גם לא חלילה... זה לא נגד קוז'וך, זה בעד קוז'וך.
2: שבוע לפני ההגעה של אוגריסה, היית חושב שאוגריסה בדרך לפה? אף אחד לא חשב שהוא בדרך לפה.
0: מי צריך חלוץ? אתה צריך חלוץ?
2: זה טרף

0: הקלפים, כי אם היית נשאר רק עם איסט ועם זלטנוביץ', אני מבין את אוחנה שמשאירים אותו, אבל ברגע שגם הבאת את אוגריסה, איפה אתה מכניס את אוחנה?
1: תשמע, רן קוז'וך דיבר והבטיח שאוחנה יישאר וישחק, כי הוא בונה על ג'וון איסט באגף ימין הצפסים.
0: אבל זה הטעות, אבל זה הטעות.
2: אז מה עם דן ביטון כשיחזור?
0: וזה הטעות.
2: אז דן ביטון יהיה שחקן ספסל. בעזרת השם שיחזור, כן?
1: יש גם את הבורומי שם.
2: הבורומי, בסדר. קיצור, מה שאני לא אומר, מה שאני אומר זה שחסר פה עוד איזה...
1: אין תכנון קדימה.
2: עוד איזה נישה.
1: אין תכנון קדימה, עובדים לפי מה שקורה.
2: אבל אנחנו מדברים על זה כבר הרבה שנים, נו.
1: נכון, זה הרבה שנים, זה לא...
2: חבל לי...
1: לא בתקופת קוז'וך.
2: כי לעומת זאת אתה רואה שוב, אודי, מכבי תל אביב, חסר להם משהו, הם מביאים את המשהו, הם לא מביאים את הליאן.
1: אז למה הם?
2: הם לא מביאים את קליקובסקי כי חסר להם חלוץ, הם חסר להם קשר אמצע, הם מביאים קשר אמצע.
1: בעלת הבית?
2: מי?
1: בעלת הבית?
2: הכל זה אלונה, בסוף זה הכל זה אלונה.
1: מה, היא לא רוצה חוצץ?
0: תראה, זה שאוגריס...
1: היא לא רוצה חוצץ בינה לבין המאמן?
2: כנראה שלא, מאז שברדה החזיר, הלך, ירד לאמן, אין לנו מנהל מקצועי, ופה, המנהל מקצועי זה לא סתם איזה תואר.
0: זה שהביאו את אוגריס, אני לא, להפך, הביאו חלוץ מצוין, ואם אני רוצה הזדמנות להביא אותו, אבל אתה לא מביא את מה שאתה צריך, קודם כל. שלדעתי היה צריך שחקן רציני בדיוק.
1: מנהל מקצועי זה כל כך רחב.
0: שלא נדבר על בלם זר, אבל בסוף התפשרו.
1: הוא לא רק מביא רכש. מנהל מקצועי הוא מתעסק בכל מה שקשור לניהול המקצועי של קבוצת הכדורגל. למאמן צריך לאמן. לאמן ולאמן לקראת המשחק הבא. ולהביא את הקבוצה הכי טובה שלו. לא בסדר, אין בעיה. אבל למאמן יש הגדרת תפקיד מאוד מאוד ספציפית. מנהל מקצועי זה על הרכש, ואז על הנוער, וזה על ניהול הסגל, זה ראייה קדימה, וזה סקאוטינג. ואנחנו הפועל באר שבע עובדים מעכשיו לעכשיו. יש חלון, יש אוגריסה, אפשר לקנות אותו. קונים, אפשר למכור.
2: קוז'וך עושה ניסים.
1: אני אפילו לא משים את קוז'וך, אתה מבין?
2: הוא הביא פה גביה, והביא פה אליפות, והביא פה כמעט ליגת האלופות. הוא הביא פה שלב בתי. קוז'וך עושה ניסים במה שיש לו.
0: בחר לי לך אליפות עם סגל...
1: תקשיב, אבל מתישהו השיטה, הסיסטם לא יפסיק
2: לה. לאורך זמן,
1: אין לך שחקנים נוער, יש לך מרגן אחד אחד בעשור. כשיש לך מתוכנה, אז מביאים עוד חלוץ עליו. עזוב, נכון. הסיסטם פה עובד מהרגע להרגע, זה עובד כבר עשור פלוס, לא ניקח להפועל באר שבע שלנו את מה שהיה, לדווח הארוך אין תכנון. טוב.
2: אתה יש לך תעודת פרו, לא רותם?
1: פרו?
2: לא פרו, יש לך מנהל בכיר, מאמן מוצמח, משהו כזה אמרת לי פעם.
1: כן.
2: אז שלח קורות חיים.
1: אספר לך במחצית. בהפסקה.
2: מאמן עוצמה באר שבע.
1: וואי וואי. בובליל, קחתנו לפרסומות, אנחנו כבר חוזרים.
3: בחסות. המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר מלכה 19, קרמי גת. מחכים לכם.
6: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
7: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
8: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
9: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: כאן אסף גרנית, ובמטבח שלי יש חוקים ברורים. צריך לתת כבוד לחומרים, לדייק על המילימטר, ולא לוותר על כלום. לכן בחרתי בדקל קמילה, כי זה לא רק מטבח, זו בדיוק העוצמה שהבית שלכם צריך.
3: בחסות. המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: טוב, אנחנו רוצים לצלול עוד סיפורים שקשורים לשבעה באוקטובר, שקשורים להוויה הברשוואית ועולם הספורט הברשוואי. אנחנו רוצים לדבר על רסל טל שועה, זיכרונו לברכה, שנפל במלחמה, כן? ואף כדורגל בעצמו, הנציחו אותו, יותר נכון, נציין שהנציחו אותו כאן ממש פה בעיר. איתנו חברו רון פרץ, שחקן העבר של קבוצת ממחף בר שבע. רון, ערב טוב, מה שלומך?
11: ערב טוב, ברוך השם, מה שלומכם?
1: בסדר גמור.
2: מה זה ממחף בר שבע? מם סמך בר שבע.
11: מם קף, זה
1: קבוצת קודם שהפועל בר
11: שבע שנפתחה לפני 14 שנה בערך, כן.
1: לפני הכל, קודם כל מה שלומך היום, וגם ביום כזה, מה המחשבות על טל, איך אתה זוכר אותו?
11: שלומי בסדר גמור, לא מתחזקים, כל המצב הזה לא פשוט, ולאבד חבר מאוד מאוד קרוב, אפילו להגיד אח, ואני קורא לשותף שלי בחיים, כי עבדתי איתו בעסק של הספורט 7 שנים, ממש אחרי שהוא פתח את המתחם של הכושר, התערבתי לו חודשים אחדים, אז התאגדנו ונהיינו לפי דעתי כאדם אחד, מכל הבחינות. אז יכול להגיד עליו שזה הבן אדם הכי מדהים שהכרתי בחיים, עם האישיות הכי טובה בעולם, שאין לשון הרע על פיו, וזה רק פרגון, וזה רק אהבה, וזה לעזור לאחר, וזה ברמה שכל אחד מרגיש שאתה החבר הכי טוב שלו. ככה אתה מרגיש לה, לאטל.
1: כלומר, אני...
11: עשיתי שיר על זכרו אחרי שהוא נפל, וגם הדגשתי את המילים בשיר הזה, שאתה, כל אחד מרגיש שאתה חבר אותו ממנו. זה משפט שהולך איתי לכל מקום.
1: תסביר קצת את זה יותר.
11: זה זה שאם עכשיו אני אבוא אליו ואגיד לו משהו, ועכשיו אבוא אחד שעה אחרי, אבקש אותו משהו, טל יעזור לו כמו שעבר על הראשון, אפילו יותר.
1: והקשר ביניכם היה דוק, אתה אומר, יומיומי, מקצועי.
11: יומיומי זה 24-7, זה מי שיש בבוקר ביחד, עד השעה 10 בלילה, ואחרי זה אני אכול פיצה ושתות בירה, נשחק בסוני, הוא בוחר את נפולי, ונזרקים על הספה, ו... עד הבוקר.
1: עד כמה היה קשור לכדורגל?
11: תראה, את טל הכרתי, אמרתי לך, ב-2020 הכרתי את טל, 2019, סליחה, סוף 2019, והבנתי באותו זמן שהוא היה שחקן מאוד מאוד טוב, הוא שחק בפועל ירושלים, בית"ר ירושלים, במחלקות נוער. יצא לי לשחק איתו כמה פעמים, ואחרי זה הבנתי מה הרמה של השחקן כנף פגז, כאילו הכי מהיר שראיתי, והכי חזק שראיתי, ועם הביתה הכי יפה שראיתי, שלו שמאל, מהמרשימות ביותר. אוהד בית"ר שרוף, כל הכבוד להפועל, שמעתי ככה את התכנית שלנו, אז ביתר אתו זה היה בדם. כדורגל זה היה אחרי העולם הכושר והעזרה לאחרים, זה היה בקום, אני חושב, הראשון.
1: כן. שיחקת בעבר במחף פר שבע, הבאת את הרעיון להנציח את טל בשם הקבוצה. איך נולד הרעיון הזה? למה זה היה חשוב לך שטל ימשיך להיות כל כך נוכח דווקא דרך קבוצת כדורגל?
11: האמת שהרבה שנים אני וטל, אתה לא בואיתי לאימון, בבקשה כפרה עליך, בואיתי לאימון כדורגל אחד. זה ליגה ג' אתה יודע, יש אימון בשבוע, פעם בשבוע, אז אתה לא בואיתי, לא איפה נף, בואיתי, בבקשה נשכנע אותו ככה כל הזמן. ואז אחרי שזה קרה, סתם ישבתי עם חיים, הבעלים של הקבוצה, אמרתי לו חיים, כאילו דיברנו על השם של הקבוצה. אז אמרנו, אולי אתה אפשר לקרוא על השם של טל, כי זה יכול להיות נחמד. מה אתה חושב על הרעיון? כי אתה יודע, סתם אוהבת כדורגל, ואם לפחות אולי שחק פה, אז לפחות אולי חלק מפה היא יהיה עם בליגה הזאת. אז אמר, בוא נדבר עם אשתו של טל, ונראה מה קורה. אפשרתי לנבר הודעה אשתו של טל, שהיא מנציחה אותו בצורה לא רגילה, וזה כל הכבוד לה. ושם אתה נבר מה קורה, יש הצעה, כאילו דיברנו פה כל החבר'ה, לקרוא לעבודה של ממקף על שם טל, מה אתה חושב, ממש אף על הרעיון. אפילו לא דקה ככה על החטי של המגרש עם כל השחקנים וכל השופטים, ושם כאילו גם מוכרד בשם של הקבוצה. ממש מרגש. אני חושב שזה גם רץ קדימה, הייתי בטוח שזה שנה אחת ויפסיק, אבל זה מפקיע.
2: אז עכשיו יש שתי קבוצות בליגה ג' שמנציחות חללים מהמלחמה?
11: כן, גם על בן כהן, זכרו לברכה. מדהים מאוד משרתים שם, מדהים מאוד, עושים מפעל אדיר, זה ממש יפה לראות את זה. מרגש.
1: אנחנו חייבים לסיים. רון, משהו שאתה רוצה שאנשים יזכרו על טל?
11: תעזור לאחר.
1: כן.
11: באמת, תמיד תהיה אחד של השני. ואל תשכח שלא משנה מה קורה, הכל לטובת כל שיש גרוע יותר. זה, תקחו את זה כל אחד, גם מי ששומע אותנו. לא משנה מה קורה לכם, איש יותר גרוע בעולם הזה, ותמיד, תמיד יהיו חזקים. זה מה שתמיד דגל בזה.
1: רון פרץ, חברו של טל שועה, זיכרונו לברכה. תודה רבה שדיברת איתנו.
11: תודה רבה לכם, מעריך מאוד.
1: ובשורות טובות, חיבוק רם, אחי, תודה.
11: תודה.
1: טוב, סיימנו. נראה פה גם אחר בן 6 ל-7, אייל.
2: יש לנו... אתה יודע, משפט אחרון.
1: סיום.
2: ביום שישי.
1: כדורסל.
2: לא, כדורגל.
1: יד.
2: דרבי הנגב.
1: של?
2: בליגה א'
1: דרום. עם חפסדרות נגד סמך דימונה.
2: כן, רק בסדר ביתיות הפוך, כי דימונה מערכה.
1: בסדר,
2: נו
1: יאללה.
2: דימונה מקום ראשון. סדרות עולה חדשה, אבל איפשהו במרכז הטבלה.
1: תתחת העונה בסדר גמור.
2: שווה לראות, שווה לצפות.
1: דימונה מקום ראשון, מעניין מאוד מה יקרה העונה.
2: למרות שלפני שבוע וחצי קיבלה סטירת לחי, אבל ידע להתאושש מזה, ואני באמת מציע לכם, יש חיים גם אחרי הפועל באר שבע.
1: בדיוק, אנחנו נדבר מחר, נשתדל גם לדבר על כדורסל, יש דברים קורים, על שחקני ערך, יש דברים מעניינים. תודה רבה לגלב קדירוב הטכנאי שלנו, אלעד בובילי המפיק, איציק אלפי על העריכה, תודה רבה לאודי כיסוס, אני רותם שרון, אייל חטב, תודה רבה ידידי אהוב, שמור על עצמך, אתם שמעתם, תעשו טוב, תהיו טובים אחד לשני, אוהבים אתכם. נשתמע פה גם מחר, בין 6 ל-7. יאללה, ביי!
12: בחסות המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
15: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי.
16: הורים יקרים, פלנט באר שבע במבצע מיוחד בדיוק בשבילנו. הורים משלמים מחיר של כרטיס ילד, כרטיס לסרט רק ב-33 שקלים בקופה. כל סרטי הילדים האהובים במחיר מיוחד. האי הנעלם, וונדר דוג, אספן המשאלות ועוד. אז למה אתם מחכים? בואו לחוויה משפחתית מושלמת בפלנט. פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. תהנו.
14: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד. כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
17: בום! באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
18: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
19: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
20: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
21: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
22: מבוא סיוון 8, קריית גת.
21: 086-81-0263.
23: אף פעם לא הייתי טיפוס של מספרים, לא ביסודי, לא בתיכון, גם בעסקים יש לי רואה חשבון שעוקב אחרי המספרים, אבל את המספר הזה קשה לפספס. מעל 435,000 מאזינים ביום. אי אפשר שלא להבין מה המספר הזה יכול לעשות לעסק שלכם. רדיו דרום ורדיו 101.5 FM שומעים שיש פה עסק. רדיו דרום.

0: בחסות?
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
4: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
5: מוזיקה בעריכת ענבל בן עמי.

0: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל. תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב. פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים, עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת, עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל
2: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.

0: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מפקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. בום מקבוצת אלי להב.
1: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. היום זה קורה, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, אסתר מלכה 19, קרמי גת. מחכים לכם.
2: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
1: מבוא סיוון 8, קריית גת.
2: 08-681-0263.
3: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
4: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
6: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
7: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים. תבל.

0: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. היום זה קורה, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, קרמי גת. מחכים לכם.
1: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
0: מבוא סיוון 8, קריית גת.
1: 08-681-0263.
2: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה, ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: אופטיקל סנטר.
6: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.

0: מוזיקה ברדיו דרום, בעריכת אפיק אוריאלי.
1: אז המורה לתנך בגבעתי, המורה ללשון מודיעין, השכן מלמעלה קבלן עבודות, אבל חודש כבר במילואים. עורכת הדין היא קמבצית, עושה משמרות באוגדה. אחי האיש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהל את הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה. הוא לוחם הנדסה, מתאושש בגבורה.

0: מוזיקה ברדיו דרום, בעריכת אפיק אוריאלי.
1: איך, תגידי לי איך, אפשר עכשיו לסרוק הכל מבלי ללכלך? השתגעתי ממך, השתגעתי ממך. ולא, לא רוצה שנחזור, נכון היה חשוך בלב, קצת כואב, אבל בסוף ראיתי את האור.

0: מוזיקה ברדיו דרום, בעריכת אפיק אוריאלי.
1: בכל פעם שיוצא מעיניים חוזר אותו תסריט. זה שאהבו אלה שעוד מאמינים בגיבורים. והוא מתחיל בירושלים, חדר קטן בבית חולים. אבא מחובר לצינורות מולו ילד מסביב כמה דודים. וככה בלי כישוף, ככה בלי קסמים. צמח לילד שריון 6 טון מתחת לבגדים. והוא גדל לאט לאט, הוא לומד לחיות את החיים. קצת מרביץ, קצת גונב, הטריקים מהקראטה עוזרים. הוא סוגר את הלב, עוטף את הכאב. בלילות באות מחשבות, אבל הוא רגיש, אז הוא קולט. שגם בני המשפחה סוחבים סכין וזה כבד. בתת מודע הופך תקליט, ומעכשיו הוא מגונן. שומר על אחיו שהולך וחרד, שומר על אמא שלא תישבר, ועל הבית שלא יתפרק, לא לעשות בעיות, להצטיין. וכבר בגיל 15 השירים שלו גדלים. הילד הופך לנער, בעולם המבוגרים. אז הוא עובד בסבלות, במלצרות, על הקיר יש מדליה מאוד תחרות. גם בבית ספר מגלים בטעות שוואלה, יש לו ראש. אבל מה עם הלב הסדוק, ובאיזה כלים מתקנים? ולמה את זה בבית ספר אף פעם לא מלמדים?
2: זרקתי לחיים, ידיי היו מקור, זרקתי כל אוויר דליל, מחנת רדיו, אך החור

18 מלול הנער, פתאום מכתב מהצבא. בינו לבין אמא נפתחת מלחמת התשה. אחרי שנים שהמערכת שתתה להורים של אותה דם. היא רוצה את הילד בבית, בלי דאגות, בלי בלגן. אבל הוא לא מבטר. הפעם זה סרט אחר, הוא כותב מכתב ועוד מכתב, חוצה גדר ועוד גדר. ולבסוף אמו נכנעת, היא לא מופתעת כשהאות מבשר. על מגרש המסדרים נקבע, הנער לוחם מצטיין. וככה הגדה מספרת, הוא נבחר לאיזו סיירת. שם כולם מוטים שריון, מחזיקים אמת כואבת. שם בתוך תוכו של כל אחד גדלה פינת סתרים. ברוך הבא אחי, למועדון הלבבות השבועים. בלילות יש מערבים, עצרים. מלחמה שפורצת מכה בפנים. כל חבר שהלך צורב מבפנים כמו שמן רותח על יד. כשמישהו בא לעזרה, כשמישהו מנסה להבין, הנער עונה בנימוס, יהיה בסדר, סוחרים. זה בא לו בחלומות, במחשבות, זה רעב מהבטן ללכת מכות. התמכרות לאקשן, לסכנות, רק להרגיש בחיים. אבל לפני שהפוך קלישאתי אהובתי, היה חשוב לי שתגיד כל זה אמת. הנער...

אז אחרי שהתארתי ספקות, הסרתי מליבי מסכות. ככה באתי אל עולם המוזיקה בין שיקורים, קוקאין וזונות. שם גיליתי חסרי ביטחון שמפחדים מעצמם, שמחורים לכפיים, ולא מצאתי אותי ביניהם. אז נשארתי לבד בינתיים. עד שהגיעה אישה אחרת, חכמת לב, טובת עיניים, שראתה בתוכי כוח על שהוא גם קביים, גם כנפיים, שלימדה אותי שבשבר אמר מסתתרים להם גם שמיים, ולא חשוב כמה חטפתי, העיקר לא הרמתי ידיים. ולעד שיר ועוד שיר, למדתי לעצמי להסביר, שכל מה שחוויתי נועד לי, ושאוכל בסוף להבין, שרק מי שצעד באפלה ובחושך יודע באמת מה הוא, שכל תפילה בה ביקשתי לשכוח, הגרמה לי לשוב ולזכור. ואחרי שנפצעתי היו לי לילות ששאגתי מתוך החזה, התחלתי נהל עם אלוהים חשבונות, אם תיתן לי ככה אני אתן לך את זה. אך בסתר ליבי השבור השלם לא היו לי ספקות, כבר לא מפחיד אותי למות, יותר מפחיד לא לחיות.

הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבלך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

אתה בי, ויש דברים שאני מתביישת לספר, כמו איך נכנסת לי לחדר רדוף שדים, כל החלון היה עדים מרוב הבכי. אתה דיברת ודיברת ומה הייתי, והילוך איתי אני עמוק בתוך בועה. אתה בכית וצחקת, חיים שלי, איך בחיים שלי אני לא חשבתי שזה אתה. ובלילות זה סרט אלוהים, והמילים שלך כמו מסמרים עליי, עליי. לכאב אנחנו עבדים.

0: אתם מאזינים לחכמים בלילה, כאן ברדיו דרום.
1: אתם מאזינים לתוכנית מחוברים לישראל, עם הרב ישראל לורי.
2: שלום לכם מאזינים ומאזינות יקרים. היום בעזרת השם נדבר מה אותו האיש או אותה אישה יעשו, לידי כך זה יעזור להם לפתיחת המזל. אנשים רוצים שיפתח להם המזל. מה אנשים עושים כדי שהם יצליחו בעסקים, שיצליחו בזוגיות, בשלום בית, שיצליחו בעבודה, בבריאות שלהם? הרי כל החיים זה מזל. שגמרא אומרת שאפילו ספר תורה שבהיכל צריך מזל. למה? יש אישה שבעה שמונה ספרי תורה בהיכל השם. באיזה ספר תורה יקראו? בזה, בזה ובזה, גם הוא צריך מזל. אז בעזרת השם, היום ניגע בדבר הזה, איזה דבר מאוד משפיע על המזל של האדם, איזה דבר מאוד פותח לאדם את המזל ונותן לו את הישועות ואת הנחמות בכל העניינים. אתם יודעים מהו הדבר הכי מאחרות יקרים? אתם יודעים מהו? וזהו הדבר שהוא הכי גורם לאדם לפתיחת המזל, על ידי שאדם מקפיד לברך על מה שהוא אוכל שאותה. על ידי שאותה אישה מקפידה לברך על מה שאוכל שאותה. שאדם שהוא מקפיד במצוות האלה, בדברים האלה, תדעו לכם, פרנסה לא יחסר לאותו אדם. והדבר עוד יותר חשוב, מהו הדבר? בריאות הנפש ובריאות הגוף. והדבר שהוא פותח, אני רוצה להגיד, מי שיגיד לכם מה הטעמים במושג הזה מזל, זה לא נכון. שכל דבר בחיים צריך מזל. והקדוש ברוך הוא, הוא זה שיחליט איזה מזל יהיה לאדם. מזל טוב, עוד יותר טוב, עוד יותר טוב. והשתבח שמה המלא החיים נתנו את הדברים שהם גורמים לאדם לכל מיני ישועות. הם גורמים לאדם לכל מיני דברים. וזה אחד הדברים הכי מאחרות יקרים, שפותחים לאותו איש או לאותה אישת המזל, לטובה ולברכה, לברך על מה שאוכלים ושותים. ואני אגיד יותר מזה, אותו איש בירך על מה שאוכל ושותה, כי היא מצווה. אבל, אם אותו האיש בירך על מה שאוכל ושותה, ומישהו ענה אחריו אמן, הוא גרם ליהודי לענות אחריו אמן, אז זה דבר שהוא בהרבה יותר חשוב מהברכה שלא ענו אחרי האמן. שברכה שלנו אחרי האמן זה כמו חותמת. ודאי שגם אם אין מי שיענה אחריך האמן, או אין מי שיענה אחריך האמן, בוודאי שאדם חייב לברך. אבל העניין הוא שכותב האריזה על פי דברי הגמרא מסרט סוטה דף סמכבב, שגדול העונה אמן יותר מהמברך. אבל בזכות מי זה העונה אמן? בזכותך? אז רוצה שאתה הגדול מכולם. ודברים האלה צריך לדעת, הם שגורים בפינו. זה דברים של משך כל יום ויום. אז ברשותכם, אני רוצה דווקא לפתוח את התוכנית הנפלאה שיש לפנינו בסיפור, שתראו כמה כוח אדיר יש לברכות, שתראו מה זה הברכה עושה. איך הקדוש ברוך הוא השתבח שמו שומר על עמו ישראל בזכות ברכה. שאתה מברך, מברכת, אל תחשוב לרגע זה רק בעולם הבא. וגם, יגיד לכם יותר מזה, שאחד הדברים שגורמים לאדם שיהיה לו בבית רק שמחה ושלווה, ולא כל מיני מחלוקות ושנאה, זה גם הברכות. גם את זה אני מספרים. במבצע צוק איתן, אתם יודעים, זה אחד המבצעים שעם ישראל חוו בעזה, שימח שימם ובית זכרם של כל שונאי ישראל, תגידו אמן. ושם עם ישראל היו במבצע צוק איתן, ושהתחיל המבצע, מלא ארגוני צדקה, כמו עם ישראל קדושים וטהורים, באו, הביאו מלא דברים לחיילים, אוכל לחיילים, בגדים, הכל. ואחד מהחיילים, שהוא בא לשם, הוא ראה חבילה של בפלים. אז הוא רצה, אמר, הוא ייקח את הבפלים ככה לנשנה שיהיה לו. שם את זה בתוך התיק שלו. והנה הוא היה בקומה שנייה בתור בניין בתוך עזה. פתאום הוא נזכר שיש לו את הבפלים. התחשק לו על הבפלים. הוציא את התיק, אמר יאללה, נביא את הבפלים. בא לפתוח את החבילה של הבפלים, מה הוא רואה כתוב על הבפלים? חייל יקר, אל תשכח לברך. וויש. הוא אומר, תראה, מכבדים אותי, אוהבים אותי, נותנים לי. מה מבקשים ממני? שאני אברך על מה שאני אוכל? שאני מברך על מה שאני שותה, וואלה, אני מברך, אבל אני לא יודע מה לברך, הוא לא היה אדם דתי, הוא לא היה חייל דתי. אמר, אני אשאל את החברים שלי, בבניין למטה, היו שם כמה חברים שלו יהודים, דתיים, והוא אמר, בטח הם יודעים מה מברכים על אותם הבפלים. והנה הוא ירד אליי למטה, כדי לשאול את החברים שלו מה מברכים על הבפלים. לבינתיים, תקשיבו אותו מה עשו שונאי ישראל, ראו שהוא נמצא בקומה השנייה, שלחו שלוש טילים, שלוש פגזים מתוך הקומה שהוא היה נמצא בה. ושאיכשהו ירד החברים, הוא ניצל ממוות. ותראו, בזכות מה, או שהוא הלך איתו מיליון דולר, לא בגלל שהוא טעם שתי מיליארד דולר, שהוא הלך לשאול מה מברכים על אותו דבר מאכל. ואני חייב לומר שעל המושג הזה שנקרא לברך על מה שאוכלים שותים, זה לא קשור מהאדם. אבל זה לא קשור מה האדם דתי, חילוני, מסורתי, חרדי, לא משנה מה האדם, תמיד תקפידו לברך על מה שאוכלים שותים. אתה רוצה שיפתח המזל? אתה רוצה ברכה בעסק, את רוצה ישועות במה שאת צריכה, תקפידו לברך, תברכו על מה שאתם אוכלים ושותים. יום אחד היה לי שיעור תורה ברמת גן, באזור המרכז. אז בא איזה בחור אחד, אומר לי, הרב, אני, אז דיברתי איתם בדיוק עכשיו מה שאני מדבר איתכם, הנושא של הברכות. אז בא איזה בחור אחד, אומר לי, הרב, אני בלי נדע מקבל עצמי לברך על מה שאני אוכל ושותה, אבל חוץ מבשבת. אתם, מה קרה בשבת? לא. אומר לי, הרב, לא נעים, פשוט... הוא לא כל כך שומר שבת, אז מה זה, יחלל שבת, יברך, איזה טעות. מה זה קשור, מה אתה שומר, מה אתה לא שומר? מה זה קשור, מה אתה מקיים, זה מה אתה לא מקיים? תבינו, תבינו, תבינו. שכר מצווה, מצווה, ושכר עבירה, עבירה. שהשם תאב למצווה שכל יהודי ויהודיה בעולם שלה, בעולם שלך, זה לא קשור, מה אתה שומר, מה אתה לא שומר. ואני אגיד לכם יותר מזה, אז שאלו את מרן רבנו עובדיה יוסף, אותו הגן עלינו, אמן. על בחור שהוא לא כל כך היה ירא שמיים, אבל הוא קיבל לעצמו לשים ציצי תלית קטן. ואז הוא לא היה מכינה לגבותכם בהתחלת הדרך, כן? הוא שאל את מרן שהוא לא שומר שבת, האם מותר לשים ציצי גם אפילו שהוא לא שומר שבת בשבת קודש? אז מה היינו בטוחים? שהרב עובדיה יוסף יגידו, תוציא את הציצית בשבת, מה זה אתה מחלל ושם תלית קטן, ציצית? ותראו מה זה מרן הבן עובד, אמר לא. תשאיר את זה שזה יהיה מונח עליך, ישתבח שמו. למה? תזכור שכר מצווה מצווה, שכר עבירה עבירה. ואלו דברים שאנחנו צריכים תמיד לחדד מול עינינו. תמיד להשתדל כמה שיותר. עוד דבר מצווה, עוד זיכוי רבים, עוד דפיקה רבה להם תורה ומצוות שאדם צריך לדעת כמה שיותר להשתדל בתורת המלך. שהברכות שיהודי מברך, שאדם עושה את המצוות האלה, זה לא רק עוזר לעולם הבא, זה כבר בעולם הזה השתבח שמה הוא מלא החמים, רואה, ולמה כל כך הברכה חשובה? למה? מה כל כך חשוב הברכה? שאתם יודעים, יש, הקדוש ברוך הוא נגד עולמו מידה כנגד מידה. אתם יודעים מה הפירוש מידה כנגד מידה? איך שאתה מתנהג לאחרים, ככה השם מתנהג איתך. מה זאת אומרת? עד יש משפט שאומרים, עשית טוב, תצפה לטוב. עשית רע, לא עלינו תצפה גם לרע. מה זאת אומרת? מה שהאדם זה מה שיהיה לו. האדם שאוהב כל יהודי, מכבד, גם אם עשו לו רע, הוא יודע יאללה משמיים הכל לטובה. תדע לך את זה, תדעי לך את זה. גם ככה ידונו אותך בשמיים. שאת מוכלת ומבטרת וצולחת וגם אם עשו לך רע, ככה הקדוש ברוך הוא גם איתך יתנהג. ימחל ויסלח ויואב, וייתן לך מתנות אפילו גם אם לא מגיע לך. אבל האדם שהוא קבדן, מה זאת אומרת, חז ושלום כעסן, מידות לא טובות וכדומה, לא עלינו, גם בשמיים לשונאי ישראל, גם ככה. אז מה האדם צריך לדעת? עשית טוב, תצפה לטוב. מידה כנגד מידה לא בטלה, והנה האדם מכבד את ההורים שלו. שזוהי אחת המצוות המובילות שיש לנו ביהדות, כיבוד הורים. כמה צריך לדעת שאדם שמכבד את ההורים שלו, שאותה הבחורה שמכבדת את אמא שלה, את אבא שלה, זה לא רק לעולם הבא, זה כבר גם בעולם הזה היא תנראה נחת מהילדים שלה. גם אותו היהודי יראה נחת מהילדים שלו. ולמה? בגלל שאותו היהודי עשה כיבוד הורים, הוא כיבד את אבא, הוא כיבד את אמא, הוא עשה דברים ש... שהוא התגבר עליהם, משתבח שמו, ומילא לאדם זכה לדברים חשובים. למה מידה כנגד מידה לא בטלה? שאתה מתנהג ככה, גם בשמיים מתנהגים איתך. ולכן כמה הוא צריכים לדעת הכימיקאים בעניין של הברכות. למה הברכות כל כך חשוב? למה זה כל כך, הדבר הזה כל כך אדיר שבה אדירים? בגלל שעל ידי שאדם משתבח שמה במלא החמים, מברך, השם עושה לו גם, אני אברך אותך. מה אתה צריך? זיווג הגון יש לך. מה אתה צריך? פרנסה יש לך. מה אתה מבקש? מה צריכה השם ייתן לך? למה מידה כנגד מידה? אני זוכר רב יעקב יוסף, זכר צדיק לברכה, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אני זוכר רב יעקב יוסף, זכר צדיק לברכה, הוא, עליו השלום, היה אומר שאדם יוצא לדרך, שהוא בא לברך תפילת הדרך, שיברך על זה דבר מאכל ומשקה. שעוד ברכה שיהיה פותחה בברור. שכמה שאדם צריך להבין, הברכות שלנו, דברים אדירים, דברים חשובים, ועליהם נאמר, וצדקתו עומדת לעד. כשאדם עושה דבר, וצדקתו עומדת לעד, זה לעולמי עולמים, השתבח שמו המלא החמים. והברכות, ואני אגיד לכם יותר מזה, כשאדם מברך, מה עונים אחריו? מה עונים אחרי האדם שהוא מברך? עונים אחריו, אמן. למה זה אמן? מה ראשי תיבות אמן? אמן ראשי תיבות? יש כל מיני סוגי ראשי תיבות, אם אני מוסר נפשי, ארור מקרה נפשי, אל מלך נאמן, אבל אחד הראשי תיבות של אמן, תראו, זה ממש נוגע אלינו, הפירוש הוא, אני מלאך נברא. מה זאת אומרת? שהאדם מברך, באותו רגע שאותו היהודי בירך, באותו רגע שאותה בת של מלך בירכה, היא בורא מלאך. הוא בורא מלאך. ואיך קוראים לאותו המלאך? על שמו זה שבירך. אם קוראים, מי בירך? קוראים לו נפתלי? אז עכשיו הוא ברא מלאך שקוראים לו נפתלי. ומה התפקיד של המלאך הזה? תמיד לסגן טוב על האדם. תמיד לדבר עליו טוב בשמיים. אם אותה הבחורה בריכה, איך קוראים לה? רבקה? אז קוראים למלאך הזה רבקה. והתפקיד של אותו המלאך תמיד לדבר טוב על אותה הבחורה. לדבר טוב על אותה אישה. שמחד השם יש דברים לא טובים, המלאך הזה בא, עוצר את הקולה, מעזבו אותה. תרחמו עליה. היא ברא אותי. בזכותה נבראתי. בזכות הברכה שהיא בירכה. בזכות הברכה שאותו היהודי בירך. אז לכן שאנחנו מברכים, אני עונה לך, אמן. אמן, אני מלאך נברא. עכשיו בראת המלאך, והתפקיד של אותו המלאך כמה שיותר סנגר טוב, ולראות את הנקודות הטובות שבאותו האיש או באותה האישה. אז נו, כמה, תראו כמה כוחות יש למושג הזה ברכות. כמה הדבר הזה אדיר. כמה הדבר הזה חשוב. כמה הדבר הזה יעיל ומוסיף ונותן רק טוב לאדם משתבח שמו. וגם אני אגיד לכם עוד נקודה שמאוד מאוד חשובה לאדם לשים לב אליה. אתם יודעים, בהקשר לברכות של האדם, שאדם מברך, צריך לדעת איך לברך. מה זאת אומרת איך לברך? כל היה מרנו של ישיבה. רבי יהודה צדקה. הוא היה ראש ישיבת פורת יוסף. אתם יודעים, מישיבת פורת יוסף, כל גדולי העולם יצאו משם. זה היה רבי עזרא עתיה, זה ארץ הקודש וחם, מרנו ראש הישיבה. ומשם, מישיבת פורת יוסף, מי יצאו? גדול הדור, מנהיג הדור, רבנו עובדיה יוסף. מרן, רבנו עובדיה יוסף, יצא משם. הרב בן ציון אבא שאול, הרב מועלם, הרב רבי שבתאי אתון. כל גדולי העולם יצאו מאותו המקום שנקרא ישיבת פורת יוסף. ואחד מהראשי ישיבות של הישיבה הזאת זה הרבי יהודה צדקה. ותראו מה זה גדול הדור, איפה היה ראשו? והוא תמיד היה מסתובב עם שוקולד, כן, היה מסתובב עם חבילת שוקולד. שהיו באים ילדים, שהיו באים אנשים לנשק לו את היד, היה מביא להם קוביית שוקולד. ואז הוא היה בוחן אותם איך הם מברכים. אם הם היו מברכים, מילה במילה כמו שהשם חפץ, היה בא, אומר להם, טוב עשיתם. אבל אם אותו הילד היה בולע, אתה אומר, שכון ין דברו, שכון ין, מה זה? כל ברכה הוא ברכה. כשאדם מברך צריך לדעת לחלק אותה לשלושה חלקים. כל ברכה הוא ברכה. כשאותה אישה מברכת צריכה לחלק אותה לשלושה חלקים. בואו ניתן דוגמה. מזונות, בואו אותה השם. אלוקנו מלך העולם בורא מיני מזונות. שהכל, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. העץ. ברור אתה השם אלוקי מריך העולם, בורא פרי העץ. ברור אתה השם אלוקי מריך העולם, אשר קדישנו במצוותיו וציוונו על נטילת ידיים. זאת אומרת שכל ברכה שאדם מברך, צריך לחלק אותה לשלושה חלקים. עכשיו אני אסביר לכם גם למה. למה צריך דווקא לחלק אותה לשלושה חלקים? הרי מה אני אמרתי לכם, בשם הספרים הקדושים, שאדם שהוא מברך הוא בורא באותו רגע מלאך. כן, ככה הסברנו. ועכשיו, אם אותו האיש או אותה אישה מברכים, השתבח שמה מלא החמים, חסדי השם כי לא תמו, הגוף של האדם הוא מתחלק לשלושה חלקים. ראש, חלק עליון וחלק תחתון. זאת אומרת, הגוף של האדם, ראש, אחרי זה חלק עליון ואחרי זה חלק תחתון. זה מתחלק גופו של האדם. אז בדיוק ככה שאנחנו מברכים, אמרנו שאנחנו בורים מלאך, שהרי אני מברך עונים אחריי, אמן. אמן ראשי תיבות, אני מלאך נברא. יפה. אז אני בורא את המלאך, ברוך אתה השם, בורא לו את הגוף שלב שלב. אני מקיים מריך העולם שהכל נהיה בדברו. אבל אם אותו האיש או אותה אישה מכירים, ברוך אתה הכל נהיה בדברו, נברא מלאך, אבל כולו פיסח, חיגר, אילם, עיוור, השם מרחם. איזה מלאך נברא. מלאך גמור לגמרי. אז לכן, מה אדם צריך לדעת? שאתה מברך, מברך מילה במילה. אני אומר את המוסר הזה לי. ותדעו, אחד הדברים האלה זה עזור לברך בכל רם. לא לצעוק, לא לצעוק. אין עניין לצעוק ולברך. אנחנו לא... זה לא העניין לצעוק פה לברך בכל רם וצעקות. זה לא העניין. מה שאנחנו מתכוונים, בעניין של הברכות, העניין הוא שאדם צריך לדעת, השתבח שמה הוא מלא החמים, כמה שיותר לברך על מה שאוכל ושוטה, ושישתדל שמישהו ענה אחריו, אמן. יש יהודי אחד שהשם איתנו בריאות את עמו המעל הרבי, אילן גיאת רפאל, אילן בן קרמלה, שהשם איתנו בריאות את עמו המעל ים. אז הוא שמתי לב אצלו שהוא היה, וזה השם גם יהיה בעתיד, מאוד זהיר בעניין הזה של הברכות, שמישהו ענה אחריו, אמן. יש מקום אחד בירושלים, שהייתי שם יום אחד, ואז מישהו אחד אמר לי, תדע, יש פה יהודי אחד, שזה על מי שאני מדבר, אבי רפאי אילן מלכרמל, שהשם ירפא אותו לאלתר, תגידו אמן. והוא למשל אומר, הוא תמיד היה מקפיד שאני אענה אחריו, אמן. למה? הברכות של האדם, זה מאוד מאוד משפיע על האדם של החסדים. מאוד משפיע על האדם רחמים, משתבח שמו, אב מלא רחמים. שאדם מקפיד בברכות, שאדם עושה את המצוות האלה, זה משפיע עליו עוד רחמים, עוד חסדים, ועוד ישועות, ועוד ניסי ניסים. ושאתה עונה, שאתה מקפיד שמישהו יענה אחריך אמן, זה מעלה יתרה מאוד, אחים יקרים. זה מעלה מאוד חשובה. זה דבר חשוב מאוד ויעיל לאדם. ועד כדי כך, שלא סתם אמרו לרבותינו לברכה, שאין לך יותר מעלה, שאין לך יותר דבר שהוא יותר חשוב, יותר אהוב אצל השם מדבר, כמו אדם שהוא מזכה את הרבים. אז מה אתה חושב? מה את חושבת שבשביל לזכות את הרבים צריך ללכת ברחובות ולחלק דיסקים ולחלק חבר'ה, שאתה מברר בכל רם, שאת מבררת בכל רם, לא צועקים, רק בכל רם, בעבודה, בבית, לא יודע איפה, ומישהו עונה אחריך אמן, או מי שיעונה אחריך אמן, תדעו לכם, תבינו, זה נקרא זיכוי הרבים. זה גם בכלל המושג הזה, זיכוי הרבים. שהדבר הזה משפיע עוד רחמים ועוד תחיל מחס על אותו איש או על אותה אישה. שהדבר הזה משפיע ישועות, ישועות בלי סוף על, על אותם האנשים. לכן בואו נשתדל בזה. אבל אני אומר את זה מיוחד בתקופה הזאת. שאנחנו באמת ליבנו ממך אלינו. צריך לדעת, אחים ואחרות יקרים, כמה שיהיה יותר תורה בעם ישראל. כמה שיהיה יותר ברכות בעם ישראל. כמה שיהיה יותר כיבוד הורים. כמה שיותר יהיה אהבת חינם. זה הדבר שישמור על החיילים שלנו. כולנו יודעים שאין לנו על מי להישען, אלא להבין שבשמיים. תדעו, אנחנו רואים בתקופה הזאת ניסים שאף פעם לא ראינו. צריך להיות אדם עיוור. צריך הזה שלום, מכילה מגבותכם להיות אדם בלום, כדי לא לראות את הניסים שהשם עושה איתנו. דברים שהיו יכולים להיגמר במאות הרוגים, ובאלפי, ובעשרות אלפי פצועים, אתה רואה איזה ניסים, איך הקדוש ברוך הוא שומר עלינו. איך הקדוש ברוך הוא מכה מכת אפיים את אויבינו. איך הקדוש ברוך הוא רק מגן ושומר על עמו בית ישראל. לכן, מה צריך לדעת, אחים ואחיות יקרים? כמה שיותר עוד אהבת חינם. כמה שיותר עוד תורה ומצוות ומעשים טובים. מה שמר על חיילנו? מה שומר על חיילנו? מה ישמור על חיילנו? על ידי שאותו היהודי, על ידי שאותה בת של מלך, יותר תכבד את אמא שלה. על ידי שאותו בן של מלך, יותר ישתדל לברך על משהו אחר ושוטר. על ידי שאותה בחורה, דווקא במיוחד, לא רק, אבל גם במיוחד בימי הקיץ, ישתדל יותר ללכת בציניות להצחת החיילים שלנו. שכותב רבי שמעון ברוך הוא, שימו למה הוא כותב, שהשכפ"ץ לחיילי ישראל, זהו צניעותם של בנות ישראל. ככה כותב לנו רבי שמעון ברוך הוא. שהשכפ"ץ, השמירה לחיילים שלנו, ההגנה לחיילים שלנו, זה הצניעות, זה הצניעות של בנות ישראל. זה שכפ"ץ, זה מגן עליהם. אז יש בחורה שזה קל לה, אבל יש בחורה שקשה לה, ואולי גם קשה לה מאוד בדבר הזה, אבל היא אומרת, הצחת החיילים שלנו, אני משתדלת יותר בצניעות. תדעי לך את זה. הצניעות שלך שווה פי אלף ממי שקל לכת בצניעות. למה? השם יודע שקשה לך. השם יודע שאת לא כל כך רגילה, ואת משתדלת בחור הזה שווה הרבה יותר. וכן הלאה, ועוד בעוד מצוות, עוד תורה, עוד מעשים טובים. שאדם עושה את הדברים האלה. וזהו בכלל הברכות. יום אחד הייתי בתל אביב, אז בסוף השיעור בא אליי איזה יהודי, הוא אומר לי, הרב, אני רוצה לברך, הבעיה שאני לא יודע מה לברך, ולכן אני אוכל בי לברך, אבל זה לא נכון. למה תזכרו דבר הרמב״ם, שכך כך משמע ממרן שולחן ערוך, שכל דבר מאכל ומשקה שאדם רוצה לברך, והוא לא יודע מה לברך, מה עושים שהכל נהיה בדברו? אתה לא יודע מה לברך. את לא יודעת מה לברך, אין לך את מי לשאול, תברך שהכל, שהכל פותר הכל. בואו ניתן דוגמה, מה מברכים על בורקס? בורקס מברכים בורא מיני מזונות. אחד אמר לי, שעל בורקס מברכים בורא קרס, בורא קרס, משמין, כן? בורא קרס, בורא קס, בורא קרס, טוב. אז על בורקס מברכים בורא מיני מזונות. אני לא יודעתי, לא יודע. אז אני שמעתי ברדיו שיעור, שאדם שהוא לא יודע מה לברך, מברך שהכל. ביארתי באור את השם הוקים מלך העולם שהכל נהיה בדברו. באמצע שאני אוכל, בא אליי איזה חבר, ישראל, מה ביארת על הבורקס? אז אמרתי, עוד שמה לא ידעתי, ביארתי שהכל אומר לי, לא. מלכים על זה מזנות, זהו, ביי. לא אומר עכשיו שום ברכה, זהו. שהכל פותר הכל. בערך שביארתי על זה שהכל פתרתי את הברכה. לכן, הנקודה היא שזה דבר חשוב. ואם תשימו לב שכל האיברים שיש בגוף האדם יש מחסום. לידיים יש מחסום. לעיניים יש מחסום, לאוזניים יש מחסום, אבל לפה יש שני מחסומים, גם שיניים וגם שפתיים. למה? למה? למה לפה שם יש גם שיניים וגם שפתיים? הוא אומר, שימו לב, תראו מה זה הפה ליועץ, רבי עזר פפוס, אותו הגן עלינו אמן. איזה פירושים מתוקים מדבש, איזה דבר אדיר שבאדירים הדבר הזה. למה לשפתיים יש שני מחסומים? אתם יודעים למה? שהמזל של האדם, וכל החיים של האדם תלויים בפיו. כל אדם, כל עמל אדם לפיו. שעם הפה אפשר לעשות הכי הרבה עבירות חס ושלום, אבל עם הפה אפשר לעשות הכי הרבה מצוות. ואחד מן המצוות שאתה מברך, ומי שעונה אחריך אמן, ושאת מברכת, ומי שעונה אחריך אמן, לא קשור מה אתה. דתי, חילוני, מסודום, זה תדע לך, יפתח את המזל. תלך ברכה בעסקים, במה שאתה עושה. כל אשר יפנה ישכיל ויצליח כי יוסף איש מצליח. לכן אחים מכם, בואו יותר נשתדל בדברים האלה. בואו יותר נתעמת בדברים האלה של הברכות, של העירת שמיים תאורה, כי הם חיינו ורחמנו בהם, נהגה יומם ולילה. אני רוצה לעבור להתנחת הקלה, לעבור לשמיעת כמה צלילים, שהמשיכו לעניים לנו את התוכנית הנפלאה הזאת, אבל מלפני כן, אני רוצה מכל ליבי, באמת, להודות לעשרות מהמאזינים ולעשרות מהמאזינות העיקרים העיקרות שעכשיו שומעים אותי, שבזכותכם, להודות לכם שבזכותכם יש עשרות חיילים, עשרות יהודים מעם ישראל שכל יום מניחים תפילין. כן, מה שאתם שומעים בדיוק, זאת אומרת שאתם פה בתוכנית הנפלאה הזאת, אנחנו פה בפעם בשבוע בשתי דקות לקראת הסיום או שתי דקות באמצע. אני אומר לכם, היום אני צריך 4 תפילין ל-4 חיילים, היום אני צריך 2 זוגות תפילין, היום אני צריך 7 זוגות, ואתם פותחים את לבכם הטוב, ובאמת עוזרים לי, איזה נשמות תאורות אתם. אז קודם כל, תודה רבה לכם שאתם זכים אותי לזכות אותם חיילים. אתם זכים אותי לזכות את אותם יהודים, הם כל יום יניחו תפילין. אבל אחים מאחרות יקרים, לפנינו ברור שמי שלנו אתגר, של 5 זוגות תפילין. מה זאת אומרת? יש חיילים שמוצאים מהנר תפילין ואין להם תפילין. יש חיילים בעם ישראל קדושים ותאורים, יש יהודים בעם ישראל, שמוצאים מהנר תפילין ואין להם תפילין. וכמו שאתם יודעים, בתקופה הלא קצרה הזאת, כן? אני עושה הכל, אבל הכל לדאוג לכל חיילי תפילין. כל מי שצריך תפילין, אני גם אומר לכם את זה פה בתוכניה, שבסוף כל פעם מי שיודע על חייל או מי שיודעת על חייל שהוא זקוק לתפילין, גם אתם, אני אומר לכם, מתקשר אליי ובעזרת השם אנחנו עושים הכל לדאוג לו. אבל כמו שאמרתי, לפעמים יש עכשיו מטרה של 5 זוגות תפילין לאותם חיילים, לאותם היהודים שרוצים להניח תפילין ואין להם תפילין. ואנשים מה לא עושים להקדיש דברים למשמת יקיריהם? מה אנשים לא עושים להקדיש כסף וספרי תורה ושאין לך תרוח לאמא או לאבא או למי שזה? בהשראה מישראל. אבל תבינו שאתם לוקחים כסף ובעזרתכם, בעזרתו התבאך המלא החמים, קונים בזה תפילין לחיילים, ואתם מקדישים את זה לנשמת אמא שלך או לנשמת אבא שלך או לנשמת מי שאתה רוצה או מי שאת רוצה. אתם לא מבינים כמה זה נחת רוח לאותם הנשמות בשמיים. אתם לא מבינים, משתבר שמה ומלאך, עם כמה הדבר הזה עושה להם נחת רוח, אחים וחיות יקרים. לאותם הנשמות שאתם מקדישים את אותה קניית תפילין לחיילים, לאותם היהודים שזה יהיה לנשמת יקיריכם. או להבדיל, אפשר להקדיש את זה לנשמת לרפואה שלמה, או לזיווג ארגון, או לזעק, או שקיימה, או לכל מה שלבכם חפץ. ואנשים שואלים אותי, הרב, אפשר לתרום את זה מכספי מעשר? אני לא יודע למה אנשים שואלים את השאלה הזאת. מה השאלה בכלל? תסבירו לי. יש לך אותה מצווה גדולה שחייל מניח תפילין בזכות הכסף שלך. אז בטח שאפשר לתרום את זה מכספי מעשר, ואני אגיד לכם, או יותר מזה, את הפסק של מרן רבנו עובדיה יוסף, שאפשר להקדים כסף של מעשר, כדי שאחרי זה תגיע, אז מה שצריך לעשר, אתה עוד צריך לעשר, כבר עשרת על העתיד. ואני תמיד אומר, אחים ואחרות יקרים, אני גם אומר באותן, ובטח שתקבלו גם קבלה מסודרת, על כל תרומה שתביאו, מגיע לכם הנאמנות הזאת, ובאותה נשימה גם אני אומר לכם, שימו לב להודעה הזאת, חשוב לי שתשמעו את זה. כל מי שיודעת, או כל מי שיודע, על חייל שהוא זקוק לתפילין, גם אתם עכשיו ברגעים אלה מתקשרים אלינו, בעזרת השם מכניס אותו לרשימת ההמתנה, ונעשה הכל גם לדאוג לו לתפילין. אבל כמו שאמרתי, מה שאנחנו זקוקים עכשיו, ל5 זוגות תפילין, לאותם החיילים, לאותם היהודים. מה אתם עושים עכשיו ברגעים אלה? מתקשרים למספר טלפון, כוכבית 5937, כוכבית 5937, אחים ואחרות, כן, פתחו את הבחם אותו, תעזרו באותן קניית לתפילין לחיילים. הרי הם מסכים את החיים שלהם למעננו, אנחנו לא יכולים לבוא ועשו איתם כזה דבר. אז בואו, ואני חייב להגיד שאנחנו לא מביאים להם תפילין קשרות, אנחנו דואגים שלהם קשים תפילין קשרות למאדרין. אני אומר, כמו שהשם זיקה אותי תפילין קשרות למאדרין, ככה שאליהם, מה הם שונים מאיתנו? איש אחד בלב אחד, כוכבית 5937. כמו שאמרתי, אתם יכולים להקדיש את זה, להקדיש את זה נשמת יקיריכם. אתם יכולים להבדיל לעשות את זה לרפואה שלמה, ובטח שנזכיר את השמות כל יום בעזרת השם בלי נדר. וגם בנוסף לזה, השתבר שמה ומלא החמים, אתם יכולים העיקר להגיע למטרה הזאת. כמה כסף ביקשתם בכם? לא אמרתם פה $1,000 ולא $2,000. ולא אמרתם פה עוד קבע. כמה כסף שאתה יכול, זה מציע. אני שכה תגיד לי, הרב, עליי 2 חיילים, 2 זוגות פיני, אני דואג לך. אחד יגיד לי, הרב, אני זוג אחד. אחד יגיד לי, חצי זוג. אחד יגיד לי, 3 זוגות, אמן. כמה כזה שאתה יכול, כמה כזה תשורה, זה מצוין. אחד יגיד, הרב, תרומה חד פעמית של 400 שקל. מה שאתה יכול, מה שאת יכולה. העיקר שנגיע לאותה מסנה, אתם יכולים לעשות את זה לכמה תשלומים גם. אבל המטרה היא, כמו שאמרתי לכם, להגיע להישג הזה, למטרה הזאת, של 5 זוגות תפילין, חיים יקרים. תפתחו את זה בכם הטוב, ותעזרו באותה משימה. מה אתם עושים עכשיו? אבל ברגעים אלה מתקשרים למספר טלפון. כוכבית 5937, כוכבית 5937, תתעזרו בסבלנות, ואנחנו, ואיזה שהם יענו לכם, ואנחנו נגיע למשימה הזאת, אבל זה יכול להיות רק בזכותכם. צר לי לפעמים שאני, אני אגיד את האמת, כן? אני לא אוהב סתם להמציא נתונים, אבל צר לי שלפעמים אני מסיים את התוכנית, והריבונו שעולה מאין יבוא עזרי. צר לי, זה כואב לי, בגלל שזה החיילים שלנו. זה, אנחנו איש אחד בלב אחד, זה עם ישראל. כוכבית 5937, כמו שאמרתי, תקבלו גם קבלה מסודרת, אתם יכולים לעשות את זה כמה תשלומים, כמה כזה שאתה יכול לתרום, זה מצוין. העיקר שנגיע לאותה הדבר של המשימה החשובה הזאת. כוכבית 5937, כוכבית 5937, אתה נעבור נתלך תקלה ומיד מיד נשוב אליכם.
1: מיד נשוב לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל לורי.

0: אתם מאזינים לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל לורי.
1: שבנו אליכם המאזינים המאזינות יקרים אחרי התנחת הקלה. כמו שאמרנו, אנחנו בתוכנית הנפלאה הזאת מדברים בנושא הזה, מה הדבר השתבר שמה מלא החמים, שעל ידי שנעשה זה הדבר שיגרום לנו לפתיחת המזל, זה הדבר שהשפיע לנו שפע וקדושה וטהרה. ואמרנו זה עניין של הברכות, שעל ידי שאותו היהודי, על ידי שאותה יהודיה, על ידי שאותה בת של מלך, יקפידו לברך על מה שאוכלים ושותים. וזהו דבר שמאוד פותח את האדם את המזל. אני רוצה לספר לכם סיפור, אחים ואחרות יקרים, שתראו מה זה שאדם חושב, איזה הוא עשיר, יש כאלה, איך החיים שלהם מתנהלים, מטיול לטיול. אני לא אומר לכם סתם, שיהודי אחד היה צריך להיות אצלו שיעור תורה, ולא משנה למה זה התבטל, אבל אחר כך הוא לא יכל לעשות השיעור. למה? בגלל שהוא היה כבר בחוץ הארץ ביוון. טוב? אז הוא, אבל הוא מחזר אחרי השיעור, אז הוא מאוד רוצה שיעשה שיעור. הוא אמר שהוא הביא מאות אנשים. טוב. עכשיו עבר מאז כמעט אולי איזה שבועיים. זהו, הוא חזר. ואז פתאום אומרים לו מהמשרד, יש לך עוד, הנה, אתה רוצה, הוא אומר שהוא מחפש תאריכים לשיעור, הביאו לו עוד תאריך. שזה עוד חודש בערך. מה הוא אומר? הייתי באלם. הוא אומר, וואי, בדיוק בתאריך הזה אני עוד פעם בחופש, אבל רק לשלושה ימים. תעשה, מה זה? זה, תדעו לכם, דבר שנקרא רקנות. אנשים שמתנהלים מטיול לטיול, אנשים שהם חושבים, יהיה לי ככה ואז אני אלך לפה ואז יהיה לי טוב, הם טועים, בגלל שאומר לנו, התנא באבות, שימו למה הוא אומר. איזה הוא עשיר השמח בחלקו? אתה יודע מי עשיר באמת? אתה יודעת מי עשירה באמת? מי ששמחה במה שיש לה. מי ששמח במה שיש לו. שראיתי שמרן רבנו עובדיה יוסף בספרו ענף עצבות על, על פירוש של פרקי אבות מביא את הסיפור הזה, שאומר שמספרים איזה יהודי אחד שהוא היה דרוויש. אתם יודעים מה זה איש דרוויש? אדם פשוט, היה לו 11 ילדים, אבל היה עובד מהבוקר עד הערב להביא פרנסה לבית. סוף יום, כל הילדים היו יושבים בבית, בצורה ישיבה מזרחית, עם אבא ואמא, וצוחקים, ומדברים. הכל סבבה, הכל תודה לאל, תענוג. יום אחד המלך עבר באותו, ליד הבית הזה, זה הבית שהוא חצי, באדמה חצי, כמעט כמו מרתף כזה. המלך מסתכל, מה הוא רואה מהחלון? הוא רואה את האבא, ראש המשפחה יושב, וכל בני הבית מסביבו צוחקים, מדברים. וואלה, אבא, המלך היה איש מאוד חזק. מלך מאוד עשיר, מאוד גיבור. אבל מה? היה מלך מאוד עממי, שכולם היו אוהבים אותו. המלך התלהב לראות את המשפחה יושבים. אמר, מעניין אם זה כל הערב ככה יושבים בסבבה, ככה יושבים. המלך שייך, אתה שייך, תבדוק לי. אמר, באמת כן, כבוד אמר, כל ערב הם יושבים. על הכיף, קצת חמוצים, קצת דברי תורה, קצת איזה פירוש על הפרשה, קצת איזה הלכה מילקות יוסף, קצת איזה בדיחה, כל סבא ככה, איזה 40-50 דקות, וכל אחד הולך אחד לישון, אחרי תפיית מלכה ערבית, הכל. המלך אמר, אני חייב להיפגש עם האיש הזה, עם ראש המשפחה. קרא לו, בואי נא אצלי, ישר הוא בקין כבוד המלך. המלך אומר, מה תספר לי? אמר, כן, כבוד המלך, כל ערב אנחנו יושבים, צוחקים, איזה כיף לכם, יש לכם שלוות נפש. המלך אומר, מה המצב הפיננסי שלך, מצב הפרנסה שלך? בוא, תחיל, אומר למלך, לא שווה לך לשמוע. מה, דבר? חובות על גבי חובות על גבי חובות, וכמו שאתה ראית כבוד המלך, איפה אני גר, איפה הוא גר? בתוך צריף, בתוך מרתף. 11 ילדים במקום שאולי 4 או 5 אנשים יכולים לגור. המלך אמר, אני לא מסכים שתסבול חרפת רב, אני לא מסכים לדבר הזה. המלך נתן לו הוראה, תנו לו עכשיו סק של מלא עשרות אלפי דולרים. שילך, התחיל קצת לעשות עסקים, מחסלי חובות, קודם כל את כל החובות תעבירו אליי, אני משלם את זה. ומי עכשיו נשאר רק לעשות קצת עסקים וכל זה שיתעשר? יאללה, איזה מלך נשמה תורה. הביא לו כמעט חצי מיליון דולר לעסקים שילך ויתבסס ועלים. טוב. משנה השתבר שמו המלא החמים, חסדי השם השתבר שמו עלינו, אותו האיש מחבק את המלך, מנשק את המלך, אין עליך בעולם. עבר מאז 4 חודשים, פתאום עוד פעם יצא למלך לעבור ליד אותו הבית. והנה המלך עובר שם, אמר בטח עכשיו אני הולך לראות שם סטייקים עפים באוויר. איזה משקעות אני הולך לראות שם, כולם באהבה, כולם יושבים, שותים, לא איזה קצת חמוצים. שבים, עכשיו נהיו עשירים. מה הוא רואה? הכל חושך, תרדמת. מה קרה? מה יש? אין אנשים, יש שם מרחם. אמר לעוזר שלו, לך תראה מה קורה שם. אמר, כן, גוד, אמר, כבר כמה חודשים הם כבר הפסיקו לשבת. אמר, לך מיד תקרא לראש המשפחה, אני רוצה להתפגש איתו, שיבוא אצלי מיד. עכשיו הוא בא לפני המלך, כן כבוד המלך. אמר, תגיד, מה? איפה הימים שהייתם יושבים ומתענגים ושמחים? איפה נעלמתם כולכם? אמר לו, כבוד המלך, עד עכשיו לא היה כסף, עכשיו נהיה להם כסף, הם ראו כסף. אז כל אחד עם הגאווה שלו, כל אחד בעסקים שלו, כל אחד עם הפוזה שלו, כל אחד, אני עושה שמה, והוא עושה איפה נפגשים, וגם אם נפגשים אולי לכמה דקות נתפזרים. אמר המלך, מה? כל זה עשיתי כדי לחזק את המצב הזה. וזה הלך ועשה לרעתי, תביא לי את כל הכסף בחזרה. הביאו לו את כל הכסף בחזרה, ואז עבר תקופה קצרה, ואז עוד פעם חזרו לשבת בערבים, על הכיף כיפק והכל טוב. זה אומר התנא באבות, איזו עשיר שמח בחלקו, אם אדם חושב שיהיה לי, ויהיה לי, ויהיה לי, ויהיה לי. ואז יהיה לי טוב, זה טעות. אני רוצה לדעת איזה הוא עשיר. השמח בחלקו. מה שיש לך, מה שיש, זה מצוין לך, נשמה טהורה. תפסיק לחשוב כל הזמן, אבל כל הזמן, איך אני אעשה ככה, ואז יהיה לי ככה, ויהיה לי ככה. יש את הכל דמיונות. אבל זה תדעו, זה הכי אמיתי בעולם. הכל דמיון, והכל שקר אחד גדול שמלווה את האדם, ומשקר את האדם ועובד גם על האדם. האדם צריך לדעת איזה עשיר שמח בחלקו. ואחד מן הדברים האלה, בואו, אני מברך. אתה אוכל, אחד אומר לי, הרב, אם אני אוכל צ'יפס אחד, סתם, אני שאל אותי שאלה יפה דווקא, אני לא אוכל עכשיו 10 צ'יפס, אחד, גם צריך לברך. אמרתי, אפילו הגרגיר, אדם אפילו אוכל חיטה אחת, או סומסום אחד, והוא טועם מאותו הטעם, הוא חייב לברך על אותו הסומסום בו פרי אדמה. אין שיעור לברכה. כל דבר מאכל ומשקה שאדם מכניס לפיו, חייב לברך. כל דבר מאכל ומשקה שאותה אישה מכניסה לפיו, חייבת לברך. למה? מלוא כל הארץ כבודו. כשאדם מברך, אפילו לדבר קטן, זה מראה להשם, אני מודה לך על כל מה שאתה עושה איתי. וזה לא סתם הברכות, אחים ואחרות יקרים, אתם יודעים. יש אנשים שמסובלים בבלגן בבית, לא עלינו. שמצילנו, אותנו, אני אומר את המוסר הזה לי, וכולם שנתחזק ביחד. יש אנשים, כן, מסכנים. בלגן בבית, מריבות עם האישה, עם הילדים, מחלוקות, כעסים, כללות, השם מרחם. אז בואו תראו מה הרב בן ציון אבא שאול, שהוא היה חברותה, של הרב עובדיה יוסף במשך 19 שנה, כמעט 20 שנה, הרב בן ציון אבא שאול היה חברותה של מרן רבנו עובדיה יוסף. ותראו מה הוא אמר. היה זוג אחד בירושלים, עיר הקודש, שמנחילה מגבותכם כל הזמן בלגה. מריבות, מריבות, מריבות. מריבות, מריבות, מריבות. ועד שההורים באהבה, הילדים עושים בלגן. וזה פתאום ההורים עם הילדים, והילדים עם הילדים. או, כל הזמן ברדק. אין שקט בבית הזה, השם מרחם, השם מצילנו. ואז הם באו לפני מי? לפני הרב בן ציון אבא שאול. להתייעץ איתו, מה יעשו בגורלם שככה עלה להם? מה, פרדה החבילה לא עלינו? תראו מה זה גדול הדור, תראו איש, רוח השם נבואה יוצאת מפיו. אמר לאותו בעל ואישה, מעכשיו תקפידו לברך על מה שאתם אוכלים ושותים בכל רם. בבית אתם מברכים? אתם אנשים דתיים. אתם מברך על נטיית ידיים, אתם מברך את אשר יצר, אתם מברך בו פי היציאה. מה שאתם מברכים, תברכו בכל רם. אבל לא רק אתם, גם הילדים שלכם. טוב, נשקו לרב את היד והלכו, אבל לא הבינו מה ההקשר של הדבר הזה. מה הקשר בין הברכה לבין השלום בית? אולי הרב לא הבין, אבל עזוב, יאללה, הרב אמר, אמר. אותם בני הזוג חוזרים לבית. נו, מה נהיה? מה נהיה? הרב אמר, כולם מברך בכל רם, מה שאוכלים שותים, אבל בכל רם. טוב, יאללה, כולם מברכים בכל רם, מברכים, ברור, לא צועקים, כן? מברכים בכל רם. אחים ואחרות, כן, עובר שבועיים, אבל שבועיים מאז, איזה יופי. אהבה בבית, איזה שלווה בבית, הלכו בחזרה, הלכו להודות לרב בן ציון אבא שאול על ה...

הוא מה שאמר להם הרב בן ציון אבא שאול, אחים ואחרות יקרים. הוא אמר להם על ידי שיש בבית קול של ברכה, שם ברכה של ברכות, של כל מיני דברים, לא ישמע בבית הזה קול של כללה, לא ישמע בבית הזה קול של מריבה, לא ישמע בבית הזה קול של כעסים ודברים לא טובים. למה? בגלל שיש בו קול של ברכה. למה אני אומר את הדברים, אחים ואחרות יקרים? תקפידו לברך על מה שאתם אוכלים ושותים בבית. בכל מקום, תשתדלו שזה יהיה בכל רם. לא לצעוק, אבל בכל רם. שעל ידי שישמע בבית שלך, על ידי שישמע בבית שלך ברכות, קול של ברכה, לא ישמע בבית הזה קול של מריבות. אגיד לכם יותר מזה. אנשים שמים תמונות בבית. כל מיני תמונות של יופי, של פרחים, או כל מיני תמונות של עצים. הכל יפה. אבל תדעו לכם שזה סגולה ידועה ממשפחת אבוחצירא, השם ישמור עליהם ויגן עליהם. זכותם יגן לנו ולכל עמו בית ישראל. שבבית צריך שיהיה תמונות של גדולי ישראל. תמונה של הבבא סאלי, תמונה של מרן רבינו עובדיה יוסף, תמונה של הגבי גאון רבי משה פיינשטיין, של גדולי ישראל. למה? על ידי שיש בבית מראות של קדושה, זה דבר שמסלק מעל הבית הזה כל מיני עין הרע, כל מיני דברים לא טובים. ויותר מזה אני אגיד לכם, ברכות, ספרים, ספרי קודש, חמש חומשי תורה, משניות, אני אומר לכם את זה ברחל ביתך הקטנה, אבל טוב טוב תקשיבו טוב. גם אם אתה לא פותח ספרי קודש, אתה לא יודע, אתה לא בקדר של ללמוד. גם אם את, עצם זה שיש ספרי קודש בבית, זה שמירה לבית. עצם זה שיש בבית, השתבר שמו כל מיני דברים כאלה ואחרים, זה הגנה לבית. ולמה? שעצם הקדושה הזאת, זה מסלק מעל הבית כל מיני דברים מהם, וכל מיני דברים לא טובים, רים בישין. ספרי קודש, הדברים החשובים האלה. הדברים האדירי אדירים האלה, לכן כמה הוא צריכים לדעת הכי מכירים. להשתדל עם כל הכוח, אבל באמת עם כל הכוח, עוד אהבת חינם, עוד כבוד לזולת, עוד כיבוד הורים. אני אומר לכם, אני מדבר במיוחד לצעירים והצעירות, כן? זה קצת אני מתמקד בנושא הזה. כמה אנחנו נפלנו בכיבוד הורים. כמה אנחנו חסרים בכיבוד הורים. אבות אבותינו, אבא היה אומר משהו. או, אמא הייתה אומרת משהו, זה היה קדוש, זה היה קדוש. היום מה קורה עם הכיבוד הורים שלנו? מה קורה עם אמא? מה קורה עם אבא? כל יהודי נכנס לבית הכנסת, הוא רואה עשרת הדיברות. הדיברה החמישית שהוא רואה, מה יקבל את אביך ואת אמך? שזהו אחד המצוות החשיבות שיש לנו. שכיבוד הורים, חבד את ההורים שלנו. לעולמים צריך לבית את ההורים. אפילו חס ושלום, חס וחלילה. אפילו אבא רשע, או אמא רשעית, חס וחלילה, כן, רק לסורים ישראל, אני מתכוון, צריך לבית אותם. וכל שכן שאם הם, הכל בסדר. אין סיכוי בעולם שלא מכבדים את ההורים, אלא אם כן חס ושלום, אבא אומר לך לעבור על דברי השם. כמו למשל, הוא אומר לך, בשבת בוא איתי ניסע באוטו לסבתא. אז תגיד לאבא, אני מאוד מכבד אותך, אבל אתה גם צריך לכבד את השם, והשם ביקש לא לך לשבת. וזה למשל, אסור לאותו הילד, או לאותה ילדה לשמוע להורים, שהם אומרים להם לחלל שבת, או חזר שהם אומרים לו, לך תגנוב, או כל מיני עבירות כאלה ואחרים. אבל סתם, כאבד את אביך ואת אמך למען יכול ימיך. תפילה על החיילים שלנו, אחים ואחיות יקרים. תפילה על עם ישראל, זה ימים לא פשוטים. זה עמים שאנחנו זקוקים רק לישועת חקיביתי אדוני, לישועת חקיביתי אדוני. וכמה שאותם הוא משתדל בדברים האלה של הברכות, אתה לא יודע מה לברך, תברך שהקונה בדברו. ואמרתי לכם, לא קשור אם אתה שומר שבת או מה שאתה שומר, מה אתה לא שומר. לא קשור מה את מקיימת, מה את לא מקיימת. תמיד לברך על מה שאוכלים ושותים. ועל ידי שאנחנו משתדלים במצווה הזאת, זוהי מצווה שמאוד פותחת לאדם את המזל בעסקים, בשלום בית. ברפואה שלמה, בהכל ברכות. טוב, אנחנו לקראת סיום התוכנית. אני עוד פעם באמת רוצה לנצל את ההזדמנות להודות, אבל באמת להודות לכם, מעשרות המאזינים והמאזינות היקרים שעכשיו שומעים אותי, להודות לכם שבזכותכם עשרות חיילים בעם ישראל כל יום, אבל כל יום מניחים תפילין. שאני בא בסוף התוכנית הזאת, אומר לכם פעם בשבוע אני צריך היום שתי זו

0: זוגות תפילין, 4 זוגות, 7 זוגות, 8 זוגות, זוג אחד, לחיילים שמוצאים להניר תפילין, ואתם פותחים את לבכם הטוב, והנה, יש פירות במעשה ידכם. אחים יקרים, אבל לפנינו יש עכשיו משימה, משימת קודש, שאנחנו זקוקים ל5 זוגות תפילין, שיש חיילים בעם ישראל, שהם רוצים להניר תפילין ואין להם תפילין. יש יהודים בעם ישראל שמוצאים להניר תפילין ואין להם תפילין. כמו שאתם יודעים, תקופה לא קצרה, אנחנו עושים הכל לדאוג לחיילים שלנו לתפילין. לכל חייל שהוא צריך תפילין, אני תמיד אומר, אין לך לאיפה ללכת, אין לך מה להסתבך, בוא נשמע תורה תפנה אליי, אני דואג לך. כמו שאתם יודעים, תמיד אני אומר לכם את זה גם. ולפנינו יש 5 זוגות תפילין שחסרים לנו לאותם החיילים, לאותם היהודים שרוצים להניח תפילין. אנשים מאות אלפי שקלים, אני אומר לכם, קונים ספרי תורה לנשמת יקיריהם, נעשות נרתוח לאמא או לאבא שלך. אשרי עם ישראל, אין כמו עם ישראל, אבל תדעו לכם, אתם יכולים להקדיש את אותם התפילין לאותם החיילים, לנשמת אמא שלך, לנשמת אבא שלך, לנשמת אמא שלך, או לנשמת אבא שלך, או לנשמת יקיריכם, לנשמת מי שאתם רוצים. אתם לא מבינים כמה זה נחת רוח גדול עושה לאותם הנשמות, שכל יום חייל, אוי חיילי ישראל, השם ישמור עליהם, שכל יום חייל מניר תפילין בזכותכם, לנשמת יקיריכם, איזה דבר גדול. אתם יכולים, אז בטח, אתם יכולים להקדיש את התרומה של הצדקה הזאת, לנשמת יקיריכם, או לאבדי לרפואה שלמה, או לזיווג הגון, או זק, או יש קיימה. ואנשים שואלים, הרב, האם אפשר לתרום את זה מכספי מעשר? אני לא מבין מה השאלה הזאת, אני אגיד את האמת. מה השאלה? יש לך יותר מצווה גדולה מזו שחייל כל יום, אבל כל יום מניר תפילין בזכות הכסף שלך? אז בטח שאפשר לתרום את זה מכספי מעשר, ואפילו יותר מזה אמרתי לכם. שמרן רבנו עובדיה יוסף אומר, אפשר להקדים את כספי המעשר, שאז שמגיע המעשר, אתה לא תצטרך עוד פעם מעשר, העיקר שנגיע לאותה המשימה. ואני גם אומר באותה נשימה, שימו לב להודעה הזאת, שחשבו לשמוע את ההודעה הזאת. כל מי שיודע, או כל מי שיודעת, על חייל שהוא זקוק לתפילין, גם אתם עכשיו ברגעים אלה מתקשרים אלינו, נכניס אותו לרשימת ההמתנה, ונעשה הכל, אבל הכל בעזרת השמיים, נדאוג לו גם לתפילין. אבל כמו שאמרתי לכם, אנחנו זקוקים עכשיו ל5 זוגות תפילין. 5 זוגות תפילין. בטח שגם תקבלו קבלה מסודרת על התרומה שלכם. כמה כזה ביקשתי מכם? נאמרת לכם פה $2,000, אבל $300. ולא אמרתי לכם גם סכום מסוים. כמה כזה שאתה יכול מצוין. לא הוראות קבע ולא כלום. יש אחד להגיד לערב, שתי זוגות תפילין עליי. אני דואג לשתי חיילים, אני רוצה לקנות להם. אחד ידי זוג אחד עליי. אני אחד יגיד לי, 400 שקל תרומה חד פיינט, כמה כזה אתה יכול לתרום? כמה כזה ואת יכולה לתרום מצוין? העיקר שנגיע לאותה משימה של 5 זוגות תפילין. מה אתם עושים עכשיו ברגעים אלה, אחים אחיות יקרים, מתקשרים למספר טלפון, כוכבית 5937. כוכבית 5937, תקשרו עכשיו ותפתחו את לבכם הטוב. תעזור במשימה הזאת, כוכבית 5937, ובעזרת השם, בזכות זה שאתם עוזרים לנו באותה משימת קודש הזאת. בזכות זה שאתם עוזרים לנו באותו הסיוע, השם יעזור עם כפל, אבל כפל, כפל, כפליים. כוכבית 5937, אמרתי לכם, גם תקבלו קבלה מסודרת על התרומה. אתם יכולים לעשות את זה לכמה תשלומים, אתם יכולים תרומה חד פעמית. מה אתם רוצים, העיקר שנגיע למשימה של 5 זוגות, תפילין ישתבח שמו. ואמרתי, אתם יכולים להקדיש את זה נשמת אבא או אמא, שיזכירו את השמות האלה, יזכירו אותם בעזרת השם. וזה דבר חשוב נורא ונשגב. כמה החיילים שלנו מסכנים את החיים שלהם למעננו. מה ישמור עליהם אם נוע תפילין, אם נוע הצנות של בת של מלך, אם נוע עוד כיבוד הורים. כוכבית 5937, תתעזרו בסבלנות וענו לכם. העיקר שנגיע למשימה הזאת, כוכבית 5937, כוכבית 5937, אתם. אני מברך אתכם שאנחנו בחובת ישראל נזכה לבשורות טובות, שוב נחמות, אמן, כן יהי רצון.
1: האזנתם לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל לורי. ועכשיו פינת הלכה למעשה עם הרב ישראל לורי.
0: שלום לכם מאזינים יקרים, היום בעזרת השם נדבר על עניין נטילת ידיים שעל הלחם. ושימו לב, יש 3 דרגות לנטילת ידיים שעל הלחם, שאנחנו יודעים שכמה וכמה דברים צריכים נטילת ידיים. דבר ראשון זה לחם, בבוקר שקמים, ודבר שלישי, אחרי שאדם אוכל דבר שטיבולו במשקה, ודבר רביעי, לפני תפילה או כל דבר אחר של לימוד תורה. אבל למשל, אם אדם יוצא מן השירותים, באמת בעיקר הדין לא חובה ליטול את הידיים, מספיק לשטוף את הידיים. או אדם עכשיו שיסתפר, נכון שגם אחרי שיסתפר, האדם הוא גם חייב לשטוף את הידיים, אבל לא צריך בכלי. וכן עוד עם גזיזת ציפורניים, מקומות המחוסים, שחוץ מהדברים האלה, לא צריכים נטילת ידיים בכלי. אדם יוצא מהאמבטיה, שירותים, אדם אפילו יוצא מבית הקברות, מבית החיים, או אחרי גזיזת ציפורניים, או אחרי הסתפות, או נוגע מקומות המחוסים וכדומה, כל המקומות האלה לא חייב ליטול את הידיים עם כלי, אלא מספיק בלי כלי. נכון, שכותב המשנה ברורה, שהמחמיר גם ליטול את הידיו שיוצא מהשירותים בכלי, תבוא על הברכה, זה נכון, יש עניין, אבל מעיקר הדין לכתחילה, מספיק שאדם ישטוף את הידיו שיוצא מן השירותים. עכשיו אנחנו ניגע בנקודה הזאת של נטיית ידיים של הלחם. יש מצב שאדם יהיה חייב ליטול את הידיים לפני שהוא אוכל לחם עם ברכה, ויש מצב שאדם יכול ליטול את הידיים, יהיה חייב, אבל נוטל בלי ברכה, ויש מצב שאדם יאכל לחם והוא לא יצטער בכלל ליטול את ידיו. זה הם שלושה שלבים. קודם כל נביא את המקורות, זה הרמב״ם, שהרמב״ם כותב, וכך מה שאני דיבר מהשולחן ערוך, שאם אדם עכשיו אוכל לחם, מתי אתה מתחייב ליטול את הידיים עם ברכה? דווקא שאתה אוכל שיעור של קבצה. כמה זה קבצה? קבצה זה שתי כזיתות, כל כזית זה 27 גרם, אז 27 גרם כפול 2 זה יוצא 54 גרם. אז אם אותו אדם אוכל לחם קבצה, אז אתה חייב ליטול את הידיים עם ברכה. ולאחר מכן מבאר גם ברכת המוציא לחם מן הארץ. עכשיו, מה יהיה הדין אם אדם אוכל פחות מקבצה? זאת אומרת, הוא אוכל 27 גרם, 30 גרם, 40 גרם, אבל הוא אוכל פחות מקבצה. הדין שגם הוא יהיה חייב ליטול את הידיים, כמו שהוא אוכל כזית, זה יותר מ-27 גרם, אבל בלי ברכה, אבל מברך המוציא לחם מן הארץ. ויש מקרה שאדם יאכל לחם ובכלל הוא לא יצטרך ליטול את הידיים, אם הוא אוכל פחות מקזית, פחות מ-27 גרם. אם אותו אדם אוכל פחות מכזית, אז הדין הוא שהוא בכלל אוכל לחם בלי ברכה, בלי נטיית ידיים, אלא ישירות ומברך ומוציא לחם מן הארץ. אבל אני חייב לומר את דברי מרן החידה, הגאון חיים מסדר דוד אזולאי, שאומר שנכון שאם אותו אדם אוכל פחות מכזית, הוא יהיה פטור מיטול את הידיים, אבל כתחילה עדיף שגם אם אדם אוכל פחות מכזית, גם יטול את הידיים. ולמה? הוא מסביר, בגלל שאדם נגרר אחרי האוכל. פתאום אני טעם חתיכת פיטה פחות מכזית, אני לא אצטער איתו לידיים, והוא ראה שטעים לו מטה, אז הוא קח עוד חתיכה קטנה, והוא פתאום לא שם לב שהוא אכל פה יותר מכזית, ואז הוא היה צער איתו את הידיים. לכן, נכון שההלכה אומרת שמי שאוכל פחות מכזית לחם, הוא פטור, אבל פטור מליטול את הידיים, אבל לכתחיל עדיף שאותו אדם כן ייטול את הידיים, אפילו פחות מכזית, בלי ברכה. עכשיו מורה ואבותיי, זה בהקשר של נטילת ידיים שלכם. נטילת ידיים על דבר שציבו במשקה, אז נביא את הגמרא במסכת פסחים, שם זה המקור לדבר שציבו במשקה. זאת אומרת, אם אדם אוכל דבר מסוים, למשל, הוא אוכל מלפפון רטוב, או עגבנייה רטובה, או כל דברים דברים שטיבולה במשקה, הדין שהוא צריך ליטול את ידיו מלפני שהוא אוכל את אותם המאכלים שהם טיבולים במשקה, שהם מטובים מן המים. ואיך הוא נוטל את הידיים? אז כותב המשנה ברורה, כמו שהוא נוטלים על הלחם. הרי בבוקר אנחנו יודעים שאיך נוטלים את הידיים בבוקר, ימין שמאל, ימין שמאל, ימין שמאל, לסירוגים. זאת אומרת, על כל יד אנחנו נוטלים שלוש פעמים לסירוגים, אבל מי שמחמיר כמו הגר"א, כמו הגאון מווילנה, שגם את זה הביא המשנה ברורה, עדיף ליטול ארבע פעמים על כל יד. אבל מעיקר הדין מספיק ליטול על כל יד שלושה פעמים לסירוגים. אבל לגבי נטיית ידיים שעל הלחם, וכן הוא הדין, נטיית ידיים שעל דבר שטיבולו במשקה, לא מספיק שאדם ייטול את הידיים לסירוגין, אלא צריך ליטול את הידיים רצוף, ימין, ימין, ימין, שמאל, שמאל, שמאל, או מי שעושה ארבעה פעמים, ארבעה על ימין, ומיד לאחר מכן ארבעה על שמאל. ומה ההבדל? למה בבוקר אנחנו נוטלים את הידיים לסירוגין? ואילו על דבר שציבור במשקה, או על הלחם עושים לא לסירוגין ברצף, אז באמת מסביר כף החיים, הגאון הגדול רבי יעקב חיים סופר, משום שנטיית ידיים של הבוקר, שם הוא מסביר את זה בסימן ד', שנטיית ידיים של הבוקר זה משום רוח טומאה. אז כמה שיש בזה רוח טומאה, אז גם אם אתה נוטה על ימין, אז הטומאה קופטת את עצמון, ליד שמאל, ואז שמאל עוד פעם לימין, ואז לימין עוד פעם לשמאל, הוא אומר ככה שלושה פעמים, ואז הפעם השלישית זה חזקה, ואז יוצאת התאומה. בשם כן, תהיית ידיים על הלחם, או על דבר שבו משקם, זה לא משום הדבר הזה שנקרא רוח תאומה, שאדם מהישן. אלא משום טהרה, הקדוש, של טהרה, של נקיות וכדומה. לכן בזה צריך שלושה פעמים רצוף. זה העניין. עכשיו שימו לב, לא מברכים על נטיית ידיים על דבר שציבור משקה. אבל אני אתן לכם דוגמה על דבר שציבור משקה שאני אומר לכם, שהרבה אנשים לפעמים לא שמים חוסר שימת לב, לא בכלל שם בכוונה, אבל לא שמים לב להלכה הזאת. אם אדם למשל אוכל עוף במרק, שאם עושים מרק ירקות, ויש שם גם עוף, ויש הרבה אנשים שאולי הם אוכלים את העוף בידיים, בבית, כן? לא ברשות הרבים. ותופסים את הכנף או את הזרוע, אני יודע מה, ביד שלהם. ואז אותו המאכל הוא רטוב מהמרק, והמרק זה מים עם תבלינים. אז תדעו לכם, הרב יעקב יוסף זר, צריך לשבור לך, תמיד היום היום בשיעור, שאדם ישים להם. לפני שאתה בא לאכול את אותם עופות לאלו, לאלו שאוכלים אותם בידיים, את העצמות שלא יחנקו מהם, אז באמת צריכים לשים לטול את הידיים לפני כן, על מדין דיבר שתבואו במשקה, בלי ברכה, ולאחר מכן יוכלו לאכול כל טוב, ממשך הזנה רבה.
1: האזנתם לפינת הלכה למעשה, עם הרב ישראל לורי.
2: אתם מאזינים לחכמים בלילה, כאן ברדיו דרום.

אליי עניין של זוויות אני לא מבין רמזים אולי צבעים ואותיות

זה הכל עליי, תאשימי אותי, כאילו שהיה פה משהו אמיתי. וזה יושב עליי, זה הולך איתי, לדעת שאת מתפרקת בגללי.

עולה לך בשירים, רק את שותקת וכולם שרים. לא כואב לי שהלכת, רק עצוב לי שאת עוד לא מאושרת. ולא כואב לי שנסעת,

את אחלה ואת חמודה.

הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

0: בסך הכל חושב אחרת.
1: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד, כתף אל כתף ברגעי הפחד.
0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב,
1: אני זוכר איך
0: בכינו, נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתנה.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
1: שהם לא הלכו לשווא.

אני לא שונא אותך אחי, אפילו אם אתה חושב אחרת. צריך לישון על זה בלילה, צריך לקום עם זה בבוקר, לא מוכנים לחזור יותר.

0: אחרת.
1: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד, כתף אל כתף ברגעי הפחד.
0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב,
1: אני זוכר איך
0: בכינו, נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתנה.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
1: שהם לא הלכו לשווא.

מותר גם לי להיות פה בן אדם. אני לא שונא אותך אחי, אפילו אם אתה חושב אחרת. צריך לישון על זה בלילה, צריך לקום עם זה בבוקר. לא מוכנים לחזור יותר.

0: set. And roll camera.
1: Playback.

0: בסך הכל חושב אחרת.
1: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד, כתף אל כתף ברגעי הפחד.
0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב,
1: אני זוכר איך
0: בכינו, נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתנה.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
1: שהם לא הלכו לשווא.

0: פועלת, מותר גם לי להיות פה בן אדם.
1: אני לא שונא אותך אחי, אפילו אם אתה חושב אחרת.
0: צריך לישון על זה בלילה,
1: צריך לקום עם זה בבוקר,
0: לא מוכנים לחזור יותר.

0: היי יו ג'ורדי, יש מצב שאתה נותן לי משהו כזה?
1: קל.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, שים גיטרות.

מוזיקה בעריכת עומר יוסף.